0: Sanna Nilsson med låten Waste Your Love. Här i Vaken med Petro och P4 håller vi på att tävla i nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad. Vi har spelat en låt så här långt. Vi är nu framme vid ledtråd nummer 2. Innan vi spelar den och snabbreprisen så kan jag tala om för er att regnrock är inte det rätta svaret. David har skickat in det. Golf är Björn inne på. Illusion har kommit in också. Vi får gissningar från Ronny på novemberkåsan. Han skriver ett långskott, men man måste ju börja någonstans. Helt rätt inställning. Britt-Marie inne på vintermånad. Och sen så har Jocke skickat regn, bröllop, höst, november, 11, Axl Rose eller Slash. Det är alltså en näve gissningar från Jocke till vakenatsverigesradio.se. Bra gissningar samtliga, tyvärr inte rätt. Nu kommer snabbreprisen och sen så följer vi upp med ledtråd nummer 2.
1: Ledtråd nummer 1.

Den första ledtråden kommer från Guns N' Roses och låten heter November Rain, alltså novemberregn.

På söndag dyker Svensktoppen in som vanligt i din radio vid 11-tiden. Med musiken som det lyssnas allra mest på just nu i Sverige. Och så ett nytt avsnitt av miniserien Bortglömda Svensktoppspärlor. Sätt guldkant på din söndag med Svensktoppen. 11.03 P4. Jag heter Carolina Norén.

0: Molly Hammar med låten Aldrig ensam igen, innan det är också Steve Miller Band med The Joker i Vaken med P3 och P4. Här håller vi på att tävla i nattjakten. Vi har spelat två låtar av nattens totalt tre, där man ska då lista ut vad de här tre låtarna bildar för rätt svar. Vi har fått in gissningar på älgjakten, kommer från Alf Åke. Vi får in en gissning på bröllop, den kommer från Micke. André tror på trollkarlen från Os. Och sen så har vi också fått en gissning på John Pohlman som kommer från Christer. Louise är det på att det skulle kunna vara regnbåge. David tror på Queen. Ronny är inne på piano eller pianister. Björn tror på Kiss. Sen får vi också en gissning på vattenplaning. Det är Anders som skriver regn och väg, lika med vattenplaning. Och så har vi också fått lite på samma tema då. Britt-Marie, hon skickar regnkläder som förslag på rätt svar. Bra gissningar, tyvärr inte rätt. Här kommer snabbare prisen följt av tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Och ledtråd nummer 2 från Elton John, Goodbye Yellow Brick Road. Hej då gula tegelvägen.
1: Ledtråd nummer 3.

Säg till de andra att du har inte tid. Svepfiltern tätt omkring dig. Snart kommer de.

Tredje ledtråden i nattens nattjakt kommer från Tåström. Låten heter Solen i den vänstra. Då har ni fått alla tre stycken ledtrådarna. Nu får ni pussla med dem och så mailar du mig på vakenet@sverigesradio.se när du tror du har listat ut nattens rätta svar.

0: Come on, baby.
1: Ella Langley med låten Shows in Texas. Innan det också Brand Van 3000 och Curtis Mayfield med låten Astound här i Vaken med P3 och P4. Vi har spelat alla tre stycken ledtrådarna i nattjakten. Vi får in en gissning från Britt-Marie på pollen. David är inne på att det skulle kunna vara ett piano vi söker i natt. Svep, tror Björn. Vi får en gissning på vägskylten vänstersväng förbjuden. Det är Jonas som har skickat in den. Louise inne på att det skulle kunna vara säget efter regn kommer solsken. Sven inne på att det är öde eller att det är ytor eller fasad. Och sen får vi också en gissning på solur från Christer. Det är ingen dum gissning. Vi får en gissning på växthus från Anders. Och så sen så kommer Monica med gissningen vägg. Bra gissningar. Tyvärr är de inte rätt. Solur, då var ni någonting på spåret. Men ett solur är inte det rätta svaret. Vi tar snabb reprisen en sista gång. De här tre låtarna har spelats under nattens gång. De bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad.
2: Ledtråd nummer 1.

Och ledtråd nummer två från Elton John. Låten heter Goodbye Yellow Brick Road. Ledtråd.

Och sen sista ledtråden, Tåström med låten Solen i den vänstra. Ja, där har ni alla tre stycken ledtrådarna. Pussla med dem och återkom till mig på vakenhetssverigesradio.se när du tror jag har listat ut vad som är det rätta svaret i natt. Påminner om att det finns en prispott. Från den får du välja ett pris, antingen en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Vill du ha en låtönskan, inkludera gärna vilken låt det är du vill ha när du skickar in ditt förslag på rätt svar så jag kan förbereda. Vakenhetssverigesradio.se. Lycka till!

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: För 10 år sedan så kom det en rapport om någon gen som gjorde att man tålde kyla bättre, som vi hade mycket mer av här i Norden än folk som bodde längre ner mot ekvatorn och så. Så att vi anpassar oss ju efter vårt klimat och så.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Mira Raj med låten Sandröm i Vaken med P3 och P4. Där vi nu är framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Och vid den där mållinjen har jag också med mig Lisa i telefonen. Hallå Lisa!
1: Hej Robert! Hur vad är... kul att du ringer!
0: Ja, vad kul att du får ringa och vad kul att du är med och tävlar i nattjakten.
1: Ja, alltid.
0: Tyckte du det var klurigt i natt eller?
1: Ja, men lite sådär. Alltså det behövdes ju tre ledtrådar. Men sen föll på lätten F.
0: Ja, jag tyckte att den var, jag ska inte säga att jag tyckte att den var lätt. Men jag tycker ändå att ibland kan jag försöka göra som jag tänker så här, de här är superkluriga. Och då tar liksom alla den och säger, det här var ju en promenad i parken. Men den här var en sån här som jag kände ja. Så här, men den här kommer de säkert kunna ta. Men det är inte jättemånga som har skickat in rätt svar.
1: Tur för mig.
0: Ja, tur för dig. Men du, vi tar väl och lyssnar igenom ledtrådarna och sen så får du avslöja det.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Den första ledtråden kom ifrån Guns N' Roses och låten heter November Rain.
1: Ledtråd nummer 2.

0: tredje och sista ledtråden från Tåström. Den här låten heter Solen i den vänstra. Ja, Lisa, då är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Jag fick det till en solros.
0: Ja, då fick du alldeles rätt. Solros var det vi sökte i natt. Snyggt jobbat och stort grattis.
1: Tack så jättemycket.
0: Hur kom du fram till det?
1: Jag behövde ju alla tre ledtrådarna. Och när solen kom i sista så var det ju... Ja, då följde allting på plats. För det var ju rosor i första med Guns N' Roses.
0: Japp.
1: Och sen så var det yellow, gul med Elton John. Och så var det ju då solen i sista.
0: Ja, precis ja. De låg ju där både i låttitlarna och i bandnamnen då, som sagt. Guns N' Roses, där hade vi ju rosorna i den. Och Goodbye Yellow Brick Road, gul där. Och Tåström sjöng solen i den vänstra.
1: Mm.
0: Se där, men du, då är det bara att öppna prispottspåsen. Där finns det ju en sovmask, en tygpåse eller en låtönskan. Vad kan jag få frästa mig från den?
1: Jag tar jättegärna en sovmask denna gången.
0: Då löser vi det. Tusen tack för att du var med och trevlig natt.
1: Detsamma. Tack så jättemycket.

18s med låten Iconic. Fram till nyheterna klockan 3 så blir det Robert Pettersson. Låten heter Black Swans. Maken med P3 och P4.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Fackförbundet Kommunal anklagar motparten, vårdföretagarna, för en medveten strategi för att undvika att betala övertidsersättning till anställda i framförallt äldreomsorgen. Kommunals ordförande Malin Ragnegård säger att arbetsgivarna försöker kringgå kollektivavtalet.
3: Man har sin anställning på till exempel 80% och utöver det så har man en annan anställning där man då kan jobba extra på timmar.
4: Istället för övertid blir alltså personal inom privat äldreomsorg där många jobbar deltid erbjudna ytterligare en anställning med den lägre normala ersättningen enligt facket.
3: Det är ju väldigt, väldigt anmärkningsvärt och något som vi tar på största allvar såklart.
4: I förra årets stora avtalsrörelse fick närmare 3 miljoner anställda nya regler om att deltidsanställda ska kompenseras bättre om de jobbar mer än timmarna på schemat. I många fall med övertid, precis som heltidsanställda. I privat vård och omsorg börjar de nya reglerna gälla nu den 1 juni. Vårdföretagarnas förhandlingschef Per Östlund ser dubbla anställningar som ett sätt att lösa bemanningsproblemen.
5: Ja, visst kan man ha två anställningar samtidigt. Vi tycker ju inte att det är sant att vi rundar avtalet utan det är inom avtalets ramar.
2: Reporter Anders Hjelmin. Iran kommer att svara på USA:s fredsförslag under dagen, det uppger en källa för CNN. Enligt källor består den så kallade avsiktsförklaringen av 14 punkter som USA tagit fram. Irankriget inleddes av USA och Israel den 28 februari, men sedan 8 april råder vapenvila. Här fotboll, Paris Saint-Germain är i final i Champions League. Det står klart efter att PSG:s match mot Bayern München igår kväll slutade oavgjort 1-1. I finalen kommer PSG att få möta Arsenal. Det var Ekots nyheter.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.

The Final Countdown med Europe. Ja, nu har vi fått reda på att svenska hårdrocksbandet Europe är på gång med ett nytt album. Skivan heter Come This Madness och släpps 25 september. Och Come This Madness blir också då gruppens 12:e studioalbum.

Vi spelar ABBA med P3 och P4. Låten heter Gimme, Gimme, Gimme, A Man After Midnight. Vaken med P3 och P4 tuffar på. Det är direkt en radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Nu kommer vi spela The Beatles. Hey.

The Beatles med låten Hey Jude med Ringo Starr på trummor och Paul McCartney på sång. Och de två medlemmarna, de kommer ju nu släppa sin första gemensamma duett. Det handlar om låten Home to Us som finns med på Paul McCartneys kommande soloskiva The Boys of Dungeon Lane som kommer att komma ut 29 maj. Ringo Starr spelar även trummor på den låten och den handlar om båda deras uppväxt i Liverpool. Den här låten är gjord helt och hållet med Ringo i åtanken, säger McCartney till NME.

0: Simon Superetti med låten Spöken här i Vaken med P3 och P4. Nu glada nyheter till Melodikryss-entusiaster där ute. För Melodikrysset kommer att starta en ny nationaldagstradition. Vi hör Annika Jankell och Anna-Charlotte Gunnarsson berätta mer.
1: Ja, det här är helt fantastiskt. Det kommer liksom organiskt inifrån P4 att man vill hitta ett sätt att fira nationaldagen tillsammans. Och då blev Melodikrysset den ganska givna samlingspunkten. Det är ju en lägereld. Mm. Varje lördag så samlas ju liksom över en och en halv, eller mellan 1 och 1,5 miljon lyssnare kring detta program. Över generationsgränserna. Och då tänkte man så här, vi gör det här tillsammans i gröngräset på Skansen den 6 juni. Och där inleds då förhoppningsvis en långvarig tradition som vi kanske då kan ta ut på olika platser i landet då en gång om året på det här fantastiska sättet.
2: Det var inte så svårt att tacka ja till det, va, Annika?
3: Nej, verkligen inte. Det var på tiden, höll jag på att säga. Nej, men verkligen kul. Och precis som Anna-Charlotte säger, det är ju redan en tradition. Mm. En väldigt mångårig gammal tradition att lösa Melodikrysset. Och vad är väl bättre än på nationaldagen? För vi har ju inte i Sverige kanske, som om man jämför med Norge till exempel, man vet liksom vad man ska göra på nationaldagen. Och då är det väl jättebra att tillsammans, eller om man är själv, att ha en tradition. Och då blir det ju också lite nationaldags tema, kan man säga.
2: Just det. Så det var givet att det skulle vara just nationaldagen, eller var det andra datum eller dagar?
3: Nej,
2: som ni...
3: givet.
2: Det var givet.
3: 6 juni. Ja. Mm.
1: Och jag tänker ju att man, även om man inte kan vara på plats på Skansen i Stockholm, så kan man ta med sig sin lilla radio. Man kanske har en sån här vevradio.
2: Och så sätter det har man väl alla nu för tiden.
1: Eller hur, va? P4s lyssnare vet det. Men jag tänker att man tar med sig den och så sätter man sig på en liten gräsplätt eller en äng eller i skogen eller berget eller trädgården eller sådär och lyssnar och försöker liksom återskapa den känslan. Mm.
3: Så har man en korg med sig med massa goda grejer.
2: Ja, för man tänker att det ska vara strålande väder. Och
1: det
2: så.
1: Ska det.
3: Ja, nej, ja. Det, men det går bra med paraply också.
2: Ja, men verkligen. Och ni har ju varit ute med Melodikrysset på olika platser förut och ni har sänt tillsammans. Men nu får ni bara, hur är det att leda det tillsammans?
3: Alltså, det är så himla kul. Och det, för det första är det ju också det här att vara tillsammans med kryssarna. Mm. Det blir en helt annan sak än när man gör som vi brukar i studion själva. Så det här är ju, det blir ett event, det blir ju en otrolig dynamik när man har liksom, jag ska inte säga publik, för att det är ju en slags publik, men de kryssar ju, man gör det tillsammans. Mm.
1: Och det är väldigt kul att göra korsordet ihop också, för när man sitter själv och gör det så liksom har man ju ingen att bolla med, men här får vi ju inputs av varandra och liksom, man sitter ju liksom och brottas med orden och det är väldigt, väldigt kul. Mm. Och nej, men jag tänker att det här är något som P4 känner och har liksom verkligen tagit fasta på, att det här samlar folk. Mm.
2: Och så får man ansiktsuttrycken och så här. Men ni då, är det så att ni kommer på grejer mitt i natten så skriver ni ner på lappar så? Ja. Ni leder Melodikrysset.
3: Du skulle se de där lapparna.
1: Och till det här krysset så kom ju båda med massor av låtar och artister. Ja. Så här, det här vill jag ha med, det här vill jag ha med. Så fick vi liksom synka det. Ja. Och det är ju, vi kommer bara spela svensk musik till exempel. Men på, kanske inte det mest givna, för det vill man ju inte heller att det ska vara så att alla kan sitta och bocka av. Ja, då kommer den. Utan det ska vara
3: lite klurigt.
1: Ja,
2: det ska det ju vara, det måste det vara.
1: Ja.
2: Men nu säger ni att det här ska förhoppningsvis bli en lång, mångårig tradition. Är det något nationaldagsfirande för era egna, för egen del som får stå tillbaka nu?
3: Så. Mm. Nej, alltså just precis som jag sa, att jag personligen har inte liksom den där, vi gör alltid så här för att det är nationaldagen. Man hoppas ju att det är fint väder, men lite har ju midsommarafton, där vet alla vad de ska göra. Det är sill och potatis och det är liksom... Och nu då så är det väl jättekul, eftersom det är en röd dag i almanackan, att man har en tradition. Och då känner vi lite att vi vill vara med och inspirera, i alla fall starten på den här dagen.
1: Mm. Mm. Så det är nära VM också där, och det är kul också. Så det, jag tror att man kommer känna extra mycket så här svenska flaggan-feeling där. Ja. Ja. Och det är härligt. Jag tycker inte det är något liksom, negativt med att lyfta fram liksom, vad som förenar oss alla i Sverige. Och så. Jag tycker det är nice. Och Och vi tror ju att ja, musiken vi spelar kommer att spegla Sverige idag och förr.
2: Mm. Och precis som du är inne på, en sommar som förhoppningsvis förenar oss i VM då. Mm. Är ni traditionsälskande personer i övrigt?
3: Jag är det.
1: Jag är också det, och jag tror att vi på varsitt håll har egna traditioner. Jag har till exempel en stark valborgstradition med ett kompisgäng där vi gör exakt samma mat varje år och man samlas och äter och gör samma tråkiga saker och samma roliga saker. Och det har blivit starkare än mycket annat. Nationaldagen har aldrig varit någon sån här dag som har, där jag har haft något. Så det här känns jättekul att få det.
3: Mm, ja, ja. Nej, men jag älskar traditioner. Det är en trygghet. Det är så här, the same procedure every year. Det är liksom, det är, ja,

0: Alltså jag tappade hakan när jag ser svaret på den eviga frågan till kungen. Hur länge han tänker sitta på tronen. Jag sitter så länge jag orkar.
1: Är det den dagen han inte orkar vara kung som han ska bli bonde?
0: Det tvivlar inte ens kung på. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

Miles Keaton med låten I Lied to You, innan det också Moby här i Vaken med P3 och P4. Nu så ska vi lägga fokus på veckans artist Camila Cabello, och i natt så ska vi lyssna till en låt som finns med på hennes andra skiva Romance som kom ut 2019. Låten debuterade på plats 82 på Billboard-listan men lyckades klättra upp hela vägen till en plats 12, hennes näst högsta placering sen Senorita på listan.

0: Camila Cabello med låten My Oh My. Veckans artist Camila Cabello, och imorgon fredag då packar vi ihop henne som veckans artist, och då får du vara med och bestämma med vilken låt. Vill du vara med och rösta, Frida?
1: Ja, nu vet jag inte vilka det står mellan visserligen.
0: Då ska jag tala om det för dig. Det står mellan Havana, klassiker.
1: Mm.
0: Oj, nu försvann min omröstning här. Never Be The Same eller Sangria Wine.
1: Mm-hmm.
0: Sangria Wine kanske du vill
1: ha. Ja, den tilltalar mig verkligen. Annars gillar jag Bam Bam, men den har du redan spelat.
0: Ja, tyvärr, den är redan, ja, den är redan spelad. Omröstningen finns på vår Instagram från nu.
1: Ifall man vill
0: rösta.
1: Och du får snart gå hem, Robert. Hur känns det?
0: Det känns bra. Jag behöver vila min röst, känner jag.
1: Ja, du väste. När jag kom in i studion så väste du till dig själv. Överlev. Då kände jag, nu är det nog dags att jag tar över här.
0: Det
1: låter
0: hemma.
1: Inte friskt. Nej. Jag vill ha morgontidningar i vanlig ordning. De kan mejlas till vaken@sverigesradio.se. Så kan jag under tiden gå igenom SVD och Edna här. I Dagens Nyheter så skriver de om det här kvittningskaoset i riksdagen. Nu har ju då alla ledamöter behövt ta sig dit för att rösta. Och då är det då en nyopererad ledamot som tvingades in. Jag ser inte hennes namn, men det är en bild på henne. Hon liksom stapplar fram i en krycka där, stackaren. De skriver också om tvillingar som reder ut sitt nya systerskap i terapin. Så har vi SVD. Där kan vi läsa om ett bolag som stigit med 1500%. Det skulle man haft. Liten aktie. Men sparekonom varnar för kursrusningen i det här bolaget tydligen. De skriver också om kvittningssystemen, att det fortfarande inte är någon enighet. Det var ett möte i morse. Ska vara ett nytt möte idag. Då får vi se hur det går. Och så står det om Felicia som jagar finalplats. Alltså i Eurovision då. Det är ett tag kvar, men hon är på första sidan här på TV-belagen. Den håller ju en hel vecka.

0: Candy Staton med låten Young Hearts Run Free.
1: Intresset för att skicka in morgontidningar har börjat svalna.
0: Jag märker det. Var det två personer som har skickat?
1: Ja, två har jag fått idag. Det är Minette och Urban. Stort tack till er. Minette har skickat Trelleborgs Allahanda som fyller 150 år idag. Eller nej, inte idag, men i år i alla fall. De skriver om Simon som blir frontfigur i rockbandet Cry eller Kreje. Jag vet inte hur man säger. Känner du till dem?
0: Nej, men Cry skulle man väl vilja ha ett A där, va?
1: Ja, det är C-R-E-Y-E.
0: Cray.
1: Men Simon säger i alla fall, vi satsar och ska slå igenom. Bestämt, säger han det. Mm. Han heter också Simon Bös. Det tycker jag var ett underbart efternamn. Det är väldigt så göteborgskt. Mm. Det är massa bös.
0: Är det lite damm, eller?
1: Ja, typ alltså massa skit vill jag inte säga. Simons efternamn, men massa grejer liksom. Ja. Falukuriren, klubben blundade för trakasserierna. Det handlar då om Leksands IF. Och Falubon Malin, 20 år, är högaktuell för landslaget. Jag ser på bilden att det är slägga hon håller på med. Och så har vi Dalademokraten. Haveriutredning ska göras för journalsystem. Och Idas forskning berättade om släktingsöde.

0: time high. Nico Santos, låten heter All Time High.
1: Det är den 7 maj, torsdag. Och idag så börjar terrorrättegången mot journalisten Joakim Medin i Turkiet. Riksbanken, de kommer med räntebesked under förmiddagen. Och så är det ju ett nytt möte om riksdagens kvittningssystem. Partiernas gruppledare kom inte överens igår. Svenska skidlandslaget för säsongen 2026-2027 presenteras. Och så spelar Tre Kronor Sweden Hockey Games i Ängelholm. Klockan 19 möter Tjeckien. Och Borås basketherrar kan säkra SM-guldet, möter Norrköping ikväll.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Därför vägrar Barbie-drogen att dö.
2: Alltså den kallas ju Barbie-drogen för att den då ska påstås det göra den som tar den
3: brun, smal och kåt.
4: Man gjorde bland annat väldigt udda experiment då i början av den.
5: A few shots of the stuff transformed this dog from a golden retriever to a darker dog.
6: Läkemedelsverket varnar för användningen av det här.
2: Och har fått permanent grå hud till exempel.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nyheter från Ekot. I Sydostasien drabbas människor hårt av Irankriget och energikrisen som uppstått i krigets spår. Vår korrespondent reste till Filippinerna där toppmötet för de sydostasiatiska ländernas organisation ASEAN inleds idag.
3: Like this one, sugar is very expensive right now.
4: I en lågprisaffär i staden Cebu träffar jag Chino och Rose. De har fyllt korgen med snabbnudlar, drickyoghurt och konserverad skinka.
5: For snacks and for groceries.
4: Filippinerna importerar nästan all sin olja från Mellanöstern och energikrisen som uppstått till följd av konflikten har drivit upp matpriserna här rejält. I april nådde inflationen 7,2%, den högsta nivån på flera år. Det slår direkt mot Chino och Rose budget. När president Ferdinand Marcos Jr. nu välkomnar de andra sydostasiatiska ledarna hit till Cebu står energisamarbete högt på toppmötets agenda. Länderna vill bland annat underlätta gränsöverskridande elhandel och försöka få till ett system för att kunna dela bränsle i nödsituationer. Axel Kronholm, Cebu.
2: Sverige nu. Fackförbundet Kommunal anklagar vårdföretagarna för att vilja kringgå kollektivavtalet och undvika övertidsersättning inom privat äldreomsorg. Det handlar om att deltidsanställda erbjuds ytterligare en anställning där de kan jobba extra på timmar. Vårdföretagarna försvarar sig och menar att dubbla anställningar är en lösning på bemanningsproblem inom avtalets ramar. För sjunde gången på kort tid har en explosion inträffat i Södertälje. Det var utanför en villa sent igår kväll som något detonerade. Dörren till villan skadades och ett buskage började brinna, men det finns inga uppgifter om personskador. Ekot, Mats Karlsson, Lenart.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
6: Och det är klockan 4:02 denna torsdagsmorgon den 7 maj. Och idag så bjuder vädret på följande. Torrt och sol på många håll i Götaland, men en del stackmoln. I Svealand och Norrland blir det fram på dagen mycket moln och lokalt regnskurar. Och i norr kan de här regnskurarna också ha snöinslag. Temperaturen den kommer ligga mellan 10 och 15 grader i söder och mellan 5 och 10 grader i norr, men lägre i fjällen. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Save Me Tonight med Jennifer Lopez och David Guetta. Du hör den här i Vakan med Peter och P4. Och hör du det här så är du uppenbarligen vaken. Men jag vill veta vad du har sovit dig igenom. Jag själv har ju sovit mig igenom väldigt, väldigt många larm under livets gång. Många försovningar har det varit. Jag har också sovit mig igenom en flygplanslandning. Jag flög till Zanzibar och somnade på planet och så vaknade jag inte förrän planet hade landat och alla hade gått av. Och jag fick då bli väckt av en, vad heter det? Men herregud, flygvärdinna. Gud, hjärnan funkar inte så här dags, alltid. De måste ju trott att jag hade tagit några superstarka sömntabletter. Det hade jag absolut inte. Jag var bara lite trött och hamnade i djupsömn. Och hamnar jag väl i djupsömn, nej, då är det inte mycket som kan väcka mig. Vilket ju är men både en tillgång men också ett handikapp. För jag menar, det är ju problematiskt när det är väldigt svårt att vakna. Men det är också väldigt skönt som nattarbetare. Just nu till exempel så håller de på och helrenoverar lägenheten som ligger vägg i vägg med vår, så det låter ju som bara den, men jag sover igenom det utan problem. När jag vaknar så hör jag hur de håller på, men det stör inte alls min sömn, så att då är det ju väldigt skönt såklart. Men jag vill veta vad du har sovit dig igenom, så hör av dig och berätta. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se, skriva till oss i sociala medier, smsa 72250 eller så ringer du och då är det 020 99 55 00.

Ashes to Ashes med David Bowie i Vakan med Peter och P4. Och jag undrar ju vad du har sovit dig igenom. Linda skriver: en gång för länge sedan när fröken var ung kom hon hem från Hultsfredsfestivalen en söndag runt lunch. Jättetrött. Vaknade av att det ringde på dörren. Blev irriterad för jag tänkte att jag ville sova mer. Men gick upp för att öppna. Utanför stod min mamma och hon undrade hur jag mådde. Jag sa svintrött. Jag kom nyss hem vid 13. Så jag ville bara sova hela kvällen och natten helst. Sa jag som en pik till mamma. Mamma svarade, men slutade inte festivalen igår? Och jag svarade, nej, det är ju på lördagen också och så hem på söndagen. Vad menar du, säger mamma? Jag säger, lördag natt tar festivalen slut. Mamma säger, kom du hem igår och vaknade nu? Nej, jag kom hem idag runt lunch. Varpå mamma säger, men det är måndag och klockan är 18.30. Jag har verkligen förståelse för det där, Linda. Det finns väl inget som gör en så trött som en festival. Jag kommer ihåg när jag var 17 år och hade varit på Peace and Love-festivalen i Borlänge en vecka. Och så dagen efter jag kom hem så skulle jag iväg på familjesemester till Island. Och våra familjesemestrar, de bestod inte av särskilt mycket avkoppling, utan det skulle vandras och tältas och allt vad det var. Och jag var så fruktansvärt trött. Det enda jag ville göra var att sova. Och det fick jag ju inte göra särskilt mycket då, eftersom det var så mycket aktiviteter inbokade. Men så var det någon gång som vi var ute på en vandring och så skulle vi göra någon topptur för att titta på utsikten. Och så sa jag, nej men jag stannar här nedanför. Gå upp ni. Det tar väl ett par timmar och så stannar jag ner och väntar. Och så la jag mig till rätta på en sten. Somnade på den där stenen och vaknade inte då förrän resten av familjen kom tillbaka från den där lilla toppturen. Så att ja, man blir väldigt, väldigt trött av festival. Vaken@sverigesradio.se är mailadressen om du vill höra av dig.

0: Fredagskvällsblues med Anastasia och Arvid Nero. Rebecca Björkholm har gjort mig i sällskap. God morgon.
1: God morgon.
0: Tågtrafiken ska vi börja i.
1: Ja, precis. För det är ett stopp på tågsträckan mellan Sundsvall och Umeå och sen igår kväll, närmare bestämt mellan Örnsköldsvik och Nordmaling. Det är ett elfel som stoppar tågtrafiken och det här väntas ha påverkan hela det här dygnet, alltså först den här kommande natten, följande natt som det väntas vara åtgärdat. Det är så att vissa av SJs tåg kan ledas om, men för Botniabanan är det helt stopp, alltså mellan Örnsköldsvik och Nordmaling. Sen i vägtrafiken så var det på E20 mellan Mariestad och Götene en långvarig avstängning efter att en lastbil körde i diket igår morse. Men här strax innan klockan 3 så kunde man öppna upp vägen där, då var saneringsarbete klart och den här lastbilen bärgad och vägen då öppen igen. I övrigt så har vi rapporterat en hel del om älgar på fel sida, viltstängsle på olika håll den här natten och nu på morgonen. Och sen pågår det också en hel del nattliga vägarbeten med avstängningar på sina håll. Ser du akuta störningar, tipsa då gärna 020 999 444.

Who's laughing now? Lucas laughing now med Benjamin Ingrosso. Lena skriver: god morgon, såg mig igenom en hel biofilm på en biograf i Skanör Falsterbo där vi hamnade på första raden. Där var det inga vanliga stolar utan skinnfåtöljer, trodde eller ej, som gick att fälla upp benpartiet på, så det blev rena vilfåtöljen. Utgången var given, jag sov innan reklamen gått klart, och numera så konsumerar vi film hemma.

Dance On med Celine Dion. Jag undrar ju vad du har sovit igenom, och Jin skriver: på 90-talet ställde jag larm, och då på en hederlig klockradio. När jag hade något extra viktigt morgonmöte satte jag den på alarmljudet, annars på radion. Då den går av en morgon hör jag den inte alls, utan vaknar till kanske efter 20-30 minuters ringning av att jag drömmer att en bil tutar på mig. PS, min klockradio gick alltid 30 minuter före, för jag hade den inställd så. Ja, men då så. Vad skönt. Då kom du väl inte för sent i alla fall. Men det är ju en klassiker att vakna och sen drömma om larmet. Jag minns en gång när jag hade en klockradio som radion gick igång på, så var det Petters låt. Den här: det är så logiskt, alla fattar utom du. Du har inte en aning. Du har inte en aning. Petter, och säkert är det väl. Och så kom mamma in och väckte mig, för hon hörde ju att klockradion var igång. Och då svarade jag den och sa: det är visst logiskt, fortsatte den sjunga. Jag fattar visst, jag har visst en aning. Så att det är lätt hänt det där, att man börjar drömma om det man har.

0: Jag lovar med Ella Tiritiello i Vakan med Peter och P4. Och jag har fått sällskap här av Alexander Ivanovski från Ekot. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Det ska handla om beredskap.
1: Precis, för att Livsmedelsverket har förhandlat upp angående frystorkad mat. Och den ska lagras i Sveriges nordligaste län, i de fyra mest nordliga. Och att för att helt enkelt stärka beredskapen så att den kan användas vid behov, vid kris eller krig ifall det skulle behövas. Och att det är just norra Sverige, det anses särskilt utsatt eftersom det ligger långt ifrån matproduktionsområdena. Att det tar lång tid att leverera dit mat helt enkelt, så man har valt att ta det där. Men det finns ju också flera utmaningar med detta. Det handlar ju om att man måste skapa recept som passar stora delar av befolkningen. Och samtidigt så måste det även vara lätt att, förutom att man ska kunna förvara det på ett ställe, så måste man ju också ha det lättillgängligt för att ta fram det när det väl behövs.
0: Mm.
1: Så det är några utmaningar som de har för tillfället när de ska förvara och anpassa de här varorna.
0: Så det är ett litet tag kvar innan den där frystorkade maten kommer ligga lagrad, gissar jag.
1: Det låter som det.
0: Och så ska vi till ett av de sydligaste, eller vårt sydligaste län. Vi ska till Kristianstad i Skåne.
1: Stämmer, för att där har ungefär eller runt 70 ödehus renoverats eller hittat nya ägare. Kommunen där startade projekt 2022 för att man ville att det inte skulle finnas så många ödehus, att folk skulle flytta in där. Och i det så kallade ödehusprojektet har man arbetat aktivt för att helt enkelt skapa liv i de gamla rucklorna som står där.
0: Mm.
1: Och i flera skånska kommuner, inte bara i Kristianstad, så kartlägger man hur det ser ut gällande ödehus. Och de säger att Annie Persson, som är projektledare i just Kristianstad, där det här projektet pågår, säger att det kan betyda mycket att ha någon att vända sig till. För det är kanske många som vill ha ett ödehus men inte riktigt vet hur man vill gå tillväga. Liksom.
0: Mm.
1: Hade du kunnat tänka dig ett ödehus?
0: Ja, jag känner ju direkt att det nog är ganska mycket renovering och så i ödehus. De man ser har ju ofta stått övergivna ett tag.
1: Precis.
0: Men ja, någon gång ska man väl börja med byggnadsvård.
1: Så är det.
0: Alexander Ivanovski, vi hör dig igen klockan 17.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Roslin.

Dance with somebody med Mando Diao. Innan det hörde vi Rock with you med Michael Jackson här i Vakan med P3 och P4. Jag undrar ju vad du har sovit dig igenom. Samuel skriver: förra året i Kungsör så sov vi i tält och mitt i natten så hovrade en polishelikopter över oss. Men jag och hundarna sov en bra stund tills min sambo väckte mig. Sen rullade det upp en polisbil vid tältet, så lite pådrag var det. Och sök sen på morgonen, men vi kom inte fram till något vad polisen sökt efter. Anders skriver: jag skulle fara från Värmland till Göteborg för ett viktigt möte. Blev åksjuk, eller snarare ett migränanfall. Vaknade på nedsläckt tåg på toaletten. Spydde. En vakt med ficklampa hittade mig. Ambulans till Sahlgrenska. Då fick jag sova gott, lagom nedsövd. Men usch, vad obehagligt, Anders, att bara somna där inne på toaletten och vakna så är alla försvunna. Sören skriver: jag har sovit mig igenom den första Rocky-filmen. Det skedde i samband med en filmkväll i det militära. Trots alla höga smällar och dunsar i filmens scener och kompisarnas lätta puffar på mig för att hålla mig vaken, så hjälpte det inte. Och så har vi Ann-Marie som också har sovit sig igenom en film. Jag och en kompis gick på bio 1982. Filmen började, minns inget alls, hade somnat direkt. Fanny och Alexander, jag har inte sett den än idag. Då var det en väldigt lång tupplur, Ann-Marie, för Fanny och Alexander, den är väl typ 5 timmar lång. Christian har kommenterat här på vår Facebook-sida: på natten runt 01 så kolliderade en bil och moped 100 meter utanför mitt fönster. Det blev ett jävla pådrag med ambulanshelikopter, polis och brandbilar. Och jag fick allt berättat för mig på morgonen. Och så har vi här från Stefan: vid min första Thailandsresa så köpte jag sömnpiller där nere för att kunna sova lite på planet hem. Dessa piller tar jag definitivt inte mer. Jag tog ett piller direkt efter frukosten på planet, cirka 30 minuter efter start. Sen vet jag inte mer. Vaknade vid inflygningen till Köpenhamn. Men visst, flygresan gick fort. Och så Gilbert: en flygövning med JAS-plan precis ovanför vårt hyreshus. En jordbävning på skala 5, en satans massa larm. Mamma sa en gång att jag nog kan sova igenom en bombning.

0: I'll find my way home med Sara Klang. Och då närmar sig klockan 10:05. Den är 5:12 nu. Och det har blivit dags för Frida Grattar. Jag har fått en lång nominering här från Peter som skriver: önskar gratulera min fru sedan 1997. Carina heter hon och har sin namnsdag nu på torsdag den 7 maj. Jag har som sport att gratulera nära och kära på deras namnsdagar, så det vore extra roligt att gratulera just frugan min, och då i radion dessutom. Jag vet med all säkerhet att hon är vaken. Hon jobbar 100% hemifrån och sitter vid sin dator i denna tidiga morgonstund. Vi går båda upp runt 4:30, och när jag lämnar hemmet på min cykel strax före 5 så hör jag hur hon flitigt jobbar på bottenvåningen. Det låter ju väldigt, väldigt lovande att jag ska få ett svar från Carina då. Jag ska se här.
1: Ja, det var Carina.
0: Ja, hej Carina. Det här är Frida från Vaken med P3 och P4.
1: Hej.
0: Hej. Du, jag vill bara säga stort grattis på namnsdagen.
1: Tack.
0: Det är din kära make Peter som så gärna ville att jag skulle ringa och gratulera dig.
1: Jaha, vad trevligt.
0: Ja. Hade du koll på att du har? På... Vad sa du?
1: Är det Carina idag eller?
0: Det är Carina.
1: Jaha, trevligt.
0: Ja, det svarade ju själv på frågan jag tänkte ställa om du hade koll på att du har namnsdag. Är det Peter i bakgrunden där eller? Nej. Det var visst någon som ville att Carina skulle lägga på. Det var ju tråkigt, det var kanske Peter som fick alla fötter. Men jag tar och ringer och grattar en person till. För att jag har fått ett mejl här från Pierre som skriver: skulle ni kunna kontakta Gunnar i Borensberg med anledning av hans 80-årsdag idag? Och det kan jag väl göra nu när jag fick lite tid över. Så jag tar och ringer Gunnar här. Ska vi se om han är vaken denna tidiga timme. Kanske inte. Är man inte vaken vid den här tiden när man är 80? Man har ju hört det, att ju äldre man blir desto tidigare vaknar man på morgonen. Men det är svårt för mig att veta. Nej.
2: Välkommen till.
0: Det blir inget svar från Gunnar. Men grattis i alla fall.

0: I Vakan med Peter och P4. Jag såg en så rolig kommentar här apropå det vi pratade om tidigare, vad du har sovit igenom. Det är Ilva-Li som skriver: en hel biltvätt på Statoil efter ett nattpass på macken. Blev väckt av mina kollegor som ringde mig och sa att kunderna som stod i kö efter mig undrat om det hade hänt något allvarligt med mig där inne. Skäms än idag, men det här är säkert mer än 10 år sedan nu, så det är väl preskriberat vid det här laget.
1: Hej! Vi är The Gems och vi vann P4 nästa stjärna 2025. Vill du höra din låt spelas i radio över hela Sverige, synas på TV och lära känna jättehärliga människor?
2: Då ska du söka till P4 nästa stjärna 2026.
3: Snart börjar P4 nästa stjärna.
4: Sveriges radios stora tävling för ny musik och ny talang.
3: Du kan skicka in ditt bidrag från och med 11 maj.
5: Det var helt sjukt. Jätteroligt.
3: För mer information, gå in på sverigesradio.se
4: och sök på P4 nästa stjärna.
5: Kom igen nu och sök.

0: From now on, Magnus Carlsson and the Moon Ray Quintet. Klockan är 5, vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, det här är Ekot. Fackförbundet Kommunal anklagar motparten Vårdföretagarna för en medveten strategi för att undvika att betala övertidsersättning till anställda i framförallt äldreomsorgen. Kommunals ordförande Malin Ragnegård säger att arbetsgivarna försöker kringgå kollektivavtalet.
4: Man har sin anställning på till exempel 80% och utöver det så har man en annan anställning där man då kan jobba extra på timmar.
5: Vårdföretagarnas förhandlingschef Per Östlund ser dubbla anställningar som ett sätt att lösa bemanningsproblemen.
6: Ja, visst kan man ha två anställningar samtidigt. Vi tycker ju inte att det är sant att vi rundar avtalet utan det är inom avtalets ramar.
3: Reporter Anders Hjelmin. Det blev ingen överenskommelse i natt i Bryssel mellan EU-länderna och Europaparlamentet om en tulluppgörelse med USA. Men framsteg har ändå gjorts enligt förhandlingarnas ordförande. Förhandlingarna ska återupptas den 19 maj. I den sydliga argentinska staden Ushuaia ska man nu testa gnagare för att se om man kan hitta ursprunget till utbrottet av hantavirus på kryssningsfartyget MV Hondius. Utredare i Argentina jobbar utifrån teorin att de första som smittades, ett äldre nederländskt par, kan ha kommit i kontakt med gnagarsbildning på en soptipp som de besökte för att fågelskåda. För sjunde gången på kort tid har en explosion inträffat i Södertälje. Det var utanför en villa sent igår kväll som något detonerade. Dörren till villan skadades och ett buskage började brinna. Men det finns inga rapporter om personskador, uppger polisen. Strax innan klockan 3 i natt var polisens tekniker klara på platsen. Och med det sätter vi punkt med Ekots sändning klockan 5 i studion. Alexander Ivanovski.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:02 denna torsdagsmorgon den 7 maj. Idag så blir det torrt och soligt väder i Götaland på de flesta håll, men också lite stackmoln. Och i Svealand och Norrland blir det fram på dagen mycket moln och lokalt också regnskurar. I norr kan de här regnskurarna ha snöinslag. Temperaturen kommer ligga mellan 10 och 15 grader i söder och mellan 5 och 10 grader i norr, men lägre i fjällen. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Landsväg 222 Värmdöleden, och då är det mellan Sicklatunneln och Kvarnholmen i riktning mot Värmdö som det ska vara en stillastående lastbil med släp i höger körfält alldeles innan kaffebacken, och föraren rör sig utanför lastbilen.

0: Sweet Dreams med Eurythmics i Vakan. Vi ska ta en titt på trafiken med hjälp av Rebecka Björkholm. God morgon.
1: God morgon.
0: Tågstrul i Blekinge ska du prata om.
1: Ja, precis. Det är då genom Sölvesborg som det är stopp i tågtrafiken på tågsträckan Malmö-Karlskrona på grund av en befarad olycka. Det har varit stopp där senaste halvtimmen och personal beräknas vara på plats där nu. Och man hoppas snart kunna lämna en prognos, men man flaggar för att olyckor brukar kunna leda på ett stopp på dryga 2 timmar. Så vi får se där hur länge det här stoppet i Sölvesborg kommer pågå. Sen är det också sen igår kväll ett tågstopp mellan Örnsköldsvik och Nordmaling på grund av ett elfel i det fallet, och det här stoppet beräknas pågå hela det här trafikdygnet. Vissa av SJs tåg kan ledas om, men för Botniabanan är det alltså stopp här mellan Örnsköldsvik och Nordmaling. I övrigt vad gäller vägtrafiken är det på det stora hela ett lugnt läge. Jag har varit ute lite här och där och rapporterat om älgar som rör sig på vägsidan och viltstängslet på sina platser, men ingenting större i detta nu. Tipsnumret är som alltid 020 999 444.

Always Everywhere med The Charlie XCX här i Vakan. Klockan den är 11 minuter över 5. Och häromdagen så fick vi veta att den otroligt framgångsrika curlingspelaren Niklas Edin lägger ner karriären. Han säger att han inte kommer lämna curlingen helt, utan han kommer nog synas lite coacha och sådär. Men han slutar som skipper i Lagedin och slutar elitsatsa. Och då har man ju undrat, vad ska hända med Lagedin? För det är ju så med curlinglagen att de är namngivna efter den som är skipper. Alltså lagledare kan man väl kalla det. Och den som slår, vad säger man, slår, skjuter, föser sista stenen. Men nu vet vi vad som ska hända med resten av gänget. De kommer fortsätta spela tillsammans. De kommer istället för att vara lag Edin nu bli lag Eriksson med Oskar Eriksson som skipper. Honom känner man ju igen, han har spelat länge i laget. Han var också med och körde mixdubbel, inte i OS nu, då var det syskonen Vrano. Men i förra OS i Peking, då var han en av de som körde mixdubbel. Så att han kommer vara skipper och övriga medlemmar stannar kvar i gänget. Så det blir Rasmus Vrano och Kristoffer Sundgren, och så får reserven Simon Olofsson nu ett rejält kliv i karriären, för nu går han in som ordinarie medlem. Och Rasmus Vrano säger till SVT: vi har fortfarande 4 riktigt bra spelare och vi kommer kunna tajma ihop oss riktigt bra, tror jag. Jag tror verkligen att vi har ett riktigt bra gäng här och vi siktar högt. Så han låter ju självsäker, det var många riktigt i det citatet. Och vi får se hur det går för lag Eriksson då. Lag Edin är ju regerande världs- och Europamästare. Gick ingen vidare i OS nu senast. De gick inte till slutspel, men sen vann de VM. Och de rankas som ett av världens främsta curlinglag. Och sett till mästerskapsmedaljer så är de ohotade genom alla tider. Och den nya skippen Oskar Eriksson säger: vi sätter upp målsättningen att vara bäst, så det ska bli sjukt kul att bara gå ut och visa att vi kan.

Risk It All med Bruno Mars i Vakan med P3 och P4. Och Karolinska institutet, de forskar om mycket, bland annat jordnötsallergi. Och nu har forskare vid Karolinska institutet framgångsrikt behandlat små barn med jordnötsallergi. Och det de har gjort är att gradvis vänja de här barnen vid små mängder jordnötter. Och i den här studien så fick barn mellan 1 och 3 år dagligen äta jordnötspuffar. Och så ökade de successivt de här doserna under 3 års tid. Och resultatet visar att över 80% av de här barnen som fick behandlingen kunde äta minst 3,5 jordnöt utan allergisk reaktion, jämfört med bara 12% i kontrollgruppen. Sen 3,5 jordnöt känns inte så mycket. Det är sällan man är sugen på jordnötter, så man är nöjd med 3,5. Men man förstår ju att det är ett väldigt framgångsrikt resultat i alla fall. Och de här forskarna, de beskriver behandlingen som säker när den sker under noggrann medicinsk övervakning. Men de betonar att föräldrar inte ska prova den här metoden på egen hand, eftersom såklart allvarliga reaktioner kan uppstå. Och den här studien, den publiceras i tidskriften The Lancet Regional Health Europe.

0: Dansa med mig själv med Miss Li.
1: Plötsligt hörde vi något som närmade sig på väg mot oss. Vi sprang.
2: Lyssna på serien Odjuren.
1: Vi måste gömma oss.
3: Jag vill inte vara här.
1: Ner längs sidorna hängde två långa armar med smala händer och kraftiga krökta klor.
2: Söndagar 10:45 i P4 eller när du vill i appen Sveriges Radio.

0: With your swim top still wear.
1: Plastic Cigarette i Vakan med P3 och P4. Jag, vad skulle jag säga nu då? Jo, jag satt och lyssnade på P4 Kronoberg. Hörde hur de rapporterade om en lite annorlunda trafikincident som, citat, fick allmänheten att tappa hakan. Vi kan lyssna.
2: Vid en vändplats vid arenan hade en mellanstor elbil, en tjänstebil från Växjö kommun, hamnat på flera större stenbumlingar så det nästan såg ut som att bilen svävade i luften.
1: Det ser verkligen ut som att bilen svävade eller svävar i luften. Jag har lagt ut en bild på det här. Den finns på vår Instagram, Vakan med P3 och P4. Det är verkligen otroligt hur den här bilen har lyckats köra upp på ett gäng stora stenbumlingar. Det ser ut som att den har lyfts upp nästan. Och hur den har hamnat där är lite oklart, men vid bilen så var det också kraftiga bromsspår. Så att man kan ju antyda eller gissa då att bilen hade ganska hög fart innan den hamnade på stenarna. Och Växjö kommun, de säger att de ska utreda händelsen internt och personen som körde bilen ska också tas ur tjänst medan de utreder detta.

0: Live Tomorrow med Lale. Nu är klockan 17:30. Vi får nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, här är Ekot. Först rörde kriget i Mellanöstern. Iran väntas idag svara på USAs senaste förslag om att få ett slut på kriget enligt källor till amerikanska medier. En del experter är skeptiska, men president Trump sa igår kväll att han tror att länderna är nära en överenskommelse.
3: We've had very good talks over the last 24 hours. And it's very possible that we'll make a deal. Yeah, please.
4: Trump sa till journalister i Vita huset att USA har haft bra samtal med Iran senaste dygnet och att det är mycket troligt att länderna kommer överens. Det är oklart exakt vad som står i det förslag som flera amerikanska medier rapporterar att Iran kommer svara på under dagen. Men enligt uppgifter till amerikanska CNN handlar det om ett en sida långt dokument som ska förklara kriget avslutat och inleda en 30 dagars förhandlingsperiod om bland annat Irans anrikade uran, USAs sanktioner mot landet och en öppning av Hormuzsundet. Samtidigt som Trump säger att han är optimistisk finns det experter i USA som är mer skeptiska. Tidigare amerikanska sändebudet i Mellanöstern, Brett McGurk, säger till CNN att han tror att förhandlingarna kört fast.
5: I think we're stuck. I don't see a breakthrough coming.
4: Eftersom han tror att Iran upplever att de har ett övertag. Och det är efter att Trump plötsligt avslutat den amerikanska insatsen att eskortera fraktfartyg genom Hormuzsundet.
5: They are not going to make the concessions that the administration is demanding.
4: Simon Isaksson, Austin.
2: Och i spåren av Iran-kriget står energikrisen i fokus när sydostasiatiska länders organisation ASEAN samlas för toppmöte i Filippinerna idag.
6: Många länder i den här regionen är beroende av energiimport från Mellanöstern. Och när president Ferdinand Marcos Jr. nu välkomnar de andra sydostasiatiska ledarna hit till Cebu i mellersta Filippinerna står energisamarbete högt på toppmötets agenda. Länderna vill bland annat underlätta gränsöverskridande elhandel och försöka få till ett system för att kunna dela bränsle i nödsituationer. Axel Kronholm, Cebu.
2: Sverige nu, sent igår kväll, inträffade en explosion vid en villa i Ronna i Södertälje. Ingen person ska ha kommit till skada, men det blev materiella skador på dörren till villan och ett buskage började brinna enligt polisen. Under natten har polisens tekniker arbetat för att undersöka vad som exploderade, men det är ännu inte känt. Det här är en av flera explosioner i Södertälje kommun den senaste tiden och polisen utreder händelsen som allmänfarlig ödeläggelse och grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Fackförbundet Kommunal anklagar motparten Vårdföretagarna för en medveten strategi för att undvika att betala övertidsersättning till anställda i framförallt äldreomsorgen. Kommunals ordförande Malin Ragnegård säger att arbetsgivarna försöker kringgå kollektivavtalet.
7: Man har sin anställning på till exempel 80% och utöver det så har man en annan anställning där man då kan jobba extra på timmar.
8: Istället för övertid blir alltså personal inom privat äldreomsorg där många jobbar deltid erbjudna ytterligare en anställning med den lägre normala ersättningen enligt facket.
7: Det är ju väldigt, väldigt anmärkningsvärt och något som vi tar på största allvar såklart.
8: I förra årets stora avtalsrörelse fick närmare 3 miljoner anställda nya regler om att deltidsanställda ska kompenseras bättre om de jobbar mer än timmarna på schemat. I många fall med övertid, precis som heltidsanställda. I privat vård och omsorg börjar de nya reglerna gälla nu den 1 juni. Vårdföretagarnas förhandlingschef Per Östlund ser dubbla anställningar som ett sätt att lösa bemanningsproblemen.
9: Ja, visst kan man ha två anställningar samtidigt. Vi tycker ju inte att det är sant att vi rundar avtalet utan det är inom avtalets ramar.
2: Reporter Anders Jelmin. I staden Ushuaia i Argentina ska gnagare testas av experter för att se om man kan hitta ursprunget till utbrottet av hantavirus ombord på kryssningsfartyget utanför Kap Verdes kust. Utredare jobbar enligt AP utifrån teorin att de första passagerarna som insjuknade kan ha kommit i kontakt med gnagarspillning på en soptipp som de besökte för att fågelskåda. Idag blir det till en början soligt väder i stora delar av landet. Under dagen mer moln och det kan förekomma enstaka skurar i Svealand och södra Norrland. I norra Norrland en och annan by av blötsnö eller regn under eftermiddagen. Det var Ekot i studion, Julia Brynolfsson.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 5:05. Det är torsdag den 7 maj. Och idag så börjar terrorrättegången mot journalisten Joakim Medin i Turkiet. Och så kommer Riksbanken med nytt räntebesked, eller räntebesked i alla fall. Det är inte säkert att det blir något nytt. Och så är det möte igen om riksdagens kvittningssystem. Partiernas gruppledare, de kom ju inte överens igår, så att det blir ett nytt försök. Svenska skidlandslaget för säsongen 2026-2027 presenteras här lagom till sommaren. Och Tre Kronor spelar Sweden Hockey Games i Ängelholm klockan 19. De möter Tjeckien. Dessutom så kan Borås basketherrar säkra SM-guldet när de möter Norrköping ikväll. Karina och Carita är det som har namnsdag. Stort grattis.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Övertänker med EJ i Vaken med Peter och P4. Jag kan tycka att det känns lite motigt när jag skrev mig ut på en joggingrunda på 3 kilometer. Nu så ska jag prata med en person som ska springa betydligt längre än så. För i höst så ska löpprofilen Kristina Palten springa genom hela Indien. Och det är inte första gången som hon gör något sånt, utan 2015 så sprang hon ensam genom Iran. Kristina, god morgon.
1: God morgon, Frida.
0: Den här resan till fots genom Indien, den ska du börja i augusti. Hur kom du på idén?
1: Orsaken är att jag har en kompis som heter Björn och han har varit intresserad och engagerad i Indien i över 30 års tid. Och jag tyckte det skulle vara kul att göra ett äventyr med honom. Så vi pratade ihop oss och till slut kom vi på att ja, men vi springer ifrån Himalaya. Och börjar ganska högt upp då och springer till Kunti. Och det är den by där han har varit engagerad i sedan länge.
0: Och hur ska det bli då att springa tillsammans med Björn? För sist du gjorde något sånt här så var du ju helt ensam.
1: Ja, det blir ju spännande. För det är ju ett sätt att lära känna en människa på mycket djupare nivå än vad vi normalt gör till vardags. Så det blir intressant. Men jag tror vi kommer komplettera varandra.
0: Men är du en sån som vill prata medan du springer?
1: Ja, men det tycker jag är trevligt. Och sen får vi se om jag förstår Björns skånska.
0: Det blir utmaningen. Inte att springa genom ett helt enormt land utan förstå skånskan.
1: Jo, nej, men det kommer att bli en jätteutmaning. För det vi har på den här löpningen och som jag ofta har försökt undvika, det är ju höjdmeter.
0: Mm.
1: Vi börjar ju på Himalayas, vad heter det, platå och börjar på 3500 meters höjd. Sen kommer vi befinna oss över 4000 meter i en månad ungefär och passera 5 pass, varav 2 stycken är på över 5300 meter.
0: Ja, det är ju väldigt, väldigt högt. Då är det ju tunnare luft och allt möjligt.
1: Oh ja. Ja, vi räknar ut att vi kommer att bestiga Mount Everest 3 gånger under den här löpningen. Så det blir tufft.
0: Men hur förbereder ni er för det?
1: Just nu är jag faktiskt i Helsingborg och vi ska ut och springa 3 dagar här på Söderåsen och ha med oss barnvagnen och ska springa i backar så gott det går i Skåne.
0: Ja, det är inte många höjdmeter ni kan få till där.
1: Nej, det får vi inte, men vi får göra så gott vi kan.
0: Ja, vad spännande. Och du var ju med en del i Vaken då för drygt 10 år sedan när du sprang ensam genom Iran. Det är ett land där det nu bombas. Jag tänker när det blir en sån oro i ett land som du har sprungit igenom. Hur påverkar det modet att göra ett nytt äventyr?
1: Det gör mig faktiskt mer motiverad för att jag känner ju människor i Iran. Jag har ingen aning hur de mår, om de lever. Jag kan inte få kontakt med dem. Och jag känner ju både hopp att det ska hända någonting, att det faktiskt ska kunna bli demokrati. Samtidigt som jag är arg för att jag är orolig för de människor jag känner och tycker om, såklart.
0: Mm.
1: Och ja, vad ska jag säga, viljan och lusten att ge mig ut och lära känna världen ännu mer blir större. För jag vill vara insatt, jag vill förstå, jag vill vara engagerad. Det tycker jag är viktigt.
0: Och nu under den här löpturen genom Indien så ska ni ju dessutom samla in pengar. Vad är målet med den insamlingen?
1: Ja, det blir spännande. Det är, Björn är engagerad i en organisation, och nu är jag också det, som heter Asha Jarkand. Och de håller på att bygga en skola för 150 barn där de ska kunna äta, sova, studera såklart och spela fotboll. Och det är ju då fattiga barn som inte har möjlighet utan den här organisationens engagemang att skapa ett bättre liv då. Så det känns väldigt, väldigt spännande och fantastiskt om vi kan lyckas bidra till och hjälpa till med det.
0: Blir det en bra morot då, tror du, medan ni springer, att det är lättare att fortsätta, att inte ge upp?
1: Absolut, och det där är jättespännande, för Björn och jag har ju sprungit lopp tillsammans. Bland annat har han sprungit 24 mil i Skåne, och jag stöttade honom då under nätterna. Och när jag kom hem den helgen så hade jag sprungit 12 mil men tyckte inte att jag hade sprungit någonting.
0: Mm.
1: Utan jag kände faktiskt fysiskt ingenting i kroppen. Så just det här att göra någonting för någon annan tror jag gör att vi kan åstadkomma så mycket mer när fokuset är på den andra än på mig själv. Så det blir jättespännande att se hur det kommer att påverka oss just att springa för Asha Jarkand.
0: Ja, vad det häftigt. Höjer.
1: Ja, men jag tror det kommer höja motivationen ett antal snäpp till.
0: Jag tycker vi hörs igen under hösten, Kristina.
1: Det gör vi och det ser jag fram emot. Det ska bli jättekul.
0: Stort lycka till med förberedelserna.
1: Tack så jättemycket.

0: Woman med Jacqueline i Vaken med Petri och P4. Den amerikanska tv-kanalen Fox annonserar ut en ny tjänst. Det är ett sommarjobb kan man säga. Perfekt för den som gillar att kolla på fotboll. De har lagt ut en annons i videoformat. Vi kan lyssna.
1: It's the biggest moment of your life. Fox One is proud to announce that we're partnering with Indeed to hire one lucky person to be the Fox One Chief World Cup Watcher. The job? Watch every second of every match of the World Cup. All 104 of them. And get paid $50,000. And yes, this is a real job.
0: Ja, jobbet är alltså chefstittare på VM. Då ska man se alla 104 matcher i fotbolls-VM på tv och få $50,000, så nästan en halv miljon kronor. Men det är inte bara det.
1: Now, where will your new office be? Woo! A glass cube in Times Square. It's not done yet. Thousands of people will watch you watching soccer. They will applaud you. They will judge you.
0: Ja, man ska alltså se de här matcherna sittandes i en glasbur på Times Square i New York. Och så att det här är lite av ett marknadsföringsjippo, för Fox har ju sändningsrättigheterna till fotbolls-VM. Och nu vill de väl då få folket i USA att också kolla på VM. Men spännande jobb i alla fall. Och kvalifikationerna de sen nämner i annonsen är att man ska gilla att titta på sport jättelänge och vara bekväm med att folk stirrar på en. And for love's sake, each mistake, oh, yeah.

0: Killer Queen med Queen, sist ut i Vaken med Peter och P4. Klockan den är 6:01. Så är det. God morgon och välkommen upp till din lokala kanal. Det är den 7 maj, det är torsdag och morgongänget på P4 Stockholm är redo att köra igång. Anna-Karin Lodin heter jag.
1: Och Emily Rodén tar det, ja.
0: Det har återigen inträffat en explosion här i länet, Emily.
1: Ja, det var sent igår kväll som något exploderade vid en villa i stadsdelen Ronna i Södertälje. Och enligt polisen så ska det ha blivit materiella skador på bland annat dörren. En förundersökning är inledd gällande allmänfarlig ödeläggelse och grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Ännu är ingen gripen.
0: Och vi har reporter Rosanna på väg dit i detta nu. Torsdagen bjuder på soligt väder, temperatur 12-16 grader, något lägre i skärgården. Klockan närmar sig 6 nu, vi får ekonheter.
2: God morgon, här är Ekot.

0: Påståenden från tobaksbranschen användes som fakta i samband med att Sverige protesterade i EU mot Frankrikes förbud mot det vita snuset. Det kan Ekot nu avslöja. Uppgifterna finns i regeringens beslutsunderlag från den myndighet som rekommenderade protesten. Och det var utrikeshandelsminister Benjamin Dosa som skrev under det svenska beslutet.
1: Den här regeringen kommer alltid stå på den svenska snusarens sida.
2: I början av 2025 meddelade Frankrike och Spanien att de vill förbjuda det vita snuset. Länderna hänvisar till att det vita snuset kan skada folkhälsan. Men den svenska regeringen skriver i en av sina protester att ett förbud, tvärtom, citat, riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Det är myndigheten Kommerskollegium som handlagt ärendena och rekommenderat regeringen att protestera. Enligt myndigheten har det vita snuset bidragit till att minska rökningen i Sverige.
3: Sverige bör påminna om den dokumenterade skadereducerande effekt som nikotinportioner haft.
2: Men det här är en slutsats som inte delas av expertmyndigheten Folkhälsomyndigheten. Och Ekots granskning visar att påståenden som Kommerskollegium använder sig av som fakta kommer från tobaksbranschens remissvar. Något som också bekräftas av myndigheten. Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa säger att det finns flera skäl till att regeringen protesterar. Men, säger han,
1: i det fall till exempel en rökare går från rökning till vitt snus så är det ändå en hälsovinst i det. Och anledningen till varför Sverige är ett av de länder i hela Europa som har lägst tobaksrelaterad dödlighet är just för att fler snusar och färre röker.
0: Säger utrikeshandelsminister Benjamin Dosa, och Kommerskollegium uppger att de framöver behöver granska remissvar mer noggrant. Reporter här var Daniel Öhman. Idag så väntas Iran enligt källor till amerikanska medier svara på USAs senaste förslag om att få slut på kriget. Samtidigt som vissa experter är skeptiska så sa USAs president Donald Trump igår kväll att han tror att länderna är nära en överenskommelse.
4: We've had very good talks over the last 24 hours and it's very possible that we'll make a deal. Yeah, please.
5: Trump sa till journalister i Vita huset att USA har haft bra samtal med Iran senaste dygnet och att det är mycket troligt att länderna kommer överens. Det är oklart exakt vad som står i det förslag som flera amerikanska medier rapporterar att Iran kommer svara på under dagen. Men enligt uppgifter till amerikanska CNN handlar det om ett en sida långt dokument som ska förklara kriget avslutat och inleda en 30 dagars förhandlingsperiod om bland annat Irans anrikade uran, USAs sanktioner mot landet och en öppning av Hormuzsundet. Samtidigt som Trump säger att han är optimistisk finns det experter i USA som är mer skeptiska. Tidigare amerikanska sändebudet i Mellanöstern, Brett McGurk, säger till CNN att han tror att förhandlingarna kört fast eftersom han tror att Iran upplever att de har ett övertag. Och det är efter att Trump plötsligt avslutat den amerikanska insatsen att eskortera fraktfartyg genom Hormuzsundet. Simon Isaksson, Austin.
0: I Sydostasien drabbas människor hårt av Irankriget och energikrisen som uppstått i krigets spår. Vår korrespondent reste till Filippinerna där toppmötet för de sydostasiatiska ländernas organisation ASEAN inleds idag.
6: Like this one, sugar is very expensive right now.
7: I en lågprisaffär i staden Cebu träffar jag Chino och Rose. De har fyllt korgen med snabbnudlar, drickyoghurt och konserverad skinka.
8: For snacks and for groceries.
7: Filippinerna importerar nästan all sin olja från Mellanöstern och energikrisen som uppstått till följd av konflikten har drivit upp matpriserna här rejält. I april nådde inflationen 7,2%, den högsta nivån på flera år. Det slår direkt mot Chino och Rose budget. När president Ferdinand Marcos Jr. nu välkomnar de andra sydostasiatiska ledarna hit till Cebu står energisamarbete högt på toppmötets agenda. Länderna vill bland annat underlätta gränsöverskridande elhandel och försöka få till ett system för att kunna dela bränsle i nödsituationer. Axel Kronholm, Cebu.
0: Sent igår kväll så inträffade en explosion vid en villa i Ronna i Södertälje. Ingen person skadades, men det blev materiella skador på dörren till villan och ett buskage började brinna enligt polisen. Det är inte känt vad som exploderade. Så fotboll, Paris Saint-Germain är i final i Champions League efter att PSG:s match mot Bayern München igår kväll slutade oavgjort 1-1. Och i Champions League-finalen kommer PSG få möta Arsenal. Och det får avsluta Ekot med Annika Nordin.
9: Tack för det, Annika. God morgon. Klockan är 5:05. Jag hoppas du har en riktigt härlig morgon denna torsdag som kommer bjuda på en del sol. Med dig från Radiohuset i Stockholm, Anna-Karin, Emily och ute på fältet Rosanna. Och på trafiken då, Simon Karlsson, god morgon.
10: Ja, men god morgon, och jag börjar på E4 Uppsalavägen vid trafikplats Brunnby, avfart Knivsta i riktning mot Stockholm. Där har det inträffat en olycka. En personbil står i vänster körfält. Så ska vi till E4 mellan Järna och Södertälje vid trafikplats Järna 141 och Södertälje syd 142 i riktning in mot Stockholm. Ett påkört rådjur i höger körfält. Kollektivt ser det bra ut. En vacker trafikmorgon.
9: Och vi inleder denna torsdag också vackert med Coldplay.

0: En liten mjuk start denna torsdag morgon. Feels like I'm falling in love med Coldplay. Ja men god morgon och välkommen upp till denna torsdag den 7 maj. Vi som håller dig i sällskap denna morgon, det är jag, Anna-Karin, Emily som har koll på nyhetsläget och så Rosanna som är reporter och hon sitter i bilen på väg till Södertälje. För där inträffade det en explosion igår kväll, Emily.
1: Ja, smällen skedde vid 23-tiden i stadsdelen Ronna i Södertälje och enligt polisen så ska det ha blivit skador på bland annat dörren. En förundersökning är inledd gällande allmänfarlig ödeläggelse och grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Men ännu är ingen gripen.
0: I våra nyheter idag så kommer vi höra om en gynekolog i Stockholm som nyligen dömdes för våldtäkt av en patient inne på hans mottagning.
1: Ja, men det visar sig att det inte är första gången som den här gynekologen anmäls. Det visar vår granskning. Vi ska höra Maria som träffar den här gynekologen och han började besöket med att ge henne komplimanger och undrade varför hon var singel.
2: Jag fick en annan känsla att han börjar göra något annat med mig. Och sen så såg jag att han har fått erektion. Sen så sa jag att stopp, det gör ont. Man ska känna sig trygg hos en gynekolog. Och sen så blir man våldtagen.
1: I oktober förra året så greps den här gynekologen misstänkt för våldtäkt av en patient på sin mottagning. Och när vår reporter började gräva i det här så visade det sig att det kommit in fler anmälningar mot samma person. Både 2022, 2024 och 2025. Gynekologen nekar till brott men dömdes nu i april till 3 års fängelse i hovrätten.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Shoot. Beyoncé, Texas Hold'em.
1: P4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.
0: Vi har ju tidigare pratat om det här fruktansvärda viruset som sprider sig på ett kryssningsfartyg. Det är väl få av er som har missat det här. Det handlar om det dödliga hantaviruset, Emily.
3: Ja, vi har ju berättat tidigare i veckan att 3 personer har dött efter ett utbrott av det ovanliga hantaviruset ombord på det här kryssningsfartyget ute på Atlanten. Och fartyget blev ju häromdagen liggande utanför Kap Verdes kust eftersom att ingen ville ta emot dem i någon hamn, och samtidigt så blev ju bara fler och fler sjuka och besättningsmedlemmar började också få symptom.
0: Men vet man vad som kan ha orsakat den här smittan?
3: Man tror ju att det är något så fräscht som gnagare. Alltså råttor som spridit viruset och att människor sen smittat varandra.
0: Alltså det här låter ju som en katastroffilm. Vet man om det är gnagare på båten, eller vad vet man om det?
3: Ja, men utredare tror att smittan kan ha följt med ombord efter en fågelskådningstur vid en täckt soptipp, där då passagerare kan ha kommit i kontakt med smittade gnagare. Och nu har minst 8 personer insjuknat, och WHO försöker nu spåra tidigare passagerare och flygresenärer som kan ha exponerats för viruset.
0: Alltså man får ju lite flashbacks till en viss pandemi som många av oss var med om för några år sedan. Alltså, kan det vara en ny pandemi på gång?
3: Experter säger ju att risken för en ny pandemi är väldigt låg, men samtidigt så är det ovanligt att hantavirus sprids så här. Och det väcker ju frågor om hur smittan kunde spridas så långt innan larmet gick. Vanligtvis så smittas ju viruset via gnagare, som sagt, men i sällsynta fall så kan det också spridas mellan människor, som det nu verkar ha gjort i detta fall på kryssningen.
0: Vi håller er naturligtvis uppdaterade om den här frågan med hantaviruset. Tack så mycket, Emelie.

Vinnare är Elliot med Billion Stars. Jag såg detta när Elliot vann Stockholmsfinalen i P4 Nästa Stjärna 2025. Nu är det dags att ta sikte på årets upplaga av den här fantastiska tävlingen för ny musik och ny talang. Finalerna kommer att ske i höst, men redan ute i våren är inskicket av bidrag. Den 11 maj öppnar vi slussen och under 2 veckor tar vi emot låtar till årets tävling. All info finns på sverigesradio.se. Och kom ihåg, vinnaren i hela tävlingen går in på högrotation i P4, Sveriges största radiokanal.

0: Gräsela med Half of Me.
1: Påståenden från tobaksbranschen användes som fakta i samband med att Sverige protesterade i EU mot Frankrikes förbud mot det vita snuset, kan Ekot avslöja. Uppgifterna om att vitt snus bidragit till att minska rökningen i Sverige finns med i beslutsunderlaget från den myndighet som rekommenderade protesten. Iran väntas idag svara på USAs senaste förslag om att få till ett slut på kriget, rapporterar amerikanska medier. President Trump sa igår kväll att han tror att länderna är nära en överenskommelse, men vissa experter i USA är skeptiska. I Anderstorp i Gislaveds kommun har något detonerat utanför ytterdörren på en villa under natten, rapporterar P4 Jönköping. Ingen person ska ha skadats och vad som exploderat ska nu utredas enligt polisen. Och sent igår kväll så inträffade en explosion vid en villa i Ronna i Södertälje. Ingen person skadades, men det blev materiella skador på dörren till villan.
0: Det är Annika Nordin som hälsar det, och vi har ju reporter Rosanna på väg till Ronna i detta nu. Vi ska kolla med henne om hon har kommit fram. Men innan dess, Simon, hur är läget på vägarna?
2: Ja, men morgontrafiken har börjat komma igång på Riksväg 73 Nynäsvägen i riktning in mot stan. Vi ser att det börjar komma igång där. Jag ska till E4 Uppsalavägen, trafikplats Brunnby, avfart Knivsta i riktning in mot Stockholm. En olycka, personbil står i vänster körfält. Och så nämner jag ett påkört rådjur i höger körfält. Det handlar om E4 mellan Järna och Södertälje i riktning mot Stockholm.

0: Den svenska björnstammen med Vart jag mig i världen vänder. Klockan är 6:30. Vi får nyheter med Emma.
1: Vi börjar i Södertälje där något exploderade vid en villa sent igår kväll. Smällen skedde vid 23-tiden i stadsdelen Ronna och enligt polisen ska det börjat brinna i ett buskage och blivit skador på bland annat dörren. Ännu har ingen gripits. En gynekolog i Stockholm dömdes nyligen för våldtäkt av en patient. Men det är inte första gången som gynekologen anmäls, det visar P4 Stockholms granskning.
2: Man ska känna sig trygg hos en gynekolog. Och sen så blir man våldtagen.
3: Maria besöker gynekologen 2022. Under undersökningen händer något.
2: Jag fick en annan känsla att han börjar göra något annat med mig. Och sen så såg jag att han har fått erektion. Sen så sa jag att stopp, det gör ont.
3: Maria anmäler honom för våldtäkt till polisen och IVO, Inspektionen för vård och omsorg. IVO går inte vidare med utredningen och säger att det är svårt när ord står mot ord. P4 Stockholms granskning visar att han polisanmäls för ytterligare en våldtäkt 2024. Polisanmälningarna läggs ner. Det är först när ännu en kvinna polisanmäler honom 2025 för våldtäkt som han grips och döms till fängelse.
2: Så jag ljög inte om det som hade skett. Men det är också tråkigt att de inte trodde på mig.
3: Mannen nekar till brott. Maria heter egentligen något annat.
1: Och reporter här, Maud Johansson. I sommar öppnar ett nytt kajbad vid Östra Norrmälarstrand på Kungsholmen. Bygget startar nästa vecka och ska bli en 19 gånger 8 meter stor bassäng med bryggor, sittplatser och solstolar. Det här ska hålla badande borta från båttrafiken, det säger Trafikborgarrådet och miljöpartisten Lars Strömgren till SVT. Badet väntas öppnas i juli och ska vara permanent. Även under vintertid så ska badet värmas upp. Det får avsluta dina lokala nyheter.
0: Och det var Emily som gav dig dem. Vädret kommer från SMHI. Sol idag, temperatur 12-16 grader. Något lägre i skärgården och så svag vind. Och på eftermiddagen då bildas det sjöbris, minsann. The Police har vi här med Every Breath You Take. God morgon!

0: The Police med Every Breath You Take. Vi ska höra mera med vår reporter Rosanna som har fått åka till Södertälje med anledning av den här explosionen som inträffade igår kväll. Hur går det för dig, Rosanna?
1: Nej, men det går fint. Jag har precis kommit hit till Ronna, den här stadsdelen i Södertälje, och vandrar kring i det här villaområdet. Och det är blå himmel och det är inte så jättemånga människor som upp och vandrar här. Men jag ska försöka hitta till den här dörren då, till den här villan som ska ha fått skador. Och så ska ju också ett buskage börjat brinna i närheten. Ingen person ska ha skadats, ska sägas. Och polisen utreder händelser som allmänfarlig ödeläggelse och grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Så att jag vandrar omkring här i det här villaområdet som, ja, det är flera stora villor. Det ser ut som och känns som ett typiskt familjeområde här i Ronna i Södertälje. Mm.
0: Vi gör så, Rosanna, att vi håller kontakten och sen så ser vi när du har hittat fram där, så ska vi höra mer och få en direkt rapport därifrån.
2: Vinnare är Elliot med Billion Stars! Jag såg detta när Elliot vann Stockholmsfinalen i P4 Nästa Stjärna 2025. Nu är det dags att ta sikte på årets upplaga av den här fantastiska tävlingen för ny musik och ny talang. Finalerna kommer att ske i höst, men redan nu till våren är inskicket av bidrag. Den 11 maj öppnar vi slussen och under 2 veckor tar vi emot låtar till årets tävling. All info finns på sverigesradio.se. Och kom ihåg, vinnaren i hela tävlingen går in på högrotation i P4, Sveriges största radiokanal.
0: Och i Sveriges största radiokanal, där har du också möjlighet att få vara med i egenskap av student, Emily.
3: Så är det. Vi söker ju någon som ska ta studenten. Kanske är det så att du känner någon som ska ta studenten som en härlig prick, så att säga. Någon som vi kan få följa inför, under och kanske till och med efter den stora dagen. Då ska du höra av dig till oss och motivera varför det ska bli just dig eller den personen. Det kan du göra antingen på vår Facebook-sida där vi har en tråd, eller så kan du mejla oss på pfrastockholm@sverigesradio.se, eller så smsar du på 08 784 99 00, 08 784 99 00. En härlig student alltså.
0: Tack, det tar vi tacksamt emot, och nu är det dags för radiosporten.
4: Det blir Paris Saint-Germain mot Arsenal i Champions League-final. Igår betvingade PSG Bayern München. 1-1 slutade matchen efter att Bayern fått en rad avgörande domslut emot sig.
5: Helt klart en del domslut som inte gick Bayern Münchens väg. Där man av 3-4, som jag skulle säga, potentiellt matchavgörande situationer inte får något med sig. Så det tror jag känns riktigt, riktigt tufft.
6: Vad ger du Arsenal för chanser i den där finalen, Jon Persson?
5: Ja, men jag håller nog PSG som knapp favorit, skulle jag säga. Det är klart att Arsenal har stora chanser. De också lite tyngre ändå i defensiven om man kan spela där. Men PSGs offensiv är såklart det som man kommer behöva stoppa. PSG favorit, Arsenal inte så långt efter, tycker jag.
4: Jon Persson tillsammans med Andreas Mats.
7: Det har blivit engelsk fotbollssuccé för svenske André Jeglerts. Under onsdagskvällen blev hans Manchester City WSL-mästare i kavaj efter att Arsenal tappat poäng mot Brighton. En annan svensk som fick fira ligatiteln med Manchester City var Therese Sjögran, som sedan 2024 är sportchef i den engelska klubben.
4: Så Astrid Johansson, handboll, Skara och Sävehof. Där har ni SM-finallagen på damsidan. Chans till andra raka guldet för Skara och Linnea Särnborn.
8: Ja, men jag är bara så lycklig. Jag krigade i så många år inför förra året där, när vi äntligen tog oss till den här finalen och fick vinna det där guldet. Och att vi får chansen att spela om det guldet en gång till är ju mer än vad jag kunde drömma om.
4: Bordtennis från lag-VM. Sveriges herrar är i kvartsfinal efter en imponerande seger mot Kroatien. Men oro för Truls Mörgård, som fick ordentligt ont i sin sargade axel.
9: Det smalde till lite där. Skulle inte visa det egentligen, för att inte prata om det. Men svårt när det blir så gör så ont. Men det gör lite ont då och då.
4: Sverige möter Taiwan i kvarten ikväll i Sportextra.
10: Och jag nämner en älg. Det handlar om riksväg 73. Då är det alltså mellan Jordbro och Värmeverket i Jordbro och Haningeleden. Där ungefär någonstans är det en älg som är ute och går på vägen. nämner också, nu ska vi se här så att jag får lite ordning på det jag ska säga. Nämner också länsväg 816 Adelsöleden med Adelsö Munsö, alltså reducerad trafik på grund av ett underhållsarbete. Två färjor trafikerar leden under förmiddagen.

0: The Killers med Human. Ja, sent igår kväll så exploderade det vid en villa i Ronna i Södertälje. Och det här är ju den senaste i en rad explosioner i området, Emily.
1: Ja, smällen skedde vid 23-tiden och enligt polisen så ska det ha blivit skador på bland annat dörren. En förundersökning inledd gällande allmänfarlig ödeläggelse och grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Ännu är ingen gripen.
0: Och vår reporter Rosanna, du är ju där nu. Hur ser det ut på platsen?
2: Ja, men det stämmer. Jag har hittat till den här dörren då som ska ha brandskador och mycket riktigt så har den det. Det är också en hel del glassplitter på marken nedanför. Och utanför så står också en bil parkerad och där ser man också rester av att det har brunnit i närheten. Och när jag kom hit också för en stund sen så pratade jag med en av alla grannar i området och han var bussig nog att ta sin tid och berätta om sin upplevelse när han startade bilen och skulle iväg till jobbet. Och han hade hört den här höga smällen då igår kväll och kände att det var läskigt och obehagligt och han förstod ju nästan direkt att det rörde sig om någon typ av explosion, för det har ju tyvärr varit en del sådana i Södertälje-området på senaste. Och han beskrev också en oro och ett obehag att det hände så nära honom. Han har barn och pratade också om att många i det här området är just familjer med barn. Så det är ju ett typiskt villaområde med många familjer. Det står trampoliner, det står studsmattor och små cyklar utanför parkerade runt nästan alla villor här. Och man känner också en lite doft fortfarande av att det har brunnit.
0: Men det är inga poliser eller så, ingen insats kvar på platsen?
2: Nej, ingen blåljuspersonal, inga avspärrningsband. Man ser det här, vid en första anblick ser det ut som ett helt vanligt villområde där det inte ska ha hänt någonting alls. Det är först när man ser den här dörren som man märker.
0: Rosanna, alltså reporter på plats. Vi håller er naturligtvis uppdaterade kring den här explosionen i Södertälje under gårdagskvällen.

0: Fanny Avon med Tiden läker alla sår.
1: Det här är P4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.
0: Det är helt sant. De ljuger inte. Det är P4 Stockholm, Sveriges Radio, som du lyssnar till. Emily, uppdatera oss på det senaste här i länet.
3: Ja, det är rök som sprider sig efter att en båthall har brunnit ner på Ekerö. Räddningstjänsten larmades dit strax innan klockan 4 i morse efter att en person i närheten hört en hög smäll. Tre stationer och ledningspersonal fick rycka ut till platsen. Vad vi vet nu så är det en station kvar. Det är 500 kvadratmeter stor båthall med 10 plastbåtar som brunnit ner. Ingen person befann sig i byggnaden när branden startade. Vad vi vet är ingen skadad. Räddningstjänsten väntas vara på plats till lunch. Och vad som har orsakat den här branden, det vet vi inte ännu.

0: Kacey Musgraves Wonder Woman. Och nu behöver det låta så här.
1: Så är det. Vi ska till E4 Uppsalavägen. Då är det alltså vid trafikplats Stora Väsby i riktning mot Uppsala. Det är flera bilar som har krockat där i vänster körfält och skyddsbil är på väg fram. Det är också köer in mot

0: Daft Punk och Pharrell Williams med Get Lucky. Klockan den närmar sig 8 och det betyder att vi får nyheter med Annika Nordin.
1: Fackförbundet Kommunal anklagar motparten Vårdföretagarna för en medveten strategi för att undvika att betala övertidsersättning till anställda i framförallt äldreomsorgen. Kommunals ordförande Malin Ragnegård säger att arbetsgivarna försöker kringgå kollektivavtalet.
2: Man har sin anställning på till exempel 80% och utöver det så har man en annan anställning där man då kan jobba extra på timmar.
3: Istället för övertid blir alltså personal inom privat äldreomsorg där många jobbar deltid erbjudna ytterligare en anställning med den lägre normala ersättningen enligt facket.
2: Det är ju väldigt, väldigt anmärkningsvärt och något som vi tar på största allvar såklart.
3: I förra årets stora avtalsrörelse fick närmare 3 miljoner anställda nya regler om att deltidsanställda ska kompenseras bättre om de jobbar mer än timmarna på schemat. I många fall med övertid, precis som heltidsanställda. I privat vård och omsorg börjar de nya reglerna gälla nu den 1 juni. Vårdföretagarnas förhandlingschef Per Östlund ser dubbla anställningar som ett sätt

0: sätt att lösa bemanningsproblemen.
1: Ja, visst kan man ha två anställningar samtidigt. Vi tycker ju inte att det är sant att vi rundar avtalet, utan det är inom avtalets ramar.
2: Reporter här var Anders Hjelmin. Påståenden från tobakslobbyn användes som fakta i samband med att Sverige protesterade i EU mot Frankrikes förbud mot det vita snuset, kan Ekot avslöja. Uppgifterna finns i regeringens beslutsunderlag från den myndighet som rekommenderade protesten. Och det var utrikeshandelsminister Benjamin Dosa som skrev under det svenska beslutet.
3: Den här regeringen kommer alltid stå på den svenska snusarens sida.
4: I början av 2025 meddelade Frankrike och Spanien att de vill förbjuda det vita snuset. Länderna hänvisar till att det vita snuset kan skada folkhälsan. Men den svenska regeringen skriver i en av sina protester att ett förbud, tvärtom, citat, riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Det är myndigheten Kommerskollegium som handlagt ärendena och rekommenderat regeringen att protestera. Enligt myndigheten har det vita snuset bidragit till att minska rökningen i Sverige.
5: Sverige bör påminna om den dokumenterade skadereducerande effekt som nikotinportioner haft.
4: Men det här är en slutsats som inte delas av expertmyndigheten Folkhälsomyndigheten. Och Ekots granskning visar att påståenden som Kommerskollegium använder sig av som fakta kommer från tobaksbranschens remissvar. Något som också bekräftas av myndigheten. Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa säger att det finns flera skäl till att regeringen protesterar. Men, säger han,
3: i det fall till exempel en rökare går från rökning till vitt snus, så är det ändå en hälsovinst i det. Och anledningen till varför Sverige är ett av de länder i hela Europa som har lägst tobaksrelaterad dödlighet är just för att fler snusar och färre röker.
2: Säger utrikeshandelsminister Benjamin Dosa, och Kommerskollegium uppger att de framöver behöver granska remissvar mer noggrant. Rapporter här var Daniel Öhman. Och så har vi en rättelse. I Ekot i måndag så uppgav vi att 4,4 miljoner svenskar har ett investeringssparkonto. Rätt ska vara att det är drygt 4,2 miljoner svenskar som hade kapital på ett investeringssparkonto under 2025. Intresset för telefonappar som man kan identifiera fågelläten med ökar. I Finland har en app som Jyväskylä universitet tagit fram blivit en succé. Det här berättar professor Thomas Roslin.
6: Och det finns mer än 300 000 användare och det finns sammanlagt ungefär 6 miljoner finnar. Så då kan man räkna att en av 20 använder den.
7: Ja, en av 20 finländare använder alltså appen som på svenska heter Flyttfåglar. Faktum är att när appen kom för ett par år sedan så var det den mest nedladdade appen i Finland. Fler nedladdningar än en sådan känns som Spotify. Men det är inte bara en app där man kan få reda på vilken fågel som sjunger. Det är också ett gigantiskt medborgarforskningsprojekt, säger Thomas Roslin.
6: Därför att om vi då har hundratals tusen människor som går omkring i skogen och intresserar sig för vem som sjunger var, spelar in det. Så på det här sättet så kan så att säga vem som helst bidra till den allmän kunskapen om fåglar. Istället för att bara gå omkring och för sitt eget nöjes skull lyssna till en bofink, så bidrar vi till allt vi vet om bofinken.
2: Och reporter här var Joakim Lindvall, Vetenskapsradion. Klockan 8:30 idag på morgonen ska riksdagens gruppledare mötas för att på nytt försöka lösa problemet med kvittningssystemet. Och vid gårdagens möte med talmannen så lyckades gruppledarna inte enas. Ekot, Annika Nordin.
8: Klockan är 8:05. God morgon, välkommen upp. Det är torsdag den 7 maj och du lyssnar på P4 Stockholm. Härligt att du vill tillbringa torsdagen tillsammans med oss. Det väntas soligt väder också, det är ju kul. Jag pratade med SMHI och de sa sol, det blir det hela helgen minsann. Simon, hur är läget på vägarna?
9: Det är lite körigt på sina håll. Jag börjar på E18 Norrtäljevägen före Roslagsnäsby i riktning mot Stockholm. Där är det fortsatt påverkan efter en krock. De står till höger. Hjälp är på plats. Skyddsbil och bärgare jobbar på. Men det är en hel del köer från ungefär Hägernäs och riktning mot Stockholm. Länsväg 222 Stavsnäsvägen, där är vägen avstängd vid Skeppstadström och det här påverkar båda riktningarna lastbilsolyckor. Det finns ingen prognos och det är dessvärre svårt med omledning där också. Årstalänken, uppfarten mot E4-E20 Essingeleden, flera bilar i krock i vänster körfält. I södra länken där har man återöppnat upp vägen. Det handlar om infarterna från Värmdöleden och Gullmarsplan i riktning mot E4-E20. Så ser det ut i Stockholmstrafiken.

0: samarbete där mellan Elton John och Dua Lipa, Cold Heart. 8:09 är klockan och det sprider sig rök på Ekerö efter en brand i en båthall, Emily.
1: Ja, larmet kom strax innan 4:00 i morse efter att en person i närheten hört en hög smäll. Det är en 500 kvadratmeter stor båthall med 10 plastbåtar som brunnit ner. Ingen person befann sig i byggnaden och ingen är skadad. Och vi har pratat med räddningstjänsten som berättat att de väntas vara på plats till lunch. Och vad som har orsakat branden, det vet de inte.
0: Och så har det skett ännu en explosion i Södertälje. Det är ju den senaste i en rad explosioner den senaste tiden.
1: Ja, den här smällen skedde vid 23-tiden igår kväll i stadsdelen Ronna. Och enligt polisen så ska det ha blivit skador på bland annat dörren. Ingen person är gripen.
0: Och i våra nyheter idag så har vi hört om en gynekolog i Stockholm som nyligen dömdes för våldtäkt av en patient inne på hans mottagning.
1: Ja, men det är inte första gången som den här gynekologen anmäls. Det visar P4 Stockholms granskning. Vi kan höra Maria som träffar den här gynekologen och han började besöket med att ge henne komplimanger och undrade varför hon var singel.
2: Jag fick en annan känsla att han börjar göra något annat med mig. Och sen så såg jag att han har fått erektion. Sen så sa jag att stopp, det gör ont. Man ska känna sig trygg hos en gynekolog. Och sen så blir man våldtagen.
1: Och i oktober förra året så greps den här gynekologen misstänkt för våldtäkt av en patient på sin mottagning. Och när vår reporter började gräva i det här så visade det sig att det kommit in fler anmälningar mot samma person. Både 2022, 2024 och 2025. Gynekologen nekade till brott men dömdes nu i april till 3 års fängelse i hovrätten.
0: Och det här kommer vi att höra mer om under veckan. Vår reporter Maud Johansson har grävt i det här fallet.

0: Ja, om en låter bra behöver den inte vara lång, så tänkte nog Bruce Springsteen när han skrev Do I Love You? Indeed I Do. 2:17 ligger den låten på. Emily, vet du, vi har ju så många vackra byggnader i Stockholm och nu ska årets Stockholms byggnad utses. Har du koll på dem? Har du kollat in dem? Vilka som är finalister?
1: Ja, men jag är inne på Stockholms stads hemsida nu. Där kan ju du som lyssnar också gå in för att se alla finalister. Men jag tänker att vi snabbt drar de 10 som är finalister. Mm. Den första då, Campus Tensta.
0: Mm. Sen har vi DIF Elitfotboll Kaknäs, det är ett nytt klubbhus där.
1: Ersta 25.
0: Sen har vi fortsätter på Ersta. Ersta Torn.
1: Sen har vi Hästskopalatset.
0: Marieviksbadet.
1: Sen ett fruktansvärt namn om du frågar mig. Rottan 13-14.
0: Ja, alltså...
1: Ligger på Söder.
0: Ja, byggnaden kanske är bättre än namnet. Det överlåter jag till er att tycka och tänka om. Det här är lite mer förståeligt. Södermalmstorg.
1: Kället 8. Ligger på Kungsholmen.
0: Och sen har vi Vällingbyskolan. Ja. Det är de 10 finalisterna. Hur gör man om man ska rösta här då?
1: Ja, men då går man in på Stockholms stads hemsida och där kan man se byggnaderna, läsa om byggnaderna och också rösta fram sin favorit.
0: Det här är ju något som vi brukar ju följa det här och vi brukar ju försöka och hinna och besöka alla byggnaderna och berätta lite och kanske träffa någon som går förbi dem varje dag och vad de har för tankar och sådär. Så att det ska vi nog ta oss an även detta år.
2: P4 Stockholm.
3: Sveriges Radio.

0: Ett samarbete mellan Molly Sandén och Miriam Bryant. Då blir det så där bra, och då döper man också låten till Superlim och Silver Tape.
1: Trafikredaktionen finns på plats året runt, dygnets alla timmar.
2: En lugn natt och en morgon.
1: För att varna dig och dina medtrafikanter om olyckor, trafikstörningar eller andra stora problem som du behöver känna till.
3: Och den ska bärgas någon gång idag.
1: Vi har koll på hela landet, från norr till söder, och med din hjälp blir det ännu bättre. Så ser du trafikproblem, tipsa oss då på 020 999 444.
0: Och glöm inte att du också kan tipsa oss om en student. Om du känner någon som ska ta studenten, eller om du för den delen ska ta studenten själv nu i år, så passa på att tipsa om dig själv eller någon du känner, för vi vill ju gärna hänga med dig. Alltså innan studenten, under studenten och i den mån det går även efter studenten. Det har ju hänt att när vi har ringt sådär dagen efter att den här personen inte har svarat för att man eventuellt är lite svårväckt. Men i de fallen så har det gått att prata med föräldrar eller andra nära anhöriga som kan gå i god för att jo, personen är hemma i tryggt förvar men kanske är en smula trött i ögonen. Känner du att du vill vara med? Är du en, som Emily säger, glad prick, så vill vi gärna komma i kontakt med dig. Du kan skicka ett mail p4stockholm@sverigesradio.se, eller så kan du skriva in på våran Facebook-tråd. Vi har en tråd igång där, om du bläddrar ner lite så ser du så här efterlysning av en student. Så hör av dig, en student som vi kan träffa och hänga med.

0: Jag vet inte om jag ska säga Al Simon nu. Han heter ju Paul Simon. Men låten heter You Can Call Me Al. Vi ska få nyheter nu på en minut här i Ekot.
1: Klockan 8:30 nu på morgonen ska riksdagens gruppledare mötas för att på nytt försöka lösa problemet med kvittningssystemet. Vid gårdagens möte med talmannen så lyckades gruppledarna inte enas. Fackförbundet Kommunal anklagar vårdföretagarna för att vilja kringgå kollektivavtalet och undvika övertidsersättning för deltidsanställda som jobbar extra som timanställda inom privat äldreomsorg. Vårdföretagarna menar att dubbla anställningar är en lösning på bemanningsproblem inom avtalets ramar. Påståenden från tobakslobbyn användes som fakta i samband med att Sverige protesterade i EU mot Frankrikes förbud mot det vita snuset, visar Ekots granskning. Uppgifterna om att vitt snus bidragit till att minska rökningen i Sverige finns med i beslutsunderlaget från den myndighet som rekommenderade protesten. Det var Ekots nyheter på en minut.
2: Och trafikinformation då som gäller för dig som kör bland annat då i Årstalänken. Det är en krock som har inträffat där sedan ett tag tillbaka. Uppfarten mot E4 E20 Essingeleden. Det är vänster körfält där. Hjälp er på plats och jobba där. Men det här påverkar då infarterna från Värmdöleden, Sickla, Gullmarsplan och Huddingevägen in i Södra länken då riktning mot E4 E20. Det är avstängt där. Så ska vi till länsväg 222, Stavsnäsvägen, Skeppstadström. Det är växelvis trafik där efter en tidigare lastbilsolycka. Men trafiken, det går mycket trögt och det är svårt att hitta andra omledningsvägar för att ta sig runt där. Och det här påverkar också busstrafiken. Kolla upp om du berörs av det här alltså. Detta gäller då alltså 222, Stavsnäsvägen.

0: Irene Cara med Fame. 8:30 blir klockan nu och vi ska få nyheter med Emily.
1: Något exploderade vid en villa i Södertälje sent igår kväll. Smällen skedde vid 23-tiden i stadsdelen Ronna och enligt polisen har det blivit skador på bland annat dörren. Vi kan höra Ingela som bor i närheten.
2: Det är ju nästan vardagsmat idag. Alltså det händer ju hela tiden någonting. Det har ju varit väldigt många sprängningar runt omkring här. Men det är ändå så att polisen åker ju här i stort sett varje dag. Åker de förbi. Så ja, jag känner mig ändå ganska så trygg, gör jag.
1: Ingen person är skadad och ännu är ingen gripen. Det sprider sig rök på Ekerö just nu efter att en båthall med 10 plastbåtar brunnit ner. Larmet kom tidigt i morse och räddningstjänst kommer jobba på platsen fram till lunch. Det är ännu okänt vad som startat branden. Ingen person är skadad. En gynekolog i Stockholm dömdes nyligen för våldtäkt av en patient. Men det är inte första gången som gynekologen anmäls. Det här visar P4 Stockholms granskning.
3: Man ska känna sig trygg hos en gynekolog. Och sen så blir man våldtagen.
4: Maria besöker gynekologen 2022. Under undersökningen händer något.
3: Jag fick en annan känsla att han börjar göra något annat med mig. Och sen så såg jag att han har fått erektion. Sen så sa jag att stopp, det gör ont.
4: Maria anmäler honom för våldtäkt till polisen och IVO, Inspektionen för vård och omsorg. IVO går inte vidare med utredningen och säger att det är svårt när ord står mot ord. P4 Stockholms granskning visar att han polisanmäls för ytterligare en våldtäkt 2024. Polisanmälningarna läggs ner. Det är först när ännu en kvinna polisanmäler honom 2025 för våldtäkt som han grips och döms till fängelse.
3: Så jag ljög inte om det som hade skett. Men det är också tråkigt att de inte trodde på mig.
4: Mannen nekar till brott. Maria heter egentligen något annat.
1: Säger reporter Maud Johansson och det var dina lokala nyheter.
0: Emily var det som gav dig dem. Vädret har vi fått från SMHI. Det vankar sol idag. Temperatur 12-16 grader. Något lägre i skärgården. Svag vind. Och på eftermiddagen, ja, då bildas det sjöbris. Bo Kaspers orkester står redo här med Tonårsland.

0: Avicii med Hey Brother. Nu säger vi hej till Radiosporten.
1: Lag-VM i bordtennis, Sverige mot Taiwan i kvartsfinal ikväll. Ingen lätt uppgift enligt Rulf Smörgård.
2: En jätteöppen match. De har en superstark etta i Lin Yunyu som både jag och Anton har väldigt svårt för. Sen tycker jag de andra matcherna är väldigt öppna och det känns som att vi är favoriter i dem.
3: Vad är det som gör att ni har haft så svårt för Lin Yunyu?
2: Det mesta höll jag på att säga, men han är ju en väldigt komplett spelare. Han är ganska lugn, han stressar inte upp sig i onödan. Så försöka hitta lite vägar att komma runt det. Men jag tror att framförallt att fokusera på de andra matcherna och sen gå in och bara köra mot Lin.
1: Reporter Gustav Ränkeskog. Det blir en häftig final i fotbollens Champions League den 30 maj i Budapest. Arsenal mot Paris Saint-Germain.
4: Ja, men jag håller nog PSG som knapp favorit skulle jag säga. Det är klart att Arsenal har stora chanser. De också kanske lite, vad ska man säga, lite tyngre ändå i defensiven om man kan spela där såklart. Men PSGs offensiv är såklart det som man kommer behöva stoppa. PSG favorit, Arsenal inte så långt efter tycker jag.
1: Expert Jon Persson, basket.
5: Borås Basket kan ikväll vinna sitt första riktiga SM-guld. För bortsett från covid-säsongen där serieledande Borås korades till svenska mästare utan något slutspel är det tomt på den hyllan. Och för fjärde året i rad ställs laget mot giganten Norrköping i SM-final och ikväll har man för första gången matchboll. 3-2 i matchserien inför finalen som spelas på hemmaplan och Oscar Palmqvist tänker så här.
6: Nej, men man måste ju komma taggad, men man måste ändå komma in liksom med ett visst lugn och förstå situationen och liksom, men komma ut och inte liksom ta ut någonting i förskott, liksom inte slappna av alls nu bara för att vi har en ledning här, för att varje match är 25% och vi har gjort 75% av jobbet och nu gäller det bara att avsluta det liksom.
1: Reporter Emanuel Narset. Basket, bordtennis i kvällens Sportextra här på P4.
7: Samtliga infarter i riktning mot E4 E20 i Södra länken är avstängda och detta då beror på en olycka i Årsta länken på Essingeleden. Flera bilar i krock där, vänster körfält, hjälp är på plats. E4 Uppsalavägen i början av avfarten Rotebro i riktning mot Stockholm, där är det en lastbil som ryker. Och så länsväg 222 Stavstensvägen, Skeppstalström, där är det fortsatt växelvis trafik efter tidigare olycka. Trafiken går trögt, bussar påverkas, kolla upp om din resa berörs.

0: we could dance all night.
1: Emily, Nice to meet you heter låten med Miles Smith, och det är också väldigt nice to meet you, för du har ju ett öga på nyhetsflödet.
2: Så är det. Fler än 300 personer inom de kriminella nätverken i landet har eller har haft politiska förtroendeuppdrag. Och drygt 70 av dem är fortfarande förtroendevalda, och det är främst på kommunal nivå. Det här visar en rapport från forskningssamarbetet Sverige mot organiserad brottslighet som Svenska Dagbladet tagit del av.
1: Och hur har man hittat de här personerna?
2: Ja, men de här 313 förtroendevalda har hittats när polisens underrättelsematerial jämförts med databaser hos SCB, alltså Statistiska centralbyrån. Och det handlar om politiker på kommunal eller regional nivå, men också kommunala revisorer. Och Rikskronofogden Fredrik Rosengren säger till Svenska Dagbladet att antalet var så stort var väldigt förvånande. Och enligt polisens uppskattningar så är mellan 50 och 60 000 personer i Sverige gängkriminella.

Gracie Abrams med That's So True. Vill du ha ett bra intro att gunga igång till? Okej, vem är jag att neka dig det här? Här har vi Chaka Khan, Ain't Nobody.

0: koll.
1: Hej hej, det här är Jacqueline. Den här veckan är jag med på musikplatsen.
2: Ja visst, Stockholmsartisten Jacqueline kommer till musikplatsen för en direktsänd radiospelning. Jacqueline slog igenom när hon medverkade i Idol 2021 och efter två vändor i Melodifestivalen med finalplats båda gångerna så är hon nu aktuell med ny musik. Hör Jacqueline live fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.

0: John Mayer, New Light. Simon, vi tar och kollar till läget på trafiken.
1: Det gör vi, och olyckan i Årstalänken i uppfarten mot E4-E20 Essingeleden är avklarad. Det här har lett till att man har öppnat upp infarterna från Hammarby Sjöstad och Nynäsvägen i Södra länken, men de andra är fortsatt avstängda. Och det här leder också till att det fortsatt är en del köer runt omkring i området på vägarna där omkring.
2: Det här är P4 Stockholm.
3: Sveriges Radio.
0: Nu är det dags för alla Harry Potter-fans där ute att spetsa öronen, för här kommer en glädjande nyhet.
4: Vi har ju tidigare berättat att Harry Potter ska göras i ny tappning. Den ska ju få en första säsong med 8 avsnitt som ska släppas på streamingtjänsten

0: gjort ett test så man vet vilket hus man tillhör. Hufflepuff är de snälla, Ravenclaw är de smarta, Gryffindor är de modiga och Slytherin är ju pure evil. Vad skulle du säga, vad hör du till där?
1: Alltså, jag säger vilka jag vill tillhöra. Ja. De modiga.
0: De modiga. Gryffindor alltså. Jag är ju Hufflepuff alltså. De är ju snälla och lite dumma. Men jag äger det.

0: Jakob Hellman, hon har ett sätt. Vi ska få ekonyheter nu. Klockan är 9. Här är Annika Nordin.
1: Idag så väntas Iran svara på USAs senaste förslag om att få ett slut på kriget enligt källor till amerikanska medier. Och president Donald Trump sa igår kväll att han tror att länderna är nära en överenskommelse. Men vissa experter i USA är skeptiska till det. Den tidigare amerikanska sändebudet i Mellanöstern, Brett McCurk, säger till CNN att han tror att förhandlingarna har kört fast. Men enligt Anders Persson, Mellanösternkännare och statsvetare vid Linnéuniversitetet, så finns det anledning att tro på framsteg i förhandlingarna.
2: Det största konkreta tecknet enligt min uppfattning är ju att Donald Trump verkligen förefaller vilja ha slut på det här kriget. Och jag kan tycka att man kan se samma saker från Iran också.
3: Enligt Anders Persson är flera bedömare positiva till den punkt i avtalet som handlar om att nå en lösning för att begränsa Irans kärnenergiprogram. Men samtidigt menar Persson att en formell vapenvila inte nödvändigtvis skulle innebära att stridigheterna upphör.
2: En farhåga med de här punkterna som Trump kommer med, och det är liknande situationer i Gaza och Libanon innan, är ju att det är väldigt svårt att veta vad som exakt menas med de här punkterna, och det kan tolkas väldigt, väldigt olika från respektive sida här.
1: Säger statsvetaren Anders Persson, reporter här var Victoria Scott. Flera drönare har under natten kränkt Lettlands luftrum och två av dem ska ha kraschat. Det här uppger landets flygvapen under morgonen.
4: Ja, i östra Lettland.

0: vaknade de boende tidigt i morse av en sms-varning om nära förestående lufthot. Invånarna uppmanades att söka skydd inomhus, stänga fönster och dörrar och inte närma sig misstänkta flygande föremål. Kort därefter kunde enligt det lettiska public service-bolaget LSM minst en lågt flygande obemannad farkost observeras på vissa håll i regionen. Drönarna uppges enligt Lettlands försvarsmakt ha kommit från Ryssland, men deras ursprung är än så länge oklart. De senaste veckorna har flera ukrainska drönare som varit på väg mot mål inne i Ryssland störts ut och istället flygit in i, eller kraschat, i alla de tre baltiska länderna och Finland. Morgonens drönarkränkning i Lettland ska enligt LSM inte ha orsakat några personskador. Felicia Hassan, Helsingfors.
1: Det osäkra världsläget gör att fler söker sig till organisationen Svenska Freds. Och rörelsen har nu över 20 000 medlemmar. Det är nästan tre gånger så många som sedan 2021, året före Rysslands fullskaliga invasion i Ukraina. Och när organisationen samlas till kongress i Gävle i helgen så handlar flera motioner om motståndet mot NATO och DCA-avtalet som ger USA rätt att placera militär personal på svensk mark. Nigeria evakuerar hundratals medborgare från Sydafrika efter den senaste tidens protester riktade mot migranter. Trakasserier mot utländska medborgare, främst migranter från andra afrikanska länder, har ökat. Och flera människorättsorganisationer varnar nu för en ny främlingsfientlig våldsvåg.
2: Let me see your passport. Okay, tell me.
3: Filmklippet som cirkulerar på sociala medier visar en ung man omringad av en grupp uppjagade demonstranter. De tvingar honom att visa sitt pass och frågar vem han har mutat för att få en stämpel som visar att han har uppehållstillstånd i Sydafrika. Liknande incidenter har rapporterats runt om i landet de senaste månaderna och i april hölls flera stora demonstrationer med krav på hårdare tag mot illegal invandring. Dale McKinley är engagerad i den antirasistiska organisationen Kupanang Africa Against Xenophobia, säger till Ekot att våldet mot migranter eldas på av Sydafrikas allt mer restriktiva invandringspolitik. Även ANC har anammat en främlingsfientlig agenda och rädslan är att många av deras anhängare kommer att se det som ett grönt ljus att ge sig på invandrare, säger han. Nu bävar Dale McKinley för ännu en våldsvåg.
4: My fear is that, and it looks this way as we lead up to the local government elections in November, that this is only going to get worse.
1: Reporter här var Sara Assarsson. Fyra personer har gripits efter en explosion utanför en villa i Anderstorp i Gislaveds kommun i natt. Det här rapporterar SVT Jönköping. Ingen person ska ha skadats och nationella bombskydd har varit på plats under morgonen för att utreda vad som har hänt där och vad som har exploderat. Ekot med Annika Nordin.
5: Ja, men då är vi härligt uppdaterade. Det tackar vi för. Klockan är 9:05, torsdag den 7. Ja, den 7 maj har vi kommit fram till. Det blir väder idag, soligt sådant, temperatur 12-16 grader. Simon, hur är morgonen när det kommer till trafik och kollektivtrafik?
6: Ja, men det är en hel del köer, men nu har man öppnat alla infarter till Södra länken. Men det är ju som sagt mycket restköer till följd av det här, särskilt till dig som kommer från Värmdöleden. Och detta beror då på en olycka tidigare i morse i Årsta länken. Då ska vi till landsväg 222, Stavsnäsvägen, Skeppstadström. Det är en lastbil som ligger i diket där som ska bärgas senare idag. Men det är full framkomlighet igen efter olyckan där. Pollenprognos, måttliga halter av björkpollen och låga halter av vide- och bokpollen. Låga halter av ekpollen kan också förekomma. När det gäller blodbussar finns de idag i Slussen, Arenastaden, Norrtälje busstation och i Väsby centrum.

0: Dusty Springfield, In Private. Om det är så att man befinner sig på Ekerö nu så kanske man märker att det sprider sig rök efter en brand i en båthall, Emily.
1: Ja, larmet kom strax innan klockan 4 i morse och det är en 500 kvadratmeter stor båthall med 10 plastbåtar som brunnit ner. Ingen person är skadad, det var ingen i byggnaden och räddningstjänsten väntas vara kvar på platsen fram till lunch. Vad som har orsakat den här branden, det vet man inte i nuläget.
0: Och jag förstår att det är många som börjar bli trötta på det här nu. Det är ju ytterligare en explosion som har inträffat i Södertälje och det har ju varit ganska många explosioner här nu den senaste månaden.
1: Det var igår vid 23-tiden i stadsdelen Ronna. Enligt polisen ska det ha blivit skador på bland annat dörren. Och vad vi vet där så är ännu ingen gripen.
0: Och så har vi en annan väldigt stark nyhet idag. Vi har pratat om en gynekolog i Stockholm som nyligen dömdes för våldtäkt av en patient inne på hans mottagning.
1: Ja, och det är inte första gången som den här gynekologen anmäls. Det visar vår granskning. Vi ska höra Maria som träffar den här gynekologen och han började besöket med att ge henne komplimanger och frågade också varför hon var singel.
2: Jag fick en annan känsla att han börjar göra något annat med mig. Och sen så såg jag att han har fått erektion. Sen så sa jag att stopp, det gör ont. Man ska känna sig trygg hos en gynekolog. Och sen så blir man våldtagen.
1: I oktober förra året så greps den här gynekologen misstänkt för våldtäkt av en patient på sin mottagning. Och när vår reporter började gräva i det här så visade det sig att det kommit in fler anmälningar mot samma person. Både 2022, 2024 och 2025. Gynekologen nekade till brott men dömdes i hovrätten nu i april till 3 års fängelse.
0: Och om 20 minuter lite drygt, vid 9:30, då kommer ett nytt räntebesked från Riksbanken. Det ska vi såklart också hålla ögon och öron på.

0: Veronica Maggio, backspegeln. Rosanna, reporter ute på stan. Du har ju varit i Södertälje nu här från klockan, strax innan klockan 6 anlände du och var med och rapporterade därifrån under morgonen. Men nu har du tagit dig tillbaka in till de inre delarna av Stockholm.
1: Ja, alltså kanske den mest centrala delen. Jag står mitt på Sergels torg. Anna-Karin, kommer du ihåg den här jättestora... det finns jättemånga jättestora duvor i Stockholm, men det här var en jättestor duva som stod mitt på Sergels torg för, om det var förra året. Kommer du ihåg det?
0: Alltså, du pratar inte om en riktig duva nu.
1: Nej, alltså den här var kanske 2 meter på höjden. Det finns ju jättemånga stora duvor, så här pommesduvor som man ser framförallt här på Sergels torg, men det här var en jättelik duva i textil.
0: Ja, alltså nu när du säger det så absolut, jag kommer ihåg att vi rapporterade om den här duvan.
1: Ja, men det känns ju som att det är lite en trend kanske att ha jättestora konstverk här på Sergels torg, för att jag ska träffa en konstnär snart, hon heter Emma, och hon ska, jag vet inte om det är en utmaning till den här duvan som, ja, den är tyvärr inte här längre.
0: Och kan
1: men
0: försvara
1: hon ska
0: sig.
1: Göra, nej, duvan är inte här och kan försvara sig, men alla duvans kompisar är här, jättemånga duvor här. Men i alla fall, konstnären Emma, hon ska göra en blomma, en jättelik blomma, den kommer resa sig typ 11 meter högt upp. Så att det blir väldigt fint tillskott kan jag tänka mig. Sergels torg kan ju må bra av lite mer grunska.
0: Ja, verkligen. Och du har möjlighet att träffa henne i nästa halvtimme. Och då får vi följa med. Det tackar vi för.

0: Effortless med Jacqueline som ju kommer till Musikplats Stockholm imorgon för en direktsänd radiokonsert. Hon slog ju igenom stort när hon medverkade i Idol 2021 och sen har också blivit två vänder i Melodifestivalen. Båda gångerna finalplats både 2024 och 2026 och nu är hon aktuell med ny musik och den musiken har du chans att höra i morgondagens Musikplats Stockholm.
1: P4 Stockholm. Sveriges Radio.

0: Ja, men visst är det Sven-Ingvars. Än finns tid att förlåta. Klockan närmar sig nu 9:55 och det betyder ju att vi får ekot på en minut.
1: I staden Ushuaia i Argentina ska gnagare testas av experter för att se om man kan hitta ursprungen till utbrottet av hantavirus ombord på kryssningsfartyget utanför Kap Verdes kust. Utredare jobbar enligt AP utifrån teorin att de första passagerarna som insjuknade kan ha kommit i kontakt med gnagarspillning på en soptipp som de besökte när de skulle fågelskåda. Fyra personer har gripits efter explosionen utanför en villa i Anderstorp i Gislaveds kommun natten till idag, rapporterar SVT Nyheter Jönköping. Ingen person ska ha skadats och nationella bombskyttet har varit där på morgonen för att utreda vad som exploderat. Huggormarna har nu vaknat av värmen enligt Giftinformationscentralen som märker att samtalen om huggormsbett blir allt fler. Och hittills i år har myndigheten tagit emot 80 frågor om det och antalet väntas stiga. Ekots nyheter på en minut.
2: Och i trafiken ser det bra ut i det stora hela. Samtliga infarter är återöppna till Södra länken, men det kan förekomma restköer, särskilt till dig som kommer från Värmdöleden.

0: Det är som att Emily förstår att det är henne den här låten handlar om. Baby, she's got it, sjunger Bananarama. Låten heter Venus. Vi går mot nyheter för klockan, den blir nämligen 9:30. Och då står hon ju redo, Emily. Varsågod.
1: Något exploderade vid en villa i stadsdelen Ronna i Södertälje sent igår kväll. Enligt polisen har det blivit skador på bland annat dörren. Vi kan höra Ingela som bor i närheten.
2: Det är ju nästan vardagsmat idag. Alltså det händer ju hela tiden någonting. Det har ju varit väldigt många sprängningar runt omkring här. Men det är ändå så att polisen åker ju här i stort sett varje dag. Åker de förbi. Så ja, jag känner mig ändå ganska så trygg, gör jag.
1: Ingen är skadad och ännu är ingen gripen. Precis nu så kom ett nytt räntebesked från Riksbanken och de lämnar styrräntan oförändrad. Det betyder att den ligger kvar på 1,75%. Det sprider sig rök på Ekerö efter att en båthall med 10 plastbåtar brunnit ner. Larmet kom tidigt i morse och räddningstjänst kommer jobba på platsen fram till lunch. Det är ännu okänt vad som startat branden, men ingen är skadad. En gynekolog i Stockholm dömdes nyligen för våldtäkt av en patient. Men det är inte första gången som gynekologen anmäls. Det här visar P4 Stockholms granskning.
3: Man ska känna sig trygg hos en gynekolog. Och sen så blir man våldtagen.
4: Maria besöker gynekologen 2022. Under undersökningen händer något.
3: Jag fick en annan känsla att han börjar göra något annat med mig. Och sen så såg jag att han har fått erektion. Sen så sa jag att stopp, det gör ont.
4: Maria anmäler honom för våldtäkt till polisen och IVO, Inspektionen för vård och omsorg. IVO går inte vidare med utredningen och säger att det är svårt när ord står mot ord. P4 Stockholms granskning visar att han polisanmäls för ytterligare en våldtäkt 2024. Polisanmälningarna läggs ner. Det är först när ännu en kvinna polisanmäler honom 2025 för våldtäkt som han grips och döms till fängelse.
3: Så jag ljög inte om det som hade skett. Men det är också tråkigt att de inte trodde på mig.
4: Mannen nekar till brott. Maria heter egentligen något annat.
1: Säger reporter Maud Johansson, och det var dina lokala nyheter.
0: Emily som gav dig dem, det är torsdag, det är den 7 maj och vi får väder. Soligt sådant, temperatur 12-16 grader, något lägre i skärgården och på det svag vind.
5: Hon är journalisten och programledaren som vi sett i allt från Uppdrag granskning till Antikrundan. Men några fler husdrömmar det blir det inte för Ann Lundberg som kommer till P4 Extra torsdag. Vi ska också prata om att för många unga så kan fel på tänderna vara väldigt känsligt. Och skulle du kunna bli ihop med någon som har en helt annan politisk åsikt än du själv? Allt i P4 Extra torsdag med Henrik Jonsson. 13:04 drar han igång.
6: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
7: För 10 år sedan så kom det en rapport om någon gen som gjorde att man tålde kyla bättre, som vi hade mycket mer av här i Norden än folk som bodde längre ner mot ekvatorn och så. Så att vi anpassar oss ju efter vårt klimat och så.
6: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Sara Klang, I'll find my way home. Nu radiosporten inför kvällens pingisrysare. Här är Jonas Enarsson.
1: Lag-VM i bordtennis, Sverige mot Taiwan i kvartsfinal ikväll. Ingen lätt uppgift enligt Truls Mörgård.
2: En jätteöppen match. De har en superstark etta i Lin Yunyu som både jag och Anton har väldigt svårt för. Sen tycker jag de andra matcherna är väldigt öppna och det känns som att vi är favoriter i dem.
3: Vad är det som gör att ni har så svårt för Lin Yunyu?
2: Det mesta höll jag på att säga, men han är ju en väldigt komplett spelare. Han är ganska lugn, han stressar inte upp sig i onödan. Så försöka hitta lite vägar att komma runt det. Men jag tror att framförallt att fokusera på de andra matcherna och sen gå in och bara köra mot Lin.
1: Reporter Gustav Renkeskog, fotboll. Sirius Henrik Kastegren firade seger mot Malmö FF med en obscen gest mot publiken. Fotbollförbundets disciplinnämnd stänger av Sirius-kaptenen i 2 matcher för gesten. Och fotboll från Champions League, det blir Paris Saint-Germain som möter Arsenal i finalen den 30 maj i Budapest. Basket?
4: Ja, men jag håller nog PSG.
1: Då ska vi se, det var inte det inslaget vi skulle ha. Vi kör det här istället.
5: Borås Basket kan ikväll vinna sitt första riktiga SM-guld. För bortsett från covid-säsongen där serieledande Borås korades till svenska mästare utan något slutspel är det tomt på den hyllan. Och för 4:e året i rad ställs laget mot giganten Norrköping i SM-final och ikväll har man för första gången matchboll. 3-2 i matchserien inför finalen som spelas på hemmaplan och Oskar Palmqvist tänker så här.
6: Nej, men man måste ju komma taggad, men man måste ändå komma in liksom med ett visst lugn och förstå situationen och liksom, men komma ut och inte liksom ta ut någonting i förskott, liksom inte slappna av alls nu bara för att vi har en ledning här, för att varje match är 25% och vi har gjort 75% av jobbet och nu gäller det bara att avsluta det liksom.
1: Reporter Manuel Narset.
7: Och jag börjar på E4 Uppsalavägen vid trafikplats Rotebro i riktning mot Uppsala. Där står en stillastående bil till höger på påfarten. Så ska vi till Norra länken, utfarten mot Roslagsvägen, alltså trafiken från Essingeleden mot Norrtälje. Där är den stillastående bil som står till vänster. Förekommer också en del restköer söder om stan efter tidigare avstängningar i Södra länken. Kollektivt ser det bra ut.

0: Glass. Ekot sänder nu direkt om Riksbankens räntebesked och vi ska över till Ekots programledare Marcus Nilsson.
1: Visst är det så, räntebesked idag och senast Riksbanken lämnade beskedet var den 19 mars. Då hade kriget i Mellanöstern pågått i nästan 3 veckor och mycket har hänt sedan dess. Men beskedet idag, det lämnas oförändrat 1,75. Ekonomiekots Per Ivarsson, Riksbankens resonemang här, hur låter det?
2: Man kan väl sammanfatta det med att det är vänta och se som är budskapet. Man poängterar att kriget i Mellanöstern det har ökat risken för stigande inflation och kanske även närtid har risken för stigande inflation ökat. Och där är ju då Riksbankens övergripande mål och viktigaste mål såklart att hålla inflationen kring 2%. Och samtidigt som man poängterar att även tillväxten är påverkad och då kan man ju anta att det skulle kunna finnas risk att man egentligen då för att få fart på tillväxten och kanske då även inflationen skulle behöva sänka styrräntan. Men där är vi ju inte än kan man konstatera, utan Riksbanken betonar snarare att det har de ju sagt väldigt många gånger på sistone, att läget är väldigt osäkert och att man väntar på impulser från omvärlden.
1: Ja. Det är väldigt uttryckligen så att man verkligen pekar på osäkerheten i världsläget.
2: Jo, men så är det ju. Och det har man gjort flera gånger under vid presskonferenserna efter räntebeskeden och så vidare och i sina papper. Det har man gjort och det fortsätter ju såklart och det blir väl inte enklare av ju längre kriget pågår. Det kan man ju konstatera.
1: Mm. En osäkerhet kring kriget, det poängteras alltså uttryckligen i det pressmeddelandet och det beskedet som kommer från Riksbanken. För vanliga människor då, Per Ivarsson, hur påverkar det här nu? Människor har ju bolån till exempel, andra typer av lån också.
2: Just det här påverkar ju då inte bolånen så mycket eftersom räntan lämnades oförändrad. Man kan väl konstatera att de räntor som påverkas mest av Riksbankens styrränta, det är ju de korta räntorna, det brukar ofta kallas den rörliga, det är 3 månaders räntan. Den påverkas inte av det här. Man kan konstatera att banker däremot tidigare höjde räntan även på 3 månader innan det att Riksbanken hade förändrats in, och det har de fått en hel del kritik för. Nu kan man ju då vara intressant att se när till om det kommer att bli några sänkningar av räntor, både då den 3-månadersräntan eller kanske de med lite kortare bindningstid, utifrån att igår så kom det ju inflationssiffror som var oväntat låga och det gjorde att marknadsräntorna, alltså som handlas hela tiden, de sjunker rätt kraftigt. Så att man kan väl säga att de närmaste dagarna ska det bli intressant att se om det blir så att storbanker och andra justerar sina bolåneräntor.
1: Man får helt enkelt vänta och se. Osäker framtid alltså, man får vänta och se även där från Riksbankens håll. Tack så mycket, Per Ivarsson, Ekonomi Ekot. 17 juni, då väntas nästa räntebesked. Mycket hinner hända i omvärlden då. Men just nu, räntan lämnas oförändrad.

0: Ja, men om man döper sig till Fun, som den här gruppen har gjort, då blir det så här bra. Some Nights heter låten.
1: Det här är P4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.
0: Det är kanalen som du lyssnar till, och nu ska vi ut i betongen där det blommar, Rosanna. Alltså på Sergels torg har det börjat blomma.
3: Ja, det har faktiskt börjat blomma redan nu, och mer blomster kommer det att bli. Det ska vara en 11 meter hög blomsterskälk som ska resa sig här. Och det här är inte vilka blommor som helst, de är gjorda utav garn. Och de stickas fram av en konstnär som heter Emma Hasselblad. Det är inte helt klart än. Just nu så står jag utanför Emmas ateljé som är på Drottninggatan. Och den här ateljén, ska jag säga, den är bakom ett jättestort skyltfönster. Och på det här skyltfönstret, där står det Work in Progress. Och där ser man också Emma, det ser ut som att hon sitter i en sagovärld. Hon sitter liksom och stickar i ett hav av garn här. Och det är jättemånga människor som passerar här. Ni vet ju Drottninggatan. Det är jättemånga människor som går förbi. Som sitter och tittar på henne. Och jag så just nu och stirrar på henne. Jag hoppas att hon känner igen mig. Jag knackar på fönstret här. Och hoppas att hon kommer upp när. Det gör hon. Går mot dörren. Emma, hallå.
4: Hej.
3: Du, det är alltså hur många tusentals människor som passerar här varje dag. Och tittar in i din ateljé. Hur känns det?
4: Ja, men det känns väldigt fint, just eftersom processen också blir synlig.
3: Men det blir lite som en konst i konstverket på något vis.
4: Ja, och genom det här projektet då, som jag har blivit inbjuden av på Sergels torg att jobba med det tillfälliga konstnärliga verket, så får jag också fått låna den här lokalen mitt på Drottninggatan och använda som min ateljé. Och ja, det är väldigt fint att folk får komma nära processen och se att det verkligen är handgjort och handstickat och maska efter maska.
3: Ja, men man får verkligen vara med i processen. Jag beskrev här när jag stod utanför och stirrade in på dig, Emma, att det är nästan som att du kommer från en sagovärld. Kan du berätta vad vi ser här runt omkring oss? Nu går vi in här mitt bland alla alster. Jag ser 1, 2, 3, 4 megastora stickade blommor. Alltså det är stickat tyg som har liksom fästs på något sätt på någon konstruktion här. Vad är det vi tittar på?
4: Ja, men precis. Det är tredimensionella blommor som är stickade. Och de är väldigt stora, runt en meter stora. Och det kommer bli totalt 28 delar som kommer monteras upp. Och hela verket kommer vara färdigt den 2 juni.
3: 28 delar, ja. Alltså? Är det 28 olika blommor då?
4: Men precis, det är 28 olika blommor som alla är handstickade. Och de är stickade i många olika färger och med pistiller som sticker ut och olika former och...
3: Jag ska försöka att inte ta på dem, men man kommer ju inte kunna göra... Så nu kan jag ändå lägga min hand här på den här pistillen och säga, men det här jag har tagit på det här konstverket. Du, det är tyg. De här ska dingla över Sergels torg. Den här blomman som vi står framför just nu är supervacker. Den går i vinrött rosa och så är gult här i mitten som glittrar. Men tyget, hur kommer det att hålla sig?
4: Men det är ju då som sagt handstickat. Och jag stickar mestadels i ull och polyester, och det är ju väldigt hållbara material. Så de kommer hålla sig fina, kanske bli lite solblekta, men annars kommer de nog se fina ut under hela perioden. För de kommer hänga på Sergels torg över hela sommaren.
3: Det kanske hör till också att de blir lite så där solblekta.
4: Ja, men det blir fint också, då blir det ännu mera färgskiftningar. Jag jobbar ju redan mycket med olika slags material och färger och försöker blanda så att det verkligen blir, ja, men som blommor, att de... Få den här skiftningen i olika färger och strukturer och så.
3: Ja, men jag vet att du inte blir berörd av det här just nu, men just nu står det typ 5 personer och glor in på oss. Det är också lite tidspress. Alla kan se här när du jobbar fram konstverket. Det skulle vara klart någon gång där i början på juni. Kommer du hinna?
4: Ja, jag kommer hinna. Det kommer gå bra. Men det känns jättefint att få sitta på den här platsen. Och just att folk får komma nära processen och materialet på ett sätt som de inte kommer få göra sen när verket är uppe. För då kommer det ju vara... På den här 11 meter höga stången så kommer alla blommor sitta där. Så nu finns det ju en chans att verkligen få se och komma nära processen när jag sitter här.
3: Ja, de största blommorna på Sergels torg, de kommer vara signerade Emma Hasselblad, som nu ska fortsätta gå in i sin ateljé i det här berget utav garn.
0: Och reporter, det var ju Rosanna Lindén.

0: Men visst är det Lady Gaga och The Edge of Glory som får avrunda morgonprogrammet. Nu är det dags för Ekonyheter, klockan är 10.
1: Riksbanken den lämnar styrräntan oförändrad på 1,75%. Och med anledning av det här så har jag nu med mig vår ekonomireporter Olof Winblad. Olof, ja, vad ska man säga om det här beskedet då?
2: Man kan ju först och främst säga att det var ett väntat besked. Det var ingen som förväntade sig egentligen något annat besked än det de lämnade, nämligen att räntan då är oförändrad på 1,75%. Det här är ju en ränta som påverkar många som har bolån till exempel. Det är samma besked som de gav i mars då de lämnade besked sist. Så att Riksbanken bedömer att det är det läget som räntan ska ligga på. Och skälet till det då, det är att inflationen, alltså prisökningen i samhället, det ligger under Riksbankens mål. Och att de senaste siffrorna kring det ligger också under det som Riksbanken har räknat med. Sen så är det också så, som man diskuterar i beskedet här, vilken påverkan kommer det här kriget som pågår i Mellanöstern få? Det är det som avgör vad som kommer hända framåt.
1: Ja, men just det här du nämnde, kriget, det är ju väldigt osäkert. Men kan man peka om någonting, någon riktning framåt, Riksbanken, Olof?
2: Mm. Det första de skriver i pressmeddelandet är att risken för att det här kriget leder till högre inflation har ökat något. Och så att det är det som är frågan som de sitter och grunnar på här nu. Hur mycket kommer de här ökningarna av pris på olja och gas letas in i ekonomin och öka priserna generellt? För om de leder till mycket högre priser så kan Riksbanken behöva höja räntan.
1: Så, vi har sammanfattar. Alltså styrräntan är oförändrad som Olof berättade, men det finns en viss osäkerhet framöver och där är ju kriget en av faktorerna. Vidare med andra nyheter så. Kvittningskaoset i riksdagen fortsätter. Dagens möte ledde inte heller till att partierna kunde enas om en lösning. Det här enligt Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren. Det har ju varit bråk kring det här systemet efter att Sverigedemokraterna skickade in 2 utkvittade ledamöter för att rösta i förra veckan. Systemet är en informell överkommelse och frågan är nu hur det ska komma att fungera framöver. Idag så besöker USAs utrikesminister Marco Rubio Vatikanen. Besöket det ses som ett sätt att lugna den spända relationen mellan president Trump och påven. Trump har deklarerat att han inte är ett fan av Leo den 14, därefter att påven kritiserat kriget. Påven har också gjort fler

0: Era uttalanden som tolkas som kritiska mot den amerikanske presidenten. Bland annat har påven, som också är amerikan, manat till fred och talat om tyranner som ödelägger världen. Efter en EU-uppgörelse så stoppas nu AI-verktyg för att till exempel tillverka övergreppsmaterial på barn eller fejkat pornografiskt material av identifierbara personer utan deras samtycke. Det får avsluta Ekot klockan 10 med Johan Westerberg.
1: Tack för det, Johan. Ja, precis. Ekot klockan 10 avslutas och förmiddagsprogrammet klockan 3:03 påbörjas. Idag inte längre från Täby utan från studion i Radiohuset med mig, Alexandra Hammarlöf och Katrin Rett. Så har vi Karin Berggren med oss också. Hon håller koll på Stockholmstrafiken. Karin?
2: Ja, här är jag. Jag väntade ju på det där lilla ljudet, ja, men det kom inget. Så vi kör där.
1: Nej, man trött den här regeln. Varsågod.
2: Ja, nu är jag ju som en dresserad kanin. Då börjar jag prata och då handlar det om E4 Uppsalavägen. Strax före Haga Norra när du kör i riktning mot Uppsala. I ett av mittkörfälten är det en bil som har fått stopp och dit är hjälp raskt på väg. Men det har såklart blivit kö. Så när du kommer ut ur Norra länken, då är det en trög kö norrut.
1: Tack för det, Karin. Då kör vi igång förmiddagsprogrammet med hjälp av Bruno Mars. Bästa möjliga sätt alltså vad det gäller i musikväg. I Just Might heter den här låten.

0: vårkänslan från igår håller i sig. Idag soligt, upp till 16 grader, lite lägre skärgång kanske. Svag vind på eftermiddagen, så kan det bli lite sjöbris. Och nätterna ser ut också som de har gjort de senaste dagarna här. Det är kallt, det är omkring noll eller strax där under till och med. P4 Stockholm, du lyssnar på Bruno Mars. Eller gör du inte längre för nu slutan. I Just Might heter låten. Du lyssnar i alla fall på förmiddagsprogrammet med mig, Alexandra Hammarlöv, och med Katrin Ret. Och vi ska prata om att läkare tar lunchrast. Det låter inte så konstigt att de tar en lunchrast klockan 12. Det är ju många som gör, men vissa kan ju oftast inte göra det.
1: Nej, men precis. Idag kan man verkligen säga hör och häpna. Läkarna på Danderyds ska faktiskt ta lunchrast klockan 12. Då lämnar de sina arbetsplatser och så samlas de utanför huvudentrén för att äta lunch tillsammans. Och det är inte den här tillsammanslunchen som är unik, utan det är just att de äter lunch. För det hela är en manifestation mot det som man beskriver som en omfattande mängd obetalt jobb som läkare utför under sina luncher efter arbetstid och mellan patienter för att få vården att fungera helt enkelt. Så att sektionen Danderyds läkarförening uppger att läkarna, de har egentligen 30 minuters rast varje dag, men många jobbar sig igenom den utan paus. Mm.
0: Vi jobbar på sätt och vis under den här lunchen också, för att vi skickar dit en reporter. Det är Rasmus Almerud som ni kommer att höra strax i ett helt annat sammanhang. Men han kommer i alla fall åka dit och prata med läkarna. Men det blir ju lite senare då, förklarar jag själv, programmet någonstans efter 12:30 är det meningen att vi ska göra det. Så vi pratar lite om, jag gillar ju statistik. Statistik när det gäller kötider för hyreslägenheter i Stockholm är ju både tråkig och rolig kan man säga. Mm. För att det kan gå fort, men det kan också ta väldigt, väldigt lång tid.
1: Ja, men verkligen. Och vi får ju varje månad så får vi rapport från Stockholms bostadsförmedling om senaste siffrorna från månaden innan. Jag tycker alltid att det här är roligt, och det är ju just på grund av att vi bor i Stockholm och just boendet är i sånt himla fokus. Så då kan vi väl ta siffrorna från april då. Då var det en genomsnittliga kötiden för en hyresbostad 8,5 år. Totalt så förmedlades drygt 1800 bostäder. Och kortast kötid då, det hade en studentlya i Tallkrogen, södra Stockholm, där personen i fråga bara fick vänta 8 dagar. Men så har man ju alltid då en längst kötid också. Och det var på en hyresfemma på Östermalm. Där har personen stått i kö i dryga 42 år.
0: Grattis!
1: Ja, det alltid, får man ju säga till båda två.
0: Det var
1: kanske
0: roligt att komma fram, som man brukar säga, efter 42 år. Ja, men precis. Jag snackade med Rasmus Almerud nyss. Han ska, innan han sticker iväg, och snacka med läkare om bristen på lunch, prata om något helt annat, nämligen om något som är ganska känsligt för många av oss, nämligen vad man tjänar och vem man ska berätta det för. Eller hur?
2: Ja. Vad tjänar du? Jag vet inte faktiskt. Vi har inte pratat om det. Det kanske är tecken på att du och jag som jobbar ihop ändå tycker att just lön är lite känsligare än nästan allt annat. För det mesta annat har vi pratat om på jobbet, du och jag. Det är lite känsligt det här med löner. Men jag har tagit mig till ett företag i centrala Stockholm. Står och kikar ut genom fönstren på värsta Karlsson i taket. Karlsson på taket, utsikten. Det är takåsar och parker. Och här, på det här företaget, har man gått före kan man säga. EU vill att vi ska införa mer transparenta löner i Sverige. Den processen har kört fast lite. Här har man haft öppna löner sedan 2019. Vad händer på en arbetsplats där folk vet det här om varandra? Ska vi höra alldeles strax.
0: Ja, spännande. Vi ska prata med folk här på stan också. Försöka lite grann komma till rätta med varför det är så känsligt det här. Jag för min del vet ju inte vad mina kollegor tjänar av en anledning. Jag vill inte veta det, för att om man trivs på jobbet och tycker att det är kul och mysigt och man gillar att gå dit, så varför riskera det? För att lönen är en sak, och orättvisan, känslan av att vara orättvist behandlad, den är ju någonting annat. Och den, jag vill liksom inte ens riskera att utsätta mig för det. Så att därför gör jag som jag ofta gör. Jag sticker huvudet i sanden och hoppar ner i min ankdamm och lever på så glatt jag kan här. Och nu gör jag det med hjälp av Eurythmics och Here Comes the Rain Again.

0: det här med löner och andras löner och ens kollegers löner och vad ska man veta och inte så vidare, hur man ställer sig till det. Vi pratade om det på redaktionen. Det var ganska intressant, för man märker ju verkligen att det är två olika typer av personer. En del vill ju veta allt. Alla former av hemligheter, oavsett vad det ställer till med. Medan andra då kanske är mer som jag är. Och om jag bara, liksom, om det är något som jag skulle må dåligt av att veta, men vet att jag aldrig kommer få reda på om jag inte vill, ja, då tror jag hellre jag hade tackat nej till det. Det här är ju en lite större diskussion. Den kanske vi kan komma in på en annan dag. Men idag ska det ju mest handla om lönerna. Och vi ska återkomma till Rasmus alldeles strax vad det gäller det. Jag tror att Karin ville säga någonting. Var det så, Karin?
1: Ja, men det ville jag. Därför att det är en fordonsbrand faktiskt i dina hemtrakter. Landsväg 268, Angarnsvägen. Och då är det i höjd med Åbybergskyrkan. Och där är räddningstjänsten på plats, och den informationen som Trafikverket hade fått, det var att körfältet då i riktning mot rondellen och 264 är avstängt. Jag vet inte om det går att passera växelvis förbi där eller om det är helt blockerat då i den riktningen.
0: Nej, precis. Och det är ju den rondellen när du kommer från det som kallas allmänt för Aningevägen och har möjlighet att fortsätta rakt framåt Lindholmen. Du kan åka till Brottby om du vill, ta det till höger eller ner till Vallentuna centrum till vänster. Den är ganska trafikerad, så att där kan ju möjligtvis blir lite problem, men jag är säker på att vi kan uppdatera om det senare.
2: P4 Stockholm.

0: Agnes som uppenbarligen sitter fast på något sätt. Release me, sjunger hon här i P4 Stockholm. Ja, vet du vad kollegorna har i lön? Pratar ni om det eller är det en lite för känslig fråga? Nu finns det ju ett EU-direktiv om att vi alla ska få veta mer om andras löner för att det ska bli mer rättvist. Men i Sverige så har den här processen kört fast och senast det diskuterades var faktiskt igår i riksdagen. Och samtidigt finns det företag här i Stockholm som har kört med öppna kort ganska länge, eller hur Rasmus?
1: Jag hälsar på ett av de som ligger i framkant, kan man verkligen säga. I centrala Stockholm är jag nu, det är IT-konsultbolaget Empire Digital. Och jag står med Anna Montelius och Kristoffer Öberg. Kristoffer är vd här. Anna, du är en av de som jobbar här. Om du vill veta vad någon av kollegorna som sitter här i lunchrummet med sina laptops uppfällda tjänar, hur lätt är det?
2: Ja, det är väldigt lätt. Det är några klick bort. Så då går jag in i vår interna dokumentation och så har vi en lista på våra anställda och vilken nivå de är på i vår lönemodell och vilken lön det faktiskt motsvarar och vilken förväntan som ligger på den anställda givet den lönenivån.
1: Hur känns det att de där kan kolla dig och du kan kolla dem när som helst?
2: Ja, alltså, jag förstår att det kan kännas lite ovant om man inte är van vid det. Men för mig känns det väldigt skönt. Det känns som en trygghet att veta att jag är rättvis placerad. Att jag förstår varför jag ligger där jag ligger. Och förstår kanske varför andra ligger där de ligger. Så trygghet skulle jag säga.
1: Kristoffer, vdn. Varför har ni gjort det här sedan 2019? I olika former, för ni ser att ni har tweakat på systemet. Men varför gör ni det? Varför vill ni att man ska veta de här sakerna om varandra?
3: Vi utgick egentligen för att lönemodellen är en central del i hur man styr bolaget och det måste verkligen representera den kultur man vill driva och det bolag man vill vara, de värderingar man har i bolag. Så det var där vi startade egentligen med det här. Så det handlade från början inte om transparens utan det handlade mer om förståelse för vad känner jag, vad känner mina kollegor, vad innebär det sett till förväntningar på oss.
1: Då undrar säkert jättemånga, vad händer när man vet vad de andra tjänar runt omkring sig? Blir det kaos?
3: Ja, men det blir ju mycket snack. Alltså så är det. Och våra processer tar säkert mer tid för alla anställda än vad det gör på de flesta bolag. Samtidigt så min förhoppning är att liksom, de här snacken är positiva. För att det vi gör är att vi får upp dem till ytan istället för att det blir snack i korridorerna och bakom folks ryggar och så. Så att ja, det blir ju mycket mer snack och det tar mer tid. Men vår tro är att det är på ett positivt sätt.
1: På vilket sätt då? Om du tar mer tid, jag menar tid är pengar. Särskilt för er konsulter gissar jag. På vilket sätt vad är det som blir positivt i slutändan skulle ni säga?
3: Vi driver ju en högre förståelse för både förväntningarna på mig som konsult eller min kollega. Men även på vad det innebär rent från ett bolagsperspektiv. Vilka förväntningar har jag utifrån min roll mot bolaget? Jag måste förstå bolaget i större kontext mycket bättre. Och det är också någonting vi vill att alla tar med sig ut till kunder också. Lyfta perspektivet och ha liksom ett högre perspektiv i förståelsen.
1: Hade det funkat lika bra om man inte också fick de här tydliga motiveringarna som ni båda pratade om? Ni pratade om att man kan se varför tjänar kollegan så här mycket ganska tydligt. Om man inte hade haft någon förklaring, bara siffror, hade det funkat lika bra tror du?
3: Jag tror att motiveringen är en jätteviktig del av det, för det blir ju alltid snack och det är viktigt att det är tydligt. Och vi tror ju också på väldigt stort eget ansvar i det här. Och ska man kunna ta eget ansvar så måste det finnas en väldigt tydlig struktur och man också måste kunna se tidigare motiveringar och så för att kunna driva det egna ansvaret i det. Liksom.
1: Du hade vant dig, sa du Anna, vid det här systemet. Varför är det så känsligt för så många andra utanför de här väggarna uppenbarligen? Det här med att prata om vad man tjänar. Mm.
2: Alltså pengar är väl känsligt generellt, men jag tror framförallt att det handlar om att man känner sig uppskattad. Lön liksom kopplas väldigt mycket till hur mycket värde skapar jag och känner jag att det är orättvist så känner jag mig inte uppskattad och det betyder väldigt mycket för folk.
1: Tror du att det här skulle funka lite överallt? Vi har nämnt lite grann här om att EU vill att man ska införa mer öppna löner. Sverige har, det har kört fast lite grann processen där, men tror du att något liknande som ni gör här skulle funka överallt?
2: Kanske med väldigt mycket arbete. Det är ju liksom, alltså precis som vi har nämnt, så det är en väldigt stor del av vår kultur och någonting vi jobbar aktivt med. Så att det kräver väl att man investerar mycket i det för att det ska funka.
1: Vi ska höra, jag tror att Farsad, min kollega, har gett sig ut på stan också för att kolla vad folk tjänar. Och se hur lätt det är för dem att prata om det på andra ställen. Jag ska också säga att om jag frågar er vad ni tjänar, då behöver ni inte berätta det för mig. För det här är någonting ni kör internt. Det är inte så att det ligger öppet på internet, eller hur? Har jag fattat rätt?
2: Du har fattat rätt.
1: Så vad tjänar du? Okej. Okay. Ja, ni hör. Men först ska kolla på stan vad folk tjänar, så får vi se.
0: Ja, det får vi göra. Snyggt där, Rasmus. Det var nästan skönt att han inte svarade. Det kändes som att det är inte för mina öron eller några andras för den delen, förutom internt på företaget då. Ja, exakt. Som Rasmus sa, Farsad ute på stan, pratar med folk om det här. Det kommer vi inte höra just nu, får vi höra lite senare under programmets gång. För att det vi får höra just nu är Darin, allt jag har.

Jag ska inte nämna några namn, men jag har en kollega som var tittare på Darins, han var ju, kör ju akustiskt där i Stockholm och verkar ju vara fullkomligt frälst över det som han åstadkom. Det var tydligen roligt, publiken också, väldigt blandad publik och kanske också en typ av publik på sätt och vis som man kanske inte tror är Darin-fans. I grund och botten. Så här låter den när vi inte får höra honom live utan här i P4 Stockholm istället med låten Allt jag har. Patti Smith kommer här. Klockan är 27 minuter över 10 och det här är Because the Night.

0: Because the Night, Patti Smith. Du hör den i P4 Stockholm. Såklart, klockan är 22:30. Dags för lokala nyheter. Här är Katrin.
1: Läkare på Danderyds sjukhus ska idag ta lunchrast. Klockan 12 så lämnar de sina arbetsplatser och samlas utanför huvudentrén för att äta lunch tillsammans. Det här är en manifestation mot det som man beskriver som en omfattande mängd obetalt arbete som läkare utför under sina luncher men också efter arbetstid. Sektion Danderyds läkarförening uppger att läkarna har 30 minuters rast varje dag men så många arbetar sig igenom utan paus. Och P4 Stockholm kommer vara med på den här lunchen. Vi fortsätter inom vården. För förlossningsvården i länet får 50 miljoner kronor extra inför sommaren. Det här för att undvika förra årets hårda belastning när personal enligt Barnmorskeförbundet gick underbemannad och patienter stod och grät i korridorerna. Det här rapporterar Mitt i. Pengarna ska delas mellan länets 7 förlossningskliniker från den 1 juni och bland annat kunna användas för att ersätta personal som tar extra pass eller flyttar sin semester. Efter hissolyckan på ett bygge i Sundbyberg 2023 så lyftes krav på ökad säkerhet för bygghissar. Men fackförbundet Byggnads är oroliga för att frågan har glömts bort. Jonny Rindebrandt är ordförande för Byggnads Stockholm Gotland.
2: Det var ett jättetryck i början. Men jag känner väl lite att det kommer kanske svalna av lite.
3: På tisdagen inleddes rättegången där 3 personer, 2 montörer och vdn för hissföretaget misstänks för grova arbetsmiljöbrott efter olyckan där 5 byggarbetare dog. Åklagaren menar att de, som alla hade ansvar att se till att hissen var säker, slarvat med just det. De kraven som Byggnads lyft är bland annat utökade kontroller av bygghissar. Och de inblandade företagen har skärpt sina rutiner för bygghissar, men någon lag eller någon regeländring har inte skett sedan olyckan.
2: Risken är ju att om man inte får in det här i rutiner eller skrivelser eller lagstiftningen så kommer det dö ut med åren liksom.
1: Reporter där var Simon Gudmundsson.
0: Soligt väder idag, det ska ju vara ganska fint resten av veckan. Men ändå kanske man känner efter en dag i solen och krypa in i biomörkret framåt kvällen i alla fall. Så vad är då värt att titta på? Jag tänker att Björn Jansson ska komma förbi och berätta om den saken alldeles strax. Först lämnar vi över ordet till Karin.
4: Tillbaka till länsväg 268 Angarnsvägen och då fordonsbranden i höjd med Åbybergskyrkan. Räddningstjänsten är på plats där och körfältet i riktning mot Brottby är avstängt. Oklart om man släpper trafiken växelvis eller om det är helt blockerat förbi där. Men jag ser att det har blivit en tämligen trög kö för trafik i båda riktningarna. Så att fortsatt arbeta alltså fordonsbranden länsväg 268 Angarnsvägen i höjd med Åbybergskyrkan.
0: Ja, det kan ju några smitsnikvägar. De ska inte dra här nu för då proppar väl dem igen också illa kvickt. Men hoppas att det ordnar sig så fort som möjligt där, hur som helst. Här är Phil Collins, Dance into the Light. Du hör honom i P4 Stockholms förmiddagsprogram.

0: Annars brukar det heta att man ska undvika ljuset. Man ska inte gå mot det, men Phil Collins, han tycker att man ska dansa mot det i alla fall. Dancing to the light i P4 Stockholm. Björn Jansson är här, klockan är 22:07 och vi ska snacka film.
1: Leave the tent!
2: I'm not leaving it! It's where we live!
1: Look at you!
0: Vad var det, danska och engelska, eller vad var det för något? Jag tyckte jag hörde, eller hörde jag helt galet?
3: Ja, det gjorde du nog där. Okay. Engelska, där okay. Hade du rätt. Men den här danska vet jag inte riktigt vad
0: det var. Nej, det var kanske du kanske var önsketecken. Men den har ju en svensk titel i alla fall, Saltstigen.
3: Ja, men den heter The Salt Path på engelska, original. Och översatt rakt av, och Saltstigen låter ju inte
0: det
3: så
0: låter
3: bra.
0: Lite, man tänker ju på Saltkråkan. Det är det första som...
3: och man kan nog lugnt säga att det inte är en stig de vandrar på. Nej. Det här paret som spelas av Gillian Anderson och Jason Isaacs. Ansikte man känner igen.
0: Ja,
3: scenen.
0: Gillian fortfarande mest känd från Arkiv X såklart.
3: Ja, men hon är en saltkvinna. Mm. Och Jason Isaacs, jag ser han har 14 grejer som håller på att komma upp. Så han är ju flitig som 17. The White Lotus finns han med i också bland annat. Det här bygger på en bok om ett par i Storbritannien som blev av med gården. De hade någon skuld, de har bott där länge på en gård på landet med barn, och så blir de av med den där i en domstol, och han får också besked att han har en svår sjukdom som gör att musklerna förtvinar, så att han ser lite ut som han kanske har fått en stroke. Ena sidan hänger lite efter så där. De blir ju hemlösa då alltså, och har ju inte jättemycket pengar. Allt går åt till den här skulden. Så vad gör man? De håller på med någon sorts vindsröjning där innan de ska kastas ut ur gården. Och hittar en bok om vandringar längs sydvästkusten i Storbritannien är det. För att jag tycker jag ser en walesisk flagga på ryggsäcken också. Så att det är ju där hörnet där nere.
0: Devon.
3: Mm. Och de bestämmer sig alltså för att vandra 100 mil. Längs kusten, och det är ju tufft för honom som benet släpar lite ibland va, så här, och hon är orolig för
0: men,
3: det.
0: Men alltså grejen är ju så här, de har blivit utkastade, de har en bankskuld, de har inga pengar, han är sjuk så här. Vad löser man genom att vandra 100 mil av de problemen?
3: Det kanske är en flykt kan man väl kalla det också då. Men de får tid att tänka, de kommer nära varandra, kan prata om det här, och ja, de har ju helt enkelt ingenstans att bo. Så de tar tältet med sig, och eftersom de har skulder och inga pengar så är det ju inte, de kan ju inte direkt gå in på vilken outdoor-affär som helst och köpa på sig det finaste, utan
0: och de
3: det är tufft.
0: Ungarna är utflugna antar jag, ja. Om de spelar sin egna ålder, för Gillian är väl 60-årsåldern i alla fall.
3: Ja,
0: sånt.
3: Ja. Och ja, här hörde vi att de råkade ut för en storm på vägen. Det är ju tidvatten i de här farvattnen också va? Och det är ganska mycket klippor och så.
0: Är det liksom en sorts road movie.
3: Ja, en walk movie kan man väl säga. Mm. Men det är lite puttrande, ibland är det lite för mycket gåtempo kan man nog säga. Alltså när man har sett så mycket andra dramatiska filmer så känns den här lite smådramatisk. Men det är bra skådespelare och någon sorts vardags och väldigt vackra miljöer också här på kusterna. Så att den får en 3 av mig, Saltstigen, och det är en sån här film som man kan gå och puttra puttrande titta på tillsammans med någon som man bor tillsammans med kanske, och prata om livet och vad de råkar ut för.
0: Det är också då en varning samtidigt till många par att inte gå tillsammans på den här. Men du, en 3 till filmen, en 1 till titeln. Har vi något mer att prata om?
3: Nej, nu ska jag ska till Cannes på måndag. Cannes filmfestival drar igång nu. Så kanske kan du få en liten rapport därifrån.
0: Kanske.
3: Du får det. Ja. Jag lovar.
0: Bra, då hörs vi då. Mm. Björn Jansson, tack så mycket. Här är Sanna Nilsson.

0: John Jansson hörde du prata om en film som Gillian Anderson var med. Och sen sa ju Björn också att han är på väg nu ner till Cannes. Lite irriterad på att Cannes-festivalen tydligen inte har satt sitt schema ordentligt än. Men vi kom överens om att det skulle vara kul om han kunde vara med här på tisdagen till exempel. Och lämna en rapport. Och då slog det mig också. Jag har ju faktiskt jobbat också i Cannes. En gång gjorde jag det, och det var i slutet på 90-talet. Jag jobbade för Kvällsposten, som ju är en kvällstidning som finns i Skåne. Och då stod jag just bredvid faktiskt Gillian Anderson vid något tillfälle där nere och tänkte på och slogs över hur liten hon är. Det förefaller hon inte vara när man ser henne på film och tv och sådär. Men så är det ju andra sidan med ganska många skådespelare, att de är lite mindre i verkligheten än vad de förefaller vara när man ser dem på vita duken.
1: Det här är P4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.
0: Som med glädje spelar Beach Boys Wouldn't It Be Nice.

The Beach Boys, som du hör i P4 Stockholm, var annars, wouldn't it, men du är säkert fullt medveten om vad du lyssnar på för kanal. Wouldn't It Be Nice heter låten. Kate Bush blev ju superpoppis med den här igen. Ganska många årtionden efter den var poppis första gången. När den tog en stor plats i tv-serien Stranger Things, som ju utspelar sig i början av 80-talet. Running Up That Hill.

0: Då är det dags för Kulturnytt. William Thomas är det som du hör och vi ska få lite musik, tror jag.
1: Ja, efter 4 år är rockbandet Wilmer X tillbaka med ett nytt album, Popmonster.
2: Mer melodiösa sådana här sjunga med-refränger denna gången än någonsin.
3: Wilmer X med Nisse Hellberg som frontman bildades 1978 i Malmö och blev med låtar som Teknikens under och Vem får nu se alla tårar, ett av Sveriges största band under 80-talet. Efter en paus på 17 år gjorde de 2022 comeback. Återkomsten gav mer smak. Men att skriva låtar är inte enkelt, säger Nisse Hellberg.
2: Jag ser det som ett sånt här, du vet, labyrintspel. Massor med hål att undvika när man ska göra en låt.
3: Med albumet Popmonster, som innehåller både klassiska rocklåtar men även inslag av country, vill bandet visa att de trots sin paus har energin kvar. Och särskilt i sin relation till publiken.
2: Det som vi mer och mer uppskattar liksom bakåt och även nu, det är ju det här att träffa publiken, va? Och att göra texter som på något smart sätt ändå fångar upp kontakten mellan publiken och bandet. Liksom. Hallå, kom loss och spela rock, kan man ju inte ha. Det låter banalt. Nästa växel är ju definitivt en sån kärlekslåt till publiken.
1: Och reporter här var Nora Makander. Den nya tv-serien om Harry Potter får en andra säsong. Det står klart redan innan den första säsongen av serien om den unga trollkarlen får premiär, det rapporterar Variety. Den andra säsongen baseras på bok 2 i författaren J.K. Rowlings serie Harry Potter och hemligheternas kammare och kommer börja spelas in redan i höst. Men första säsongen, den får premiär nu i jul. Och det var sist i Kulturnytt.
4: Någon annan än jag, handen på hjärtat, som blev lite sugen, blev lite 80-tals nostalgisk när vi fick höra Nisse Hellberg berätta om sitt Wilmer X. Alltså, vad gör vi då? Jo, men vi spelar 1 och 1 är 2, men blir 3 när vi blir 1.

0: Låt oss dansa, Let's Dance. David Bowie såklart. Och sen så fick vi ett litet smakprov på hur Wilmer X lät när det begav sig. Och nu beger det ju sig tydligen igen då, enligt Kulturnytt som vi kunde lyssna på för 10 minuter sedan, som berättade att Nisse Hellberg och de andra i Malmöbandet Wilmer X nu är aktuella med en ny platta. Nu är klockan 11, dags för Ekot.
1: Mötet mellan gruppledarna och talmannen i riksdagen i morse löste inte kvittningskaoset. Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren.
2: Min korta kommentar är att dagens möte inte ledde till, och det var kanske ingen som förväntade sig, att det skulle leda till något nytt kvittningssystem. Frågan om förtroendet i botten är fortfarande väldigt dominerande.
1: Ja, det har ju varit bråk kring systemet efter att Sverigedemokraterna skickade in 2 utkvittade ledamöter för att rösta i förra veckan. Systemet är en informell överenskommelse, och nu är frågan hur det ska fungera framöver. Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 1,75%. Att ligga still på 1,75% var väntat enligt ekonomernas bedömningar inför det här räntebeskedet. Bilden framåt den spretar, och bankledningen ger ingen tydlig vägledning om var räntan sen är på väg. Flera drönare har under natten kränkt Lettlands luftrum, och 2 av dem ska ha kraschat, där uppger landets flygvapen.
3: Ja, i östra Lettland vaknade de boende tidigt i morse av en sms-varning om nära förestående lufthot. Invånarna uppmanades att söka skydd inomhus, stänga fönster och dörrar och inte närma sig misstänkta flygande föremål. Kort därefter kunde enligt det lettiska public service-bolaget LSM minst en lågt flygande obemannad farkost observeras på vissa håll i regionen. Drönarna uppges enligt Lettlands försvarsmakt har kommit från Ryssland, men deras ursprung är än så länge oklart. De senaste veckorna har flera ukrainska drönare som varit på väg mot mål inne i Ryssland störts ut och istället flygit in i, eller kraschat, i alla de 3 baltiska länderna och Finland. Morgonens drönarkränkning i Lettland ska enligt LSM inte ha orsakat några personskador. Felicia Hassan, Helsingfors.
1: Ett första fall av hantavirus som kan kopplas till fartyget MV Hondius, men som har skett utanför, rapporteras nu från Nederländerna. Det rör en flygvärdinna som varit i kontakt med en kvinna som avled i Sydafrika, och den här flygvärdinnan har nu isolerats på sjukhus i Nederländerna. Det rapporterar medier i Amsterdam. Rättegången mot journalisten Joakim Medin i Turkiet har skjutits upp igen, nu till den 1 oktober. Där rapporterar vår Mellanöstern-korrespondent Samar Adros från själva rättegångssalen. Medin greps i slutet av mars förra året på väg in i Turkiet för att bevaka de landsomfattande protesterna mot regimen där.

0: Han släpptes efter 51 dagar i fängelse, villkorligt dömd för att ha förolämpat president Erdogan. Men var då fortfarande åtalad, misstänkt för medlemskap i terrororganisation och spridande av terrorpropaganda. Rättegången mot honom har skjutits upp 2 gånger tidigare. Så slutar Ekot med Johan Westerberg i studion.
1: Strax så ska vi prata lite mer om det här med lönerna och om att det är känsligt att berätta vad man tjänar, kanske. Vi hade ju Rasmus på plats på ett företag där man kör med öppna löner och snackade med dem där för ett litet tag sedan. Men vi har också haft Farsad på stan för efter med lite folk hur de tycker och tänker kring det här. Det är en solig dag för övrigt idag. Vi har upp till 16-17 grader, lite lägre skärgården. Det blåser nästan ingenting heller. Svag vind, hälsar SMHI. Fortsätter att vara kallt på nätterna i natt, samma som de senaste nätterna. Omkring nollan eller någon enstaka plusgrad eller också någon enstaka grad under noll. Så en kylig natt täcker av växter om de behöver det.
2: Och vi ska till länsväg 268, Angarnsvägen i höjd med Åbybergskyrkan. Där är vägen öppen efter tidigare fordonsbrand. Det ser bra ut på övriga vägar runt om i länet och även så kollektivt.
1: Westlife gjorde en version av den här låten. Låt på det här sättet. Uptown Girl heter den.

0: Uptown Girl ifrån Westlife. Mer bad i centrala Stockholm och mer pengar till förlossningsvården. Så kan man sammanfatta det.
1: Underbart. Ett nytt kajbad ska öppna vid östra norra Mälarstrand på Kungsholmen. Och det här är ett bygge som startar redan nästa vecka. Ska bli 19 gånger 8 meter stort. Bassänger, bryggor, sittplatser, solstolar. Och Lars Strömgren, då, miljöpartisten, han säger till SVT att tanken är att det här ska hålla badande folk borta från båttrafiken. Badet det väntas öppna i juli. Och dessutom så ska det vara permanent. För även på vintern då så ska badet tydligen värmas upp.
0: Kan man också då se till att hålla vattenskotrarna borta från de badande?
1: Det kan vi hoppas.
0: Jaha, och så var det här med förlossningsvården då i länet. 50 miljoner kronor extra.
1: Precis. Och just inför sommaren då, för att undvika förra årets hårda belastning när personal enligt Barnmorskeförbundet var underbemannad. Och det var så illa ibland så att patienter stod och grät i korridorerna. De här 50 miljonerna de ska då delas mellan de 7 förlossningskliniker vi har här i länet från och med 1 juni. Och bland annat då så ska de användas för att ersätta personal som tar extra pass eller flyttar sin semester.
0: New Kid på det med låten Hurricane.

0: Hej hej, det här är Jacqueline. Den här veckan är jag med på musikplatsen.
1: Ja visst, Stockholmsartisten Jacqueline kommer till musikplatsen för en direktsänd radiospelning. Jacqueline slog igenom när hon medverkade i Idol 2021 och efter två vändor i Melodifestivalen med finalplats båda gångerna så är hon nu aktuell med ny musik. Hör Jacqueline live fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
2: Lisa Nilsson nu, inte live utan i vår spellista. Silverregn heter den här låten. Sen när den är slut så ska vi snacka lite med Farsad, och för han har ju varit ute på stan och pratat med lite folk om det här med löner och vad man tjänar, så det är riktigt känsligt. Dans.

0: Lisa Nilsson, Silverregn. Ganska passande ändå, vi ska ju prata pengar nu. Varför är det så här egentligen? Varför är det så? Varför tassar vi runt när det gäller våra löner och vad vi tjänar? Vi har ju pratat lönetransparens idag. Rasmus besökte ju tidigare ett företag där man är helt öppen med sina löner. Inte gentemot allmänheten, men gentemot de andra som jobbar på företaget. Och frågan är ju någonstans varför vi annars är så hemliga med vad vi tjänar. Och Farsa, du har ju pratat med lite stockholmare om det här.
1: Ja, det har jag gjort. Jag tänkte kolla om de vill berätta för mig vad de tjänar och liksom varför de tror att vi är så hemliga. Har du någon teori om varför vi är så hemliga, Alex?
0: Bland annat tror jag att det är för att vi är ju så rädda för att malla oss. Så jag tror att folk är lite oroliga också för att de ska säga att de tjänar för mycket. Att de liksom ska sticka ut som någon som tror att de är någonting. Det tror jag gör oss livrädda. Ja. Men sen tänker jag också att det kan vara, förlåt, att det kan vara det som jag var inne på. Att man är också orolig för att man ska säga något som gör att man själv känner sig lite sur. Att man känner sig orättvist behandlad. Och det vill man inte göra.
1: Nej, men du är inne på i alla fall det som många stockholmare jag pratar med är inne på. Att man dels kan sticka i ögonen på andra, det är den här jante-grejen. Eller att man kanske skäms om man tjänar för lite. Men de jag pratar med har alla ändå tyckt att liksom, det är bra att man berättar. Och förvånansvärt många har berättat för mig vad de tjänar. Men vi kan ju lyssna på vad Sara säger. Sara, varför tror du vi är så hemliga med vad vi tjänar?
2: Men gud, jag tror kanske att det har att göra med att alltså svenskar är ganska hemlighetsfulla som det är. Men jag vet inte, man kanske känner att man inte vill berätta för att om någon känner sämre eller om man känner bättre. Man vill liksom stay lite humble kanske.
1: Är det en jantelagsgrej?
2: Vad sa du?
1: En sån här jantelagsgrej.
2: Vad betyder det?
1: Att man liksom inte vill, som du sa, att man inte liksom vill, ingen ska tro att någon är bättre än någon annan.
2: Ja, kanske lite så. Jag tror att man vill hålla lite den delen hemlig om sig själv. Kanske lite skryt, kanske att man skäms lite grann, jag vet inte.
1: Hur är du med dina vänner och bekanta? Berättar du vad du tjänar och berättar dem?
2: Alltså jag har haft så många olika jobb så det har gått upp och ner väldigt mycket. Men med mina vänner, ja, jag är ganska öppen med vad jag tjänar. Jag tycker inte, för mig är det inte ett problem att säga det.
1: Pratar ni om det på jobbet också?
2: Nej, kanske inte på jobbet. Där känns det kanske inte lika passande. Sen är det olika hur nära man är med kollegor och sådär. Men med vänner, absolut.
1: Om jag skulle fråga vad du känner, skulle du svara?
2: Alltså, jag vet inte just nu. För jag jobbar ganska mycket extra och sådär. Så det beror väldigt mycket på månad.
1: Vad fick du förra månaden?
2: 15, men jag jobbar deltid.
1: Då berättade du ändå. Hur kan man göra för att ändra det här då, för att liksom fler ska kunna berätta?
2: Så jag vet inte, jag tror att det är väldigt individuellt. Det är upp till person. Jag vet inte.
1: Tack så mycket, Sara.
2: Tack.
1: Elliot, varför tror du vi svenskar är så hemliga med våra löner?
3: Nej, men det är väl lite för att så här, skydda varandra liksom.
1: Hur menar du?
3: Nej, men jag menar så att det är lite känsligt att prata. Om man pratar om sin egen lön, då kan det hamna, det förflyttas någon förväntning på omgivningen att också prata om sin egen lön. Och om man inte gör det, då blir man någon sorts, då blir man hemlighetsfull liksom, ångestladdad ser det ut som liksom. Så jag tror att vi är lite överseende med varandra, vi är lite oroliga för varandra liksom.
1: Tycker du vi borde vara öppnare med lönerna?
3: Ja, absolut.
1: Vad tjänar du?
3: 33.
1: Vad jobbar du med?
3: Jag är lärarassistent.
1: Ida, berättar du din lön till dina vänner och liksom din omgivning? Skulle du tycka att det var ett problem?
4: Nej, det gör jag inte. Till familj absolut, men inte kring vänner.
1: Om jag skulle fråga om din lön, skulle du berätta?
4: Nej, det skulle jag nog inte.
1: Varför inte?
4: Jag vet inte. Det är en bra fråga.
1: Du kan ju bryta det här nu.
4: Ja, men exakt. men jag jobbar faktiskt som verksamhetsansvarig. Och vi jobbar mer med det också. Att ja, men, prata kring olika lönespann och löner. Och vara mer öppna kring det också.
1: Så. Men vad tjänar du då?
4: Nej, pass på den just nu.
0: Ja, ja okej. Okay. 2 av 3 berättade för Farsad till slut vad de tjänar. Intressant där med alla förklaringar. Det ligger säkert någonting i dem allihopa. Man vill liksom inte sticka ut riktigt åt något håll. Man vill inte göra någon annan obekväm genom att tjäna mer än den personen. Sen vill man heller inte göra den andra obekväm genom att tjäna mycket mindre och att den personen då blir obekväm av det. Och det är ju så. Så är vi ju här, de flesta av oss i Sverige. Det är en smal stig som vi har att trampa på. Här finns ju någonting. Det finns ju något mer i det här med löner och hur vi inte vill berätta om dem. Och det är ju något som vi borde sätta fingret på i högre utsträckning. Det tycker jag vi bestämmer här och nu att vi gör framöver. Här är Cassiopeia, Give My Heart a Break.

0: P4 Stockholm.
1: Sveriges Radio.
2: Michael Bublé sjunger It's a Beautiful Day. Ja, det har jag helt rätt i.

Ja, han som har tagit vid från namn som Frank Sinatra eller Dean Martin eller vad det kan vara för några. Michael Bublé som kallas för vår moderna, den bästa kronen i vår tid, så är han kallas i P4 Stockholm. Kallar vi honom för det, och det gör man på en himla massa andra platser också. BTS kommer nu, Dynamite.

0: Ja, hörni, vad ska vi då hitta på i P4 Stockholm? Jag vet, eftersom klockan är 11:30 så gör vi det som vi alltid gör på halvslag. Ger er de lokala nyheterna med Katrin.
1: Brommapojkarnas hemmaderbyn kan komma att flyttas till Tre Arena. Anledningen är att sektioner i läktaren har rört på sig samt att det finns sättningar i betongen. Och det här innebär att drygt 1000 platser stängs av på obestämd tid, skriver Mitt i. Enligt BP:s klubbdirektör så vet man i nuläget inte vad som ligger bakom de här skadorna, men man inväntar en utredning. För bara några år sedan så stängdes den nya läktaren på Grimsta av, också då på grund av marksättningar. Arbeten med förbefolkningen Stockholm pekades då ut som trolig orsak. Förlossningsvården i länet får 50 miljoner kronor extra nu inför sommaren, och det här för att undvika förra årets hårda belastning då personal enligt Barnmorskeförbundet gick underbemannad och patienter stod och grät i korridorerna. Pengarna ska delas mellan länets 7 förlossningskliniker från den 1 juni och bland annat kunna användas för att ersätta personal som tar extra pass eller flyttar sin semester. Efter hissolyckan på ett bygge i Sundbyberg år 2023 så lyftes krav på ökad säkerhet för bygghissar. Men fackförbundet Byggnads är oroliga att frågan har glömts bort. Johnny Rindebrandt är ordförande för Byggnads Stockholm-Gotland.
2: Det var ett jättetryck i början. Men jag känner väl lite att det kommer kanske svalna av lite.
3: På tisdagen inleddes rättegången där 3 personer, 2 montörer och vdn för hissföretaget misstänks för grova arbetsmiljöbrott efter olyckan där 5 byggarbetare dog. Åklagaren menar att de, som alla hade ansvar att se till att hissen var säker, slarvat med just det. De kraven som byggnadslyft är bland annat utökade kontroller av bygghissar. Och de inblandade företagen har skärpt sina rutiner för bygghissar, men någon lag eller någon regeländring har inte skett sedan olyckan.
2: Risken är ju att om man inte får in det här i rutiner eller skrivelser eller lagstiftningen så kommer det dö ut med åren liksom.
1: Reporter Simon Gudmundsson.
0: En solig dag i Stockholms län med upp till 16-17 grader, eventuellt lite lägre i skärgården. Svag vind på eftermiddagen så ska det bildas sjöbris. Vi har klart väder i natt också, då blir det kyligt omkring 0 eller där runt omkring. Då tar vi en titt på trafikläget.
4: Och jag ska till länsväg 226, Huddingevägen, efter Glömstavägen i riktning in mot Stockholm. Där ligger en sopsäck i höger körfält. Och sen har vi en störning på korsningen Vallalavägen, Lidingövägen. Trafikljusen där är ur funktion.
0: Ja, vad gör man då om man inte har någon att dansa med? Men ni är väldigt sugen på det, och då får man dansa med sig själv. Det är det som Miss Li har gjort, och hon sjunger om här.

0: står ju något träd. Luna. Hej hörni, det är Ylva här. Jag är på en gammal båt nere i hamnen. Och här har jag hittat ett kryptiskt meddelande. Vi har nämligen ett nytt mysterium. Mysteriet med det gåtfulla arvet. Lyssna på Mysteriet söndag i SR-appen. På söndag såklart, eller när du vill. Vänta, nu kommer någon.
1: Hallå?
2: Ja, ni som inte kan få nog av Bruno Mars kan ju skatta er lyckliga en dag som idag. För här kommer han igen. Fast inte med samma låt som förra gången. Tack och lov. Risk it all heter den här.

0: Lite lugnare låt kanske än vad man är van vid, men här får han ju visa upp sitt röstregister. Bruno Mars, Risk It All heter låten. En gynekolog i Stockholm dömdes nyligen för våldtäkt av en patient inne på hans mottagning. Men det är inte första gången som gynekologen anmäls. Det här visar P4 Stockholms granskning. Maud Johansson, reporter, välkommen. Vad är det som har hänt?
1: Ja, men i korthet så grips alltså en gynekolog misstänkt för våldtäkt av en patient på sin mottagning. Och det här sker i oktober 2025, alltså i höstas. Och när jag började nysta lite i olika myndigheters diarier, då hittar jag Maria. Det här beskriver hon om sitt besök hos gynekologen 2022.
2: Han började med att liksom ge mig komplimang. Vilken fin klänning. Varför är du singel? Du ska inte vara singel. Och han ställde massa privata frågor. Så sa han att jag kan ta av mina strumpbyxor och allt jag hade. Så satt jag med i gynekologstolen. Och sen så plötsligt så vet jag inte, jag fick en annan känsla att han börjar göra något annat med mig. Jag trodde han undersöker mig. Men det var inte så. Och sen så såg jag att han har fått erektion. Sen så sa jag att stopp. Det gör ont. Du får inte hålla på med det här.
0: Det berättar alltså Maria. Och hon anmäler också det här, eller hur, Maud?
1: Ja, hon anmäler det här både till polis och till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Polisen lägger ner utredningen i brist på bevis. IVO gör en utredning. Pernilla Persson Nia är avdelningschef på IVO.
3: Vi utredde detta och kom fram till att de underlag som vi tog del av inte visade att vi skulle ge kritik i det här fallet.
0: Just det, men Marias anmälning är inte den enda, eller hur? Det finns fler.
1: Ja, det gör det. 2024, polisanmälan om våldtäkt. Ny kvinna, patient också, samma gynekolog. Den läggs ner i brist på bevis. 2025, då får patientnämnden, en del av Region Stockholm, ytterligare två nya anmälningar om sexuella övergrepp.
0: Mm, och gynekologen då, under hela den här tiden, vad gör han för någonting?
1: Han har kvar sin mottagning som ligger sökbar under 1177 Region Stockholm och han träffar patienter. Och sen händer det då i slutet av 2025, han grips. En kvinna, ytterligare en patient, är på väg ut från mottagningen när hon ringer och anmäler. Polisen är snabbt på plats.
0: Just det, och det är alltså då för den våldtäkten som han sen döms.
1: Ja, gynekologen nekar till brott men han döms i tingsrätten och nu i hovrätten kom domen i början av april. Det blev 3 års fängelse där. Han har också sökt och fått sin legitimation indragen så i dagsläget är han både fortsatt frihetsberövad och han kan inte träffa patienter på mottagningen under paraplyt 1177 om man säger så. Mm.
0: Men alltså hur många anmälningar kan egentligen komma utan att det leder till någonting?
1: Ja men det här är ju det stora problemet. Det är anmälningar till olika ställen som faktiskt inte synkas. Det här kommer jag fortsätta att bena ut de närmaste dagarna.
0: Mm, och det blir alltså en fortsättning. Maria som gör anmälan 2022 då, hur är det med henne nu?
1: Ja, alltså hon mår fortfarande dåligt över det som hände. Det har satt spår hos henne. Men hon är också glad, om man nu kan säga så, att han dömdes. För henne betyder det att hon fick ett slags rättvisa eller upprättelse där, även om hennes anmälan inte är en del av åtalet.
2: Så jag ljög inte om det som hade skett. Men det är också tråkigt att de inte trodde på mig första gången. Alltså de tog det inte på allvar.
0: Maud Johansson, tack så mycket. Så länge så återkommer vi till det här senare.
4: Det här är P4 Stockholm.
5: Sveriges Radio.
0: Oj, Blast from the Past känner jag. Kommer ni ihåg den här? Spelades ju flitigt för över 15 år sedan nu. Gott jag och Kimbra. No, no, no,

0: Ja, hur blir det med oss då? Frågar sig Pink. What about us? 10:50 i klockan i alla fall. Och ytterligare en explosion inträffade ju i Södertälje sent igår kväll. Den här gången hände det i stadsdelen Ronna. Lisa Joanna, du är på plats där nu.
1: Ja, men det stämmer. Och det har ju varit flera sprängningar i Södertälje den senaste tiden. 7 sprängningar totalt i år. Och nu senast här i Ronna där jag befinner mig just nu. Det är ett villaområde där sprängningen skedde under gårdagskvällen. Idag väldigt lugnt. Jag ser inga spår av den här sprängningen. Och det är väldigt få personer ute och rör sig. Men jag har ändå fått tag i 2 personer som jag frågat hur de känner lite kring utvecklingen. Både här i Ronna men i Södertälje i stort. Och först har vi Kerem Boros.
2: Jag tycker att Södertälje det har förändrats för mycket. Och det blir inte säkert för barn, för vuxna, för alla nästan. Och jag tycker att det här inte är bra. De måste lösa problemet.
1: Vad tror du behöver hända? Hur ska man lösa det här?
2: Ändra reglerna. Helt enkelt. De blir lite svagare. Att de som gör fel, de måste ha straff. Inte bara klappa på axlarna och säga, okej, du mår inte bra. Då gå ut och gör igen. Om och om. Det funkar inte.
1: Och när du är ute och rör dig i Södertälje, är det här något du tänker på eller känner något kring?
2: Faktiskt inte jag, men mina barn. Speciellt min barn, han är 15 år nu och jag är orolig för honom. För att om någon gång han är förtjänt och han har inte skickat sms eller någonting, då jag blir orolig. Vad det har hänt? Och jag tycker det är inte bra. Faktiskt jag känner stress om det här. Att jag måste alltid tänka, varför han är förtjänt eller varför han har inte skickat. Om han är förtjänt, jag ringer honom, han svarar inte, då jag blir jätteorolig.
1: Vad hoppas du för Södertälje och framöver?
2: Framöver? Jag hoppas vi är tillbaka som förut. Att jag känner mig att jag lever i Sverige. Inte utomland. Nej, det är inte roligt faktiskt.
1: Vad heter du?
3: Nils Asplund.
1: Nils, det var ju en sprängning här i området igår kväll.
3: Ja.
1: Du bor i närheten?
3: Ja, det gör jag. Vi hörde, vi satt och tittade på tv. Det var 112 sa att det var 100 meter från våran. Men vi hörde bara smäll, inte något mer. Och sen kom det utryckningsfordon och grejer.
1: Vad tänkte du när du hörde det? Tänkte du att det var en sprängning?
3: Ja, det har ju hänt förut här och i andra områden också. Så att vi trodde att det var en sprängning. Fast det var ju inte av värsta slaget. Det var ju, men det var ju en ordentlig smäll så att säga. Men vi hörde bara smällen. Det skakade inte i huset eller någonting sånt. Nej.
1: Och hur trygg känner du dig?
3: Ja, det jag känner mig trygg måste jag säga. Nej, jag tycker inte att det är någon fara så att säga.
1: Och hur går snacket bland grannarna idag?
3: Jag har inte pratat med grannar idag, nej. Så jag vet inte. Nej.
1: Det känns ju som ett ganska lugnt område när man är här. Ja. Känns det konstigt när det händer i det här området?
3: Ja, det är lite konstigt. Om det nu har med gäng relaterat eller vad det kan vara. Jag vet inte varför man annars skulle göra det i ett sånt här område. För vi upplever det som väldigt lugnt här. Frugan och jag.
1: Har ni bott här länge?
3: Ja, vi har bott här sedan 96.
0: Några röster från stadsdelen Ronna, alltså i Södertälje, där det inträffade en explosion igår kväll. Och det var Lisa Joanna som intervjuade.
4: Det har jag, och då ska jag bara konstatera att det inte är några större problem att hålla reda på det, för att ha varit nästan. Det har jag, och då ska jag bara konstatera att det inte är några större problem att hålla reda på det, för att ha varit en mycket bra trafik morgon. Jag rullar på väl.

0: P4 Dokumentär.
1: På 50-talet jobbar en förlossningsläkare i Göteborg mer än alla andra.
2: Och var i tjänst som bakjour för födandet varje natt.
1: Ibland dyker han upp med underliga svullnader på sitt kala huvud.
3: Stora, kan vi kalla sugmärken då?
1: Hans uppfinning räddar livet på bebisar. Ändå möter han hårt motstånd. Hör Tage och sugklockan i Sveriges radioappen.
4: Nu är klockan 12. Det är Ekonyheter på ingående. De är 10 minuter långa. Vi hörs igen efter.
5: Fler uppgifter om hur det jobbades mot vitt snusförbud i EU från Sveriges sida. Och så hör vi om varför Riksbanken inte rörde styrräntan. Så fortsätter kvittningsbråket i riksdagen. Ja, där har ni något av innehållet i Ekot när klockan nu har hunnit bli drygt 12. Ja, när Sverige protesterade mot Frankrikes och Spaniens förbud av det vita snuset så valde regeringen att protestera med sitt kraftfullaste verktyg på EU-nivå. Ekots granskning visar att tobaksbranschens lobbyister drev på för en sån här protest. Och som vi rapporterade i morse så har myndigheten som stod för regeringens underlag använt just snusbranschens argument som fakta. Så här säger Patrik Strömmer som är generalsekreterare i Snustillverkarföreningen.
6: Vad det handlar om nu då är det ju att försöka se till att de framgångarna som vi har i Sverige med lägst rökning, lägst risk för lungcancer, KOL, att det inte hotas av oaktsam, ondsint, okunnig politik från EU.
7: I sina remissvar till Kommerskollegium, Sveriges myndighet för utrikeshandel, som utrett frågan, driver Patrik Strömer och en annan av tobaksbranschens föreningar på för att regeringen ska använda sitt mest kraftfulla verktyg, ett så kallat detaljerat utlåtande. Vilket myndigheten sen också föreslår. Utrikeshandelsminister Benjamin Dose.
8: Det här är ett långtgående verktyg och där vi skickar också signalen att vi kommer inte acceptera att andra europeiska länder på olika sätt helt förbjuder det vita svenska snuset, utan vi kommer stå upp för svenska snusare.
7: Det här verktyget, ett detaljerat utlåtande, ska temporärt stoppa Frankrike och Spaniens förbud och tvinga dem att förklara sig.
8: Det är det kraftfullaste vi har. Och Sverige, vi från regeringens sida har använt det extremt sällan de senaste 20 åren egentligen.
9: Och hur gick det till i det här fallet då? Är det på ert initiativ eller är det liksom, följer ni bara Kommerskollegiums rekommendationer?
8: Nej, det här är i högsta grad ett beslut från regeringen. Så att det är ett beslut som vi har fattat absolut.
9: Men hade du eller dina medarbetare några kontakter med representanter för tobaksindustrin under den här processen?
8: Oj, det har svårt att svara på.
9: Om du själv hade det rätt kanske?
8: Alltså jag har ju löpande kontakt med alla typer av företag, i alla typer av branscher. Det är ju mitt jobb att ha kontakt med svenska företag.
9: Med Patrik Strömmer till exempel?
8: Absolut, absolut.
9: Och du kan då ha fått input i den här processen från?
8: Om jag har fått input? Alltså det är vi som tycker det här. Det är ju inte någon som har övertygat mig.
5: Och reporter här, det var Daniel Öhman. Hela granskningen som heter Nikotinkriget, det kan ni hitta i appen Sveriges Radio. Så var det om det där räntebeskedet som ju kom idag då? Jo, Riksbanken lämnar nämligen styrräntan oförändrad på 1,75%. Och att ligga still på 1,75%, det var väntat, i alla fall enligt ekonomin.

0: normernas bedömningar inför det här räntebeskedet. Och med mig nu så har jag vår ekonomikommentator Knut Kangs-Rognerud. Alltså Knut, om vi ändå ska ta det här, varför ligger den kvar på samma nivå ränta?
1: Alltså, vi har ju nästan dagligen de senaste två månaderna hört rapporter och nyheter om högre priser på bland annat bränsle i samband med oljekrisen och konflikten i Mellanöstern. Men när vi fick senaste inflationssiffran från Statistiska centralbyrån igår så visade det sig att den var lägre än vad Riksbanken och många andra trott. Alltså i princip är inflationen just nu noll. Det visar sig då att allt har inte blivit dyrare än. Och om inflationen är långt under Riksbankens mål, ja då är det svårt för dem att höja räntan. Även om man påpekar att risken för en högre inflation framöver har ökat på grund av kriget.
0: Ja, men det är just det där risken, men det är lite osäkra faktorer här. Jag undrar, hur ser Riksbankens bedömning ut framöver om vi kollar på det här året, eller ja, framåt då, Knut?
1: Ja, men återigen, det är det här ordet osäkerhet. Alltså man trycker på den här stora osäkerheten kring när Hormuzsundet åter kan öppna och om och när oljepriset kan börja sjunka rejält. I den här penningpolitiska uppdateringen som man kommer nu så skriver Riksbanken att om kriget får stora effekter på den globala ekonomin och inflationsuppgången blir bred och varaktig, ja då kan Riksbanken behöva höja räntan. Och det här är en svår balansgång för den svenska ekonomin verkar just nu inte gå lika bra som många, inklusive Riksbanken, trott. Och om Riksbanken höjer räntan för tidigt för att då stävja en kommande inflation, ja då finns ju risken att skadan på ekonomin och tillväxten blir stor istället. Så, men i och med att Riksbanken inte kommer med någon prognos just nu så säger man inte så mycket om när en eventuell räntehöjning kan ske. Allt hänger på, som sagt, vad som sker med priserna framöver. Och Riksbanken lägger till också att även om Hormuzsundet öppnat så kommer spåren av kriget sannolikt att påverka de globala priserna en tid framöver. Man kan sammanfatta deras beslut som att man återigen säger vi väntar och ser.
0: Orört och osäkert var orden. Tack så mycket Knut Kangs-Rognerud, vår ekonomikommentator. Vidare så, och då ska det vara kaos i riksdagen, då rörde kvittningsbråket där nämligen. Det fick ingen lösning efter morgons möte mellan gruppledarna för partierna. Från oppositionen så uppfattade Miljöpartiets Annika Hirvonen att de skulle få ta del av ett förslag från Moderaterna, men att så inte blev fallet.
2: Jag uppfattar att Moderaterna inte ville lämna ifrån sig det här förslaget för att vi sa att vi behöver tillit för att kunna göra en ny överenskommelse.
3: Nej, inte heller idag blir det någon överenskommelse mellan partierna om ett nytt kvittningssystem. Det nuvarande sattes ju ur spel förra veckan efter att Sverigedemokraterna låtit två av sina ledamöter rösta trots att de var utkvittade. Efter en timmes möte hos talmannen kom representanter för oppositionspartierna ut och gav kommentarer till väntande journalister. Centerpartiets gruppledare Daniel Bäckström.
4: Vi hade ett samtal om förutsättningarna framåt och konstaterade att regeringspartierna heller inte kan uttrycka att Sverigedemokraterna har gjort fel. Och då finns ju inte förutsättningar i det här läget att ha samtal om fortsättningen.
3: Gruppledarna kom inte överens om någon ny tid för samtal om kvittningssystemet. De tre gruppledarna från Tidöpartierna som deltog på mötet, Camilla Brodin för Kristdemokraterna, Sverigedemokraternas Linda Lindberg och Moderaternas Mattias Karlsson, var mycket mer återhållsamma med intervjuer efteråt genom riksdagens korridorer.
5: Har ni några kommentarer efter mötet?
6: Nej.
5: Vad är tanken nu? Hur ser ni på fortsättningen?
6: Vi kommer inte ha några kommentarer.
3: Såväl Kristdemokraterna som Sverigedemokraterna har valt att uttala sig skriftligt med innebörden att dagens möte tydligt visar att det i dagsläget inte finns förutsättningar för att lägga fram ett förslag till en ny överenskommelse. Linda Lindberg, gruppledare för Sverigedemokraterna, utgår från att diskussionerna kommer att återupptas framgent. Men kommentaren från Kristdemokraternas gruppledare Camilla Brodin är citat "Något nytt datum för fortsatta diskussioner är inte aktuellt." Slutcitat.
0: Reportrar Karin Runblom och Mats Eriksson. Och vi håller oss kvar i politikens korridorer. För att krogarna inte längre kommer att behöva servera mat för att få sälja alkohol, det är en efterlängtad reform. Det här säger i alla fall finansminister Elisabeth Svantesson till Peter Nyheter.
7: Jag tror att många svenskar är glada för det. Det är vare sig man röstar till vänster eller höger. Det vill säga att man kan ta ett glas vin utan att äta en massa mat. Och det tror jag är liksom bra för enskilda, och det är också bra för restauranger och andra. För fler kommer ju också att röra sig på restauranger och hänga ute.
8: Under torsdagen ska riksdagen rösta om att slopa det så kallade matkravet. Alltså att barer och krogar inte måste sälja mat för att få servera alkohol. Det väntas gå igenom eftersom de flesta i riksdagen står bakom det här. Det kommer i så fall börja gälla från den 1 juni. I politiken är som sagt de flesta positiva till förslaget. Men hotell- och restaurangfacket är oroliga över att arbetstillfällen för kockar kommer att försvinna. Men Elisabeth Svantesson tror att det istället kommer att bli fler jobb i branschen, eftersom hon tror att det kommer leda till att fler ställen öppnar. Men det finns också annan kritik.
9: Folkhälsomyndigheten har ju också varit kritiska för att de tänker att det här är dåligt för folkhälsan. Vad tänker du om det?
7: Ja, men det är kanske deras uppgift, men vi gör ju inte allt som människor som bara är nyttigt. Det är inte alltid nyttigt att äta för mycket godis heller, men att roa sig och göra det som man tycker. Om man är en livsnjutare på det här sättet, det finns ju olika sätt att njuta av livet, så tycker jag att det är väldigt rimligt. Och vi har också upplevt det i andra länder runt om i Europa, och nu är det dags för Sverige.
0: Sa finansminister Elisabeth Svantesson till PT Nyheters Emilia Aro. SSAB har tillfälligt öppnat delar av sitt stålverksbygge i Luleå därför nya mätningar efter att ett 20-tal personer insjuknat där. Där rapporterar P4 Norrbotten. Men arbetet det begränsas till specifika områden med upp till 7 maskiner. Och det råder strikta säkerhetsrutiner med bland annat andningsskydd och gasmätare vid det här arbetet. Den här sändningen från Ekot producerades av Alexander Ceylon-Lund i studion. Johan Westerberg.
10: Och i den här studion, Studio 40 i Radiohuset, då är det här från vi sänder förmiddagsprogrammet, finns jag, Alexander Hammarlöv, och jag finns här tillsammans med Katrin Ret. Vi ska också höra från Rasmus Almerud lite senare här innan programmet är över. Vilket är om 50 minuter. Först tar vi och hör efter hur läget i trafiken är.
11: Och jag börjar på länsväg 222, Stavsnäsvägen. Där inträffade ju en olycka tidigare måste vid Skeppstalström. Nu är det växelvis trafik där igen. Sanering och bärgning pågår. Jag fortsätter på E4 E20, Södertäljevägen vid trafikplats Kungens kurva. Mellan den och Lindvreten i riktning mot Södertälje. Där står en personbil delvis i höger körfält. E4 Uppsalavägen vid trafikplats Haga södra i riktning mot Uppsala. Skåpbil i höger körfält på påfarten. Och idag är det fortsatt risk för skogsbrand i stora delar av vårt län. En bullervarning, det gäller då fastlandet, Haninge och Värmdö kommun samt Ekerö, Huddinge, Botkyrka och Tullinge. Inspektion av elledningar sker med lågt flygande helikopter fram till klockan 17.
10: Vi spelar, som gör lite då och då, Medina med låten Viva l'amor.

0: Viva l'amor, vive l'amour, leve kärleken.
1: P4 Stockholm,
2: Sveriges Radio,
0: med Leona Lewis och Bleeding Love.

0: Blöder kärlek, stackaren Leona Lewis, Bleeding Love i P4 Stockholm. Läkare utan gränser har man ju hört talas om, men läkare utan lunchrast, det är inte lika känt, men tydligen är det ett problem.
1: Tydligen är det så det brukar vara varje dag. Just nu i alla fall så har läkare på Danderyds sjukhus tagit lunchrast. För bara en kvart sedan så lämnade de sina jobb och samlades utanför huvudentrén där de nu då ska sitta och äta lunch tillsammans. Och det här är en manifestation mot det som man beskriver som en omfattande mängd obetalt arbete som läkare utför varje dag under sina luncher och också efter arbetstid. Sektionen Danderyds läkarförening uppger att läkarna då har 30 minuters rast varje dag, men det är många som jobbar sig igenom dem helt enkelt. Vi ska ju dit om en liten stund. Förhoppningsvis så har inte alla rusat tillbaka in till jobbet igen.
0: Vi ska då störa på den här enda lunchen som de har.
1: Lunchen, ja,
0: men vår reporter Rasmus, han kanske är där redan, men ni hör från honom lite senare. Så ska vi prata om något som ska bli 19 gånger 8 meter stort, och det ska finnas bryggor och sittplatser och solstolar.
1: Någonting som öppnar i juli dessutom. Ett nytt kajbad som ska ligga vid östra norr Mälarstrand på Kungsholmen. Och det ska då vara permanent i tanken, och också på vintern ska det vara öppet, för då ska badet tydligen värmas upp. Det här låter ju helt fantastiskt. Miljöpartisten Lars Strömgren, han sa tidigare till SVT, tanken med det här då, det är också att badande ska hållas borta från båttrafik.
0: Just det.
1: Så att ja, i juli då så kan stockholmarna, vi alla, förvänta oss bassäng, bryggor, sittplatser, solstolar. Trevligt.
0: Jag tänker, eftersom det också är en bassäng, så kanske det betyder att de här vattenskotrarna håller sig utanför.
1: Just det.
0: Förhoppningsvis att man inte bränner in i alltihop. Men med tanke på hur vissa av dem kör skulle du inte förvåna mig. Molly Hammar nu, aldrig ensam igen.

Så här låter hon, 30-åringen från Björkarna stad ursprungligen. Molly Hammar, väl tämligen välkänd från både Idol och Mello och sådär. Här gör hon låten Aldrig ensam igen. Och till en grupp som jag väl har upptäckt på äldre dagar. Och hela gruppen är ju också i sina äldre dagar, om man säger så. Men när Toto var som störst, det var ju i början på 80-talet, någonstans i slutet på 70, va? Lite för tidigt för mig egentligen, men bara de senaste åren så har jag börjat lyssna mer och mer på den här typen av musik och börjat inse egentligen hur skickliga de är i den här gruppen studiomusiker som de är också. Här är låten Africa.

Toto. Inte bara en liten gullig hund i trollkön från oss, utan också en grupp då. Afrika heter låten. Viktor Norén, Klara Söderberg, sång till min bästa vän.

0: Ja, den här har poppat upp igen i spellistan lite här och var. Det finns ju få låtar som gör åtminstone mig på så gott humör som den här Victor Norén och Clara Söderbergs sång Till min bästa vän. 12:30 är klockan, här är Katrin med lokala nyheter.
1: Brommapojkarnas hemmaderbyn kan komma att flyttas till Tre Arena och anledningen är att sektioner i läktaren har rört på sig samt att det finns sättningar i betongen. Det innebär att drygt 1000 platser stängs av på obestämd tid, skriver Mitt i. Enligt BP:s klubbdirektör så vet man i nuläget inte vad det är som ligger bakom de här skadorna, men man inväntar en utredning. Förlossningsvården i Stockholms län får 50 miljoner kronor extra inför sommaren och det för att undvika förra årets hårda belastning när personal enligt Barnmorskeförbundet gick underbemannad och patienter till och med stod och grät i korridorerna. Pengarna ska delas mellan länets 7 förlossningskliniker från och med 1 juni och bland annat kunna användas för att ersätta personal som tar extra plats eller flyttar sin semester. Snart så blommar det på Sergels torg. Höga blomsterskälkar ska hänga 11 meter upp i luften och Emma Hasselblad är konstnären som just nu sitter och stickar de här blommorna i en skyltfönstersateljé på Drottninggatan.
2: Det är väldigt fint att folk får komma nära processen och se att det verkligen är handgjort och handstickat och maska efter maska.
3: Vad är det vi tittar på?
2: Det är tredimensionella blommor som är stickade. De är väldigt stora, runt en meter stora. Och det kommer bli totalt 28 delar som kommer monteras upp. Och hela verket kommer vara färdigt den 2 juni.
1: Reporter där, det var Rosanna Lindén och så lite bostadsstatistik på det. Den genomsnittliga kötiden för en hyreslägenhet via bostadsförmedlingen i Stockholm var i april 8,5 år. Totalt förmedlades dryga 1800 bostäder och kortast kötid hade en studentlägenhet i Tallkrogen med bara 8 dagar. Längst kötid fick en person vänta på en hyresfemma på Östermalm, nämligen i drygt 42 år.
0: Det där är en sån sak som man är livrädd för att missa sin inbetalning till den bostadskön som man stått där i 20 år. Och som, jag vet inte hur det funkar om det är så att om man missar det så blir man av med hela sin kötid och så. Men det vågar man inte ens tänka på i sådana fall. Och jag hoppas att du vågar tänka på och lyssna till är trafikläget i Stockholm.
4: Så är det, och vi ska till länsväg 222, Stavsnäsvägen, Skeppsdalsström. Det har ju varit problem där sedan i morse. Det är växelvis trafik. Det är en lastbil som ligger i diket. Sanering och bärgning pågår för fullt. Men det här leder ju till att det blir en hel del köer under den kommande tiden när man jobbar på där. I övrigt ser det på det stora hela bra ut, och så även kollektivt.
0: Här är Sienna Spiro som inte ger sig första taget. Die on this hill.

Hon kämpar på, Sienna Spiro. Die on this hill. Läkare utan gränser känner vi till. Nu är det läkare utan lunchrast som tydligen är problemet på Danderyds sjukhus. Och därför har man tagit just en sån idag. En gemensam lunchrast. Rasmus är där för att reda ut vad det handlar om. Tills vidare kör vi Casey and the Sunshine Band. Give it up.

0: Casey and the Sunshine Band som gör den här låten som heter Give It Up. Ja, nu ska det inte handla då om Läkare utan gränser utan om Läkare utan lunchrast. Läkare får nämligen ingen ordentlig lunchrast. Det hävdar i alla fall fackförbundet Stockholms läkarförening. Så nu har flera läkare på Danderyds sjukhus då helt sonika lämnat sin arbetsplats för att ta en lunch ute i solen. Och där är du, Rasmus.
1: Ja, och när du säger flera så kan vi väl runda av det mot 125 stycken ungefär. Man förstår hur många läkare som faktiskt håller på i omlopp inne på ett stort sjukhus som Danderyd när man ser så här många på en och samma plats. Och jag vet inte om sårlet hörs, men de håller just nu på att käka wraps och dricker bubbelvatten tillsammans ute i solen. Det är vad ni gör också. Senka Sendic och Johan Styrud, båda aktiva i då Stockholms läkarförening. Hur brukar en lunch se ut för dig på njurmedicinska kliniken, Senka?
2: Ja, det kan vara allt från att man behöver ha lunchmöten som man inte hinner med annars. Handledning, konferera svåra medicinska fall med kollegor och administration man inte har hunnit med.
1: Samtidigt som du äter?
2: Ja.
1: Johan, du då? Kirurg, förutom att du är ordförande i Stockholms läkarförening. Vad gör du på lunchen?
3: Jag brukar, om jag inte har något möte så brukar jag använda lunchen för att läsa mejlen som man får från regionen och säga att jag har två ägg som är med mig.
1: Det är vad du hinner ungefär, menar du?
3: Nej, men det är, vad jag har, det är enkelt att ha med sig ägg och så hinner jag läsa mejlen och sen är lunchen över. Så jag använder lunchen för arbete.
1: Det här är en protest som inte bara pågår här utan på andra platser i Sverige också. Har ni någon uppfattning om hur mycket ni tycker att ni jobbar när ni inte borde, när ni borde ha er lugna rast?
3: Det är enormt många timmar som regionerna får gratis på det här sättet. Vi har ju inte betalt för lunchen utan vi gör det på vår fritid, för lunchen är inte betald. Och vi vill markera på det här sättet att vi ska ha lunch och då ska vi inte bli störda, vi ska inte göra något arbete.
1: Jag hörde någonstans om tusentals timmar, Senka. Stämmer det?
2: Ja, det kan stämma. Läkarförbundet har ju räknat ut att det motsvarar 4 000 läkartjänster per år.
1: Som ni jobbar när ni inte borde?
2: Exakt.
1: Hur påverkar det er att ha den arbetssituationen?
2: Det är ett högt tempo man har under en hel arbetsdag. Och framförallt så saknar man ju också att få umgås med sina kollegor en kort stund och bara få lätta sitt hjärta och göra något annat.
1: Johan, påverkar det patienterna? Ja, du ville säga något annat, säga. Du tog sats här.
3: Nej, men det är viktigt att man har en bra arbetsmiljö. Du behöver tid för återhämtning, kontemplation och tänka efter vad jag gjort. Sen behöver man ha nya krafter för att kunna jobba efter lunch. Så att det är viktigt med lunch.
1: Varför kan ni inte bara, ni läkare, stänga av telefonen och säga nu har jag mina 30 minuters luncher som tillhör mig. Adjö alla andra en stund.
3: Men det händer ju saker hela tiden på sjukhuset. Det är patienter som ska sövas och komma in till operation. Vi har mottagning som händer. Vi har inneliggande patienter. Så det händer saker hela tiden. Och vi är inte organiserade så att vi kan vara borta en halvtimme bara rakt av.
1: Så vad hoppas ni nu på då? Vad kan ändra det här?
3: Alltså, vi vill markera att även vi ska ha lunch. För att vi behöver det för att återhämta oss. Och kan vi inte få lunch, då ska vi få måltidsuppehåll. Då man inte behöver ta från sin egen tid.
1: Så vem riktar ni till? Vem är det som ska ge det här?
3: Ja, framförallt ska vi visa det mot regionerna. Att vi behövs även på lunchen. Men sen är det liksom, hur ska hela landet hjälpas till med att alla kan ha lunch?
1: Hur var det då att få träffa kollegorna en stund här ute, Senka? Du tycker att det saknas tid till det annars?
2: Ja, men det var trevligt. Och även om man nu passade på att avhandla någon liten medicinsk frågeställning så är det trevligt att se kollegor som man dagligen kanske bara hör på telefon när man ringer och diskuterar patientfall.
1: Stockholms läkarförening alltså som organiserar den här protesten. Man tycker att man inte har en tillräcklig lunchrast.
0: Rasmus Almerud bland lunchande läkare där utanför Danderyds sjukhus. Här är Oskar Lindros, bara mellan oss.

0: Vi känner honom som killen med grillen, mannen som gillar korv, också för detta partiledaren för Liberalerna, Johan Persson.
1: Precis, framförallt med en korv i näven. Ja. Sen var det väl kanske inte riktigt så här som han framställde sig själv hela tiden. Nej. Men det är liksom satiren av Johan Persson, det var ju verkligen ministern som åt korv.
0: Ja, och det var mycket så här bildetag när han stod inne på någon grill eller någon pizzeria. Han kämpade väl för att bli
1: också
0: en man av folket helt enkelt.
1: Verkligen. Varför pratar vi om honom? Jo, det är så här att regeringen har utsett honom. Han var ju alltså Liberalernas förra partiledare. Han ska nu bli ambassadör i Portugal och tillträda den här nya befattningen i augusti.
0: Just det, undrar om han gillar bacalhau då, som är en slags torsk- och fiskröra
1: ja,
0: som de gillar i Portugal.
1: Jag tänker naturvin, det är ju så himla i ropet nu. Portugisiska naturviner. Ja,
0: du,
1: bärnstensfärgade.
0: Du är något av förmiddagsprogrammets vinexpert.
1: Nej, det tror jag inte.
0: Finns det, är det ett mineralrikt vin du pratar om nu väl?
2: Det här är P4 Stockholm.
3: Sveriges Radio.
0: Vi har så himla bra hjälp när vi gör förmiddagsprogrammet av en massa bra artister. Och den här herren kliver fram med jämna mellanrum. Det har vi ingenting emot alls. Michael McDonald, den levande Mon Cherchin. Här är Sweet Freedom.

menar jag ju inte att Michael McDonald är en apa som Moshe Shi är. Men ni vet hur han såg ut, somliga av er kanske, någonstans i mitten på 80-talet. Han hade det här, han har ju så oerhört tätt hår. Och så var det ju helt silvergrått, han blev gråhårig tidig. Hans hår gjorde till och med Kenny Rogers grön av avund. Och så på det här stora skägget som han också var silvergrått som han körde. Och det här gjorde ju liksom att Michael McDonalds ansikte blev väldigt, väldigt, väldigt litet. Och på något sätt inramad av någonting som nästan såg ut som, ja, päls faktiskt snarare än hår. Därav liknelsen med Moshe Shi. Jag är inte säker på att det var någon Moshe Shi som kunde sjunga på samma sätt som Michael McDonald gör dock. Sist ut i musikväg den här veckan faktiskt, vad det anbelangar förmiddagsprogrammet, är Kent med sin låt FF.

0: Sen Finland för drygt 2 år sedan stängde gränsen mot Ryssland syns effekterna i östra Finland.
1: Tomma gator och stängda butiker präglar Imatra, en gränsstad i östra Finland som drabbats hårt av den stängda gränsen mot Ryssland.
2: Men det har förändrats mycket. Det finns inga ryska turister och vi hade många, många turister dagligen, många bussar.
1: Pensionären Jarmo Ikavalko har hand om Imatras veteranmuseum som enligt honom har förlorat runt hälften av sina besökare. Från Imatra är det mindre än 10 kilometer till östgränsen och ryska turister och shoppingresenärer var länge en av de viktigaste kundgrupperna i staden. De senaste åren har flera företag lagt ner och i centrum syns tomma affärslokaler. Imatraborna Terto och Kimi är 2 av få som rör sig i centrum en onsdags förmiddag. Visst ser det tyst ut. Det händer ingenting på vardagarna här, säger Terto. Den här staden är nästan lite död, säger Kimi. Den stängda gränsen mot Ryssland har påverkat vardagen på flera håll i östra Finland. Till följd av gränsstängningen förlorar regionen södra Karelen omkring 1 miljon euro i turismintäkter per dag, enligt en bedömning av södra Karelens förbund. Enligt Gersi Kurki, vd för Mitra Management, som hyr ut kontorslokaler till företag i Imatra, görs det hela tiden åtgärder för att locka turister från annat håll och för att även få stadsborna att uträtta ärenden i Imatras centrum. Jasmin Foladi, Sveriges Radio Finska, Imatra.
0: Jasmin, du har besökt östra Finland. Vad är dina intryck efter att ha träffat människor som bor nära den ryska gränsen?
1: Ja, men min bild är att livet nära gränsen är ganska

0: Jasmin Foladi, vår Finlands korrespondent i Helsingfors. Det var därmed nyheterna från Sveriges Radio Finska. Minä olen Marko Sävelä, hyvä päivä.
1: Aurora kan ju betyda en massa saker. Det är ett kvinnonamn. Det kan vara Aurora Borealis som ju är norrsken. Det kan vara ett vin och det kan ju också vara en militärövning och den pågår just nu.
2: Ja, men precis. Sjukvårdsövning håller man på med den här veckan i Norrtälje som en del alltså av den här militärövningen Aurora. Och i eftermiddag så ska man bland annat öva på massbegravning och det ska vi faktiskt vara med på.
1: Det hör du efter klockan 15 då. Annars hör du förmiddagsprogrammet i den här uppsättningen igen på måndag. För imorgon är det fredag. Då är det Musikplats Stockholm. Angelique kommer på besök.
3: I dagens P4 Extra med mig Henrik Jonsson. Det tros komma från en soptipp i Argentina. Kan hantaviruset komma till Sverige? Visst vaknar man till liv igen nu när solen värmer. Det gör huggormen också. Vi har med oss experter som vet hur reptilerna ska behandlas. Och Ann Lundberg, Sveriges televisions varmaste leende, dagens gäst. Vi hörs efter Ekot och sporten, P4 Extra klockan 13.04.
4: Dags för nyheter. Ytterligare en person är nu misstänkt för inblandning i att en man sköts ihjäl i Norrköping på Valborgsmässoaftonen, rapporterar SVT Nyheter Öst. Den misstänkta personen är under 18 år. Sen tidigare är två tonårspojkar häktade på sannolika skäl misstänkta för mord och grovt vapenbrott. En gynekolog i Stockholm dömdes nyligen för våldtäkt av en patient inne på sin mottagning. Men innan dess polisanmäldes han flera gånger. Det här visar P4 Stockholms granskning. Mannen anmäldes också till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, där Pernilla Persson Nia är avdelningschef.
5: Vi utredde detta och kom fram till att de underlag som vi tog del av inte visade att vi skulle ge kritik i det här fallet.
6: Men 2024 polisanmäler ännu en kvinna gynekologen för våldtäkt. Både den polisanmälan och Marias läggs ner i brist på bevis. Under 2025 får patientnämnden två nya anmälningar om mannen. Och i oktober samma år kommer också en tredje polisanmälan. Gynekologen nekar till brott, men grips och dömdes i april i år för våldtäkten. Ingen åklagare vill kommentera de tidigare polisanmälningarna. P4 Stockholm har sökt gynekologen.
4: Reporter Maud Johansson, P4 Stockholm, och det finns mer om detta fall i Sveriges radioappen. Det torn som finns i skulpturparken på Stenshuvud i Skåne som artisten Ulf Lundell tvistat om i många år rivs nu. Kivik Art Center på Österlen flyttar nämligen sina skulpturer till en ny plats och då följer tornet inte med, skriver Ystad Allehanda. Tornet ledde till en långlivad tvist med grannen Ulf Lundell som ansåg att konstparksbesökarna fick insyn på hans tomt. Det var Ekot i studion, Katarina Boive.
7: Lunchsporten börjar med längdskidor.
8: Svenska längdlandslaget har släppt sin trupp inför nästa säsong. Då väljer Jonna Sundling att tacka nej till sin plats. Hon kommer istället att satsa med egen regi inför kommande säsong och hemma VM i Falun. I övrigt ser damtruppen likadan ut som i fjol, förutom att Moa Lundgren tar plats i den i år. Även Alvar Myhlback har valt att köra med egen regi i år. Efter en mindre lyckad säsong förra året väljer skidförbundet att koncentrera antalet herrar i landslaget för att säkra upp nivån. I damlaget kommer 8 åkare ingå och på herrsidan enbart 5 stycken. 2 färre än förra året. På herrsidan får Truls Gisselman och Anton Gran möjlighet att kliva upp i A-landslaget. Och den stora förändringen på herrsidan kommer också med en ny tränare. Egil Kristiansen presenterades som tränare i herrlandslaget. Han har tidigare varit tränare för Norges längddamer och skidskytteherrar.
7: Hela skidtruppen finns i appen Sveriges Radio. Agnes Arusbång, reporter. Stuart Baxter tar över som tränare för Allsvenska Halmstad bollklubb. HBK sparkade tränaren Johan Lindholm för ett par dagar sedan och nu är det alltså klart med ny tränare. Baxter är enligt HBKs pressmeddelande tänkt som en tillfällig lösning, men det sägs ingenting om något tidsperspektiv. Vi fortsätter med fotboll.
9: Nu straffas Siriusbacken Henrik Rönnlöv Kastegren efter runkgesten han gjorde efter segern mot Malmö FF i april i fotbollsallsvenskan. TV4s expert John Gudetti kommenterade händelsen så här.
10: Topplocket går ibland, känslor. Han vet själv att det är fel, han borde inte göra så.
9: Sirius-kaptenen stängs nu av i 2 matcher efter ett beslut av disciplinnämnden. För

0: citat, en olämplig gest riktad mot läktaren, slutcitat.
1: Martin Hedberg, reporter. Sport Extra ikväll efter klockan 7 med basketfinal, avgörande möjligtvis avgörande match, och så bordtennis kvartsfinal.
2: Det här är P4 Extra. Jag heter Henrik Jonsson och följande kan ni förvänta er från oss. Påstående från tobakslobbyn redovisades som fakta när Sverige tog strid för det vita snuset. Vad är sant i nikotinkriget? Visst vaknar man till liv igen nu när solen värmer. Det gör huggormen också, hör experterna som vet hur reptilerna ska behandlas. Ann Lundberg, Sveriges Televisions varmaste leende från antikrundande husdrömmar, är dagens gäst. Nu rullar P4 Extra från Malmö igång med Taylor Swift och Opelite.

har vi en uppdatering gällande den långvariga olyckan på länsväg 222 Stavsnäsvägen vid Skeppsdalström. Där är vägen nu avstängd i båda riktningarna. Man har påbörjat bärgningen av den lastbilen som tidigare har kört av vägen. Och det kommer vara avstängt i ungefär en timme enligt prognos. 14.00 hoppas man vara klar. Länsväg 222 Stavsnäsvägen, Skeppsdalström, alltså där är vägen nu avstängd i båda riktningarna. Man kommer inte förbi och prognosen är satt till 14.00.

0: Påståenden från tobakslobbyn redovisades som fakta när Sverige ställde sig mot Frankrikes förbud mot det vita snuset. Detta avslöjar Kaliber, P1s program för grävande journalistik i den nya granskningen Nikotinkriget. Daniel Öhman, reporter på Ekot. Välkommen.
1: Ja, tack så mycket. Jag ska bara rätta lite grann. Det är Ekot som avslöjar det här. Vi sänder i Kaliberström så att det blir rätt.
0: Ah, precis. Så att ni ska sända det i Kaliber, men Ekot fick plocka upp det och var först med nyheten.
1: Ja, precis.
0: Så kör vi. Ja. Men vad är det för påstående som regeringen använde när Frankrike och även Spanien ville förbjuda det vita snuset?
1: Ja, men när Frankrike ville förbjuda det vita snuset och regeringen protesterar, då säger de bland annat då att det här beslutet riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser och refererar då till de låga röktalen i Sverige och säger att om man byter cig mot snus så är det positivt. Och det här påståendet, det är ju någonting som då inte har stöd i vetenskaplig evidens, så att säga. För det hänger ju då på att man ska då veta i så fall att det är så att svenskarna har slutat röka tack vare snuset.
0: Mm. Så vad är sanningen i det hela då?
1: Sanningen är att om man tittar under 2000-talet, då kan vi se att kvinnor som inte då har snusat speciellt mycket i Sverige innan det vita snuset kom, de har slutat röka i mycket snabbare takt än männen ända fram till 2018. Och därefter då så lanserades det vita snuset och sedan dess har rökningen minskat ungefär lika snabbt för män och kvinnor och inte snabbare än innan. Vad som har hänt därefter är ju framförallt att det har börjat så snusa väldigt mycket, och framförallt i gruppen då unga kvinnor mellan 16 och 29 år. Där har det vita snuset eller snusningen ökat från 3% då 2018 till 18% 2024. Så det har varit en väldigt stort tillskott av nya nikotinister i Sverige.
0: Och att de då inte kommit flöde från rökningen, utan snuset är den första
1: ja, den slutsatsen får man väl dra. Om det är väldigt många fler som börjar snusa än som slutar röka, så måste det vara så.
0: Exakt. Var kommer de här påståenden ifrån?
1: Ja, men påståendena om det här svenska miraklet eller svenska exemplet, det har förts fram av tobaksindustrin en längre tid nu. Och de har ju märkt av att cigarettmarknaderna minskar överallt i nästan hela världen. Alltså det blir svårare och svårare att rekrytera nya konsumenter. Och då har de utvecklat en rad nya produkter. Det vita snuset, det kanske inte alla som vet det, men de flesta märkena ägs av de stora tobaksbolagen. Swedish Match ägs nu av Philip Morris, ni vet, Marlboro Man. Och de har också då vapes och Heat Not Burn och allt vad det heter. Och det här är då produkter som de vill sälja, och de för fram det här då som ett sätt att sluta röka. Alla de stora tobaksbolagen idag, de säger sig kämpa i någon utsträckning för en rökfri värld. Där då de menar att förbud och regler är inte det bästa sättet att bekämpa rökningen på, utan det är att konsumenterna själv ska få välja de här nya produkterna, som därför måste vara tillgängliga på marknaderna, och de ska ju inte då vara för farligt beskattade eller så folk ska ha råd med det, och då kommer det här lösa sig automatiskt.
0: Så de kommer med bättre alternativ till det som människor inte vill ha längre i samma utsträckning. Du har pratat med Annette Rosengren, vd på Swedish Match. Vi kan lyssna på hur hon svarade på din fråga.
2: Vi kan väl börja med, alltså, hur viktigt är, skulle du säga, eller hur viktigt har snus varit för att få svenskarna att sluta röka?
3: Jag tror det har varit den största bidragande faktorn till att vi idag är så gott som rökfria i Sverige.
0: Ja, här är ju snuset något av en frälsning. Finns det stöd för det hon säger?
1: Nej, inte i vetenskapen eller statistiken. Alltså det de försöker säga är att det svenska män slutade röka med det bruna snuset och sen slutade kvinnorna med det vita snuset. Och det, om man frågar Folkhälsomyndigheten till exempel då, som är expertmyndighet i Sverige, så säger de att det finns inte inget som tyder på att det vita snuset eller snuset ska vara ett effektivt sätt att sluta röka. Det betyder ju inte att det inte är så att det finns ju såklart folk som har slutat röka och tyckt att de varit hjälpt av nikotin. Men det kan ju också vara så att de har slutat röka och lyckats bibehålla sitt nikotinberoende. Det beror ju lite grann på hur man ser det där. Kanske ska tillägga också att liksom, det är ju verkligen så att de har ju en poäng i tobaksbolagen här, att det vita snuset och andra rökfria nikotinprodukter, de är ju mycket, mycket mindre farliga än cigaretter. De är inte alls så farliga som cigaretter. Så att är det så att man absolut måste använda sig av nikotin, så är det ju bättre. Men det man försöker föra fram här är ju snarare att det finns ett kausalt samband, att liksom om man ska kunna sluta röka så måste man ha de här produkterna. Och det är det de alltså, forskare som vi har pratat med och statistiken vi tittar på, åtminstone i Sverige då, visar på att det verkar inte finnas det här sambandet. Åtminstone inte de senaste 20-30 åren när vi har haft så oerhört strikta restriktioner på plats. Det går ju nästan inte att röka någonstans nu i samhället. Du kan inte röka på jobbet, du kan inte röka på krogen och sådär. Så att det är svårt att vara... Att den här rökaren som fanns förut, där man rökte ett eller två paket om dagen, det är ju jättesvårt att
0: göra. Nej, då kan man inte göra någonting annat än att...
1: Nej, man får sitta hemma i soffan och röka på rummet. Liksom.
0: Men de här påståendena använde alltså då regeringen när de protesterade mot förslagen om att förbjuda vitt snus.
1: Ja, de använde, man kan ju inte säga att de använde hela påståenden rakt av, men det var så här att när det här förbudet var på gång, då kan man säga att då larmade de här tobakslobbyisterna, de larmade till den myndighet som tittar på utrikeshandel, Kommerskollegium. Då sa de, nu är det här förbudet på gång, vi tycker att ni ska granska det. Och då började myndigheten granska det. Och sen när vi kom till Frankrike och Spanien, då kom de med förslaget att nu tycker jag att ni ska ta till ert mest kraftfulla vapen som kallas för ett detaljerat synpunkt. Och så rekommenderade då Kommerskollegium att man skulle göra det. Och så hade de också alla de här hälsoargumenten att det här förbudet är dumt för folkhälsan eftersom de här produkterna kan hjälpa folk att sluta röka. Och så sa Kommerskollegium, då myndigheten, regeringens expertmyndighet i det här fallet då, till regeringen att ja, men nu tycker vi att ni ska protestera mot det här för det kan ha negativa konsekvenser för folkhälsan. Och då sen är det precis vad regeringen gör. Och du kan tillägga det att i den här processen så tar ju den här myndigheten då, de tar in remissvar från andra myndigheter och från organisationer som jobbar för folkhälsa. Och ett par av dem, de varnade till och med dem, till Kommerskollegium, för att det här är, de här påståenden som tobaksbranschen kommer med, det saknar vetenskaplig evidens. Och ändå så fördes de fram till regeringen då. Utredaren på myndigheten är idag ångerfull och säger att det här är problematiskt, att vi gör så här, vi måste granska påståendena för noggrann. Men han tyckte det lät väl så evidensbaserat i de här svaren då från tobaksindustrin.
0: Vi ska höra, du har ju pratat med en av utredarna från Kommerskollegium, Martin Söderman. Vi ska höra vad han sa.
2: Varifrån hämtar du uppgiften att det finns en dokumenterad skadereducerad effekt som nikotinportioner haft i länder som Sverige och Norge?
4: Det igen så är det ett påstående som kommer från de sakkunniga eller de remissinstanser som vi har inhämtat svar ifrån.
1: Från tobaksindustrin alltså då?
4: Ja, det måste ju vara det i det här fallet. Ja.
1: För de som jobbar med folkhälsa skriver inte där?
4: Nej, men vi... Nej, men jag... Ja. Nej, absolut. Det är ju problematiskt att vi inte lyfter det i lika stor utsträckning.
0: Ja, jag hör att du kämpar med intervjun här. Varför är det viktigt för tobaksbolagen att regeringen formulerar sitt svar så här?
1: Ja, men det handlar ju om deras överlevnad, skulle jag säga. Alltså man har investerat ganska mycket pengar i de här nya produkterna. Nu är det många marknader runt om i världen som vill förbjuda de här produkterna, vilket gör att då när rökarna försvinner så finns inte de här möjligheten för tobaksbolagen att sälja de här produkterna på den marknaden. Och de är i väldigt stort behov av politiskt stöd. Det har varit svårt för tobaksbolagen att få politiker på sin sida. Vi har tobakskonventionen till exempel som Världshälsoorganisationen drev igenom för över 20 år sedan, och den finns till för att tobaksbolagen ska hållas borta från inflytande, att de inte ska nå folkhälsopolitiken alls. Och därför så är i många länder så är politikerna väldigt skeptiska till att ha någon form av kontakt med tobaksindustrin. Här har man ju fått då, oavsett om det är nu så att de har påverkat regeringen, att de har, eller att regeringen bara har liksom samma åsikter som tobaksindustrin, så har de ju fått en regering i ett europeiskt land på sin sida här. Mm. Och det är ju såklart väldigt, väldigt värdefullt när man då lobbar på europeisk nivå också, eller på världsnivå, att det finns ett land som tycker så som de tycker, att det här med skadereducering, alltså att snus och, eller vitt snus och e-cigaretter och sånt, att de kan hjälpa folk att sluta röka.
0: Jag ska säga det att alla 6 avsnitt av Kalibers granskning Nikotinkriget finns tillgängliga i appen Sveriges Radio nu. Tack så mycket Daniel Öhman, reporter på Ekot.
1: Tack så mycket.

Det har skett en olycka i Södra länken strax efter infarten om man kommer från Nackahållet och åker in i tunneln från Hammarbybacken eller om man kommer från Hammarby Sjöstad. Det här är alltså då i riktning mot avfarterna mot Globen eller om man ska vidare då mot Essingeleden. Alltså efter infarten från Hammarbybacken hållet och när man åker in i tunneln och i riktning då mot Essingeleden, där har det skett en olycka med tungt fordon. På länsväg 222 Stavsnäsvägen Skeppsdalström, där är vägen fortsatt avstängd i båda riktningarna under en lastbilsbärgning och prognosen är satt till 14.00.

0: If I used to love you, Daniel Lemma. Visst vaknar man till liv igen nu när solen värmer. Det gör huggormen också. Men ibland är den fridlysta reptilens sällskap inte så välkommet. Bitten Rödén i Nordingå, Kramfors kommun, hittade en 60 cm lång huggorm på altanen.
1: Jag fick ju panik. Panik är ju på en skala 1 miljon panik. Vi la den i en stor kastrull med lock. Och så hjälpte han med att köra iväg den ut till ett skogsparti och släppte ut den där.
0: En skala till 1 miljon panik, så sa hon i P4 Västernorrland. Ja, det är nog många som kan få panik när man stöter på en huggorm. Men då rycker Thomas Andersson och David Pettersson från Sundsvalls terrariesällskap in och flyttar dem. Välkomna hit!
2: Tack så mycket.
0: Thomas, har du märkt att ormarna har börjat vakna till liv igen?
2: Absolut har vi märkt det. Igår var vi faktiskt och fångade in 2 stycken som hade tagits in på ett område där det kanske inte är så bra att de är. Det är mycket traktorer och sånt runt omkring med många som rör sig där. Risken är, jag tycker det var jättefint faktiskt av de som äger det företaget där. Att de såg risken för att ormen skulle bli skadad.
0: Djurens bästa främst.
2: Exakt, så vi bara hämtar dem och flyttar dem till ett ställe där vi vet att det finns mycket andra huggormar.
0: David, vi hörde precis Bitten berätta om den huggorm hon hittade. Och hon la den i en stor kastrull med lock. Tycker du att hon hanterade det bra?
3: Ja, men det tycker jag absolut. Man tager vad man haver.
0: Ni två hjälper alltså till när någon behöver flytta en huggorm. Hur börjar ni med det? Hur många ormar hjälpte ni förra sommaren? Vi hörde precis att ni är liksom, säsongen är igång. Men vad är omfattningen?
3: Det kan ha varit 10-15 ormar kanske förra sommaren.
2: Ungefär någonting sånt var det nog.
3: Och det här börjar väl som en bild på Facebook egentligen. Vi fick en förfrågan i föreningen då att nu var det en med den huggorn på gården. Och sen, ja, vi åker dit och kollar. Och sen var det lite pådrag. Sundsvalls Tidning kom ju och SVT. Och sen
2: var det många som på.
0: Och på den vägen är det?
3: På den vägen är det, visst.
0: Är det bara huggormar?
3: Ja, det är bara huggormar som man får flytta på också. Mm. Alla våra svenska reptiler är ju fridlysta. Precis. Så att det är bara huggormen egentligen som du får flytta på, med det undantaget att den är på tomten. Mm. Annars får du inte röra den där heller.
0: Men om man då inte är i Sundsvall och kan ringa in er, men ändå hitta en huggorm på en dålig eller farlig plats. Hur ska man göra? Vad ska man göra?
2: Det finns ju andra, alltså lokalföreningar inom Sveriges herpetologiska riktförening till exempel också, som vi tillhör då, som kan vara behjälpliga, där expertisen finns kring det här. Men samtidigt så, det behöver inte vara så jättesvårt. Men man kan använda, så länge man inte skadar ormen, så kan man lyfta den med en kratta eller en spade eller någonting. Lyfta ner den i en hink, så att man gärna med lock då på, för att kunna ta den därifrån då.
0: Och ta den med händerna, är det förenat med att man kommer bli biten?
2: Det skulle ju definitivt kunna vara. Det är lite olika. En del är kanske lite mer bitska än andra, men jag skulle inte rekommendera att ha det med händerna så länge du inte har väldigt långa handskar i sådana fall, som skinnhandskar då, som är väldigt långa. Nu har de ju inte jättelånga tänder, så att de biter liksom inte igenom några lite tjockare tyg.
0: Har ni blivit bitna någon gång?
3: Nej.
2: Nej.
3: Aldrig.
0: Och om man blir biten, eller jag ska inte säga när, jag säger om man blir biten, vad ska man göra då?
3: Huggormen är ju potentiellt dödlig. Så att alla gift, alltså huggormsbett, ska ju kollas upp. Mm. Det är bara ringa 1177 på en gång. För att det kan ju vara, alltså hur pass tolerant det är mot gifter. Oftast, huggormen hugger mycket torrbett, så det är inte alltid de injicerar. Men det är ju svårt att veta innan. Men hur pass tolerant det är, så kolla alltid upp det.
2: Precis, för vissa blir det ju kanske bara lite rodnad. För andra så blir det ju uppsvällningar och stora problem och du kan börja få problem med kräkningar och diarréer och allt möjligt sånt där. Mm. Det har ju att göra med mängden gift som de har injicerat. Mm.
0: Sök hjälp professionellt direkt. Men om vi backar ett steg innan, finns det något man kan göra med tomten eller marken runt omkring för att huggormarna inte ska vilja slingra sig in där?
3: Ja, det finns det ju faktiskt. Du kan ju börja med att hålla det alltså snyggt på gården. Alltså hålla det kortklippt gräset till exempel. Har du massa bråte, gammal plåt som ligger sån där, som drar till sig mat för ormarna, bytsdjur, råttor, gnagare. Städa upp det. Gör det så att ormen inte vill vara där.
2: Rishögar och stenrösen och så här. Se till att täta stenmurar, husgrunder. Kontrollera nät för typ källarventiler. Sen inte ha komposter och lövhögar så väldigt nära huset kanske då. Mm.
3: För ormen vill ju ha, den vill ha skydd, den vill ha värme och den vill ha mat. Och har du ett optimalt ställe där du har alla tre, då blir det större koncentrationer av orm också. Så att se till att de inte får det där, då kan du bli av med dem.
0: Kloka och tydliga tips. Tack så jättemycket Thomas Andersson och David Pettersson. Från Sundsvalls terrariesällskap för att ni var med i P4 Extra och informerade.

0: Love med Loreen. Piffy Extra från Malmö passar micken vidare till de lokala nyheterna.
1: Nyheter från P4 Stockholm med August Bergqvist. Just nu pågår som en del av Försvarsmaktens Aurora-övning en övning kring gravsättning av stupade i strid. Ekots reporter Klara Gustafsson är på plats i Norrtälje. Vad är det man övar på?
2: Ja, precis. Jag är här vid Väddö kyrka i Norrtälje. Det man övar på är hur man ska gravsätta stupade soldater och göra det på ett så värdigt sätt som möjligt. Vi ska alldeles strax här få gå och se hur det ser ut vid de här förberedda gravarna och idag då med fiktivt stupade soldater.
1: Tack, Klara Gustafsson, direkt ifrån Norrtälje. Brommapojkarnas hemmaderbyn kan komma att flyttas till tre arena vid Johanneshov. Anledningen är att sektioner i läktaren har rört på sig samt att det finns sättningar i betongen. Det innebär att drygt 1000 platser stängs av på obestämd tid, det här skriver Mitt i. Enligt BP:s klubbdirektör vet man i nuläget inte vad som ligger bakom skadorna, men man inväntar en utredning. Vi fortsätter med bad, för i sommar så öppnar ett nytt kajbad vid Östra Norr Mälarstrand på Kungsholmen. Bygget startar nästa vecka och ska bli en 19 gånger 8 meter stor bassäng med bryggor, sittplatser och solstolar. Det här rapporterar SVT. Det blir soligt i eftermiddag, 12 till 16 grader, lite lägre i skärgården, svag vind, men efterhand bildas sjöbris. Vi hinner med kvällsvädret också. Klart blir det, både kväll och natt, omkring 0 eller enstaka plusgrader. Trafikläget nu, Patrik Larsson.
3: Ni hörde nyss i radio om en olycka i Södra länken mot Essingeleden. Den klarades av väldigt fort, så där finns inget hinder kvar i riktning mot E4 E20. Däremot på länsväg 222 Stavsnäsvägen vid Skeppstadström, alltså nära golfbanan vid Värmdö. Där är vägen avstängd i båda riktningarna medan man bärgar en lastbil. Prognosen är framflyttad till klockan 3. I den kollektiva delen av trafiken så ser det riktigt bra ut. Tipsnummer 020 999 444.
0: P4 Extra från Malmö är tillbaka. Jag heter Henrik Jonsson och idag gästas vi av TV-drottningen Ann Lundberg. Ann, vi ska hinna prata husdrömmar. Det pratas mycket om ett program.
4: Ja, nu, men du är så kul att få vara här hos dig, P4 Extra. Det är ett av mina favoritprogram, vet du.
0: Vad roligt, ett av mina favorit också.
4: Ja.
0: Ska vi se om vi kan göra lite program också. Men vi måste också prata om att du har fyllt jämnt.
4: Ja, absolut.
0: Det var inte länge sedan, bara några månader sedan, va?
4: Ja, precis, det är inte ens en månad sedan.
0: 60.
4: Ja, det är stort.
0: Ja, fast inte så mycket längre, va?
4: Nej, men vet du vad? Jag tycker att man måste glädjas åt att man får vara med. Så tänker jag. Jag har faktiskt tyvärr vänner som inte har fått lov att fylla 60. Så jag tycker att alternativet till att åldras är mycket, mycket värre.
0: Så exakt vad det är. Och varje gång man fyller jämt så tycker man att man är väldigt gammal. Det tycker man redan man fyller 20 och 30 och så vidare. Men så här 10 år senare, för att när du fyllde 50 så fick du en tatuering i present av dina bröder.
4: Av min storebror och lillebror. Så out of character. För nu pratar vi familjen Lundberg där ingen någonsin har haft en tatuering.
0: Vad blev liksom det, en örn på ryggen eller vad gjorde du?
4: Nej, men de var ju så roliga också, för då filmade de mig när jag fick den här presenten då, att jag öppnade det där och såg, oj, ett presentkort på en tatueringsstudio här i Malmö.
0: Ja.
4: Så de filmade det då, för de tyckte det var så kul. Så fattade man väldigt snabbt och sa jag, ja, då gör vi det här till en syskontatuering. Vi tatuerar in samma sak.
0: Hela familjen ska gå utanför boxen.
4: Och då såg jag plötsligt hur deras entusiasm sjönk. För mitt förslag var då att vi skulle tatuera in varsin liten räv bakom örat.
0: Snyggt.
4: Som är lite symptomatiskt för den här familjen.
0: Ja,
4: slugga. Man har en liten räv bakom örat. Men jag kan säga att de levererade inte där, så att det brann inne, det här presentkortet. Men det är ju aldrig för sent.
0: Nej,
4: nej.
0: Men då vet vi 60. I alla fall så mycket. Du har fyllt 60 och du har inte tatuerat dig sen du fyllde 50.
4: Nix.
0: Hjärtligt välkommen hit, Ann Lundberg.
4: Tack så mycket.
0: Vi ska prata om Italien också.

0: Meghan Trainor, Getting Girl, Ann Lundberg, dagens gäst i PF Extra.
1: Så himla kul.
0: Ja, visst är det. Något som har blivit väldigt synonymt med dig utöver antikrundan är Husdrömmar på SVT. Och du har pratat väldigt mycket om det, att du ska sluta. Inte att ni inte ens har spelat in sista Nej. Säsongen. Det är väldigt ovanligt att det är så här. Var ligger vi i läget och hur känns det?
1: Redaktionen var ute i väldigt god tid kan man säga. Men det är ju, alltså Husdrömmar är ju som en finlandsfärja. Du vet, den tutar på så här, va? Vi gör bara fler och fler episoder. Vi har väldigt bra titt både på play och i broadcast. Så det kallas för en sån här dubbelträff, heter det på SVT.
0: Som tv-bolagen älskar.
1: Ja. Så att vi får ju programbeslut på både en säsong 14 och 15 lång tid i förväg och sådär. Och nu ska vi ju dessutom göra både en vårsäsong och en höstsäsong. Mm. Och ska man få den här finansfären att svänga någonstans där borta, då kanske man måste lägga om rodret nu. Så det var väl det SVT gjorde. Och då så bestämde man sig för att man skulle ta bort programledarrollen i Husdrömmar, vilket alltså är jag. Mm. Gert Wingård är ju expert, han är ju arkitekt och är ju den som är expert på husen och på renoveringarna och arkitekturen och olika material och så, och byggprocesser och byggmetoder. Mm. Och då har man istället tänkt komplettera programmet med en inredningsarkitekt, en expert på inredning som ska hjälpa, så att säga, husdrömmarparen med inredning. Och nej, men jag har all respekt för att man måste utveckla program. Så är det. Och då bestämde man sig att man skulle införa detta 2028.
0: Jag har aldrig varit med om ett så tidigt tv-besked.
1: Så jag fortsätter det här året ut, 2026. Mm. Och jag är programledare vårsäsongen 2027 och höstsäsongen 2027. Mm. Men vårsäsongen 2028 kommer då inte att finnas som programledare, utan då kommer det vara en inredningsexpert. Jag känner mig helt okej med detta beslut.
0: Ja, och det
1: men tråkigt förstå. Ändå.
0: Ja, men exakt. För det vill jag ju komma till, eftersom du både är tv-programmakare och den som står framför tvn eller framför kameran, så är det också så att man gillar ju förändringar, man vet att de är nödvändiga, men när de händer en själv så måste man ju också tillåta sig att bli lite ledsen över att något kul faktiskt är slut.
1: Ja, men så är det. Ja, men det är ju lite som när en kille gjorde slut med när man var ung.
0: Ja, liksom. Ja.
1: Först var man ju jätteledsen och så tänkte man på alla fantastiska stunder man haft tillsammans. Men sen efter ett tag så inser man ju också att nej, men vill jag vara ihop med någon som inte vill vara ihop med mig? Nej, det vill jag inte. Och det finns ju fler killar. Och grejen är också att vi nämnde ju det, jag har ju redan fyllt 60, så att jag menar, jag kan ju ändå säga att antalet nya program som jag ska göra har ju, så att säga, en limit någonstans, även om jag inte alls kommer att sluta på otroligt många år, man kommer väl få bära ut mig från SVT, men det här öppnar också möjligheten för mig att göra andra program. Så jag har faktiskt två programförslag som jag hoppas jag ska få göra. Och ett är faktiskt tillsammans med Gert. Sen kan jag inte säga så mycket mer om det.
0: Nej, precis. Jag gissar att jag måste hota dig med vapen eller 1000 nålar för du ska avslöja någonting om det. Men någonting kan du väl ändå säga?
1: Nej, men ett program handlar faktiskt inte alls om hem och hus. Nej. Utan det handlar mer om livsstil, alltså mat. Jag har gjort ganska många matprogram med Paul Svensson. Maträddarna och Den gröna slaktaren och Landgång. Och det här är mer ett program i landgångsstil. Och med lite mat och så. Ett program. Och sen ett annat program är tillhör liksom Husdrömmarfamiljen. Och där jag och Gert ska be oss på en resa. Så mycket
0: Oj.
1: Kan jag säga.
0: Ja, men det är bra. Ja. Då byter vi uttrycksform. Hur går det med boken?
1: Ja.
0: Alla vill skriva bok. Hur går det för dig?
1: Och jag är ju så imponerad av dig, Henrik. För du skriver ju faktiskt mycket. Jag bara snackar.
0: Ja. Ja,
1: det är mycket snack, liten verkstad. Nej, men jag har gått ett antal fantastiska skrivarkurser. Och ju fler kurser jag går, ju mer övertygad blir jag att jag aldrig kommer skriva den där romanen som jag drömmer om faktiskt.
0: Oj, det är ju ett ensam yrke.
1: Du, det är ju det som är grejen.
0: Ja.
1: När skrivfröken säger till mig, Ann, för du vet, jag älskar ju människor. Det är ju människorna som vitaliserar liksom mig och som ger mig energi. Mm. Ensamhet har aldrig gett mig energi, utan det är liksom människor, the more the merrier. Och så jag vet inte om du riktigt förstår hur ensamt det är att skriva.
0: Nej, det är fruktansvärt ensamt. Det handlar om att knacka tecken när ingen hör eller ser. Ingen kommer säga bra jobbat och du kommer ångra dig att du började.
1: Nej. Ja, nej, så att, nej, men det kommer nog aldrig bli någon. Och skulle det bli någon så blir det en glad överraskning.
0: Ja, tänk, du kanske blir den första som skriver en bok som skrev sig av sig själv.
1: Ja. AI, snart kommer den.
0: Ja,
1: vet du.
0: Jag
1: snart,
0: vet. Jag vet.
1: Vi kommer alla vara onödiga i framtiden.
0: Men du gillar inte ensamtid överlag. Du gillar liksom inte att gå på bio ensam eller resa själv.
1: Nej. Nej, men jag är en vallhund. Mm. Alltså man är olika. Jag har ju vänner som uppskattar sin ensamtid så otroligt mycket. Mm. Och det är där de tankar och får energi och laddar upp sina reserver. Jag gör bara det tillsammans med andra. Som att sitta här med dig.
0: Ja, det är underbart. Ja, men jag känner
1: och
0: också.
1: Och prata om ditten och datten.
0: Ja, men jag känner att det liksom bara sprudlar här. Och vi ska också prata, men vi måste prata lite grann om Italien. Och vi måste prata om jägarvila, Ann Lundberg.
1: Jägarvila.
0: Det måste vi absolut prata om. Så vi har mycket kvar och kan sitta här och ha det riktigt trevligt.
2: Då gäller det E4 E20 Södertäljevägen. Det har inträffat en olycka i höjd med trafikplats Fittja, då i riktning mot Södertälje. Det är en lastbil och en bil som har krockat och de står nu till höger. Det är även en del personer där som rör sig runt fordonen. E4 E20 Södertäljevägen, alltså Fittja mot Södertälje. Lastbil och bil till höger.

0: Something Stupid, Robbie Williams och Nicole Kidman. Programledaren och journalisten Ann Lundberg hostar lite elegant i bakgrunden. Du sitter med mig idag som gästen. Vi måste ta det där att gå från att vara en slitvarg journalist, jobba, gneta, vara det man får fram och kan leverera, till att helt plötsligt hamna i Sveriges vardagsrum i Antikrundan och pang, så börjar folk liksom intressera sig av Ann, inte bara av vad du kunde få fram, utan vem är du, vem träffar du, vad tycker du om, det är en kändis. Hur var den förändringen?
1: Alltså jag, så här är det, jag älskar public service. Alltså jag kan säga, jag känner mig som jag är doppad i public service. Nej, men jag tycker att det är så fint. Ja. Jag är så stolt över att få jobba på public service. Och först var jag ju reporter i många år och jobbade på Rapport och på Plus med Sverker och sådär. Och sen kom jag till Malmö och började jobba på Reportrarna med Bosse Holmström. Så jag har fått jobba med några av de absolut bästa också på SVT. Så jag har varit otroligt privilegierad. Och när jag var på SVT i Malmö så valde Jesper Aspergren att sluta som programledare på Antikrundan. Och då kom de och frågade mig. Och jag bara sa, nej men det måste väl finnas någon annan som kan göra det här. Ja. Vi skulle vilja att du provar och så. Och så tänkte jag, ja men du vet, man är journalist och man gör sitt jobb och sådär. Och vi spelade in och det var jättetrevligt. Och man var ute på location och mötte alla människor. Jag älskar ju människor. Ja. Och bra berättade historier. Och det får man i Antikrundan om släktfejd och familjehemligheter.
0: Helt så otroligt. Det var toppen. Men sen ting, berättelse genom ting.
1: Ja, vilken bra.
0: Ja. Jättebra.
1: Men sen när det skulle sändas så var jag helt faktiskt oförberedd. Det kanske låter naivt, men jag var oförberedd på den enorma intresset för mig som person. För jag tycker själv att jag är ganska ointressant. Jag tycker det är mycket roligare att prata om dig och om andra. Jag är väldigt nyfiken, genuint sådär, i kroppen, och tycker det är så spännande att höra hur alla andra tänker och sådär. Och nej, men jag har väl ett lite tudelat förhållningssätt liksom till intresset av mig som person, därför att Ja, det ligger ju min uppgift att sälja de program jag gör, alltså Antikrundan och Husdrömmar, och ställa upp på press och sådär. Men jag tycker själv att det är ganska ointressant, om jag ska vara ärlig.
0: Ja. Då är det ju tur att tittarna tycker annorlunda så här långt i alla fall.
1: Men sen att sitta och chitchatta med dig så här, det är ju en helt annan grej.
0: Ja, men verkligen, det är nu är det ju bara du och jag.
1: Ja,
0: nu är det ingen som hör oss eller ser oss.
1: Kan vi låtsas? Det bästa.
0: Men du fortsätter ju utvecklas, din nyfikenhet tar dig på nya saker. Vad är det senaste du har lärt dig, och vad är det senaste du har lagt till din personlighet av kunskap? Och
1: ja, men jag är ju alltså privat en springare. Jag har faktiskt sprungit hela mitt liv, och inte fort, men alltid sådär. Det har varit min to-go-to. Det är sätt att lyfta hjärnan, och jag ofta springer helt samma runda, för då kan man liksom koppla loss och så kan tankarna vandra på sitt eget håll och sådär. Och jag har sprungit några maraton faktiskt, och några halvmar, och nu senast förra året sprang jag i broloppet. Det första broloppet 2000 var mitt första långlopp, en halvmara. Och förra årets brolopp efter 25 år tror jag blev mitt sista långlopp, för jag känner att jag behöver springa så långt sådär. Men jag har sprungit några Göteborgsvarv och lite sådär. Och det är min motionsform. Men jag har alltid tyckt att styrketräning har varit döden i krytan. Men nu, för att återigen tjata om att jag har fyllt 60, så har jag tänkt att men nu kanske jag måste börja träna de där slappa musklerna. För att om jag inte gör det nu, då kanske de aldrig kommer att utvecklas.
0: Kanske de försvinner.
1: Ja. Och det är ändå trevligt att kunna gå och promenera när man blir äldre och sitta och kunna resa sig från en stol.
0: Man ska lyfta tungt, va?
1: Man ska lyfta tungt. Man måste utmana sig. Och pannben har jag. Det kan jag säga. Det har jag ju sedan mina maratonlopp. Alltså jag kan ju bestämma mig för något att göra det. Så nu har jag börjat styrketräna. Och har ju upptäckt att det är inte alls lika tråkigt.
0: Nej, det är fantastiskt.
1: Ja, utan det är ett bra komplement. Så nu försöker jag göra det 2 gånger i veckan också.
0: Jägarvilan.
1: Ja, precis. Och då inser man ju också så här, att det är inte någonting man bara kan eller inte kan, utan det är bara träning. Det är de här 10 000 timmarna. Så man måste börja, och då kanske man bara kan sitta 15 sekunder. Och sen nästa gång kanske 30 sekunder. Och sen kanske 45 sekunder. Och då inser man plötsligt att de där är mästarnas mästare. Jäklar.
0: Ja, och där är ju professionella. Ja, Frida Hansdotter bland annat, som tror jag väl som satte rekord. Jägarvilan är som man sätter sig ner på en stol mot en vägg, förutom att det inte finns någon stol att sitta på.
1: Så det och väldigt snart börjar låren skaka. De går liksom som två cymbaler.
0: Och så tänker man, det här behöver jag inte göra om jag vill. Jag ska bara göra det lite till.
1: Ja.
0: Apropå pannben, hur går det med italienskan?
1: Ja, nej, men jag pluggar italienska varje dag i en app på min telefon. Ah. Mm. Jag har gått en kurs, men jag reser ju mycket både med Antikrundan och med Husströmmar, så det har svårt att gå en sån här, vet, vuxenskolan.
0: Klockan 4 på tisdagar.
1: Ja, men det är väldigt svårt. Men jag kan ju bara gå hälften av gångerna. Men sen har jag åkt till Rom och pluggat italienska på heltid i 2 veckor. Det gjorde jag för något år sedan. Och sen kör jag ju min app varje dag. Nej, men den blir bättre.
0: Mm.
1: Sen ska jag säga, av en app får man ett stort ordförråd, men man lär sig inte prata.
0: För du har ju det här liksom flödet av energi när du pratar. Du liksom, det är härligt att få din energi, för man förvandlar den till energi tillbaka. Har du liksom, och italienskan är ju ett mustigare språk. Är det dit du ska komma? Så
1: ja,
0: att du kan...
1: Nej, men kroppsspråket, det har jag ju redan på svenska. Så jag har lite fördel.
0: Mm.
1: Och nej, men jag kan göra mig förstådd, och jag kan förstå. Alltså enklare. Jag kan inte titta på italienska nyheter, för de pratar för fort. Och sen, tyvärr är det så att Italien består ju bara av en massa dialekter.
0: Mm.
1: Precis som i Sverige.
0: Ja,
1: det är ganska stor skillnad på gotländskan och skånskan och norrländskan.
0: Eller rikssvenskan då, som du och jag pratar.
1: Verkligen, ja. Men ja, så att det är ju bara, jag kan ju bara prata riksitalienska. Så fort folk börjar prata dialekt, och then I'm gone.
0: Ska vi ta din berättelse om Italien? Ni har köpt ett fritidshus, renoverat ett tag.
1: Absolut, i 4 år, ja.
0: Oh.
1: Vi hittade 2021, och det var the fairy tale. Det var en saga, ett stort fantastiskt ADK-hus med en ringmur runt, för det har nämligen
0: varit... Vad är ADK, förlåt?
1: Art Deco. Förlåt att jag snubbade till mig med det franska uttalet.
0: Ja.
1: Det är byggt i Art Deco-stil, ADK-stil. Så det är byggt på 30-talet. Jättevackert, jättefint. Och det har en ringmur runt, för det var en gammal ullfabrik på 1600-talet i den här lilla bergsbyn. Det ligger högt uppe på en kulle på ett berg, ungefär en timme från havet. Jättehärligt. Men det var en man som bodde där med sin häst, som gick helt lös i trädgården innanför den här ringmuren. Och han ville sälja, men han ville gärna bo kvar.
0: Aha.
1: Ja, som man gör i Frankrike, du vet.
0: Ja.
1: Och då kände väl jag och Stefan, min man, att ja, jag vet inte riktigt.
0: Det blir för italienskt.
1: Ja. Men vi enades i alla fall om att vi först skulle renovera gästhuset, för husen var i väldigt stort behov av renovering. Och sen skulle han få bo kvar där så länge han kunde ta hand om sig själv.
0: Mm.
1: Och hans häst fick bo kvar i trädgården så länge han kunde ta hand om sin häst, eftersom vi ju bor i Sverige. Och då gick han med på det, så då fick vi köpa det. Och det är 4 år sedan, och sen har vi renoverat det. Det sorgliga var att precis innan han skulle flytta in i gästhuset, när det var klart, så fick han en hjärtinfarkt och gick bort.
0: Oj!
1: Så första sommaren kunde ju vi då bo i gästhuset och hästen i trädgården.
0: Oh,
1: men när hösten närmade sig och vi skulle åka hem, så var det ju, herre, vad gör vi med hästen?
0: Oh.
1: Men då förbarmade sig vår mäklare och hästen och tog hem den till sin gård.
0: Mm.
1: Det är bara en liten ponny.
0: Men ändå.
1: Det ska ju ändå ha vatten och mat och lite kärlek.
0: Ja, och självfallet är det också så att det är ju ett djur som har vant sig vid att gå på de markerna. Och kommer förmodligen vara den första som saknar den förra ägaren och lär känna er.
1: Ja.
0: Men hur känns det att nästan vara klar, när allting kommer att vara på plats, allting kommer vara exakt som ni vill ha det? Är det sån som liksom, nästa projekt, eller måste vi bygga nästa, eller kan du sätta den ner och njuta?
1: Det kan ju absolut, och grejen är att det här huset blir man aldrig klar med, för det kanske är tunnland mark, alltså 5000 kvadratmeter, och det är en gammal vingård, det är lite en hemlig trädgård med en liten medeltida borg, och det är torn, alltså det finns så mycket eftersatt renovering att göra. Det är bara att vi har fokuserat på husen där vi bor, och de är ganska så klara. Men vi har jättemycket projekt i trädgården och så.
0: Mm.
1: Men det är stort. Vi kan ha mycket gäster.
0: Oh.
1: The more the merrier, du vet. Oh. Familj och kompisar. Och vi har ett stort gästhus. Så tanken är ju att samla familj och vänner där.
0: Och gå och drömma om att en dag när jag slutar jobba så ska jag bo här. Men eftersom du aldrig ska sluta jobba så kommer det här att göra sig bättre som dröm än som verklighet.
1: Ja, men det är inte fel med drömmar heller.
0: Nej, en del drömmar ska man inte liksom
1: förverkliga.
0: Exakt. Ann Lundberg, var väldigt trevligt att du kom hit och tog dig lite tid och hälsade på oss i PF Extra.
1: Det var jätteroligt, jag är så tacksam.
0: Och jag ser fram emot dina nya projekt när de väl är satta och rullas ut i tv, så vet alla vi som var här idag att vi visste exakt vad de pratade om. Tack så mycket.
1: Tack.

0: Sitting down here, Lene Marlin. Ann Lundberg har precis lämnat vår studio och vill höra hela hennes besök här, så går det alldeles utmärkt att göra det i Sveriges Radios app P4 Extra gästen. Vi ska strax lämna över till nyheterna, sen när vi kommer tillbaka så ska vi bland annat prata om viruset, hantaviruset. Det tros komma från en soptipp i Argentina och spred sen på en lyxkryssare. Kan det ha kommit till Sverige? Men först, nyheter.
1: Moderaternas gruppledare Mattias Karlsson kommenterar nu morgonens möte där gruppledarna i riksdagen inte kunde enas om nytt kvittningssystem. Och han säger att det finns risk för att riksdagen kommer att kunna stå utan kvittningssystem under flera år.
2: Vi nådde inte ända fram idag. Vi har inget ytterligare inplanerat möte. Jag hade väl förhoppningar innan mötet att vi skulle kunna hitta en väg framåt, men tyvärr så kunde vi inte komma längre idag.
3: Företrädare för oppositionen beskriver ju läget som låst. Håller du med om det?
2: Ja, men det skulle jag nog säga just idag att det är. Det finns uppenbara risker för att riksdagen kommer att stå utan ett kvittningssystem under flera år framåt eftersom vi inte kan enas nu. Jag tror att vi har ett litet fönster nu under några veckor att kunna hitta en väg framåt. Och gör vi inte det då tror jag inte att vi kommer ha en kvittningsöverenskommelse i riksdagen framåt.
1: Moderaternas gruppledare Mattias Karlsson där och reporter Lova Olsson. Kvittningsbråket började ju förra veckan då Sverigedemokraterna skickade in två utkvittade ledamöter för att rösta. Bensinmackarna sänker idag priset på diesel och bensin. Bakgrunden är det fallande oljepriset på världsmarknaden. Priset på diesel det sänks med en krona och fem öre liten och kostar nu 21 kronor liten. Och enligt bolagens prisinformation för företagskunder så blir bensinen 50 öre billigare. Det här är något som kan ses som en prisindikation även för privatkunderna. Bensinen noteras nu till strax över 18 kronor liten. I Singapore så införs spöstraff för pojkar från 9 års ålder som mobbar andra pojkar. Enligt Singapores utbildningsminister kan spöstraff utdelas som en sista åtgärd men måste godkännas av skolans rektor och utdelas av en auktoriserad lärare, som han sa. Enligt FN:s barnorganisation UNICEF så skadar våldsstraff barns psykiska och fysiska hälsa, och här i Sverige så förbjöds skollagen 1958. Regeringen har utsett Liberalernas föreledare Johan Persson till ambassadör i Portugal och han tillträder i augusti. Johan Persson var under åren 2024-25 utbildningsminister och under 2022-24 arbets- och integrationsminister. Svenska längdlandslaget har släppt sin trupp för nästa säsong och då visar det sig att Jonas Sundling väljer att tacka nej till sin plats. Hon kommer istället att träna i egen regi inför kommande säsong, det rapporterar Radiosporten. På här sidan bandas truppen till enbart 5 åkare, 2 färre än förra säsongen. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
0: P4 Extra live från Malmö. Spänner bågen för sin andra timme. Jag heter Henrik Jonsson och detta kan ni förvänta er. Opinionsundersökningar visar att unga kvinnor tänker rösta vänster medan unga män drar åt höger. Varför detta kärleksgap? Ett leende säger mer än 1000 ord, men vad säger man om man inte vill visa tänderna? Nu visar forskning att tänderna påverkar ungas mående. Det tros komma från en soptipp i Argentina och spreds på en lyxkryss i Atlanten. Kan hantaviruset komma till Sverige? Fast först blir det musik och vi ska lära oss ordet glissando, som förkortas gliss. Det är ordet för när man drar handen över pianots alla tangenter och det låter så här.

0: Dancing Queen med ABBA. Kryssningsfartyget MV Hondius, där det dödliga hantaviruset härjar, är just nu på väg mot Kanarieöarna där passagerarna ska evakueras. En svensk man lämnade fartyget redan för 2 veckor sedan efter det första dödsfallet och reste hem till Sverige. Med oss nu Ali Mirazimi, virusforskare på Karolinska institutet. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack.
0: Mannen som var på fartyget vid dödsfallet berättar själv för Dagens Nyheter att han mår bra och inte orolig. Men kan det vara så att vi har en person här i Sverige som bär på viruset, och är det i så fall något vi behöver oroa oss för?
1: Vi behöver definitivt inte oroa oss, men däremot är det bra att personen i fråga är i kontakt med smittskyddet där han bor, så att man övervakar. Problematiken är att det här viruset har en längre inkubationstid, så det kan bli så att man blir sjuk kanske om någon vecka till eller så, och då är det bra att man har koll på personen och vet vilka han umgås med och så vidare.
0: Jag ska säga det också att Folkhälsomyndigheten har fått information om svenskens hemkomst av argentinska myndigheter, och de har lämnat över till de regionala smittskyddet att följa mannens hälsoutveckling. Det berättar Folkhälsomyndighetens biträdande generaldirektör Erik Sturegård för oss, och de har inte fått information om att svensken ska ha fått några som helst symptom. Tillbaka till dig, Ali. Hur bedömer du att man bör hantera den här personen? Vet att det är en svår fråga, men ändå.
1: Ja, det är en svår fråga. Personen är hemma nu och förhoppningsvis i kontakt med de här ansvariga smittskyddsenheterna just där han bor. Och de helt enkelt kollar hur han mår och övervakar situationen. Sen ska vi komma ihåg att det här är ingen lätt smittad virus, så det är inte så lätt att sprida runt. Men det är viktigt att man har övervakat det här, så att säga. Alltså om det utvecklas, framförallt för personen själv. Om man mår dåligt så behöver man intensiv vård och en bra vård, så att säga. Mm.
0: Hantaviruset, vad är det för typ av virus?
1: Det är en virus, det är en virus, vi kallar dem för zoonoser. Virus som går från djurriket till människan. Och när det kommer till människan så skapar problem. Vi hade covid-19 och nu pratar vi om hantavirus. Hantavirus, värddjur, är gnagare i stort sett, och i Sverige sorkar. Och det finns olika varianter av hantavirus. De som vi har här hemma och i Europa framförallt, de ger inte upphov till något svårare sjukdom helt enkelt. Det är lite enklare sjukdom med betydligt färre svåra sjukdomstillstånd. Men däremot det finns de som finns i Amerika, som bland annat med stor sannolikhet det som härjar just nu i båten. Och den orsakar mycket, mycket svårare sjukdom med dödlig utgång då, upp till 40%.
0: Mm. Kan man klassa det hur farligt det är? Vi har ju en coronapandemi tämligen färskt i minnet, och där var det man pratade om hela tiden. Och vad är din professionella bedömning av det? Hur farligt är det?
1: Ja, det här kommer inte bli en covid-19-scenario helt enkelt. För att den är inte så där, det sprids inte på samma sätt och lika lätt. Utan här, definitivt för de som drabbas, är ju en dramatisk upplevelse med tanke på att dödligheten är upp till 40%. Men däremot ur ett samhällsperspektiv och så vi pratar inte om en covid-19-period, utan det blir lite dramatiskt för de som är i båten och de som har varit i kontakt med dem och de som blir sjuka och deras familjer, och det är viktigt att ta det på allvar helt enkelt.
0: Mm. Har det varit några liknande utbrott tidigare av det här viruset?
1: Ja, i Sydamerika har de haft en liknande, inte i form av båt och så, men det har varit små utbrott här och där. De har haft en lång erfarenhet just i de sammanhanget har de sett att viruset kan gå från människa till människa. Men man ska komma ihåg generellt att viruset går från gnagare till människa. Människa till människa är ju, även av just den här sorten har inte varit så där jättelätt, mest i hushåll, de som bor i samma ställe. Men ja, det har funnits utbrott tidigare. Mm.
0: Men det låter ändå betryggande. Tack så mycket, Ali Mirazimi, virusforskare på Karolinska institutet. Tack så mycket.
1: Tack.
0: Vi följer självfallet utvecklingen kring hantaviruset framåt. Och en liten rättelse medan det ännu är färskt i minnet. Vi pratade om Folkhälsomyndigheten, att de hade berättat hur de handskas med den svensk som har kommit hem. Och den rätta titeln på Erik Sturegård som jag nämnde är tillförordnad generaldirektör. Hörde någonting annat så var det fel. Tillförordnad generaldirektör är Erik Sturegård.

0: Det var Alex Warren, Fever Dreams. Strax ska vi prata om att i takt med att opinionsundersökningarna dimper ner inför valet är det tydligt att könen står allt längre ifrån varandra politiskt. Där unga kvinnor ofta hamnar till vänster medan unga män drar åt höger.
1: Hej! Vi är The Gems och vi vann P4 nästa stjärna 2025. Vill du höra din låt spelas i radio över hela Sverige, synas på TV och lära känna jättehärliga människor?
2: Då ska du söka till P4 nästa stjärna 2026.
3: Snart börjar P4 nästa stjärna.
4: Sveriges radios stora tävling för ny musik och ny talang.
3: Du kan skicka in ditt bidrag från och med 11 maj.
1: Det var helt sjukt. Jätteroligt.
3: För mer information, gå in på sverigesradio.se
4: och sök på P4 nästa stjärna.
1: Kom igen nu och sök.

0: Woman, Jacqueline. I takt med att opinionsundersökningarna dimper ner inför valet är det tydligt att könen står allt längre ifrån varandra politiskt. Där unga kvinnor ofta hamnar till vänster medan unga män drar åt höger. Emma Engdahl, professor i sociologi vid Göteborgs universitet, även kallad kärleksprofessorn. Välkommen!
1: Ante är här.
0: Där är du. Hej Emma.
1: Hej, här är jag. Hej.
0: Hej, hej, hej. Du hörde mig när jag sa hej, men det var bara du som inte hördes, eller?
1: Ja, nu, så var det nog. Men jag hörde dig prata om detta med att kvinnor och män som grupper står längre ifrån varandra politiskt.
0: Ja, men vad
1: och
0: skönt.
1: Ja, och jag antar att du vill veta vad detta betyder för dejtingscenen helt enkelt. Kan det vara så?
0: Exakt. Här kommer min första fråga. Hur påverkar detta dejtingscenen?
1: Ja, det påverkar rätt så konkret. Det blir helt enkelt svårare att hitta någon som känns rätt. Och det här har inte bara att göra med att män och kvinnor står längre ifrån varandra politiskt. Det har också att göra med att vi ser politik mycket tydligare idag som en viktig värderingsmarkör. Och då krymper den här upplevda datingmarknaden och vi liksom väljer bort människor redan innan vi ens hunnit träffa dem. Och det är ju lite problematiskt kan man tycka.
0: Ja, för att det är väl de här sakerna som är lite svåra att ändra på hos en partner som man egentligen inte ska göra men ändå tenderar och vilja. Det är alltså grundinställningen till samhället man lever i.
1: Precis, precis. Men jag tänker så här att om man tänker på politik som något som handlar om intressen och sakfrågor, då kan det ändras om man blir djupt förälskad. Men handlar det om människosyn, grundläggande värderingar och framtidsplaner, då blir det lite svårare om man inte blir extremt förälskad. För då förändras man på ett sätt som gör att man möter varandra någon annanstans än där man möter varandra, så att säga.
0: Vi ska lyssna lite på hur unga väljare pratar om dating och politik. Nej, där skulle vi haft någonting som kom, men det blir det inte. Vi fortsätter att prata. Nej, det kom här istället. 1, 2, 3. Varsågod.
2: Om jag skulle inleda en konversation med en tjej och så skulle jag säga att jag röstar på SD, då hade hon vänt ryggen och gått därifrån direkt för att de inte förstår.
3: Man kan märka av lite vad man har för värderingar. Alltså om någon sitter och lägger lite konstiga kommentarer så kan jag känna så här, okej, men du. Sen är jag heller inte helt svensk, så jag tycker det kan vara lite så här, vad tycker du om mig då? Man kanske inte vill vara med någon vars föräldrar är extrem SD-are.
0: Ja, vi förstår ju problematiken i det här när det till och med går upp liksom i föräldralaget. Där hörde vi två röster från Upplands Väsby ur programmet Katarina Gunnarsson i Skilda världar. Emma, har politik liksom fått en ny innebörd?
1: Ja, det blir väldigt tydligt här att politik inte bara handlar om partival utan att det är en signal om värderingar, identitet och vilket slags liv man vill leva. Alltså det här klippet är ju jätteintressant. Varför de frågar ju inte vilket parti röstar du på utan de liksom tänker vad säger partivalet om den här personen? Den ena rösten beskriver känslan av att bli avvisad direkt. Mm. Det är ju inte så kul. Och den andra beskriver något helt annat. Liksom en oro över vad den andras politiska miljö då säger om synen på henne och hennes bakgrund och hennes plats i relationen. Och det här är ju en viktig skillnad. För tror jag att politiken handlade lite mer om åsikter. Men nu handlar det liksom om trygghet, respekt och människosyn. Vi tillskriver politiken mycket mer än vad vi gjorde tidigare. Och sen är det ju också så i det här moderna dejtinglivet att för, alltså när jag var liten, jag fick inte ens en gång, alltså jag växte upp på 70-talet, jag fick inte veta vad min pappa röstade på. Det var väldigt privat. Och någon gång när jag ville prata om det så fick jag inte prata om det för jag skulle välja själv och utan någon kontakt med familjen. Nu så outar vi det ju på våra sociala medier så att vi vet väldigt tidigt någonting om vad den andra står politiskt.
0: Ja, att det helt plötsligt har kommit in en parameter till att det är
1: precis,
0: det som
1: precis.
0: Är det nya.
1: Ja.
0: Men då kommer sig då att klyftan mellan män och kvinnor växer.
1: Ja, men jag tänker att vi får inte tänka bara i termer av partier utan jag tror att män och kvinnor, speciellt då unga män och kvinnor, har väldigt olika erfarenheter av samtiden. Om vilka problem man ser, vad man känner sig hotad av och vilken framtid man känner att det här vill jag försvara, denna framtiden vill jag försvara. Och det är där det här gapet visar sig. tänker jag.
0: Ja, och tycker båda, om vi nu pratar om sidor, om vi för tydlighetens skull, tycker båda sidor eller båda könen att det är lika viktigt om en politik?
1: Nej, men forskningen visar faktiskt att kvinnor tycker att det är betydligt viktigare, inte betydligt viktigare, men lite viktigare än män, att man har samma politiska åsikter. Så kvinnor känner sig liksom, ja, men de är mer tveksamma till att träffa en man som står långt ifrån dem politiskt. Och det tror jag kan handla om frågor om jämställdheten, oro för att man inte ser på jämställdhet mellan män och kvinnor liksom på precis samma sätt, och att man känner att det är väldigt, väldigt viktigt om man ska kunna göra karriär och ta hand om barn samtidigt och så vidare. Så det finns en större oro, tror jag, från kvinnors sida där.
0: Ja, och det ska ju bli intressant att se hur det här sen kommer att, eller har ju redan börjat spegla de politiska partierna, vad de kommer tillbaka med, i och med att de är stora i vissa grupper och saknar det ena eller det andra i andra grupper. Men vad finns det för, vilka risker kommer det här med att man så snabbt kan avfärda varandra i ett land där vi får lov att tycka och tänka och rösta som vi vill?
1: Precis, men jag tänker att det är en risk att dating bara blir så här en arena där samhällets polarisering förstärks. Och det skulle vara väldigt tråkigt, för jag tänker ändå att förälskelsen har en sån enorm kraft att överskrida just polarisering av olika slag. Och skapa också förståelse för varandra. För jag tänker att det viktiga är ju inte vilket parti man röstar på, utan kanske varför man röstar på det partiet man röstar på. Där blir det ju intressant att börja bränna till. För att man kan ju rösta på samma parti som en mängd olika människor utan att, varför är det samma? Man gör det inte för samma, av samma skäl. Så jag tänker att det är lite viktigt att vi närmar oss varandra och försöker förstå liksom vad vi upplever som hot. Vad som gör oss trygga och vad som får oss att kunna vila i varandra.
0: Ja, så man ska liksom inte bara avfärda någon på grund av partifärg, utan man ska undra varför, så kanske man förstår att man har samma sätt att se på saker, men man kommer fram till något annorlunda.
1: Ja,
0: än den andra.
1: Och även om man inte har samma sätt att se på saker, så kan man förstå varför den andra gör de valen som hen gör, helt enkelt. Och det är där jag tror att kärleken fördjupas, helt enkelt. När vi vågar möta det som är olikt oss själva. Alla människor är ju radikalt olika varandra, och vi glömmer bort det, och vi vill hela tiden ofta möta de som är precis som vi själva, men då blir vi liksom inte utmanade, och det blir inte lika mycket kreativitet i mötet. Så ibland tror jag att man ska vara lite mindre rädd för människor som har gjort andra val, men däremot ska man inte kompromissa på frågor om jämställdhet och trygghet och tillit och så, men däremot tror jag man kan tycka lite olika om vad politiker bör satsa på.
0: Ja, man kan se det mer som ett diskussionsunderlag snarare än färdiga beslut.
1: Precis.
0: Tack så jättemycket, Emma Engdahl, professor i sociologi vid Göteborgs universitet.
1: Oj. Tack.

0: Mauro Scocco från sin debutskiva i eget namn när han sjunger så kärleksfullt om Sara. Nu blir det lokala nyheter.
1: Här är halv tre nyheterna från P4 Stockholm med August Bergqvist. Först kultur. Maximteatern vid Karlaplan kommer inom kort att försättas i konkurs. Det har styrelsen tagit beslut om enligt uppgifter till P4 Stockholm.
2: Maxim återöppnade 2024 efter en lång renovering, men kostnaderna blev för höga på grund av lokalernas dåliga skick. Senast för en månad sedan meddelade teatern att man behöver 10 miljoner kronor för att kunna gå runt. Men nu ser det ändå ut att bli konkurs och enligt P4 Stockholms källor har utbetalningar från teatern uteblivit med hänvisning till att de kommer att förvaltas av konkursboet. Vi har sökt teaterns vd Ellen Teile som inte vill kommentera.
1: Det berättade Teofkar Odhag. Förlossningsvården i länet får 50 miljoner kronor extra inför sommaren. Därför att undvika fjolårets hårda belastning då personal enligt Barnmorskeförbundet gick underbemannad och patienter stod och grät i korridorerna. Pengarna ska delas mellan länets 7 förlossningskliniker och bland annat kunna användas för att ersätta personal som tar extra pass eller flyttar sin semester. Den genomsnittliga kötiden för en hyreslägenhet via bostadsförmedlingen i Stockholm var förra månaden 8,5 år. Totalt förmedlades 1806 bostäder. Kortast kötid hade en studentlägenhet i Tallkrogen, endast 8 dagar. Längst kötid hade en vanlig hyresfemma på Östermalm, drygt 42 år. Det blir en solig eftermiddag i Stockholms län. 12-16 grader, något lägre i skärgården. Svag vind, men efterhand så bildas sjöbris. Nu ska ni få trafikläget. Här är Patrik Larsson.
3: Och jag berättar att det numera är växelvis trafik på länsväg 222 Stavsnäsvägen i höjd med Skeppstallström, Värmdö golfklubb. Förbi en pågående lastbilsbärgning. Det har varit stängt en ganska lång stund, men nu alltså växelvis trafik. Det är ganska rörigt i Sandakorset. Det är korsningen bredvid rondellen vid trafikplats Glädjen i Upplands Väsby. Där har flera bilar krockat med varandra, men det är inte stängt. Kollektivtrafiken ser ut att gå riktigt bra.
0: P4 Extra är tillbaka. Jag heter Henrik Jonsson. Och vi ska prata om vad tänderna i leendet gör med självkänslan. Och vi ska träffa Linnea Henriksson, fast först så blir det en låt från Melodifestivalen. Det här kommer ni säkert ihåg. 18's Iconic.

0: Tändernas utseende är känsligt för många och kan påverka ungdomars mående negativt. Det visar ny forskning från Malmös universitet. Samtidigt kan möjligheten att få tandreglering skilja sig åt. Det har du studerat, Emma Göransson, specialisttandläkare i tandreglering i Östergötland och nybliven doktor vid Malmö universitet. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Du, hur känsligt är leendet för unga människor?
1: Ja, i min forskning så har vi visat att bettavvikelser har en negativ påverkan på vad vi kallar munhälsorelaterad livskvalitet. Mm. Och munhälsorelaterad livskvalitet, det är ju hur munhälsan påverkar en persons vardag. Mm. Hur de mår och ens välbefinnande.
0: Och hur beskriver då ungdomarna som varit med i studien att bettavvikelser påverkar dem?
1: Ja, den största... En del beskriver att de har problem med smärta och obehag från tänder eller käkar. Eller att de kan ha svårt att äta eller tala. Men det allra vanligaste är att man uppger en vad vi kallar psykosocial påverkan. Alltså att man känner sig generad eller undviker att le på grund av sina tänder.
0: Så det handlade mest om utseende, mer än funktion, eller?
1: Ja, det gör det. Bettavvikelser har mycket större påverkan på den delen. Det som handlar om utseende och deras självupplevda livskvalitet.
0: Och sen så vimlade jag filmer på bland annat TikTok som hävdar att utseende kan förändras av tandreglering eller då genom tandställning. Och det finns många myter och sanningar som flyger runt. Vad säger det där ute?
1: Ja, framförallt finns det väldigt många myter. Alltså vad vi kan göra med en tandställning är ju att förändra tändernas utseende. Men det finns mycket myter, framförallt senaste halvåret, om att... tandställningar skulle kunna förbättra mycket annat såsom nattsömn eller andning eller ADHD. Väldigt mycket falska rykten som florerar och vi märker det på att patienterna efterfrågar tandregleringsbehandling. Det är ju jättepopulärt och man har orealistiska förväntningar på vad den kan göra för en.
0: Hur många ungdomar, barn påverkas av bettavvikelser och vilka typer av bettavvikelser pratar vi om?
1: Ja, det beror lite på hur man mäter, men ungefär 70% brukar man säga av alla barn och ungdomar har någon form av bettavvikelse. Men de flesta är lindriga, så det är inte speciellt allvarligt. Så när 70% har bettavvikelse, då kan man ju säga att det är vanligare att ha bettavvikelse än att ha helt perfekta tänder. Så naturen skapar oss sällan med perfekta tänder.
0: Jaha.
1: Och det vanligaste är trångställningar, att det är ont om plats, så att tänderna står trångt helt enkelt. Och... förstorat överbett är också en av våra vanligaste bettavvikelser.
0: Och varför just framtänderna, gissar jag, är det som spelar störst roll för ungas välmående då det är kopplat till utseende?
1: Ja, precis. I vår forskning så har vi mätt vilka typer av bettavvikelser som påverkar livskvaliteten mest. Och där är det som du säger, framtänderna och framförallt när det är trångt för framtänderna som har mest störst negativ inverkan. Och det kan ju bero på helt enkelt att vi visar framtänderna mest när vi ler och när vi interagerar med andra. Och vi därför, det är det som syns mest och därför har det störst negativ påverkan på måendet.
0: Unga flickor sticker ut i resultatet. På vilket sätt?
1: Ja, både för att unga flickor har större negativ påverkan av sina bettavvikelser än pojkar. Så om en flicka och en pojke har samma bettavvikelse har flickorna sämre munhälsorelaterad livskvalitet. Mm. Och de sticker också ut så att de oftare får tandregleringsbehandling. Det är i en av studierna vi gjort så hade 21% av pojkarna och 31% av tjejerna fått tandreglering. Så det är ganska stora skillnader. Mm. Det kan förklaras av att tjejerna upplever då större besvär av sina bettavvikelser så de kanske efterfrågar behandling i högre grad.
0: Mm. En behandling... av tandreglering är att ha tandställning. Detta område har du också forskat om. Hur lätt är det att få tandställning?
1: Ja, om vi börjar med så, definitionen här. Så tandreglering innebär nästan alltid tandställning. Och det finns olika typer av tandställningar. Och det som vi vanligast tänker på är den här rälsen, den här fasta tandställningen. Mm. Och till nästa fråga då, hur vanligt det är. Så skiljer det sig åt mellan olika svenska regioner. På ett nationellt, om man liksom slår ut alla siffrorna, så är det runt 30% av barn och ungdomar som får någon form av tandställning på allmäntandvård eller specialisttandvård under uppväxten.
0: Skiljer det sig nationellt eller lika lätt att få behandling för alla i hela Sverige?
1: Det skiljer sig, och här i veckan har tandläkartidningen släppt en, de har gjort en genomsyn av detta, och då skiljer det sig från vissa regioner rapporterat 20% av ungdomarna får behandling, medan andra ligger på 42. Så att det är stora skillnader mellan svenska regioner.
0: Mm. Vad finns det för långsiktiga effekter av att ha betavvikelse?
1: Ja, vi, i vår forskning har vi fokuserat på barn och ungdomar och mätt munhälsorelaterad livskvalitet i den gruppen. Och vi vet mindre om hur det utvecklas över tid på vuxna. Vad vi vet är att tändernas läge, hur tänderna står, ändrar sig lite över tid oavsett om man har betavvikelse eller inte, eller om man har tandställning eller inte. Så att det är som allt annat i kroppen lite föränderligt hur tänderna står.
0: Mm. Och apropå att det är olika var man bor i Sverige, ja, i din forskning, så lyfter du behovet av mer likvärdig bedömning och tydligare kriterier för att få tandreglering. Hur kan det uppnås?
1: Ja, vår ämnesförening, Svensk Ortodontiförening, lyfter den här frågan och vill se ett nytt nationellt bedömningsindex tas fram. För att alla regioner, då de 21 svenska regionerna, använder sådana här bedömningsindex, behandlingsbehovsindex, för att bestämma vem som ska få tandreglering. Men det finns ungefär 10 olika som används över Sverige, så, och man vill se att det enas till ett. Och det är för att vi på ett rättvist och konsekvent sätt ska kunna avgöra vilka som ska erbjudas offentligt finansierad tandvård.
0: Tack så jättemycket, Emma Göransson, för att du var med oss i P4 Extra, övertandläkare och doktorand vid Malmö universitet.
1: Tack för att jag fick vara med.

0: Mazelin med The Magnolia, ett band som bland annat innefattar Arvin Ero och Albin Lee Meldau. Nu till en annan svensk artist som ska ut på vägarna igen. Hon rivstartade 2026 med att släppa sitt femte album och nu ska hon packa in familjen i bussen och åka på turné från Boden i norr till Ystad i söder. Hallå där, Linnea Henriksson.
1: Ja, men hej. Vad kul.
0: Ja, men visst är det. Det är Boden som är den nordligaste.
1: Ja, om jag inte liksom har helt, liksom, inte alls hängde med på geografilektionerna så tänker jag att det måste vara så. Mamma är ju där uppifrån, så att hon har väl poängterat x antal gånger att nu börjar jag äntligen komma upp i riktiga Sverige. Liksom.
0: Nu börjar det likna någonting, min dotter.
1: Precis, men det är fortfarande många mil upp till, liksom, till spetsen om man ska hålla på. Men jag är det ska bli så himla häftigt. Det är liksom att få till en turné som faktiskt ändå tar in så mycket av, alltså man brukar kalla så här, Sverige det avlånga landet, men så är det ju, och ett sätt att få chans att ta de här, liksom få spela på de här platserna som för mig, väldigt många av stoppen är ju helt nya platser i min värld, jag har inte varit där innan, det är ju just att våga gå så här intimt och nära, för det finns så många fina platser, teatrar och Folkets hus som är väldigt bra för den typen av sättning.
0: Och alla har bra ljud och alla har träväggar, så att det kommer bli mysigt sen när höstmörket faller på. Men det är din andra turné för i år. Är det någonting som är nytt?
1: Ja, men alltså det är egentligen, jag åkte ut på en release-turné med hela bandet och man fick chans att så här, nu ska vi göra låten exakt som den är på skivan fast det ska vara live och bla bla bla. Det man ibland kan sakna där, alltså även jag, det är ju att jag sjunger ju något också. Yeah. Alltså så här, det finns ju berättelser och man kan märka så tydligt från scen ibland hur plötsligt det liksom glittrar till i någons ögon och då blir man rätt så, då försvinner liksom allt. Så jag försökte göra en cool pose här, plötsligt så ser man ju en människa som har känt samma sak som man har känt, och det mötet, den närheten, när texterna får bäras, alltså det som kommer hända nu i höst när man, det är ju bara jag och liksom människan och musiken som känner mig bäst, alltså min sambo som åker, och då är det ju väldigt mycket texterna och berättelserna som, alltså jag bara, det känns som att jag kommer få hänga med så mycket folk, för plötsligt får man komma nära på riktigt.
0: Ja, och vi kan ju liksom leka lite med de här tankarna runt det här. Din sambo då, Ville Alin, som spelar i princip alla instrument som finns. Framförallt så har han ju bankat trummor bakom dig i många år. Och när man åker på vår turnén så kan man ju säga, då gäller det som sagt att promota och visa de nya låtarna. Medan nu finns de där och han är ju liksom med i låtarna. Det handlar ju väldigt mycket om livet och relationer och saker som stannar upp och vad gör man nu och där är ju du och ska ni
1: 40-årskrisen.
0: Ja, men ska du stå där i Burträsk och sjunga om hur ni har det?
1: Ja, men det är också det som jag säger, alltså jag inser att jag kommer ju fylla 40 under den här turnén. Så det är ju, alltså det är också så. Det är nu när jag har gjort en första turné som jag verkligen förstår vad jag har skrivit om. Och det är ju väldigt mycket där att så man är plötsligt på en annan plats i livet. Jag är liksom generation vuxen nu i min familj. Det finns andra som har fått ta platsen barn. Och mina föräldrar som jag alltid sett som vuxna börjar ju faktiskt bli äldre. Alltså just det att så, det är andra livsstilar på oss. Och sånt känner jag också därför, jag tror att för mig både som person och artist känns det så otroligt viktigt att just få komma och spela på andra platser än de klassiskt traditionella man ser på de här turnéplanerna. Detta har jag ju känt egentligen under en längre tid, men då måste man också göra realitet av det och våga typ berätta om låtarna där de också alltså, lever på riktigt. Alltså,
0: där de kan komma till liv.
1: Ja, men så här, alltså också så här, jag är själv en småstadsmänniska. Och det är något speciellt att sjunga faktiskt låtar som jag har skrivit utifrån. Alltså jag kommer aldrig komma ifrån att det är det jag är. Och att då få stå i, ja men Burträsk eller Filipstad, att så här, vi vet rätt mycket vad vi snackar om.
0: Alltså, det är olika namn på orterna, men det är samma språk, ja.
1: Ja, men lite så, och det ska bli så fint att bara få än en gång mötas med en publik i så här, vad går du och tänker på då? Vad har du för behov? Och jag känner ju så otroligt mycket idag också med en liksom, alltså ett flöde som i, bara i telefonerna, som är rätt oroligt, och det är lite svårt att greppa ibland hur man ska vara medmänniska. Här känner jag väldigt starkt, jag är så otroligt lycklig över att jag som då underhållare till yrket får chans att bara samla oss en liten stund, och det är liksom så här livets största ära att få.
0: Det är det finaste med att vara narr. Man ska få människor att känna. Alltså,
1: ja, vet du vad? Exakt det. Och att så här, få chans att göra det, dels då bara så här egoboosten att jag får se nya platser, men också att verkligen så få spela någonstans och träffa en publik. Jag vet inte, jag är, det här känns så himla stort och häftigt tycker jag.
0: Ja, och det glädjer oss. Jag säger tack så mycket Linnea Henriksson. Jag säger vi kommer att ses på vägarna. Jag kommer ut och titta på er.
1: Ja, då får du välja de små då.
0: Ja, det kommer jag vara. Där du kommer se mig i publiken.
1: Ja, men underbart. Tack snälla för att jag fick hänga en stund.
0: Ja, tack själv. Tack då som sagt Linnea Henriksson för att du var med i P4 Extra. Och självfallet måste vi spela en låt med nyss nämnda. Den här gången heter låten Bara kom!

Linnea Henriksson som just var med oss och pratade om att hon ska ut på vägarna igen. Här blir det mer musik. Please, please, please. Så sjunger Sabrina Carpenter och Dolly Parton.

0: Snart kulturnytt. William Thomas, det blir musiknyheter idag.
1: Ja, precis. Det kommer handla om att studieförbunden har tvingats dra ner på mängden konserter de arrangerar. Och vi har fått lite reaktioner på det.
0: I P4 Extra idag hade jag Ann Lundberg som gäst, journalisten och programledaren som jobbat med allt från Uppdrag granskning till Antikrundan. Och jag har faktiskt sina sista säsonger med Husdrömmar i SVT. Den intervjun kan ni höra i appen. Tekniker idag var Victor Chanel, producent Tor Danielsson. Vi hörs imorgon igen i P4 Extra. Då ska vi prata Wilmer X. Tack för idag. Slut för idag.
1: Arrangerar har minskat med en fjärdedel på 2 år, visar siffror från studieförbunden. När de presenterades idag sa en rad artister som Max Martin, Kent och Eva Dahlgren att det hotar infrastrukturen för svenskt musikliv.
2: Det kan vara tävlingar, det kan vara fristående grupper som tränar inför föreställningar.
3: Vuxenförbundets Gonzalo Reyes är verksamhetsutvecklare på hiphopakademin i Gamlestan i Göteborg som arrangerar hiphop-tävlingar och jam. Han berättar att fler måste slåss om lokalerna när stödet krympt.
2: Ja, det har påverkat otroligt mycket för att vi har inte det utrymmet som vi hade tidigare. Vi kan inte göra lika mycket som vi gjorde innan. Lokalen måste användas till andra delar.
3: Under de senaste 25 åren har studieförbunden tappat först kommunalt och regionalt stöd. Och sen 2022 sänkte också Tidöpartierna det statliga stödet för att satsa på trygghet, bekämpa inflationen och hjälpa Ukraina. Först drabbade det bland annat replokaler. Men nu märks även att studieförbunden inte arrangerar lika många konserter. Kulturministern har tidigare sagt att hon inte kan svara för hur studieförbunden prioriterar. David Samuelsson är generalsekreterare för studieförbunden och säger att arrangemangen är en viktig grogrund för svenskt musikliv.
4: Få sin första spelning, att möta sin publik, att bygga upp en publik, hur ett band jobbar med en publik. Där har studieförbunden en jätteviktig roll. Men jag skulle säga att de kommersiella aktörerna, det kanske är till det lite mer etablerade bandet. Tänk dig att du är en grupp ungdomar som formar ett band när det kanske är en rätt liten publik, det kanske är deras egna kompisar. Det är svårt att få någon kommersiell arrangör som står upp där.
1: Och vi ska säga att vi har sökt kulturminister Parisa Liljestrand. Reporter här var Viveka Blad. Rapparen Ken Ring döms i hovrätten till fängelse för flera ekobrott, det rapporterar Expressen. Efter att han överklagat domen i tingsrätten så kortas straffet från 8 till 7 månader efter

0: Associationen på ordet Ormgrop. Fotbolls-VM. Det kan bli en dyr historia för fansen. Får vi ihop någon gul vägg till i juni, tror jag. Ja, stannar du här så kommer du få det frågetecknet och uträtat det lite till och mycket mer. Men vi börjar som vanligt med ekonyheterna. Varsågod.
1: Barn och unga över 13 år ska kunna övervakas elektroniskt utan att de begått något brott. Det här föreslår regeringen. Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall, Moderaterna.
2: Det här är en insats som bara får sättas in om mindre ingripande insatser är uttömda. Det här är, kan man säga, en del i att slutligen undvika att nästa steg skulle kunna bli ett LVU.
3: Enligt socialtjänstministern ska det inte handla om en fotboja utan till exempel en armbandsklocka eller något mindre stigmatiserande än fotboja. Den elektroniska övervakningen ska se till att barn och unga är hemma på de tider som socialtjänsten har beslutat och ska förebygga och förhindra att barnet eller den unge ägnar sig åt brott. Regeringen uppskattar att det kan handla om mellan 50 och 100 barn och man betonar att den inte ska ses som en straffande åtgärd. Martin Melin är Liberalernas rättspolitiska talesperson.
4: Det här handlar om att med hjälp av elektronisk övervakning kunna förebygga de senare, mer kraftfulla åtgärderna som LVU.
1: Sa Liberalernas Martin Melin och det var August Klittmar som var reporter här. I Österrike så har minst 3 personer skjutits till döds framför en restaurang i staden Linz. Där uppger österrikisk polis, rapporterar Reuters. Och enligt tidningen Kronen Zeitung ska en man ha skjutit 2 kvinnor och sen sig själv. Justitiedepartementet i USA utreder en rad misstänkta mångmiljardaffärer på oljemarknaden där uppe källor till ABC News. Och de här affärerna de ska ha genomförts strax innan president Donald Trump och Irans utrikesminister Abbas Araghchi kommit med viktiga tillkännagivanden. Minst 4 misstänkta händelser är nu under utredning. Thailand och Kambodja har nått vissa överenskommelser om fred efter samtal idag. Där rapporterar vår Sydostasien-korrespondent. Och vid en gemensam pressträff så betonade de här ländernas ledare vikten av återhållsamhet och fredlig dialog. Samtalen hålls efter tidigare stridigheter mellan länderna där minst ett 10-tal personer dödats och flera 10-tal skadats. Efter 35 festivaler under 30 år så har de ansvariga för Stocksfestivalen i Skellefteå nu beslutat att ställa in sommarens musikfestival. Där rapporterar P4 Västerbotten. Den här festivalen är gratis för publiken men i år så saknas sponsorer, samarbeten och bidrag. Man är också beroende av ideell arbetskraft. Ikväll så dröjer stackmånen kvar i norra Norrlands kustland med skurar. I natt får hela landet mest klart och på många håll minus. Ekot, Johan Westerberg.
0: Ja, det är soligt väder i Stockholm, det kanske du har märkt. Hängbjörkarna i Vita bergen slår ut och små maskrosor tittar blygt upp ur jorden. Snart är vi mellan hägg och syren och studenttider. Temperaturen är 12-16 grader idag. Något lägre i skärgården som sig bör. Svag vind men efterhand bildas sjöbris. Hur ser det ut i trafiken, Patrik?
5: Det finns en eller två älgar som rör sig väldigt nära Riksväg 73 Nynäsvägen med trafikplats Handen. På Stavsnäsvägen, länsväg 222 i höjd med Värmde golfklubb eller Skeppstadström, där är det sedan 20 minuter tillbaka ungefär växelvis trafik förbi en pågående lastbilsbärgning. På stora vägar runt om har eftermiddagstrafiken inte riktigt kommit igång ännu.
0: Då har jag fått en grön lampa här från salig Kjell Frödeberg i Grammofonarkivet.
5: Då blir det önskelåt alltså.
0: Det blir det! Choosing Texas! Vi väljer Texas! Ella Langley, det här är... Eftermiddag i P4 Stockholm, jag heter Rickard Olsson.

vinnare är Elliot med Billion Stars. Jag såg detta när Elliot vann Stockholmsfinalen i P4 Nästa Stjärna 2025. Nu är det dags att ta sikte på årets upplaga av den här fantastiska tävlingen för ny musik och ny talang. Finalerna kommer att ske i höst, men redan ute i våren är inskicket av bidrag. Den 11 maj öppnar vi slussen och under 2 veckor tar vi emot låtar till årets tävling. All info finns på sverigesradio.se. Och kom ihåg, vinnaren i hela tävlingen går in på högrotation i P4, Sveriges största radiokanal.

0: Det var inte igår. Bosson heter han, One in a Million. Just nu idag så pågår en övning kring, lyssna nu, gravsättning av stupade i strid som en del av Försvarsmaktens Aurora-övning. Och Aurora, det vet ju, det betyder gryning, men det visste du redan, såklart. Radio Stockholms Clara Gustafsson har varit på plats på Väddö i Norrtälje för att ta reda på varför man övar på en sån här makaber sak som massgravar. 500 fiktivt stupade soldater har varit inblandade. Klara, vad handlar det här? Vad är det för något?
1: Ja, men det är precis som du säger. Jag står här vid Väddö kyrka i Norrtälje och man har nu under ett par dagar övat på hur man ska gravsätta stupade soldater på ett så värdigt sätt som möjligt. Och som du säger så är det en del av den här stora Aurora-övningen. Jag har pratat med Lars Viper som är kyrkoherde i Roslagens östra pastorat och han är också involverad i det här. Sen har jag också pratat med Jenny Allén som är brigadgeneral. Och vi kan ju ta och börja och lyssna på henne när hon berättar om varför man övar på just det här.
2: Vi har efter många års samverkan med de myndigheter som har med krigsgravtjänst att göra fått möjligheten inom totalförsvarsövningen Aurora att öva momentet krigsgravtjänst. Det är egentligen en efterlängtad övning efter alla de här åren där vi har systematiskt gått igenom händelseförlopp för att kunna se eller identifiera om det är något glapp någonstans eller om det är någonting vi behöver utveckla. Så när vi övar det här så prövar vi hela det systemet som våra rutiner bygger på.
1: Och Lars Viper, du är kyrkoherde i Roslagens östra pastorat. Vad är er roll i det här?
3: Ja, vår roll är som huvudman för begravningsverksamheten att ta emot de stupade soldaterna och sjömännen. Precis som vi i fred tar emot alla som avlider i det här området så har vi uppdrag nu att pröva hur det är att arbeta i händelse av krig med stupade soldater och sjömän. Och det är utifrån en särskild paragraf i begravningslagen där det säger att man får direkt gravsätta i händelse av krig. Och det är det vi övar. Det gör man ju vanligtvis inte utan det är ju myndigheter som är involverade. Men nu är vi både så att säga, jobbar vi med åt myndigheterna och vi gravsätter i de här tillfälliga gravarna. I avvaktan på vidare avtransport och gravsättning.
1: Det kan ju säkert finnas soldater som inte är troende eller kristna eller tillhör någon annan religion. Hur ser arbetet kring det ut?
3: Det är ju inte så att vi har några begravningar eller att kyrkogården är präglad eller den tillfälliga gravfältet är ämnad för några speciella konfessioner. Utan det är så att säga samma, det är ett ceremoniell som utförs visserligen vid graven men det tar inte fasta på religiös tillhörighet.
1: Jenny Allén igen, ni har övat med omkring 500 stycken fiktivt stupade soldater. Hur nära verkligheten blir en sån här övning?
2: Det blir verkligen oerhört nära. Det är naturtrogna scenarior. Det är säckar som vi har placerat de stupade i som väger lika mycket som en människa. Momenten har ju följt processer som till exempel en sjukvårdskedja där någon har avlidit och sen hela vägen till gravsättningen. Och det är också en del i att öva när man gör det naturtroget så växer ju reaktioner och aspekter som är jätteviktigt för att omhänderta kopplat till erfarenheten efter en övning.
1: Ja, hur påverkade blir de som är med i den här övningen?
2: Många blir starkt påverkade eftersom det påminns om ens egen dödlighet eller kanske någon nära anhörig som har gått bort. En del är mer distanserade och andra blir märkbart påverkade.
0: Såklart, men även det makabra måste man öva på för att klara av om utifall att det värsta skulle ske. Clara Gustafsson på plats på Väddö.

0: Ja, det är helt otroligt, va? De bor alltså 20 år dörr i dörr granne med Alice, och låten kom ut 1977, och så här 49 år senare så har de fortfarande inte vant sig att inte bo granne med Alice. Jag ska prata om något helt annat. Barn på en förskola i Huddinge kommun ska nyligen ha blivit uppsökt av ett antal tonåringar som försökte få dem att utföra handlingar mot betalning. Kommunen säger att de nu polisanmält det här. Simon Gudmundsson, reporter här på P4 Stockholm. Vad vet vi om det som hänt?
1: Ja, de här personerna som kom till förskolan ska ha varit i nedre tonåren och dök upp då i anslutning till den här förskolans område. Där fick de kontakt med ett antal barn. Exakt vad som sades där, det vet vi inte riktigt, men barnen ska själva då ha berättat för personalen att de här tonåringarna ville att de skulle utföra någon typ av handling eller någon jobb då mot betalning. Vi ska säga att det rör sig om väldigt små summor. Ja. Gjorde de inte det så ska då barnen ha fått höra att dåliga saker skulle hända med dem.
0: Och kommunen verkar ta det här på stort allvar?
1: Ja, de har ju sagt, som du var inne på också, att de har polisanmält det här. Samtidigt har man ökat personalnärvaron på förskolegården. Mm. Man har även kallat in, eller vad man ska säga, sina kommunala väktare och bett dem rondera, som det heter, just området kring den här förskolan då, för att, ja, men, i trygghetsskapande syfte, som man säger.
0: Just det. Och vi pratade ju för någon vecka sedan om gängrekrytering av 8-åringar. Vet man vilken typ av handlingar de ville att de här barnen skulle utföra?
1: Ja, vi vet ju inte riktigt det. Tankarna kanske far dit just till gängrekrytering. Frågar man polisen eller kommunen, ja, då är det kanske inte någonting som de tror på. De tror snarare att det rör sig om kanske, ja, någonting annat, men inte något sånt rekryteringsförsök i alla fall. Men vi vet ju än så länge inte vad det var man ville att de skulle göra.
0: Sånt som buffliga tonåringar kanske har gjort mot förskolebarn i alla tider.
1: Vem vet, det finns säkert många olika teorier.
0: Ja, jag har personliga erfarenheter. Men då handlar det inte om gängrekrytering, utan de var bara buffliga. Tack Simon.
1: Det kan de ju vara.
0: Det kan de vara, verkligen. Igår hade vi Alcazars Andreas Lundstedt med på en pendlarbåt. Jag vet inte om du lyssnade då, men det var ett fasligt ställe i radion. Här står han med Tess Merkel. Och är det Lina Hedlund som kör?

the passion of the groove.

0: Så heter låten Crying at the Discotheque. Jag sa precis det. Alcazar heter gruppen. Patrik Larsson sitter på trafiken och har en ganska lugn dag idag, tror jag.
1: Än så länge, som de säger i Örebro, det är lite köigt i Södra länken i riktning upp mot Essingeleden. På Årsta länken håller man nämligen på att plocka undan en trasig bil. Fritt fram är det på 222 vid Skeppstallström i höjd med Värmdö golfklubb efter en tidigare lastbilsbärgning. Kort stopp för blå linjen i Vidvästra skogen. Man hoppas komma igång inom bara några minuter.
0: Dags för Meja och säga som det är. It's all about the money. Det här är P4 Stockholm. Eftermiddag är det, men det visste du redan, eller hur? Rickard Olsson heter jag.

Där All About The Money, Meja Bäckman. Och här kommer innan lokala nyheterna Saga Ludvigsson. Och du, kom ihåg, det betyder otur att vara skrockfull.

0: Saga Ludvigsson, Ain't Today. Det är inte idag, men här och nu får du lokala nyheter.
1: Och vi börjar med arbetsmiljö. Läkare får ingen ordentlig lunchrast. Idag har protester skett på flera håll i landet, bland annat utanför Danderyds sjukhus. Njurläkaren Senka Sendic jobbar på sin lunch ganska så ofta.
2: Det kan vara allt från att man behöver ha lunchmöten som man inte hinner med annars, handledning, konferera svåra medicinska fall med kollegor och administration man inte har hunnit med.
1: Protesten är adresserad till Region Stockholm. Kirurgen Johan Styrud är ordförande för Stockholms läkarförening.
3: Det är enormt många timmar som regionerna får gratis på det här sättet. Vi har ju inte betalt för lunchen, utan vi gör det på vår fritid, för lunchen är inte betald. Och vi vill markera på det här sättet att vi ska ha lunch och då ska vi inte bli störda, vi ska inte göra något arbete. Det är viktigt att man har en bra arbetsmiljö. Du behöver tid för återhämtning, kontemplation och tänka efter vad jag gjort. Sen behöver man ha nya krafter för att kunna jobba efter lunch. Det är viktigt med lunch.
1: En man har häktats misstänkt för mordbrand på Stora Essingen. Mannen som är 30-35 års åldern är misstänkt för att ha bränt ner en villa i slutet av april. Svea hovrätt har beslutat, till skillnad från tingsrätten, att mannen även ska häktas för två fall av skadegörelse på andra platser i Stockholm i april. Alla misstänkta brott handlar enligt åklagaren om bränder. Och vi fortsätter med det uppmärksammade beslutet om att restauranger och barer slipper ha ett kök för att servera alkohol. För en stund sedan sa riksdagen ja till det här beslutet. Man sa ja till det här förslaget. Även kravet på sittplatser vid barer stoppas. Det kräver, nu ska vi se, det här rapporterar TT. August Bergqvist heter jag, Rickard Olsson heter du.
0: Ja, det gör jag. Då är det alltså klubbat och klart att det där matkravet och antalet sittplatser tas bort som krävdes tidigare för att små restauranger skulle få alkoholtillstånd. Och det gör ju att de kan kanske klara sig lite bättre. Kanske inte världens bästa för folkhälsan, men det där får ni ju bestämma själva. Ni är ju vuxna människor. Herregud, tänker jag. End of the world sjunger Miley Cyrus, och det är säkert någon som tänker att det är end of the world nu när de har slopat matkravet. Men det är det inte, säger du.

Miley Cyrus, End of the World. Här är P4 Stockholm, där vi sätter oss i startblocken och har spikskorna på. För det är dags för Radiosporten om en liten stund och ta över med min MB Orup med en liten smällkaramell, min mor sa till mig.

0: saknar mammas råd i sanning, men det känns som att hon skickar lite grann från himlen ibland. Min mor sa till mig, Orup, nu är det dags att sätta på sig träningsoverallen, radiosporten som står på kö.
1: Idag presenterades längdskidåkningens landslagstrupp.
2: Jonna Sundling, de senaste årens bästa sprintskidåkare i världen, väljer bort det svenska landslaget i sin uppladdning mot vinters hemma VM i Falun.
3: Jag har ju ändå sen typ i fjol känt att ja, men jag skulle ångra mig om jag aldrig tog en sommar och höst och testade liksom mitt eget upplägg fullt ut.
2: Vilken betydelse har det att Stefan Thomsson inte är kvar som tränare i landslaget?
3: Det var ingenting avgörande. Det som avgjorde för mig var alltså ren nyfikenhet och liksom viljan att testa sina egna vingar.
2: Vad riskerar du att förlora på det då?
3: Ingenting, känner jag. Jag är jättenyfiken och jätte liksom peppad på att få testa det här och tycker det ska bli väldigt roligt. Sen kommer jag ju komma tillbaka till laget senare mot vintern såklart, men just det här har jag aldrig gjort tidigare. Jag vet bara andra som har gjort det. Det är många andra som har gjort det, så att det har väl också kanske varit en inspiration till att ja, själv få göra det någon gång.
1: Även Alvar Mühlbach väljer att träna i egen regi. Hela truppen finns i SR-appen, reporter var Linnen Sen. Det blir också förändringar i skidlandslagets ledarstab.
4: Efter en tung tid för de svenska längdherrarna så tar man nu hjälp av grannen i väst. För norrmannen Egil Kristiansen är nu presenterad som ny landslagstränare på herrsidan tillsammans med Lars Ljung. Kristiansen kommer närmast från en 10-årig sejour som landslagstränare för de norska skidskytteherrarna, ett jobb han nyligen avslutade. Dessförinnan har han också varit tränare för de norska skiddamerna. Egil Kristiansen har under den senaste tiden enligt ryktena varit så gott som klar för ett annat jobb för det svenska skidförbundet, nämligen som Anders Byströms ersättare som landslagschef. Men den rollen får han alltså inte, och vem som kommer att få det jobbet, ja, det kommer att presenteras inom den närmsta tiden, säger det svenska skidförbundet.
1: Berättade Sigge Sanner, nu till lag-VM i bordtennis i London.
5: När det svenska herrlandslaget i bordtennis ikväll kan säkra medalj här vid lag-VM i London, så måste de sannolikt stoppa en av världens just nu mest formstarka spelare, Taiwans Lin Junyu. Och nyckeln blir då att sätta stopp för hans fenomenala spel i motståndarens serv. Ulf Tickan Karlsson, Radiosportens expert, hur gör man det?
6: Ja, det är viktigt i sin egen serv att ha en väldigt stor variation och även fokusera mycket på vilken placering man ska ha på bollen för att undvika hans enormt starka backhandretur.
5: Om Lin inte kan stoppas, vad ser du då för möjligheter att få stopp på de andra spelarna i Taiwans landslag?
6: Nej, men jag har goda förhoppningar att Sverige ändå ska kunna gå till en lagvinst även om Lin Yu vinner två singelmatcher.
5: Patrik Ljunggren och
6: Ulf Tickan Karlsson
5: i bordtennis-VM i London.
1: Matchen klockan 20.30 ikväll i Sportextra som börjar redan klockan 19 då med SM-final i basket där Borås kan bli svensk mästare. Och apropå basket så har Högsbo Basket ångrat sitt beslut att dra sig ur damernas basketliga och ställt frågan om man kan få vara med trots att man dragit sig ur. Det är för den saken skulle inte klart att klubben får spela i basketligan, det säger basketförbundets tävlingschef Olle Lundén till Radiosporten. Det var två vakanta platser. Visby har tackat ja till den ena, Riksidrottsgymnasiet Luleå har tackat nej till den andra. Och Högsbo är det enda laget vid sidan av de lag som redan är klara för ligan som uppfyller kraven. Så om förbundet väljer att inte släppa in Högsbo igen, då kommer ligan att spelas med 11 lag kommande säsong. Fotboll på det. Stuart Baxter tar över som tränare för allsvenska Halmstad bollklubb. HBK sparkade tränaren Johan Lindholm för ett par dagar sedan och nu är det alltså klart med ny tränare. Det blir Stuart Baxter. Enligt HBKs pressmeddelande är han tänkt som en tillfällig lösning, men det sägs ingenting om i vilket tidsperspektiv.
0: Högsbo där som drog sig ur damallsvenskan i innebandy. Det är så jobbigt den där känslan. Dras ur först och sen vill de vara tillbaka igen. Just den där känslan när man inte vet om man är vankelmodig eller tvehågsen. Patrik, du vet.
7: Ja, det gör jag. Du... En sak vet jag inte, det är hur många radiosportsändningar Per Karl medverkat i, men det lär ju vara minst 5000, tänker jag.
0: Har du hört den här avan, sporten har Bengt skött?
7: Nej, men det borde jag ha hört någon gång.
0: Hur ser det ut i trafiken?
7: Det är stängda infarter till Södra länken från Gullmarsplan och från Värmdöleden beroende på köläget inne i tunnlarna. Kan ha att göra med att det står en skyddsbil på Essingeleden i höjd med Gröndal i riktning mot Norra länken. På På 222an Värmdöleden i höjd med avfarten till Ingarö är det älgar väldigt nära vägen. Och sen åker räddningstjänsten till någon typ av olycka på 263an. Det är Pinbacken ner mot Vallstarondellen. Flera bilar inblandade i den här incidenten. Kollektivt funkar det fortsatt bra.
0: Älgar nära vägen, och igår var det den stora fälgvandringen, va?
7: Det var det. Ja. Tappat hjul på en lastbil.
0: Just det.
7: Dagens ordvitt. Fälgvandring kanske nu.
0: Ja, precis. Nu ska Mondo Duplantis ta på sig själv. Feeling myself.

Han har lagt staven på hyllan men hoppar fortfarande högt när han ser en bra idrottsprestation. Hon gör unika målningar i olja och fascineras av hur de gamla mästarna skapade sina bilder. Expertkommentatorn Alhaji Gäng och konstnären Lovisa Sjöld i söndagsfrukost med Blix. Nu på söndag klockan 8:20. Oh, vilken god morgon det kommer bli.

0: favorite waste of time. Och för att göra sån här musik som vi spelar i radion och som du kanske lyssnar på alla möjliga sätt, så krävs det att man har möjlighet att repetera och repa, men också att man har möjlighet att spela. Och det blir svårare och svårare. Replokalskrisen har ju fortsatt och pågått väldigt länge. Framförallt i storstäderna där det är väldigt dyrt att hyra en replokal också. Men nu är det en ny kris, spelningskrisen. 8000 speltillfällen för unga har försvunnit mellan 2023 och 2025 som en följd då av regeringens nedskärningar i statsbidraget till studieförbunden. Och det här upprör många artister. Vad säger som Max Martin, Lykke Li, Siw Malmkvist och Europe. Vi har Fanny Avon, Kent, Peter Lemark. Alla är de upprörda över det här. Gosia var på presskonferensen i Solna tidigare idag där rapporten presenterades och det pratade med ett av banden som spelade.
1: Ja, Frida Hjelmheden och Luna Harrison Edgren i bandet Mångatan. Ni har precis spelat här på den här presskonferensen. Hur kändes det?
2: Det kändes helt otroligt. Ja. Det var en fantastisk upplevelse. Det var otroligt hemskt att få stå och höra om alla stängningar av replokaler och speltillfällen för samtliga musiker i landet egentligen. Och det var väldigt jobbigt att få stå och lyssna på det först egentligen.
1: Mm. Jo. Vad tänker ni om det då?
3: Alltså man känner ju mer om vad man känner igen sig och det är svårt att hitta spelningar och just den här sorgen i att det sakta försvinner liksom, eller ganska fort egentligen. Vi känner ju verkligen det och det är tufft och musiken betyder ju liksom så mycket för en.
1: Minns ni eran debutspelning och liksom vad betyder den för er?
2: Ja, ska vi se. Det var i alla fall med Mångatan. Då spelade vi på en ungdomsgård i Farsta som heter Tuben Farsta. Ligger alldeles vid tunnelbanan där. Och det var första gången vi spelade ihop som Mångatan. Mm. Och vi hade repat tillsammans då från maj till augusti. Stenhårt! Och det var så nervöst. Och det var så jobbigt. Men allt gick bra. Vi vågade ta det där första steget och spela. Mm. Och då nådde vi dit vi ville. Vi fick en spelning som gick bra. Liksom.
3: Ja, det var ju verkligen, alltså det är en otrolig upplevelse. Och man kände direkt efteråt att vi blev verkligen en enhet. Alltså efter den här första spelningen, då var det liksom, okay, nu är det vi Mångatan, det är inte fyra individer utan vi är ett band här som kämpar tillsammans. Och det var helt otroligt, verkligen.
1: Hur tror ni att det påverkar andra unga musiker att speltillfällen blir färre och att studieförbunden har tuffare och det är färre replokaler?
2: Jag tror att det största är att fler och fler kommer inte våga ta det första steget och starta ett band. Mm. Det är redan jättejobbigt att starta ett band. Man måste först känna att man vill spela musik till att börja med. Sen komma vidare till att men jag vill faktiskt att andra ska höra min musik. Det steget är nog det största klivet, vill jag nästan säga, i en musikkarriär. Att det är att folk kommer lyssna och döma.
3: Ja, men i och med att man hör ju om alla spellokaler som försvinner och det är inte så att det syns jättemycket att det är spelningar överallt för mindre artister. Det blir liksom, man blir lite avskräckt och hur mycket ska man behöva kämpa för att bara få och nå ut liksom. Det blir så svårt och jag kan tänka mig att alla, alltså nya musiker bara, man vågar inte riktigt. Det blir jobbigt.
1: Jonas Torpe Joelsson, du är kommunikatör på Studieförbunden i samverkan. Det har ju pratats om replokalskrisen. Nu kommer ni med en helt ny rapport om spelningskrisen. Det är alltså 8000 färre spelningar då under 2024 till 2025. Hur mycket är det här då?
4: Det är jättemycket. Det är en fjärdedel av alla spelningar runt om i hela Sverige. Så det betyder ju att det är 8000 färre spelningar. Om man tar in den siffran. Det är 150 per helg spelningar. Det är unga människor ofta som inte gör den spelningen. Och det är på grund av nedskärningarna som har skett på studieförbunden.
1: Men hur många är det som spelar i band nu för tiden då? Hur viktigt är det här?
4: Ja, det är jättekul. Studieförbunden märker ju en ökande trend bland unga att spela just i band tillsammans, live. Inte i datorn utan göra det live. Som vi har sett och hört idag. Så det är faktiskt en ökande trend. Och den skulle vi vilja möta upp ännu mer. Med replokaler och spelningstillfällen över hela Sverige.
1: Det är inte bara ni som står för spelningstillfällen. Nej. Så den här siffran gäller ju såklart er. Men det finns väl andra sätt för unga att spela på?
4: Det gör det. Och det är vi jätteglada för. Det som man ofta får med studieförbund, det är någon som hjälper en. Det är nervöst. Man ska förflytta sin förstärkare och sin gitarr till ett par kvarter bort kanske bara. Man ska göra det. Det ska komma ljud ur den. Det är jättenervöst. Hur gör jag? Borde vi göra? Ska vi skita i? Hur många gånger ska vi repa? Vilka är vi som ska komma? Att det finns någon person där som stöttar den. Det är det som är en infrastruktur som har lett till att vi har svensk musik under.
1: Hur oroad är du över den här utvecklingen?
4: Jag tror att den går att vända. Jag tror att det kommer att vända. Jag tror att man också nu fattar betydelsen av det här. Så att jag tror verkligen att det kommer att vända. Oavsett vilken partifärg det blir i regeringen nästa år, så tror jag man har fått upp ögonen för att säga, oj, vi har någonting helt unikt och speciellt här. Vilket land vi är. Det här måste vi ju värna. Så det tror jag verkligen på.
0: Vi har sökt kulturministern Parisa Liljestrand och undrat vad regeringen står i den här frågan och vad de tycker. Hon hänvisade till utbildningsministern eftersom det här handlar om folkbildning, och Simona Moamsson har inte hört av sig. Varför är jag inte förvånad? Här är en gammal klassiker från 90-talet. Alanis Morissette, Ironic.

Vi har ju rapporterat idag om det slopade matkravet och sittplatskravet för att små restauranger ska kunna få alkoholtillstånd. Idag klubbades det igenom att man skulle inte ha något mat- och sittplatskrav för att kunna få alkoholtillstånd. I våran app, våran fantastiska app, så kan du klicka dig fram till P4 Stockholm, så har vi en liten folkomröstning där. Tumme upp eller tumme ner till det här beslutet som kom idag. Gå in där, vet jag. Får vi se vem som vinner. Ja, det är klart vi bryr oss.

0: SSABs nya stålverksområde i Luleå, där folk har insjuknat när de jobbat, så sätter sig 7 markarbetare nu i maskiner på det här området. Men SEKO-facket kräver att de bär utrustning som vid en rökinsats.
1: Och det innebär då att de ska ha en gastät tunnare overall som skyddar mot gas och kemikalier. De ska ha en heltäckande mask och i den ska det sitta gasfilter och partikelfilter.
2: Mats Wennberg som är ombudsman för SEKO i Luleå säger att det också ska finnas gas- och partikelfilter i maskinhytterna och att alla 7 arbetare ska göra en hälsokontroll av lungfunktion och ge blodprov innan jobbet börjar.
1: Ja, det är klart att de är oroliga. De hade ju mycket frågor om hur de blir påverkade och så här. Men med den här utrustningen tycker vi väl att det är så säkert vi kan göra det i alla fall.
2: Facket har gått med på att markarbetarna jobbar så här till och med 15 maj. Arbetspassen är reglerade till 2 timmar inklusive en halvtimmes rast. Mats Wennberg tror att overallerna kommer bli varma att jobba i eftersom de är täta.
1: Men vi ser som inga andra möjligheter. Och är det då så har man sagt att man känner obehag eller att det blir för varmt, då får man ju helt enkelt stoppa.
0: Och reporter här, det var P4 Norrbottens tur i Wennberg. En kinesisk medborgare har gripits i Norge misstänkt för medhjälp till försök till grov olovlig underrättelseverksamhet och en satellitmottagare har även beslagtagits. Den norska säkerhetspolisen PST misstänker att ett norskregistrerat företag fungerat som täckmantel för en statlig kinesisk aktör som försöker samla in satellitdata. Det här rapporterar VG. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
3: Soligt väder idag och björkarna slår ut. Temperaturen 12-16 grader. Lite lägre i skärgården som sig bör, som det brukar vara den här tiden på året innan vattnet har värmts upp. Svag vind, men efterhand bildas sjöbris och klart väder i natt också, vilket tyder på att det blir fint väder imorgon också. I trafiken har det inte varit så mycket att rapportera om, Patrik.
4: Nej, det stämmer, men det har dykt upp en ny grej. Det är E4 Uppsalavägen vid Häggvik i riktning in mot stan, där en skåpbil och en personbil står tillsammans i andra körfältet från höger. Och sen jobbas det med någon typ av olycka på länsväg 263 i Märsta. Det är i höjd med Brista ner mot rondellen. Det är ganska köigt. 222an, 2 rapporter om älgar både vid Insjön och vid Ingarö av farten.
3: Bra rutet!

0: Bruno Mars, I just might. Det ryktas att fotbollssupporters runt om i världen inte vill resa till fotbolls-VM i USA på grund av flygpriser, biljettpriser och det politiska läget i USA. Oro för ICE, immigrationsmyndigheterna, visumförseningar och dollarkursen. Det är New York Post som har tagit del av den här rapporten som varnar för att fansen kan komma att stanna hemma. Och då undrar man, kommer det att finnas någon gul vägg på Sveriges matcher i sommar? Andreas Richt, du är grundare av den gula väggen. Hur ser det ut?
1: Jo, nej, men visst är vi ett gäng som åker ändå. Det är ju sällan helt komplikationsfritt när det vankas mästerskap. Det var ju någon slags pandemi här sist vi hade ett mästerskap i görningen. Och, jag tror ändå att vi blir en ganska god skara gulklädda som åker över västerut.
0: Har du redan nu någon uppskattning på hur många det blir?
1: Alltså jag har haft en del intervjuer tidigare och suttit och killgissat, men ja, alltså vi tror väl kanske 1500-2000 i Monterrey och i Dallas och kanske det dubbla i just då på matchen mot Nederländerna. Så att, någonstans där är min gissning, men hur det kommer att se ut i realiteten, det törs jag inte säga om.
0: Man har ju spekulerat i att varje som kommer utomlands ifrån, varje fotbollssupporter kommer att bränna ungefär 46 000 i snitt. Men om det kommer fler amerikaner, då kommer inkomsterna på hotell och restaurang att minska och landets intäkter också. Hur mycket räknar du med att sprätta iväg under fotbolls-VM?
1: Alltså jag är ju där och försöker förse de svenska supportrarna med allt från ett episkt poolparty under midsommarafton när det är ju gula väggen som har den officiella stämpeln till att arrangera till att då även se till så att supporterna också har någonstans att bo och ha tak över huvudet. Så att jag är ju där i tjänst, om man nu uttrycker sig så. Om man liksom spenderar pengarna på lite billigare boenden och man reser bussvägen och så vidare, så behöver det inte dra iväg så himmelens mycket. Och sen har vi ju dessutom sådana här så kallade klackbiljetter då, eller supporterbiljetter som är utställda från Svenska fotbollsförbundet, och de ligger bara på $60 stycket, så det behöver inte bli så fruktansvärt dyrt ändå.
0: $60, det är ju billigare än en öl på Arlanda ju.
1: Ja, lite så. Ja.
0: Men hur tänker du kring de här grejerna med inställda flygpriserna? Ja, biljetten fick du billigt, då, men om vi går vidare då får ni inga fanbiljetter, va? Då får punga ut själv kanske.
1: Jo då, vi har köpt någonting som heter Follow Your Team, så man betalar alla biljetter, vilket vi har gjort då, hela vägen fram till finalen. Och skulle det vara så att då Sverige mot all förmodan inte tar sig till en VM-final, ja men då får man tillbaka de pengarna sen någonstans, du kan komma i september, oktober, så att det tar inte en stund, men man får tillbaka dem helt enkelt.
0: Men nu är du europé, men kan du förstå till exempel latinamerikaner att de är lite rädda för ICE och migrationsmyndigheten i USA?
1: Ja, men det är väl egentligen oavsett vilket land man reser till, så ska man ha respekt och förståelse för hur läget ser ut. Jag menar, vi följer ju Sveriges landslag oavsett vilken kontinent eller vilket land vi än åker till, och försöker väl beakta de olika de varningar som finns då för respektive land och vart man inte ska vistas och hur man ska bete sig. Och de svenska supporterna har ju ett väldigt, väldigt gott rykte om att bete sig fantastiskt bra när vi åker iväg.
0: 15 000 ungefär, sa du. Andreas Richt, grundare av Gula väggen. Make some noise den 15 juni nu.
1: Jag lovar. tack så jättemycket.
0: Spar rösten till dess. Ja. Hej på er.
1: Ja, ha det gott. Tack, hej.
0: Här är Lena Philipsson.

Ja, det gör ont. Tänk det där mikrofonstativet som hon använde sig av i Melodifestivalen. Undrar vad det mikrofonstativet gör nu för tiden. Tänk om det mikrofonstativet kunde prata. Då hade man ju gärna gjort en intervju. En lång intervju. Vad heter det? Min sanning.

0: Underbara Petter Lemark, jag försöker lära mig att älska dig. Vi hörde i morse en gynekolog i Stockholm som dömdes nyligen för våldtäkt av en patient inne på hans mottagning. Men det är inte första gången som gynekologen anmäls, visar sig P4 Stockholms granskning. Maud Johansson, vad är det som har hänt?
1: Ja, men i korthet då, så grips en gynekolog misstänkt för våldtäkt av en patient på sin mottagning, och det här sker i oktober 2025, i höstas alltså. När jag började nysta i olika myndigheters diarier, då hittar jag Maria. Det här beskriver hon om sitt besök hos gynekologen 2022.
2: Han började med att liksom ge mig komplimang. Vilken fin klänning, varför är du singel? Du ska inte vara singel. Och han ställde massa privata frågor. Så sa han att jag kan ta av mina strumpbyxor och allt jag hade. Så satt jag med i gynekologstolen. Och sen så plötsligt så vet jag inte, jag fick en annan känsla att han börjar göra något annat med mig. Jag trodde han undersöker mig. Men det var inte så. Och sen så såg jag att han har fått erektion. Sen så sa jag att stopp. Det gör ont. Du får inte hålla på med det här.
0: Och det är skumma frågor även från en kvinnlig gynekolog. Ännu skummare från en manlig gynekolog. Maria anmäler det här.
1: Ja, det gör de. Både till polis och till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Polisen lägger ner utredningen i brist på bevis och IVO gör en utredning. Men när gynekologen hävdar att det var en vanlig undersökning, ja då går de inte heller vidare.
0: Men Maria är inte den enda som anmäler, eller hur?
1: Nej, för jag hittar ju fler. 2024 polisanmäler en ny kvinna, patient, en våldtäkt, samma gynekolog. Mm. Utredningen läggs ner i brist på bevis. 2025 får patientnämnden, en del av Region Stockholm, ytterligare två nya anmälningar om sexuella övergrepp.
0: Men lägger man inte ihop två och två här? Du menar alltså att gynekologen fortsätter träffa patienter?
1: Ja, han har kvar sin mottagning på 1177 Region Stockholm. Sen händer det då i slutet av 2025 han grips. En kvinna, ytterligare en patient då, är på väg från mottagningen när hon ringer och anmäl, och polisen är snabbt på plats.
0: Och det är för den våldtäkten han döms, inte för de andra anmälningarna?
1: Nej, precis. Han nekade till brott men dömdes då till 3 års fängelse. Han har också sökt och fått sin legitimation indragen, ska jag säga. Så i dagsläget är han både fortsatt frihetsberövad och han kan inte träffa patienter på mottagningen under paraplyt 1177, om man säger så.
0: Och det här har folk reagerat på i våra kommentarsfält, såklart.
1: Ja, men det har de. Anneli skriver, fy fan, varför tas inte sånt på allvar? Carolina säger, jag tycker inte gynekolog ska vara ensam med patienten i rummet. Flera undrar ju såklart varför så många anmälningar inte leder till något.
0: Mm. Och varför gör de inte det?
1: Ja, men det synkas inte. Nej. Olika myndigheter berättar inte för varandra vad de får in, helt enkelt. Det är ett jätteproblem. Ingen har liksom paraplykollen på det här.
0: Precis, som jobbar i olika stuprör.
1: Verkligen.
0: Kommunicerar inte med varandra. Det här är inte vårt ansvar.
1: Nej, för då säger IVO till exempel då att vi har ju inte en brottsutredning. Ja. Nej, det gör ni inte, men ni har väl ändå patientsäkerheten på ert bord.
0: Just det.
1: Det har de. Och vet du vad? Just IVO som ska borga för patientsäkerheten, det har jag några inslag klara som vi ska höra imorgon bitti. Så det får du höra mer om imorgon.
0: Du, bättre cliffhanger har man sällan hört. Patrik Larsson.
3: Ja, här är jag. Förlåt, jag är inte riktigt beredd.
0: Nej, inte jag heller faktiskt.
3: Det låg ett headset här bredvid mig som jag fick kasta mig över och slänga på öronen.
0: Du, nu... hur ser det ut i trafiken? Nu är vi redo. Nu tar vi en påse och andas.
3: Börja med att klarrapportera E4 Uppsala vägen vid Häggvik. Där finns inget hinder kvar. Kövarning för Södra länken. Återigen med risk för stängda infarter. Älgvarning på länsväg 222 Värmdöleden, både vid Insjön och vid Gustavsberg. Och vid Alvik, där är det tekniskt fel för gröna linjen, vilket ger en del förseningar. Men det är inte stopp i trafiken. Övrig kollektivtrafik går bra. Och så får du inte överraska mig mer.
0: Nej,
3: nu är pulsen nere på 180.
0: Jag måste ändå säga, otroligt proffsigt att ta den där käftsmällen rätt upp och ner.
3: Får man tacka för.
0: Ja, jag ber om ursäkt. Här är Jacqueline, Effortless.

0: mer effortless. Jacqueline, vill du höra mer av henne och vill du se henne live alldeles gratis, så spelar hon här i hangaren på Radiohuset i entrén där i Musikplats Stockholm imorgon.
1: Trump straffar Tyskland med att dra tillbaka 5000 soldater och skickar en tydlig signal till hela Europa. Finns det resurser att fylla luckorna om USA fortsätter dra ner? Och är det nu vi ser spiken i kistan för Trump-viskar-diplomatin?
2: Den europeiska opinionen vill se något annat. Man skäms av allt för mycket fjäskande för Trump.
1: Lyssna på Europapodden i appen Sveriges Radio.
0: Ytterligare en anledning att tanka ner den där appen. Vi har en omröstning också. Jag ska berätta mer om den om en liten stund när Maybe har sjungit Heaven.

Stockholmstjejen Moa Michaeli kommer från Stockholm, som sagt. Heaven Maybe heter låten, och vi har en omröstning, just en folkomröstning över Stockholm. Det är så att man har slopat matkravet på krogen för att de ska få alkoholtillstånd. Vad tycker ni om det? Hiss eller diss? Tummen upp eller tummen ner? Hjalmar skriver att han tycker det är bra. GB tycker det är positivt. Lisa härligt. Andreas skriver, det var på tiden, verkar som att man nu fattat att det är 2026. Vill man supa 24-7 så kan man ju bara sitta hemma. Bättre att umgås på krogen under ordnade former. Gå in, vet jag, i vår app, sök upp P4 Stockholm och tryck på delta. Hiss eller diss för att man slopar matkravet på alkohol. Sittplatskravet slopades också. Det här dunkades ju igenom idag. Det är alltid roligt med såna här omröstningar. Gå in i appen, sök upp Radio Stockholm, och där kan du gå in och delta i den här lilla högst vetenskapliga omröstningen, såklart. Här är Barbara Streisand.

0: Barbra Streisand sjunger hjärtat ur kroppen i A Woman in Love, och det låter nästan som att det är Bee Gees som körar på den här låten. Nu är det dags för August att berätta om de lokala nyheterna. Vad har hänt?
1: God eftermiddag. Vi börjar med den stora militärövningen Aurora. Under torsdagen så har det övats på att gravsätta stupade i strid vid Vädde kyrka utanför Norrtälje. Jenny Allén är brigadgeneral.
2: En efterlängtad övning efter alla de här åren där vi systematiskt gått igenom händelseförlopp för att kunna se eller identifiera om det är något glapp någonstans eller om det är någonting vi behöver utveckla. Så när vi övar det här så prövar vi hela det systemet som våra rutiner bygger på.
3: Hur nära verkligheten blir en sån här övning?
2: Det blir verkligen oerhört nära. Det är naturtrogna scenarior. En sjukvårdskedja där någon har avlidit och sen hela vägen till gravsättningen.
3: Lars Wiper, du är kyrkoherde i Roslagens östra pastorat. Vad är eran roll i det här?
4: Precis som vi i fred tar emot alla som avlider i det här området så har vi uppdrag nu att ta emot de stupade soldaterna och sjömännen. Pröva hur det är att arbeta i händelse av krig.
1: Reporter Ekots Klara Gustafsson. Läkare får ingen ordentlig lunchrast många gånger, det här hävdar facket. Och idag har protester skett på flera håll, bland annat utanför Danderyds sjukhus. Och så här bemöter socialdemokraten Robert Johansson, personalregionråd, kritiken.
5: Det är självklart att våra vårdanställda ska ha tid för lunch och återhämtning. Politiken ansvarar inte för schemaläggning. Däremot kan vi se till att vården har resurser för att anställa tillräckligt med personal och skapa bästa möjliga förutsättningar för god arbetsmiljö. Jag fortsätter gärna dialogen med läkarna om vad vi kan göra för att förbättra arbetsmiljön ytterligare för dem.
1: Till sist kan vi berätta att Maximteatern vid Karlaplan kommer att försättas i konkurs inom kort. Det har styrelsen tagit beslut om enligt uppgifter till P4 Stockholm.
0: Ja, det är en gammal kulturinstitution där på Östermalm, Maximteatern, som väl Persbrandt ägde ett tag också. Men sen så blev det någon slags kulturhus. Och man har haft en insamling på hemsidan. Man nådde upp till 6 miljoner, men man behövde 10-15 tror jag det var det stod på hemsidan. Synd i alla fall. Vi får hoppas att Maxim återuppstår i någon annan form. Mattias Lind, du har koll på läget när det gäller vädret.
6: Ja, hejsan. Jag hoppas jag har koll på läget.
0: Ja, det är klart. Ja, berätta.
6: Ja, vi har till att börja med här så har vi en mestadels solig kväll att vänta oss. Har dragit in en del moln här nu västerifrån under eftermiddagen, men de sjunker ihop allt mer och kvällen ser ut att bli solig i hela länet då. Sen när solen går ner så sjunker ju temperaturen snabbt, så att det blir återigen en rätt så kylig natt här som vi har framför oss.
0: Och det är väl på grund av att molnen försvinner och värmen stiger uppåt, men det betyder också att molnen försvinner och det blir soligt imorgon, eller?
6: Ja, precis. Det ser ut att bli mestadels soligt imorgon faktiskt, och temperaturen imorgon ser ut att hamna någonstans omkring 15 grader. Så en ganska behaglig dag imorgon skulle jag gissa att många tycker att det kommer bli.
0: Löven sprutar ur grenarna på träden. Tack så hemskt mycket, Mattias.
6: Tack själv.
0: Löven sprutar ur grenarna. Häggen blommar. Snart kommer sirenen, och idag när jag var i Vita bergen med hunden så såg jag små maskrosor som blygt

Det är den där känslan man har i den här våren, eller hur? Från och med du, Oskar Lindros, när det bara frrrr just nu. Ta vara på den här tiden nu, vet jag. Och sitt kvar framför radion, för innan vi slutar idag så ska vi ha en live-rapport från en ormgrop i Nacka. Ja, du hörde rätt. Det är P4 Stockholm. Vi gör allt.

0: Little Closer, sätt örat mot högtalaren, för nu ska vi ta reda på vad kvällspasset har hittat på för tema för kvällen.
1: Kvällspassets stora trädgårdsspecial är äntligen här, och du som lyssnar är varmt välkommen till Billingesluttningen. Trädgårdsmästaren Anders Ståland står alldeles bredvid mig. Var är vi någonstans?
2: Vi är hemma i min trädgård här i Sluttningen. Vi ser nere vid Hornborga sjön, står mellan blommande körsbärsträd och solen skiner.
1: Ja, bättre än så här kan det knappt bli. Nu har du som lyssnar chansen att få ställa din fråga när det kommer till trädgård och odling direkt till dig.
2: Så himla spännande. Alltså, jag undrar verkligen vad som kommer komma.
1: Precis, det gör jag också. Du kan ringa redan nu, du som lyssnar. Du ringer 020 22 10 20, alltså 020 22 10 20. Och jättefint att mejla också på kvallspasset@sverigesradio.se. Det kan handla om tomatplantor som inte tar sig, eller hur man tar sig an en helt igenvuxen trädgård, eller något helt annat. Anders är med oss hela programmet, så det är bara att ringa.
0: Jag ska ringa och fråga vad man gör om man har löss i häcken. Patrik.
3: Ja, det är väl något bra bekämpningsmedel beroende på om det nu är trädgården eller kroppen.
0: Faktum
3: du får välja själv.
0: Ulf Schenkmanis från Trädgårdsdags, han berättade att de hade fått en sån telefonsamtal en gång.
3: Underbart.
0: En kvinna som ringde in och frågade, vad ska jag göra när jag har löss i häcken?
3: Sätter du signaturmelodin till Trädgårdsdags?
0: Nej, det gör jag faktiskt inte. Hur lät den?
3: Det var ju Ballad på Radelin med Richard Peiderman.
0: Just. Du, vi ska ha en tävling i signatur. Jag älskar det.
3: Ja, fint.
0: Kulturnytt med ekot. Ja. P1, Krumhorn.
3: Kanalen i P4. Ja.
0: Nu har vi tappat hälften av alla lyssnare.
3: Ja, det tror jag. Men de som verkligen gillar gamla signaturer, de har ändå sedan skruvat upp ljudet ordentligt.
0: Exakt, så berätta vad som hände i trafik.
3: Det är ett rådjur som har blivit påkört, så att höger körfält är blockerat på E4 Uppsalavägen vid bredden i riktning mot Uppsala. Och vid Insjön så finns det risk för att älgar blir påkörda, för de rör sig nära 222an Värmdöleden. Tunnelbanan har problem i Västerort. Mellan Alvik och Stora Mossen har man bestämt att det går bara ett tåg fram och tillbaka. Så övriga trafikanter som vill åka den sträckan och längre får alltså byta tåg både vid Alvik och Stora Mossen för tillfället. Det finns ingen prognos för när man kan få ordning på sitt tekniska fel.
0: Ja, då är vi uppdaterade på trafiken. Nu ska vi uppdatera oss på musiken. Här är Benson Boone, Mystical Magic.

Så heter låten, och den här tjejen heter Anastasia. Hon har en svanktatuering, ett egyptiskt mönster i svanken som hon har tatuerat in, som jag har varit 15 centimeter ifrån. Det är sant, men jag kommer inte berätta hur, och när, och varför.

0: Ja, telefonväxeln har ju smält här. Det är många som har ringt in och sagt snälla, snälla Rickard, berätta, hur kommer det sig att det var 15 cm från Anastasias svanktatuering? Ja, det låter ju dramatiskt, men det var det inte. Hon visade upp den för mig i söndagsöppet, men bara för mig i programmet. Nu är det dags för Kvart i fem Ekot. Grattis!
1: Ministrar kallas till utskott efter Ekots granskning av tobakslobbyisterna. Barn ska kunna övervakas elektroniskt utan att vara misstänkta för brott. Och man åtalad för chattgrupp där barn lockats till våldsbrott. Här är Ekot kvart i fem i studion, Matilda Durehed. Två ministrar kallas nu till riksdagens socialutskott efter Ekots avslöjande om att regeringen argumenterat för ett förbud mot vitt snus skulle kunna ha negativa effekter på folkhälsan. Nils Seier Larsen sitter i socialutskottet för Miljöpartiet och han kräver nu svar från utrikeshandelsminister Benjamin Dosa.
2: Han har nu en del att svara på, bland annat varför man väljer att driva tobaksindustrins intressen och framföra deras argument.
3: När andra EU-länder velat förbjuda det vita snuset har tobaksbranschen drivit på för att Sverige ska protestera i EU. Och i samband med att Sverige protesterade mot Frankrikes förbud användes påståenden som kom från tobaksbranschens remissvar som fakta. Det visar Ekots granskning. Uppgiften om att vitt snus ska ha bidragit till att minska rökningen i Sverige finns med i beslutsunderlaget från den myndighet som rekommenderade regeringen att protestera. Men enligt Folkhälsomyndigheten finns det inget i forskningen som visar att snus haft den effekten. I en av sina protester skrev regeringen att ett förbud mot vitt snus, citat, riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Och även Vänsterpartiets Karin Rågsjö kräver nu svar från regeringen och har valt att kalla sjukvårdsminister Elisabeth Lann till socialutskottet.
4: Det här handlar om att vi som politiker ska ha en armlängds avstånd eller väldigt långt avstånd till tobaksindustrin, precis som man till alkoholindustrin. Och det verkar man ju inte ha i den här regeringen då, när det gäller tobaksindustrin i alla fall.
3: Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa säger att det fanns flera skäl till protesten.
5: Det är vi som tycker det här. Det är ju inte någon som har övertygat mig.
6: Folkhälsomyndigheten har ju till exempel på regeringsuppdrag gått igenom befintlig forskning och de säger att det inte finns något belägg för att, de kan inte hitta något belägg i alla fall för att snusandet bidrar till att sluta röka. Det är därför jag undrar varifrån du och ni har fått den här uppfattningen att det faktiskt är, att det bidrar.
5: Nej, men återigen, det är ju ett resultat av att vi har relativt sett få rökare i Sverige. Ett resultat av det blir att vi har lägre tobaksrelaterad dödlighet.
3: Också Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen, Lena Hallengren, reagerar starkt på avslöjandena.
7: Nej, men jag tycker att det är ganska anmärkningsvärt ändå att vi har en regering som går olika lobbygruppers ärenden.
1: Reporter Daniel Öhman. Barn och unga över 13 år ska kunna övervakas elektroniskt utan att de har begått något brott, det föreslår regeringen. Och syftet är att förhindra att de rekryteras till kriminalitet. Camilla Waltersson Grönvall är moderat socialtjänstminister.
8: Det här är en insats som bara får sättas in om mindre ingripande insatser är uttömda. Det här är, kan man säga, en del i att slutligen undvika att nästa steg skulle kunna bli ett LVU.
9: Enligt socialtjänstministern ska det inte handla om en fotboja utan om exempelvis en armbandsklocka eller någon annan lösning som upplevs som mindre stigmatiserande. Lagförslaget som regeringen nu går vidare med syftar till att ge socialtjänsten fler verktyg när barn och unga riskerar att dras in i kriminalitet. Den elektroniska övervakningen ska användas för att säkerställa att barnet eller den unge är hemma under de tider som socialtjänsten beslutat. Tanken är att förebygga och förhindra att de begår brott. Regeringen uppskattar att åtgärden kan komma att omfatta 50-100 barn. Samtidigt betonar man att det inte är en straffåtgärd. Martin Melin är Liberalernas rättspolitiska talesperson.
10: Det här handlar om att med hjälp av elektronisk övervakning kunna förebygga de senare, mer kraftfulla åtgärderna som LVU.
9: Förslaget har tidigare fått kritik från flera remissinstanser som bland annat anser att det är en alltför ingripande åtgärd för unga som inte är misstänkta eller dömda för brott. Men Martin Melin säger att han träffat flera föräldrar som efterlyser ytterligare åtgärder.
10: De här föräldrarna som säger, hjälp mig, jag kan inte hantera mitt barn. De föräldrarna kommer inte till tals när det kommer till remissinstanser, tyvärr.
1: Reporter August Klittmar. Efter det offentliga ordbråket mellan påven och den amerikanske presidenten Donald Trump så möttes idag den amerikanske utrikesministern Mark Rubio och påven i Vatikanen. Cecilia Blomberg, Sydeuropa-korrespondent på plats i Italien. Har det kommit ut något från mötet?
11: Ja, det är väl inte så här jättekonkreta saker, men det sägs att det här mötet som pågick i cirka 45 minuter var vänligt och konstruktivt och att både USA och Vatikanen betonar att det är viktigt med stabila relationer och ett gemensamt engagemang för fred och mänsklig värdighet. Men sen så handlade också de här samtalen väldigt mycket om det som, alltså det kriget, det ryska invasionskriget i Ukraina, men även det kriget som pågår i Mellanöstern. Men man pratade också om Latinamerika och särskilt då Kuba, där Marco Rubio har sina rötter. Italienska tidningar skriver också att det här kan ses som ett försök från Marco Rubio att lite grann flytta fram sina positioner ifall han skulle vilja träda fram som nästa eventuella presidentkandidat i USA.
1: Och hur gick diskussionerna inför mötet?
11: Ja, men de har ju varit ganska infekterade genom att Trump har haft de här påhoppen på påven och anklagat honom för att stödja bland annat Iran, vilket ju Leo den 14 har avvisat och hela tiden sagt att katolska kyrkan står för fred, och det har den alltid gjort.
1: Och imorgon då så ska Marco Rubio träffa den italienska premiärministern Giorgia Meloni. Vad kommer att avhandlas där?
11: Ja, men då blir det väl återigen Ukraina, men också ett stort fokus på Hormuzsundet och kriget som pågår i Mellanöstern. Man tror också att man kommer diskutera USAs närvaro i Italien, eftersom USA har militära baser i Italien och Italien är en viktig strategisk plats för USA, så det tror man också kommer att prata om.
1: Tack så mycket, Cecilia Blomberg, vår Sydeuropa-korrespondent. Nu är det klart att krogar slipper ha ett kök för att få servera alkohol. Riksdagen har röstat ja och slopandet av matkravet börjar gälla den 1 juni. Även kravet på sittplatser vid barer slopas. Lagändringen röstades igenom med 200 ja mot 148 nej. Och den här lagändringen bedöms mer än fördubbla tillväxten av pubbar, barer, sportbarer och andra serveringsställen som fokuserar mer på drycken än matupplevelsen. I en rad olika länder sitter det nu passagerare från kryssningsfartyget Hondius isolerade så att det inte ska bli någon smittspridning av hantaviruset. Och på en presskonferens nu under eftermiddagen så sa WHO-chefen Tedros Adhanom Ghebreyesus att man ser allvarligt på utbrottet, men att risken för allmänheten att smittas är låg.
12: This is a serious incident. WHO assesses the public health risk as low.
13: Oceanwide Expeditions, som äger fartyget, skriver i ett uttalande nu idag att det för närvarande inte finns några personer med symptom ombord. Skeppet är nu på väg mot Teneriffa, där de runt 100 symptomfria passagerarna som är kvar väntas stiga i land. Tre personer som varit ombord på fartyget senaste månaden har avlidit. WHO har kunnat bekräfta ytterligare 5 fall av hantaviruset bland passagerarna. Dessa har nu evakuerats och förts till olika sjukhus i Europa för vård.
14: One of our passengers sadly passed away last night.
13: I ett videoklipp som filmats av en av passagerarna från 12 april berättar kaptenen på fartyget att en av passagerarna dött. Efter det satte skeppet, som egentligen var på väg mot Antarktis, kurs för ön Santa Helena i södra Atlanten. Bolaget bekräftar idag att ett 30-tal personer gick i land på Santa Helena i slutet av april för att åka tillbaka till sina hemländer. Det pågår nu ett arbete i ett antal länder, bland annat i USA, Singapore och Sydafrika, för att övervaka att inga av dessa utvecklar symptom i och med att inkubationstiden kan vara upp till 2 månader. Myndigheterna i Argentina utreder teorin om 2 av de nu avlidna passagerarna kan ha smittats i samband med en fågelskådning nära en soptipp innan de gick ombord på fartyget. Där kan de ha kommit i kontakt med gnagare som bär på hantavirus. En flygvärdinna som varit i kontakt med en av de nu avlidna passagerarna isoleras nu på sjukhus i Nederländerna. Hon uppges ha milda symptom och det är heller inte ännu bekräftat att detta rör sig om ett fall av hantainfektion. Talespersoner för både EU och WHO har under dagen betonat att risken för smittospridning i Europa är mycket liten.
1: Reporter Trygve Ulriksen Skogsätt. Så ska det handla om styrräntan. Den ligger kvar på 1,75%, meddelade Riksbanken idag. Den låga inflationen gör att Riksbanken inte behöver höja räntan och kan avvakta och se hur kriget i Mellanöstern faktiskt påverkar svensk ekonomi innan den fattar beslut om en ändring av räntan. Erik Thedén är riksbankschef.
15: Vi har ett ganska bra utgångsläge. Vi kan avvakta mera information helt enkelt. Och det här skiljer ju lite Sverige mot en del andra länder som från början så att säga har en förhöjd inflation. Sådär, välkomna till den här pressträffen som vi har med anledning av att...
16: Ja, att höja eller sänka räntan, det har inte fråga om idag när Riksbankschef Erik Thedén meddelade sitt beslut. Istället fick räntan, precis som i mars strax efter krigsutbrottet i Mellanöstern, ligga kvar på 1,75%. Och det beror på att priserna i Sverige inte stiger nämnvärt. Igår kom preliminära siffror som visade att inflationen bara var 0,8% i april enligt Riksbankens mått. Klart under både bankens mål och prognos. En överraskning.
15: Det får man väl säga att man blir förvånad. Det är ju kraftigt under vår prognos och kraftigt under marknadens prognos.
16: Att priserna går upp så lite kan tyckas märkligt med tanke på alla rubriker om höga olje- och gaspriser. Men det finns en enkel förklaring, den sänkta matmomsen. Men även om man räknar bort den så var det en låg inflationssiffra. Det här ger Riksbanken lite extra tid när orosmolnen tornar upp sig vid horisonten. Risken för att kriget i Mellanöstern driver upp de svenska priserna har nämligen ökat, konstaterar banken. Men det kan dröja ännu ett tag innan det slår igenom och därför menar riksbankschefen att man kan avvakta lite med att både agera och ge besked om vart räntan är på väg.
15: Vi ska agera i förväg för att undvika inflation, men vi måste se tillräckliga tecken på att den risken är, så att säga, har en hög sannolikhet. Annars så kan vi riskera att agera för tidigt och kanske till och med felaktigt. Vi kanske behöver ändra oss för att det inte var någon inflation.
1: Sa Riksbankschef Erik Thedén och reporter Olaf Winblad. Moderaternas gruppledare Mattias Karlsson kommenterar nu morgonens möte med gruppledarna i riksdagen för att hitta ett nytt kvittningssystem som inte ledde till något resultat. Han är pessimistisk och säger att det finns en risk att riksdagen kan stå utan kvittningssystem under flera år. En 29-årig man som misstänks ha legat bakom en chattgrupp på plattformen Telegram där grova våldsuppdrag annonserades ut har nu åtalats misstänkt för anstiftan till mordförsök och för stämpling till mord. Chattgruppen hette Samurajbarnen och hade över 11 000 medlemmar. Charlotta Stege Unger är åklagare.
17: I den gruppen så annonserade man ut jobb. Det kunde handla om skjutningar, åka med vapen eller vad som helst.
18: Uppdragen som annonserades ut handlade om grova våldsbrott i både Sverige och Danmark. 29-åringen ses som en av administratörerna till gruppen. Chattgruppen stängdes ner i september förra året på begäran av svensk polis. 29-åringen har nu åtalats för anstiftan till ett mordförsök i Malmö i augusti 2024 då en 13-årig pojke sköt en man på Möllevångstorget med ett automatvapen. Mannen skadades allvarligt men överlevde. I pojkens mobil hittade polisen chattar där 29-åringen misstänks ha förmått pojken att ta på sig uppdraget att döda mannen för 500 000 kronor. 29-åringen greps i Chile och utlämnades till Sverige i augusti i förra året. Han förnekar brott.
1: Rättegången inleds i nästa vecka. Reporter Linus Lindahl på P3 Krim. I Singapore införs möjligheten att utdela spöstraff för pojkar från 9 års ålder som mobbar andra. Enligt landets utbildningsminister så ska det ses som en sista åtgärd. Och spöstraffet måste godkännas av skolans rektor, skriver The Guardian. Vädret så, i natt får hela landet mest klart och på många håll minusgrader. Imorgon blir det sol i stora delar av landet med sällskap av stackmoln på flera håll. I Tornedalen kan det bli byar av regn eller blötsnö. Temperaturen från 18 grader i söder till 8 i norr, i Norrbottensfjällen enstaka minusgrader. Producent Ola Janåker Dunkers.
0: Måste ändå säga att spöstraff är betydligt hårdare och värre som man inför för barn istället för den digitala övervakningen som vi pratar om här i Sverige. Det är soligt väder, temperaturen är 12-16 grader, lite lägre då i skärgården, och det är klart väder i natt omkring 0.

0: med biologisk mångfald i Västra Götalandsregionen. Det vill man inte höra. Trädgårdsmästare är bättre.
1: Ja, men det funkar väl.
0: Ja, det är, en gång trädgårdsmästare, alltid trädgårdsmästare.
1: Ja, det känns lite så. Du som lyssnar kan vara med och ställa dina frågor direkt 020 22 10 20. Igår hade vi ett helt program med olika saker som har hänt i trädgården. Greger var med då, han var också med för 2 år sedan och han har jobbat på handelsträdgård. Han säger att han kan odla precis allt, men han har inte lyckats med majs. Och nu är det 10:e året, nu ska det ske, plantorna är uppe. Någon gång i augusti får vi reda på om han lyckas eller inte. Han tror i år om han, för nu har han placerat plantorna på ett ställe där de inte ska ha det så bra. Det är hans senaste. Han har huldat om dem och tagit hand om dem och nu har han bara placerat dem på något ställe där i trädgården där de, han vet inte om det kommer bli bra eller inte. Vad säger du? Alltså, när ger man upp?
0: Ja, nej men ge upp gör man ju inte i trädgården utan man tänker nästa år, då ska jag göra på det här sättet. Jag har också kämpat med majs. I år så har jag inte satt några majs än. Mitt vanligaste fel är att jag sätter dem lite för sent så att de inte hinner. De växer jättebra och sen så de blommar och sen så när hösten kommer och jag tar med mig hela familjen och nu ska vi skörda majs. Och så går man ut och så tar man de här häftiga kolvarna och så skalar man. Det blir mindre och mindre kvar. Så är det bara de här tunna liksom märgen typ. För att den har inte blivit något av.
1: Varför är det så krångligt med majs just?
0: Ja, men dels det att den behöver en lång säsong. Och sen så att den är vindpollinerad. Och han och honblommorna blommar inte samtidigt. Så där har du 2 grejer. Så att den är vindpollinerad, det gör att de måste ha några stycken. Och de behöver sitta så pass så att pollenet kan blåsa från en planta till en annan. Och att de oftast inte är aktiva exakt samtidigt. Det krånglar också till om man har för få plantor så är inte ståndarna aktiva samtidigt som pistillrören. Då. Men det man kan göra då det är att piska majsen. Så det var det senaste jag gjorde. Då tar man en sån här hanblomma, de sitter högst upp och så ser man att men den här är, nu är den pollenet är moget, är lite fluffigt så här. Och så kollar man på majskolvarna där de ska växa ut så här, hänger ut som liksom vita hår. Och det är liksom det är där pollenet ska till. Och så går man och så snärtar man lite så här.
1: Så man undrar vad Anders är ute och gör, så är han ute och piskar sina majsplantor.
0: Piskar majsen? Det är inget konstigt med det alls.
1: Är det därför det finns de här trådarna? Är det för att pollen ska fastna där intill?
0: Ja, men precis. Den kör ju ett högt spel. Det här är ett gräs. Som många gräs så använder, har de inga pollinerande insekter. De gör jättemycket pollen och sprider det och så hoppas de att det kommer till rätt ställe.
1: Wow. 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Maila om du vill. kvallspasset@sverigesradio.se.

0: Coldplay, Sky Full of Stars, då den här i kvällspasset i P4. Sarit tillsammans med Anders Ståland som är trädgårdsexpert, odlingsexpert. Ja, han är allt möjligt. Och just nu så sitter vi hemma hos Anders. Eller ja, det är ju inte hemma hos dig precis där vi är just nu.
1: Nu är vi hemma hos Felix, Stella och Ella, våra kaniner.
0: Ja, vi sitter inne i deras, ja, vad ska vi säga, hägn kanske.
1: Ja, hägn är bättre än, ja, för det är lite stort liksom.
0: Jättefint. Och Felix har liksom brett ut sig här. Felix är ganska stor kanin.
1: Alltså, finns det något mer avslappnat än en kanin som bara liksom ligger och jäser?
0: Hur stor, om vi bara ska...
1: Vad är det? 45-50 centimeter. Det är lite belgisk jätte i honom. Han är någon slags blandning. Vi vet inte riktigt. Det är en sån... Vi har tagit hand om en kanin.
0: Mm. Jättefin i alla fall. Och fint att vi får hälsa på dig, Felix, faktiskt. Jag tror att vi ska ha med oss Camilla nu.
2: Jajamän.
0: Hallå. Hej Camilla, härligt att ha dig med. Du, vad har du för fråga till Anders?
2: Jag har en fråga. Jag har ju odlat gurkor ifrån frön. Och vissa av plantorna blir så klena i stammen. Om man kan göra någonting för att stärka upp dem utan att de rötnar eller...
1: Ja, och de är så känsliga i stammen också. Och jag känner precis igen det där, att de liksom blir så långa och tunna och sen när man väl ska plantera dem så är det nästan svårt att inte bryta av den.
2: Ja,
1: du, kan du hur växer de just nu? Liksom, vart står de någonstans?
2: De står i soligt fönster i mindre plastkrukor som, innan jag ska få ut dem i växthuset. Då. Och vissa är starkare och vissa är jättetunna.
1: Ja, okej. Okay. Det var ju lite kul att de var olika då, men för annars, annars var min spaning var så här att balansen mellan tillgängligt solljus och temperaturen, att den är liksom, det är att det är lite för varmt i förhållande till hur ljus det är. Och det man, för det är generellt liksom ett sånt knep, att sänka temperaturen eller höja mängden ljus. Och vill man höja mängden ljus i ett fönster, då kan man skaffa en sån här traumafilt som är prasslig och silvrig. Så kan man hänga det som en gardin innanför. Det kanske inte alla som bor i huset som tycker det är lika fint och bra som gurkorna. Men det skulle kunna vara ett tips. Och sen så är det ganska... Alltså jag har precis sått mina gurkor. Alltså en vanlig grej är att man startar lite tidigt. Och då hinner de ranka iväg. Det kan också... Nu är de ju redan igång. Och då, när de väl har vuxit iväg, då kommer de kanske inte bli så mycket liksom kraftigare förrän de väl har kommit ut i den nya jorden. Då. Men till nästa år så kan du testa det här med filten.
2: Okej,
0: för blir du sugen på filtgrejen liksom?
2: Jag hörde någon gång att man skulle nypa av frukterna som kommer. Är det en bra grej?
1: Ja, fast det kommer inte påverka hur stark den är. Det som, om man nyper bort frukterna, då lägger ni lite mer kraft på att sätta blad och växa uppåt. Sådär. Mm. Och ofta så de där första gurkorna brukar de ändå inte riktigt orka med. Så att de brukar gulna, för mig i alla fall, och ramla av sig själv. Då kan man ju lika gärna nypa bort dem. Så jag tror att det har mer med det att göra.
2: Okej, okay. Nej, men jag får väl satsa på mer ljus och inte så tidigt nästa år då kanske.
1: Precis, eller så kan du liksom stänga av värmen. Det kan ju också vara sådär lagom populärt med resten av familjen. Det är bara att välja.
2: Men
0: Camilla, det låter så, stänga av värmen och så traumafilt på fönstret. Men det är klart, vill man ha ordentliga gurkplantor så får man ju liksom, då får man kanske offra lite, jag vet inte, vad säger du?
2: Och min man är ju rätt så van, för det är ju plantor i varenda fönster och på bord och överallt. Så att...
0: då står han säkert ut med det också.
2: Ja,
0: tusen tack för att du hörde av dig, Camilla. Det är säkert fler som undrar samma sak. Ha det så gott, ta hand om dig och lycka till.
2: Ja, tack så mycket. Ha det gott.
0: Hej.
2: Hej.
0: Det är kvällspasset som du lyssnar på och Anders svarar på dina frågor. Du har chansen att komma med. Du ringer 020 22 10 20. Jag har fått ett meddelande här från en annan trädgårdsmästare som skriver så här. Säg en blomma som enligt dig måste finnas i en trädgård. Finns det något sånt?
1: Hjälp. Alltså det här är ju så himla svårt. Okej, nu tänker jag bara. Nu kommer jag på en som jag tänker på. Och det är oxtunga. Det här kommer alla trädgårdshandlare tycka illa om, för att den kanske, det är mer en vild växt. Jag sa att jag gillar vilda växter, men oxtungan är ju blåa blommor och den blommar så himla länge. Och bin och humlor älskar den. Lite sträva blad så här. Och sen så frösår den sig. Den är flerårig men inte så jättelånglivad. Men dyker upp lite här och var. Så oxtunga.
0: Oxtunga. Har du en oxtunga här?
1: Ja, men det här är en trädgård. Ja. Och man måste, om det, har man en trädgård så måste man ha en oxtunga. Så det är klart jag har. Jag har flera.
0: Men de blommar inte nu, va?
1: Nej, men ganska snart.
0: Mm. Jag kommer tillbaka när den blommar.
1: Varmt välkommen.
0: Kvällspasset lyssnar du på. Härligt att du är med oss.

0: Molly Sandén tillsammans med Miriam Bryant, Superlim och Silvertape. Du hör den här i kvällspasset. Idag så har vi tagit med oss kvällspasset ända till Anders Stålhands trädgård som ligger... Ja, nu har vi bestämt att det är ett stenkast från Hornborgasjön. Vi kan se Hornborgasjön väldigt, väldigt fint härifrån. Och det är en helt fantastisk kväll. Alltså det här kvällsljuset som vi har här nu ifrån en klarblå himmel. Vi har kaniner... Och här kommer Smulan som en höna.
1: Ja, men precis. Och lilla Majken som en kyckling.
0: Och som bara är några dagar gammal. Föddes i, kläcktes kanske man säger. I, när var det Ronja?
2: I söndags.
0: En alldeles ullig gul som hoppar omkring efter sin mamma här. Jättefin. Jag ska säga det, Ronja och Ylva är här också. Och det är dina barn bland alla djur också.
1: Ja, precis.
0: Och apropå barn så kanske vi kan ta den frågan som du faktiskt tog upp igår när vi pratade lite kort med dig i kvällspasset och som faktiskt fler undrar, vad kan man göra tillsammans med sina barn i trädgården?
1: Ja, men det har jag tänkt mycket på eftersom jag verkligen älskar min trädgård och gärna inte helst vill bara så här pracka på. Men jag vill också gärna dela med mig. Så då har jag två tips. Det ena är smultron. Många smultronplantor och gärna sådana som alltså det finns något som heter månadssmultron som sätter nya hela sommaren liksom. Otroligt värt, och liksom från att barnen var så att de kunde gå så visste de ju exakt var smultronplantorna fanns. Och sen så när man blir lite...
0: Det ser jag lite som en, det är ju en muta.
1: Ja, absolut.
0: Ja.
1: Absolut. Och så det var liksom det var det första.
0: Men det var inte istället för typ lördagsgodis och så. Att du nej. Säger så här, det blir inget, alltså lördagsgodis i vår familj, det är att man går ut och plockar smultron.
1: Nej, inte så. Så var det inte. Men sen ganska snart blev det så här, och jag kunde säga så snart kommer de här vara mogna. Och sen så någon dag senare så är de borta. Så det var ju till slut blev det lite konkurrens. Det är samma med tomater i växthuset. Man ser så nu är de i övermorgon. Och sen när man kommer i övermorgon, då är de borta. Men det får man ju, det man får ju liksom, okej, okay, det gillar de. Så nu får det vara så. Men det andra, det är ju grejer som växer kraftigt så att man liksom ser någonting. Så solrosor har vi kört. Och gärna med viss tävlings... Så här, vem kan få den största solrosen?
0: Men här, nu nickar du, Ronja. Du måste berätta. Vad är roligast?
2: Alltså, jag tycker det är bara roligt att vara ute. Alltså, att du har den tillgången. Att bara kunna gå ut. Och kunna gå ut och bara vara i trädgården. Att alltid ha någon blomma att plocka. Eller alltid ha någon liksom grej att fixa. Det tycker jag är härligt.
0: Vad har du gjort idag till exempel? Har du grejat med något idag?
2: Idag har jag tagit ut Smulan och Majken i trädgården några gånger. Hit och dit. Och, ja, ungefär det.
0: Pappa är väldigt nöjd här med de här svaren, antar
1: jag. Ja, men supernöjd. Ja, alltså, absolut. Och det där med att ha blommor att plocka, det var också så här... Det har också varit en inre kamp för mig som jag kanske inte har delat med mig till barnen, hoppas jag. För att det också har varit så här, ah, den är väldigt ovanlig. Och de växterna som det bara, blommorna som det bara finns en av, de får man inte plocka. De andra får man plocka hur många man vill. Så vill vissa sådana...
0: Det har varit lite så ändå.
1: Vill vissa förhållningsregler, samtidigt som man verkligen... Det är ju helt underbart när det kommer in små buketter. Inte lika underbart när alla svarta tulpaner var avplockade och det inte fanns någon kvar ute. Men det var ju ens, åh vad härligt att vi fick njuta av dem här inne.
2: Eller när man har tagit den enda kungsängsliljan som finns.
1: Kommer du ihåg
2: och det? Dragit av liksom hela skälken så att bara blomman finns.
1: Ja, men det, nu är de flera. De kom tillbaka.
0: Så ja,
1: det
0: är, vilken tur. Ja. Det är en annan fråga som, går det att göra fel liksom, i en trädgård?
1: Alltså det enda är ju ens egna liksom mål med någonting. Och då går det ju absolut, och det finns ju hur många fallgropar som helst. Går det att göra rätt? Det är nästan, det är frågan. Går det att göra rätt? Det är jag inte säker på. Men det går att göra mer eller mindre fel hela tiden.
0: Du, vi har fått in en fråga från Rickard. Han skriver, det är ju mycket prat om att det inte är så bra att ha en stor gräsmatta i sin trädgård om man ska tänka på den biologiska mångfalden. Men hur får man då till en sån där vacker äng, och får man inte in väldigt många fler fästingar i sin trädgård då om man har en äng där? Undrar Rickard.
1: Ja, det här måste man ju bena upp i olika delar. Jag tycker att det första man kan göra om man vill är sugen på att omvandla sin gräsmatta till äng, det är att bara testa att vänta med att klippa först på våren och sen så in, en bit in i försommaren och se vad som händer. För ganska ofta så är en massa växter där som bara väntar på att få komma upp och blomma. Och det är väl kanske det enklaste sättet att bara börja och se. Och sen så när man väl klipper att man refsar ihop och tar bort klippet. Många vill ju liksom mycket hellre göra någonting mer rejält och få dit de rätta blommorna på en gång. Och då är man genast ute på mer en slippery slope av att kunna misslyckas rejält också. Man kan ta bort gräsvålen och sprida ut ängsfröer. Man kan till och med lägga ut sand om det är så att man tycker att jorden är lite för tung. Men jag förordar att bara släppa upp lite grann och se vad som händer och ta bort liksom det som man klipper. Och sen så ska man ju veta att en äng utvecklas. Liksom. Så även om den är... Det jag har, här nere så har jag en äng, va? Och när vi flyttade hit så var det var nästan brösthöjdshögt gräs som jag fick slå de första åren och fullt med hundkex. Och det var ett grymt jobb. Och sen så har det successivt utarmats för man tar bort näringen hela tiden. Och nu så när den är som högst så är den inte högre än mitt knä. Och det jag kan göra hela på en förmiddag. Och så har jag gått dit med frön som jag hittar i vägkanten av olika saker. Och det är bara helt underbart att se den där förändringen. Och något år var det jättemycket johannesört. Och ett annat år så är det, nu är det jättemycket daggkåpor som liksom verkar ha, ja, bara sprider sig.
0: Men det här med fästingar då?
1: Just det, fästingarna var det. Nej, fästingarna har ju ingenting med det höga gräset att göra. Fästingar har med andra djur som kan sprida dit dem från första början. Så har man mycket rådjur i sin trädgård, ja, men då finns det ganska stor risk att det också finns fästingar. De ställen där vi faktiskt får mest fästingar.
0: Här där vi sitter på knä nu.
1: Ja, exakt.
0: Ja, gud vad bra.
1: Ja. Så, ja, men, och det är kanske främst kaninerna de fastnar på. De går ju här. Men här är ju superlågt gräs. Så nej, det finns inte en direkt koppling mellan högt gräs och fästingar, utan det är bara att man, när vi är ute i naturen och går på ställen där det är högt gräs, då finns det också andra djur där.
0: Anders Stålhand, som kan det mesta om trädgård och odling, är det som vi hälsar på idag här i Kvällspasset.
3: Kvällspasset i P4
4: med Sarit Manastir.

0: Stevie Wonder for once in my life. Du hör den här i kvällspasset i Sveriges Radio P4. Sarit Monastyrski och Anders Stålhand. Vi har flyttat oss ifrån kaninhägnet nu. Vi har lämnat kaninerna. Och de har själva också lämnat kaninhägnet, ser jag. Eller ser du ens någon kanin kvar där, Anders?
1: Det är då man börjar undra. Vart är de nu? Nej, men de är där lite utanför, en bit bort.
0: Just det, de är ju gräsklipparna här i trädgården.
1: Ja. Precis, där det är riktigt kort. Jag har några gånger som jag klipper också.
0: Du, Kristina från Örnsköldsvik hörde av sig för en liten stund sen och undrar lite grann med det här med balkongodling. Och bland annat om man kan odla sockerärtor på balkong.
1: Men det är typ en av de bästa grönsakerna att odla på balkongen. Absolut kan man göra det. Sockerärtor är så himla schysst för att de behöver inte jättemycket jord. Så det räcker med en vanlig balkonglåda. Och de växer ganska snabbt. Och sen så får man ganska snart de här härliga, söta baljorna. Så det tycker jag absolut. Det har jag gjort på mina... När jag hade balkong så var det sockerärtor. Jag saknar lite att odla sockerärtor sådär. Det får nog ta och sätta några i en. Det blir också något annat när det är i en balkonglåda. Det blir lite varmare än när det är direkt i marken. Och där finns det ju inga sniglar. Det är också så där ute i trädgårdslandet, i alla fall här, så är det en del sniglar. De älskar sockerärtorna. Så att, det är en av de sakerna där balkongodlarna har en helt klar fördel. Sådana här små busktomater kan man också testa på balkongen. Det gäller ju att det är riktigt varmt ute innan man flyttar ut dem, men det brukar också funka.
0: Det är så roligt när jag säger sockerärtor och balkong, så skiner du upp så och tänker, gud, det är som att du lever dig in på Kristinas balkong där i Örnsköldsvik och tänker, ja, det är fantastiskt. Du har så mycket känslor och det är underbart. Torbjörn fick jag precis höra med oss nu. Hallå Torbjörn.
2: Hallå.
0: Hej.
2: Hej.
0: Hur har du det?
2: Vad jag gör? Jag har precis hållit på att klyva ved. Så det var skönt att jag fick ringa till, så jag slapp det nu en stund. Det var ju jättetacksamt detta.
0: Ja, bra träning. Vad har du för fråga till Anders?
2: Jo, det är så här. Vi håller på att nyetablera, eller vi byter ut vår gamla fruktträdgård. Pö om pö nu då, va? Och så har vi bytt lite träd. Och så bor vi på småländska höglandet. Det innebär att vi har klimatzon 5 här uppe hos oss. Och nu får vi sitta och stirra oss blinda på detta nu då, när vi tittar på våra fruktträd. Jag har liksom inget, jag kan inte svara på om det gör någon skillnad eller inte. Och det är lite därför jag ringer, för vi har ett förändrat klimat. Vi har ju lite varmare nu än vi har haft innan. Och jag är lite nyfiken, behöver vi stirra oss blinda på detta nu när vi håller på och byter träd? Vi får ju sitta och titta på det, googla oss fram till vad funkar inte när vi håller på och köper de nya nu då.
1: Ja visst, men och här kan vi ju, i mitt huvud så delar jag upp det här i tre delar. Dels så är det här att klimatet har ju förändrats. Jag tittade på temperatur... grafer från en väderstation nära här där jag bor i zon 3-4 och sådär. Och om jag kikar tillbaka så kan jag se att den sista frosten, den har ju nästan krypit 3 veckor liksom de senaste 15 åren, och det kan säkert variera, alltså ibland så kommer det komma en sen frost sådär. Så det kan man ju se att det har skett en förändring. Men sen så för några år sedan, inte alls särskilt länge sedan, så gjorde, jag tror det var Riksförbundet Svensk Trädgård som hade en enkät ute med alla sina medlemmar och frågade, upplever ni en skillnad liksom i zon, behöver vi göra om zonsystemet? Och svaret då var nej.
2: Okay.
1: Så då har vi två grejer där då. Och sen så tänker jag, ni ska plantera någonting som förhoppningsvis ska stå där ganska länge, 20, kanske 30, kanske 40 år. Alltså en äppelträd kan ju bli 100. Och vad har vi för klimat då? Och då tänker jag så här, att det som ni riskerar med att ta ett zon 3 eller 4 äpple är att det kan ju komma en sen frost, det kan bli frostskador i grenarna liksom, men det kommer ju inte dö av det.
2: Nej.
1: Och då så man kan inte säga, det går inte att säga säkert att nej, men, ja absolut, gå en eller två zoner lägre, men det går att säga att ja, men, troligtvis kommer det ser ju ut som att vi har tecknat in oss för en värld som blir varmare, tyvärr. Och det kan
2: det
1: ju vara
2: så. Men,
1: ja, det allting pekar ju åt det hållet, va? Om det inte händer någonting väldigt drastiskt. Så jag hade nog vågat, men varit medveten om att ja, men någon gång ibland så kommer det vara en gren som fryser. Ja, inte hela världen. Man kommer ändå vara där och beskära.
2: Ja, precis. Så är det. Det är varje år då. Mm. Men det är, då kan man egentligen, man behöver inte stirra sig kanske helt blind på att det ska vara nummer 5 nu då, för det står att det ska vara, utan man skulle våga köra på 3 och 4. Och vi har nog köpt förr utan att tänka så, jag tror, och det har väl funkat, men det kanske är så att det hade blivit bättre med frukt om det hade stått i ett bättre klimat naturligtvis än vad det är här uppe hos oss. Så är det möjligt att det är, men
1: ja, det kan, frukt det kan, får det vi. Ja, precis, två grejer. Det kan antingen vara att frukten behöver en längre säsong för att hinna mogna fram ordentligt, eller så kan det också vara vinterhärdigheten, så att liksom enskilda grenar fryser, dör liksom, för att det blir för kallt. Liksom lägsta temperaturen på vintern är för låg.
2: Ja.
1: Men ja, om du har flera träd och inte har tänkt att plantera allt en och samma. Alltså om det här har varit en kommersiell odling, då kanske jag hade varit lite mer försiktig. Mm. Men en hemmaträdgård.
2: Jag har bara ett träd kvar att köpa i år. Och vi funderar på någon form av familjepäronträd.
1: Oh, wow.
2: Ja, det är väl lite det. Vi ska köpa ett träd till och ja, lite rolig grej att köpa då.
1: Go Nuts. Och där kommer det ju vara både zon 2 och 3, ofta på de familjeträden.
2: Ja, det är det kanske.
1: I värsta fall, det kanske en av ymparna dör. Ja, då kommer du ha 2 kvar.
2: Ja, men då blir de jättegoda kanske.
1: Ja, eller hur?
2: Ja, det tror jag. Absolut.
0: Torbjörn, ni verkar här på slutet väldigt rörande överens om det här trädet. Jag önskar er lycka till. Jag hoppas att det tar sig.
2: Det hoppas jag med. Stort tack för hjälpen.
0: Lycka till med veden också. Ha det så gott.
2: Ja, tack du. Det är bra, detsamma. Hej då.
0: Hej då. Hej. Det här är Kvällspasset.

0: Fanny Avon, Tiden läker alla sår. Du hör den här i kvällspasset. Vi pratar odling, det gör vi tillsammans med Anders Stålhand. Och en annan Anders är med oss nu. Hallå Anders.
1: Hej, hej.
0: Hej, vad har du för fråga?
1: Ja, det var ju ett odlingsprogram och jag har en liten AV-fråga, motsatt fråga. Jag sitter just nu och håller på att rensa en garageuppfart eller stor grusgång och det är inte världens roligaste jobb. Och när man har gjort jobbet så tar det bara ett par, tre veckor så ser det lika illa ut igen. Så jag tänkte bara om det finns något gott råd. Ja, man vet att man ser, eller man får råd att vattna med ättika eller bränna bort det. Och dagens Roundup är väl inte som det Roundup som fanns för 25 år sedan, gudskelov. Men det är inget roligt arbete, så jag tänkte höra, finns det någon fix att man kan i alla fall ha det fint någon vecka?
2: Ja, alltså det där, nu kommer jag, känner mig som den där trädgårdsmästaren som kommer med ovälkomna tips. Och det är nog faktiskt att det kanske är så att du behöver förnya gruset. När det har varit tillräckligt länge, så det lägger sig ju löv och annat, så blir det liksom lite mer som jord än grus. Eller liksom jord mellan gruset. Och det är det som gör att det växer så infernaliskt.
1: Jo, men precis, det är så det är. Vi har ju stora björkar runt omkring och de löven lägger, så att det blir ju en jordbädd. Men jag har provat en massa, men jag har gått på samma mina varje år, så att jag tänkte, finns det något alltså, annat råd man kan ta till sig?
2: Ja, men jag ska, nu kommer ett annat ovälkommet. det är att på min garageuppfart, för jag har samma grej där. Men jag gitter inte att hålla på och riva ogräset. Och då har jag liksom märkt att där bilarna står och där vi sliter, där blir det ju inte så grönt. Så då planterar jag lite närmare ut liksom från häcken som är nära. Så då låter jag det växa någonting som jag gillar där. För det är ju jord.
1: Ja, precis.
2: Precis. Plantera något annat än ogräs där det är grönt, och så får det vara slitet liksom där det inte vill växa något.
1: Ja,
0: det är ju ett tips om något. Jag vet inte, Anders, du får väl fundera lite på hur du vill göra med det.
1: Ja, jag sitter och håller på just nu, så jag har väl någon dag kvar, men jag ger ett ytterligare försök i alla fall.
0: Ja, men gör det. Du är med dig i tanken där. Kämpa på, ja. Anders.
1: Tack
0: ha
1: för det.
0: Så gott,
1: ha det gott.
0: Hej.
1: Samma.
0: Hej. Hej. Du, vi inledde ju programmet, Anders, med dina tips. Mm. Nu
2: alltså ett ogrästips. Hur man får alla ogräs i hela trädgården att försvinna i ett ögonblick. Det är bara att kalla dem för vilda växter. Och så är det färdigt. Nej, jag har inga ogräs i mina rabatter. Det är vilda växter också. Superbra. Och det andra tipset, som är hur man får sin trädgård att se ut som i en trädgårdstidning. Då tar man liksom högerhanden så här, och så sätter man pekfingret mot tummen. Så det liksom så. Och så gör man likadant med andra handen. Och sen så för man ihop dem mot varandra. Så fingerspetsarna möts. Då blir det ett litet hål där. Och sen så kan man rikta det mot det som är fint just nu. Och så, ja men där är det ju faktiskt som en trädgårdstidning. Och sen så när det har blommat över, då riktar man om. Och så tittar man, där är det ju faktiskt som en trädgårdstidning. För det är så det funkar också. Man tar ju inte den där fula, skrabbiga baksidan. Inte där man tar bilderna. Där man har liksom...
0: Nu sitter varenda en och håller liksom sina fingrar framför ögonen och tittar sig runt omkring. Ja. Hörrni, alltså vi har fått in så många frågor. Tack så hemskt mycket för det. Programmet är slut för ikväll. Stort tack till dig Anders och hela din familj och alla djur. Allting har varit fantastiskt kul att vara här. Tack så hemskt mycket.
2: Ja, men så himla kul att ha er här.
0: I Slussen satt Ellen Lindqvist Karsberg och Tolga Adigusell, digital redaktör. Ja, det var Filippa Kolstrup och Saga Åkerlind. Ljudtekniker, det var Melike Meyer, producent Hanna Andersson. Själv heter jag Sarit Monastirski. Ha det så gott. Hej!
3: Hej, jag heter Maj och jag undrar hur känd Sara Larsson är just nu.
4: Ja, det går bra nu för Sara. Eller vad säger du, Natasha?
5: Ja, det går verkligen bra. Sara har ju länge varit en av Sveriges absolut största artister och nu har hon också börjat slå riktigt stort även utomlands, framförallt i USA.
6: Det här är ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Idag pratar vi om en svensk popartist som det snackas väldigt mycket om just nu.
7: En 10-årig tjej med blont hår går upp på scen i programmet Talang. Framför henne sitter flera hundra människor i publiken.
8: En liten kaxig dam här som kommer. Hur gammal är du då?
9: 10.
8: Och du tänker göra vad?
9: Sjunga. Kör hårt.
7: Och den 10-åriga tjejen, som heter Sara Larsson, får ja från alla Talangs 3 jurymedlemmar.
10: Du är riktigt grym på det du gör. Grattis, vi vinner i Talang.
11: Tack så jättemycket!
7: Några veckor senare står hon återigen på scen och vinner hela tävlingen.
6: Gäst i studion är Natasha Azarmi, reporter på P3.
7: Ja, idag pratar vi om Sara Larsson. Vem är hon?
5: Sara Larsson är en av Sveriges absolut största artister. Hon släppte sin första låt 2013. Och har sedan dess bara blivit större och större. Och det är faktiskt ganska ovanligt för en artist att bara gå från klarhet till klarhet genom karriären.
4: Hur många känner till henne utanför Sveriges gränser?
5: Med sitt femte album så blev hon faktiskt jättestor även utomlands då, framförallt i USA, där hon precis varit på en slutsåld turné.
4: Men visst är det så, Natasha, att vissa tycker att Sara är kontroversiell?
5: Ja, så är det ju. Sara har alltid sagt vad hon tycker och tänker, och hon har alltid varit väldigt frispråkig, framförallt när det kommer till kvinnors rättigheter. Sen använder Sara sig av mycket humor, vilket kanske inte landar hos alla. Hon har också kritiserat den amerikanska migrationsmyndigheten ICE, sagt att hon hatar dem, vilket också Donald Trump reagerade på.
4: Men vad säger hon själv om kritiken som är ganska hård och faktiskt kommer till henne ganska ofta?
5: Alltså, hon verkar inte bry sig så mycket faktiskt. Hon har alltid sagt att det är en del av henne själv att säga vad hon tycker.
4: Då, vad tror du? Har Sara Larsson blivit så stor hon kan bli?
5: Jag tror att Sara kan bli ännu större. Vi märkte ju nu när hon var ute på turné att fansen krävde att man skulle sätta Sara på större scener så att fler kunde se henne.
6: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben. Och vill du höra hela det programmet, då hittar du Nyhetsklubben i appen Sveriges Radio.
11: Sagor i barnradion.
12: Nu är det dags för avsnitt 4 i Resan till Mars. En galaktisk kärlekssaga i 5 delar, skriven av Lova Eriksson och Roger Dackegård.
13: Rymdraketen har färdats genom den svarta rymden i 6 månader och 10 dagar, när det börjar bli dags att förbereda för landning. Kina vänder med säker hand raketen så att bakdelen kommer ner först inför landningen. Alla saker är undanplockade så ingenting kan fara iväg och skada någon eller komma åt kontrollpanelen.
14: Oh wow! Ser ni där? Olympus Mons, solsystemets högsta berg, 27 kilometer högt.
13: Allt går enligt beräkningarna, och fastän barnen är lite nervösa så kommer de ihåg alla viktiga förberedelser.
15: Nu har jag ställt in autopiloten för sista biten. Är ni beredda?
13: De andra svarar ja, och Kina kryper ner i sin bädd och spänner fast sig. Nu är de endast några tusen meter ifrån att landa på den röda planeten, och även om autopiloten kommer att göra det mesta jobbet så krävs det att astronauterna håller koll på att allt går som det ska. Det finns nämligen mycket som kan gå snett under en landning. Medan de ligger fastspända så tittar de intensivt på bildskärmarna som visar hur de kommer allt närmare den röda marken på Mars.
14: Ser ni? Enligt landningsdatorn så blåser det rejält ner på Mars. Precis där vi ska landa. Det kommer nog kanske bli en ganska vinglig landning.
15: Men autopiloten är ju programmerad att klara av en landning under storm. Så det ska nog inte vara några problem.
14: Kina och Akra?
15: Ja.
14: Kollade ni att alla squashplantor var inlåsta?
15: Det är dubbelkollat till och med. Det är ju bland det viktigaste vi har med oss.
13: Squashplantorna som de tagit med sig från jorden ska producera syre till de alla 4 på Marskolonin, eftersom det inte går att ta med sig syrgastuber från jorden som kommer räcka.
14: Bra jobbat. Nu är det bara att ta ett djupt andetag, så kommer vi strax vara de första astronauterna på Mars.
13: Raketen börjar bromsa in farten för att landa mjukt mot Mars röda karga yta. Den håller stadig kurs trots att astronauterna ser på sina skärmar att det blåser upp rött damm i kraftiga virvlar. Raketen vinglar till. Ett knak hörs när raketen tar i mark. Astronauterna håller andan. Raketen tippar till och faller. Så går larmet. En hög pipsignal ljuder i högtalarna.
14: Något har gått fel! Vi har vält!
9: Är det okej, Kina?
14: Ja, jag är okej. Akra, kan du kolla att vi inte fått någon läcka i skrovet?
16: Kolla direkt! Jag är också okej! Durango och Svea, hur mår ni?
9: Jag är okej. Hjälper du mig, Durango, med rymddräkten? Så kan jag klättra ner och kolla landningsstället.
15: Ja, jag följer med dig.
13: Svea och Durango hjälper varandra att ta på sig rymddräkterna, vilket inte är så lätt. Det tar en timme att ta på sig dräkten med all utrustning och den väger 140 kilo.
15: Oj, oj! Hjälper du mig med rymdhjälmen, Svea?
9: Absolut. Kommer här.
13: Nu är dräkterna på och de kan prata med varandra via kommunikationsradio.
17: Är du redo, Durango, för att gå?
15: Helt redo.
13: För att komma till luftslussen och utgången i marslandaren måste de klättra ner för en stege genom en smal gång. Det är varmt i den smala gången efter att motorerna arbetat hårt vid landningen. Och i de trånga och täta rymddräkterna blir det ännu varmare.
17: Hur går det, Durango?
15: Jag är så svettig här så jag knappt orkar prata.
17: Vi skulle ätit innan vi gjorde det här. Jag känner mig så otroligt trött.
15: Samma för mig.
13: När det bara är en våning kvar så är båda så trötta att de bestämmer sig för att de måste avbryta försöket.
15: Det verkar bäst att avbryta.
13: De klättrar tillbaks upp igen, men det tar tid eftersom de är så trötta efter landningens alla påfrestningar. Väl uppe i raketens bo- och arbetsdel väntar Kina och Akra.
16: Där är ni! Vi började bli oroliga!
14: Oj, ni ser helt slut ut.
13: De hjälper till att ta av deras rymddräkter.
9: Vi klarar inte av att ta oss hela vägen ut. Det är så trångt i gångerna.
13: Durango och Svea får lägga sig på varsin säng. De är varma, som om de hade feber. De dukar fram allt gott de har för att klara en nödsituation. Varm choklad, scones, smörgåstårta, morötter och kallt vatten. Alla äter och dricker som om de aldrig sett mat förut. De vet att de kommer behöva mycket energi för att kunna tänka smart och fortsätta sitt uppdrag. Att snabbt börja kolonisera Mars.
9: Så, nu känns det mycket bättre. Ska vi ha ett nytt försök, Durango?
15: Jajamän! På med rymddräkterna!
13: Nu har marslandarens motorer svalnat och med vätska och mat i kroppen så går det mycket lättare och fortare att ta sig ner till luftslussen. Svea, som alltid är snabb och initiativrik, går först ut genom dörren och ner för stegen och hoppar ner för de sista stegen och landar på Mars.
17: Wow! Vilken känsla är att stå här på en annan planet. Helt otroligt! Kom nu, Durango, sätt fart!
13: Durango klättrar försiktigt ner för stegen och blir den andra människan som någonsin stått på Mars yta.
15: Svea! Vi är här! Det här är magiskt!
17: Och kolla himlen. Till och med den är röd.
15: Ja, vad fint!
17: Nu måste vi undersöka landningsstället.
15: Svea!
17: Vad är det, Durango?
15: Kolla där! Vilken katastrof!
13: Durango pekar på den nedre sidan av marslandaren som slagit emot en av de röda klipporna. Precis på det stället där squashplantorna förvaras.
17: Nej, det får inte vara sant. Vilken otur.
13: Nu är det ett stort hål där i sidan och de kan se att flera av plantorna blåst bort av den starka vinden. Svea anropar Kina och Akra.
17: Flera av plantorna har blåst iväg. Vi måste genast rädda dem i kamp.
13: Svea samlar ihop de squashplantor som ligger utanför. Men de flesta har blåst iväg för långt. Samtidigt ser hon Kina som kommer ner genom luftslussen ovanför. Barnen arbetar koncentrerat. Innan de åkte gjordes noggranna uträkningar på hur många plantor de behövde för att klara sig och få igång en livskraftig miljö som kan underhålla sig själv och ge tillräckligt med mat och syre så att de alla ska kunna överleva. De vet att de kämpar mot tiden.
15: Svea, håll i plattan medan jag fäster den.
13: Och medan Durango tätar med specialfogsprayen från insidan skruvar Svea fast bultarna extra hårt innan även hon får gå in igen. Barnen samlas upp i kontrollrummet.
16: Bra jobbat! Jag har rapporterat i rymdcentralen på jorden. Kina räknade ut väldigt smalt att det finns drygt hälften av alla plantor kvar. Cirka 1200 stycken.
18: Meddelande från jorden. Meddelande från jorden.
14: Vi har fått ett meddelande från jorden. Jag läser högt. Det här är en nödsituation. Det bästa alternativet i det här läget är att ni återvänder till jorden. Om det inte finns mer än 1700 plantor så kommer det inte räcka. Sätt igång förberedelser för att åka tillbaka till jorden inom en vecka.
13: Barnen tittar förfärat på varandra. De vet ju att de inte kan återvända. Landningsstället har ju knäckts rakt av och raketen ligger ju på sidan. Solen är på väg ned på den röda planeten Mars. Svea står en bit bort från de andra tre astronauterna som tittar på den vackra solnedgången. På Mars blir himlen blå när solen går ned och de är helt tysta när de ser hur deras första natt på den främmande planeten långsamt kryper på. Då ringer det plötsligt på Sveas rymdtelefon.
3: Svea!
14: Sydney, vad härligt att höra din röst. Det har hänt en olycka här.
3: Jag vet, det är därför jag ringde. Medan ni var borta så har jag jobbat på en uppfinning.
14: Du är så smart, Sydney. Bra gjort. Du får berätta mer sen. Men nu måste jag tillbaka till de andra. Vi är riktigt illa ute här.
3: Men ta en uppfinning som kommer att hjälpa er.
14: Va? Hur då?
13: Svea lyssnar intensivt på Sydney som förklarar vad det är han uppfunnit. Sen lägger hon på och nästan skriker till de andra.
14: Hurra för Sydney! Han är en uppfinning som kommer rädda oss!
13: De andra tittar med stora ögon på Svea och känner för första gången sedan landningen en liten, liten gnutta hopp.
12: Hur ska det gå för Svea, Akra, Durango och Kina? Det hör du i avsnitt 5 i Resan till Mars. I rollerna. Svea spelas av Rita Liljegren Victorin. Sydney spelas av John Österlund. Akra spelas av Erik Roll. Berättarröst är Lova Eriksson. Och Resan till Mars görs av produktionsbolaget Filt.
19: Du har lyssnat på Barnradion.
20: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Ute i naturen kan man bli biten av en fästing. Fästingen kan göra att man blir allvarligt sjuk. Folkhälsomyndigheten föreslår nu att alla i områden med mycket fästingar tar vaccinationssprutor.
21: Fästingar sprider en sjukdom som kallas TBE. Om man får TBE kan man få hjärnskador och behöva ligga på sjukhus. Och fler blir sjuka i TBE. Britta Nyberg blev sjuk i TBE för 2 år sedan och hon är fortfarande väldigt hjärntrött.
22: Jag kan inte längre välja och göra allt som jag vill. Som vi tar bussen ner till stan och tar en öl på uteserveringen. Skit, det går inte. Redan bussen är ett problem liksom. Då räcker inte arken till.
21: Folkhälsomyndigheten tycker att alla som bor i områden där det är mycket fästingar borde ta sprutor med vaccin. Vaccinet skyddar bra mot TB. Man har också gjort kartor som visar var det är mest fästingar. Folkhälsomyndigheten vill att sjukvårdspolitikerna tar fram planer så att fler blir vaccinerade. Ett sätt kan vara att göra vaccinet billigare eller gratis. Och efter att man varit i skogen ska man alltid kolla efter fästingar, det säger smittskyddsläkaren Anna Skogstam.
0: Oavsett om man är vaccinerad eller ej så ska man ju skydda sig mot fästingbett.
20: Reporter Ulla Valdén. I klartext igår berättade vi att Riksförbundet FUB polisanmält tre kommuner i Skåne. FUB tror att kommunerna kan ha gjort olika brott. En av kommunerna som anmälts till polisen är Helsingborg. Susanne Rosenström är chef där och hon blev förvånad när hon hörde om polisanmälan.
1: Eftersom det inte var något väntat och ingenting som vi har tryckt ut för tidigare.
20: I kommunen dog en funktionsnedsatt person för att hen fått fel sorts mat. Kommunen anmälde sig själva till myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO, efter händelsen.
1: För vi bedömde ju att detta var väldigt, väldigt allvarligt och att vi måste säkra av att det aldrig händer igen.
20: Men FUB tycker inte att det räcker att kommunen anmäler till IVO eller att kommunen ändrar hur de jobbar. De vill att någon måste ta ansvaret. Det är därför de polisanmäler. Chefen Susanne Rosenström på Helsingborgs kommun förstår på ett sätt varför FUB vill polisanmäla.
1: Att man vill uppmärksamma frågan och brister som finns i det här området.
20: Samtidigt tror hon att den polisanmälan inte är det bästa för att situationen ska bli bättre. Hon tror att det kan bli svårt att hitta chefer som vill jobba om de är rädda för att bli polisanmälda.
1: Vi har ju redan idag svårt att behålla chefer över längre tid. Att detta blir en ytterligare del som gör att man faktiskt drar sig lite för att ta ens chefsuppdrag i funktionsstöd.
20: Det säger Susanne Rosenström som är chef i Helsingborg. Nu är fotbollen igång igen efter vintern. Gustav Gurra Andersson sitter i rullstol och han är också målvakt i IK Oddevold-grunden från Uddevalla.
2: Jätteroligt. Ja, det är jättekul. Äntligen, som vi har längtat, eller hur Gurra? Mycket.
21: IK Oddevold-grunden är ett lag för alla med olika funktionsvariationer. Spelarna tränar, spelar matcher och har roligt. Gustav Gurra Andersson är alltså målvakt. Gurra använder rullstol. När han står i mål så får han hjälp med rullstolen av assistenten Eddie Gustafsson.
2: Ja, precis. Gustav säger till mig då, höger, vänster eller spring ut. Och så kan jag bara förflytta rullstolen. Sen löser du resten själv.
21: Ja. Och fotboll, det är kul och viktigt, tycker både Gurra och Eddie.
2: Gemenskapen. Och att vinna, säger du här också.
20: Herr Klartextreporter, det var Ulla Valdén och det var P4 Väst som intervjuade. Och det var allt för kvällens program av Klartext. Jag som står i Klartextstudion i Karlstad, jag heter Elias Andersson. Och jag hoppas att du som lyssnar får en riktigt trevlig kväll. Nu lämnar jag över till Radiosporten.

0: SM-guld i basket, VM-medalj i bordtennis och plats i den svenska VM-truppen i hockey. Det är vad som ligger i potten i kvällens Sportexa.
1: I afton kan Borås Basket spela sig till sitt första SM-guld någonsin. Det enda de behöver göra är att besegra stormakten Norrköping som vunnit SM-guld de fem senaste åren ikväll. Borås har vunnit tre finalmatcher i rad mot Norrköping senast i förrgår. Hur svårt är det, Nina Baresse, att göra om den bedriften för Borås idag?
2: Ja, men det är klart det är svårt att de lyckades vända 0-2-läget till 3-2-överläge. Det är väldigt, väldigt starkt. Det händer inte så ofta att man gör det. Men ikväll gäller det att de är lika fokuserade som tidigare matcher för att kunna ro hem den här matchen.
1: Om tre minuter börjar det Borås mot Norrköping.
3: Hockey-VM i Schweiz, så det ska genrepas, det ska putsas, filas hela helgen här i Ängelholm där Sweden Hockey Game ska avgöras. Först ut ikväll Sverige med NHL-förstärkningar mot Tjeckien, i princip utan NHL-förstärkningar. Vad ser du fram emot, Daniel?
4: Och se de här unga killarna i det här Tre Kronor. Vad

0: Radiosporten. Hur ska det gå mot Taiwan? Vinst och minst en bronsmedalj säkrad.
1: Ja, men det är ungefär lika nervöst nu som det var sist. Det kommer bli en tuff batalj. Taiwan med Lin Yunyu som är en otroligt stark spelare. Så att en tuff match väntar.
0: Klockan 20.30 släpps pingisbollen här i London.
2: Patrik Ljunggren och Ulf Tickan Karlsson med koll på VM-pingisen.
3: Nyhetsrubrikerna idag annars då.
2: Jonas Sundling kommer inte träna med svenska skidlandslaget fram till nästa säsong. Stuart Baxter tar över Halmstad BK efter sparkade Johan Lindholm. Och Högsbo Basket har ångrat sig och nu påbörjat arbete för att återfå en plats i basketligan, den som de tackade nej till.
3: Mer om det här om en kort stund. William Valdetoft, Martin Marlow, Tova Strömberg, det är vi som är sällskapet här i Sportextra-studion.

0: Amy Winehouse, Tears Dry on Their Own i Sportextra. Det är 1,5 minut spelad i hockeyn i Ängelholm. Det är fortfarande 0-0 mellan Tre Kronor och Tjeckien. Och 1,5 minut spelad också i basketfinalen i Borås. Det är helt lika. 3-3 mellan Borås och Norrköping. Vinner Borås ikväll på hemmaplan, ja då är SM-guldet klart. 8:30, vi återupprepar det. Då drar kvartsfinalen i lag-VM i bordtennis igång. Svenska herrarna ställs ju då mot Taiwan.
1: Idag har vi fått ett skidbeslut.
2: Jonna Sundling, de senaste årens bästa sprintskidåkare i världen, väljer bort det svenska landslaget i sin uppladdning mot vinterns hemma-VM i Falun.
3: Jag har ju ändå sen typ i fjol känt att ja, men jag skulle ångra mig om jag aldrig tog en sommar och höst och testade liksom mitt eget upplägg fullt ut.
2: Vilken betydelse har det att Stefan Thomsson inte är kvar som tränare i landslaget?
3: Det var ingenting avgörande. Det som avgjorde för mig var alltså, ren nyfikenhet och liksom viljan att testa sina egna vingar. Det kommer att bli liksom stora skillnader i det kommer. Just att

0: man får göra sin grej hela tiden. För annars är det många, liksom över en månad totalt, eller det är flera veckor liksom, som man låter någon annan lägga upp träningen. Och det vill jag liksom göra själv.
1: Vad riskerar du att förlora på det då?
0: Ingenting, känner jag. Jag är jättenyfiken och jättepeppad på att få testa det här och tycker det ska bli väldigt roligt. Sen kommer jag ju komma tillbaka till laget senare, mot vintern såklart. Men just det här har jag aldrig gjort tidigare. Jag vet bara andra som har gjort det. Det är många andra som har gjort det här. Så att det har väl också kanske varit en inspiration till att själv få göra det någon gång.
2: Reporter här var Linn Nensén som alltså pratat med Jonna Sundling, som inte kommer ingå i landslagstruppen under försäsongen fram till nästa säsong drar igång. Det blir Stuart Baxter som tar över Halmstad BK i fotbollsallsvenskan. HBK sparkade tränare Johan Lindholm för ett par dagar sedan och nu är alltså klart med ny tränare. Baxter är enligt HBKs pressmeddelande tänkt som en tillfällig lösning. Och Högsbo Basket har ångrat sitt beslut att dra sig ur damernas basketliga och ställt frågan om man kan få vara med, trots att man nu alltså dragit sig ur. Det är för den sakens skull inte ännu klart om klubben kommer att få spela i basketligan. Det har basketförbundets tävlingschef Olle Lundén sagt till Radiosporten idag. Visby har tackat ja till en av de två platserna som är vakanta. RIG Luleå har tackat nej. Nu är det upp till Högsbo om de ska få spela i högsta ligan.
3: Strax ut till våra arenor, Tre Kronor mot Tjeckien i Eurohockey Tour-turneringen i Ängelholm. Det är fortsatt 0-0 med dryga 3 minuter spelat utav den första perioden. Och i basketfinalen, Borås mot Norrköping, tidig Boråsledning med 7-6 efter ett par minuter utav första perioden. Innan vi tar oss dit, Ekot och Johan Hellström.
4: Idag har riksdagen beslutat att krogar ska slippa ha ett kök för att få servera alkohol. Bård Rydding är krögare i Västerås.
5: Ja, det är väldigt positivt för alla inblandade och det kommer bli roligt för staden också att kunna blomstra upp och öppna fler nya ställen på ett enklare sätt.
6: Riksdagens beslut innebär att krogar från 1 juni inte behöver servera mat för att få sälja alkohol.
5: Jag hoppas ju att fler yngre människor som är lite piggare än vad jag är, gammal gubbe, ska kunna ha chansen att öppna, för att det kommer inte kosta lika mycket att öppna ett ställe nu. För skulle du då ha ett kök och svartplåt och allt vad det innebär, då får du hoppa in på ett par miljoner. Nu kanske du kan öppna för 200-400 000 kanske.
4: Reporter Elvira Ringeborn, P4 Västmanland. 1500 fartyg sitter just nu fast i Hormuzsundet efter Irans blockad mot sjötrafiken. Det meddelade FNs internationella sjöfartsorganisation IMO idag. FN räknar med att runt 20 000 besättningsmedlemmar finns ombord på fartygen. Innan konflikten bröt ut transporterades ungefär en femtedel av all olja och gas som produceras i världen genom Hormuzsundet. Den brittiske zoologen och tv-personligheten Sir David Attenborough fyller 100 år imorgon, och en av presenterna han får är att en liten geting blir uppkallad efter honom. Getingen i fråga hittades i Chile redan 1983 och har sedan dess legat oidentifierad hos British Museum innan den tills nu namngetts till Attenborounculus Tau. Födelsedagsbarnet har skickat ett handskrivet meddelande till museet med beskedet att han är mycket tacksam.
3: 100 bast, snyggt jobbat. Vi tar oss till Borås nu, Christian Olsson, Nina Baresso med SM-finalen. Det kan bli guld ikväll för Borås.
7: Ja, det kan ju det. Vinner Borås mot Norrköping ikväll så tar de sin fjärde finalmatch, och det är först i fyra som gäller för att bli mästare. De leder med 3-2 i matcher. Det är maximalt 2 matcher kvar att spela. Vinner Borås idag så blir de mästare. Norrköping å andra sidan, för att försvara sitt SM-guld. De har vunnit SM-guld de 5 senaste åren. Måste vinna idag och så nästa match då hemma i Norrköping för att ta ännu ett SM-guld. Inledningen, snart har vi spelat 5 minuter. Det är 9-9. Det blir 11-9 till Borås. När van den Baan, den långa amerikanen, stoppar i 2 poäng från nära håll. Och när Borås får in bollen där under korgen så är det ganska lätt för dem att göra mål, tänker jag.
8: Ja, det är inte konstigt när han är 2 huvuden längre än alla andra.
7: Nej, det är ju inte det. Du, matchinledningen som sådan, 5 minuter gammal, 2 poängsledning för Borås mot Norrköping. Vad tänker du?
8: Ja, men jag tycker det har väl varit bra start för bägge lagen. Visserligen har Norrköping missat några enkla lägen. 2 straffkast har de missat, vilket inte är bra i en sån här match, att man missar sina straffkast.
7: Nej.
8: Egentligen ingen annan match, men inte, speciellt ikväll.
7: Du, Boråshallen är packad upp till nästippen.

0: Bo Kaspers orkester med låten Tonårsland. Vi påminner om vår gallup här nu.
1: Ja.
0: Vad skulle du vilja bli uppkallat efter dig?
1: Ja.
0: Vakenhetssverigesradio.se. Mälla dit en gata, sa jag, Fridasson tandprotes.
1: Precis.
0: Någonting som är aktuellt för oss båda.
1: Ja, så är det.
0: Vi ska dra oss kvar i USA. Eller vi ska... Ja, det ska handla om USA. Minns du det så kallade guldkortet som Donald Trump presenterade?
1: Ja, man kunde typ köpa ett medborgarskap, va?
0: Ja, ett köpa sig ett uppehållstillstånd i USA, ja, för $1 miljon. Det här verkar än så länge inte ha dragit in några större summor till den amerikanska statskassan. För en utfrågning med USAs kongress så uppgav då landets handelsminister att än så länge så har man bara utfärdat ett sånt här guldkort sedan programmet lanserades i december. Vad sa du?
1: Man vill veta vem det är.
0: Ja, vem som har köpt det.
1: Ja. Mm.
0: Det framkommer inte.
1: Hur mycket sa det att kosta? $1 miljon?
0: Det kostar $1 miljon.
1: Så det är alltså typ 10 miljoner svenska kronor.
0: Ja, exakt.
1: Mm.
0: Och
1: mycket.
0: Redan vid lanseringen, då uppgav man att man hade sålt för $1.3 miljarder. Alltså något som visade sig att det stämde inte alls då. Han sa dock att det står hundratals människor på kö för att få köpa det här kortet. Så då vet jag inte om det är, om det är en fråga om guldkortstillverkningen eller sånt där. Men än så länge har de inte lyckats sälja dem. Och det är ändå, vad var det? Det var väl i december tror jag som de presenterade det där kortet.
1: Ja,
0: i april förra året.
1: Ja, okej, det var så länge sedan.
0: Ja, för det står att när Donald Trump presenterade guldkortet i april förra året så uppgav han att det skulle kosta $5 miljoner. Oj, så det har gått ner lite pris då. Och att kortet skulle dra in $1 biljon till amerikanska statskassan.
1: Mm. Det har ni inte gjort än, uppenbarligen.
0: Men det är ju inte någon... Det är ju inte bara... Eller det är ju inte något nytt med att kunna köpa uppehållstillstånd. Det finns ju sådana i andra länder. Spanien och Storbritannien och... Australien och Kanada.
1: Och det finns väl också på vissa ställen att om man äger en fastighet för en viss summa då kan man få uppehållstillstånd och sådär.
0: Mm.
1: Så att, nej, de är väl inte ensamma om det.
0: Vi får se ifall det får någon svung sen, guldkortet.
1: Ja, det låter ju coolt
0: det
1: i alla fall.
0: Det ser tjusigt ut i alla fall, jag har sett bild på det.
1: Ja.
0: Det är guld och så ser det ut som ett sånt visakort typ.
1: Mm-hmm, man betalkort. Får liksom ett fysiskt kort.
0: Ja, så har en stor en bild på Donald Trump på det.
1: Jaha, ser man.

0: Adele med låten Rolling in the Deep.
1: Det är Sparris säsong nu.
0: Du skulle säga det är Sparrisdagen idag.
1: Nej, det är det inte. Nu är det slut. Jag kan inte prata mer om vad det är för temadag. Alltså. Men sparrisen har börjat skördas. Är det en gröda du gillar?
0: Ja. Nu måste jag tänka efter här. Gillar jag sparris eller inte sparris? Jag tror att jag tycker att sparris är helt okej. Om man som grill tillbehör. Men jag vet att någon gång så var jag åt någonstans och så var det någon sån typ... Visst, är det typ med snitzel man äter det i? Typ Tyskland eller?
1: Det gör man säkert.
0: Ja, men för mig att jag åt på något ställe där i Tyskland. Vi hade någon sån vegan snitzel och så var det sparris i det. Och då kände jag det här hade kunnat leva utan.
1: Ja, ja men jag gillar grönsparris väldigt mycket. Vitsparris tycker jag är lite slämmigt.
0: Ja, den är lite sladdrig den va?
1: Ja, jag var på en restaurang som var helt nersläckt. En gång, en restaurang som finns i Stockholm.
0: Typiskt det att vara på sådana ja, det är konstiga restauranger.
1: Turistfälla. Men då...
0: Kom och ät på en vanlig restaurang.
1: Men då var ju grejen att man skulle inte se det man åt heller.
0: Nej.
1: Och då var förrätten...
0: Vidrigt!
1: Ja, tänk att förrätten var vit sparris med någon slags så äggsås. Och du vet, man vet inte vad man äter. Och jag råkade sätta händerna i hon som satt mitt emot mig, tallrik. För att man satt ju också med främlingar. Och sen så att äta det, inte förstå vad man äter, en slämmig vit sparris med någon äggsås, alltså det var faktiskt vidrigt. Så där ska jag absolut inte äta vit sparris.
0: Jättemärkt, man måste ju höra folk sitta och säga
1: ja, det var en riktigt konstig stämning. Sen var det också någon vars mobil, hon började hålla på med mobilen för hon hade fått massa samtal. Och alla blev så arga och började skrika, stäng ner mobilen!
0: Mm-hmm.
1: Alltså det blev så konstigt, när det är helt nedsläckt och man inte ser varandra, då blir det en speciell stämning. Ingen har ju någon skam i kroppen.
0: Nej.
1: Sen var det också så att någon behövde gå och kissa. Får man ju sitta och ropa, ursäkta, ursäkta, kan jag få hjälp till toaletten? Väldigt, väldigt märklig
0: konstig gimmick det. Alltså kan ens överleva den där restaurangen? Det är,
1: ja,
0: det är
1: jag
0: en upplevelse
1: det ganska bra.
0: Nej, men det är en upplevelse man går på en gång, sen kommer man aldrig mer dit.
1: Jo, men det finns ganska många människor som kan gå dit.
0: Oh.
1: Alltså det är ändå, jag följer in i det.
0: Betalar du utlöst också för den här äggsparrisen?
1: Ja, det var inte billigt. Men man betalar för upplevelsen, Robert. Mm. Inte för maten. Men tillbaka
0: som,
1: till
0: som
1: sparris.
0: Som slöseri på mat. Mat som är liksom 95% av livets glädje.
1: Jag tror också att det var otroligt mycket matsvinn där. Sen var också huvudrätten en köttbit med alltså jättemycket ben och senor och sånt. Det går, hur ska man äta det när man inte ser någonting?
0: Ja.
1: Det var jättesvårt.
0: Det känns som en fara att sitta och äta på den där restaurangen.
1: Ja, det var en fara.
0: Den måste stängas ner.
1: Nej. Det var också, jag menar, jag minns det. Det är inte många restaurangbesök man minns flera år efteråt.
0: Nej.
1: Och minns exakt vad man åt och vem man pratade med. Jag minns ju väldigt tydligt den här restaurangupplevelsen. Så att, något gav ni i alla fall.
0: Ja, det är härligt att man sätter händerna i den okända bordsgrannens tallrik.
1: Ja, jag kunde inte säga något om det heller.
0: Nej, jaha, du sa inte ens.
1: Nej.
0: Oj, förlåt, jag satte händerna
1: i din
0: mat.
1: Jag visste inte först, jag förstod ju inte, vad är det här för kladd framför mig? Jag förstod inte heller först att det satt en främling mitt emot mig. Alltså, det var otroligt märkligt. Men sparris i alla fall.
0: Ja.
1: Det finns ingen som gillar sparris lika mycket som Kenneth Folkemark på Öland. Han odlar själv sparris, har 50 000 sparrisplantor. Och i helgen så anordnar han sparrisfestival.
0: Jaha.
2: Det blir ju olika former då. Först och främst så blir det väl sparrissoppa då, som är det vanliga. Och sen så förhoppas vi att vi ska få till en trevlig sparrisglass också då.
3: Sparrisglass?
2: Ja, en sparrisglass med, som en vanlig glass men med lite mandeltouch och lite vanilj i då. Så. Den är väldigt speciell, men om man är lite nyfiken så kan ha glassen i munnen en stund och känna liksom efter på smakerna så kommer det.
1: Mm, det sa Kenneth till P4 Kalmar.
0: Jag åt ju en avokadoglass en gång.
1: Ja.
0: Det var svårt.
1: Ja, du tyckte inte om det?
0: Ja, för det smakar som typ glass och guacamole på samma gång. Och det är ju två smaker som inte riktigt gifter sig.
1: Nej, jag har ätit en avokadotårta, men det var det för att jag firade midsommar med en som var ett riktigt hälsofreak. Och så skulle hon fixa tårtan, så kommer hon med en avokadotårta. Och jag och en annan kompis, vi blev så upprörda så vi gjorde snabbt en lite mindre nyttig tårta.
0: Ja, bra.
1: Men Kenneth ser i alla fall väldigt mycket fram emot det här. Han har sett fram emot sparrisfestivalen länge.
2: Det är det första som kommer på säsongen, så det är därför så blir det ju så roligt och trevligt att få börja äta.
3: Ryktet går att du ibland bara trycker in en rakt i munnen här från fältet.
2: Ja, det, jag kan äta den så här rakt av. Så.
3: Det är ju jättegott.
1: Nu är Kenneth älskar sin sparris.
0: Ja, sannoliken.

0: Gräsula med låten Half of Me här i Vaken med P3 och P4. Vi har fått in Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen. Varmt välkommen.
1: Hallå, hallå.
0: Och vi ska börja i Iran.
1: Precis, för att iransk TV rapporterar om att, att fler explosioner har hörts där på en ö i Hormuzsundet. Statliga nyhetsbyråer i landet menar att Iran har skjutit ner drönare. Enligt statlig TV så... Det har kommit lite motstridiga uppgifter, olika uppgifter, för att först har det sagt att det är på en ö, och sen så har statliga nyhetsbyråer också sagt att det skulle ha skett på fastlandet precis bredvid den här ön. Och de pekar då på att det ska ha varit i strid mellan iransk militär och fiendestyrkor när de besköt varandra. USAs militär bekräftar att man genomfört attacker mot Iran under dagen, men de beskriver det som självförsvar, att man har svarat på iranska attacker mot tre amerikanska jagare i Hormuzsundet, alltså tre båtar. Samtidigt så anklagar Irans militär USA för att brutit vapenvilan, men USA menar att så ska inte vara fallet.
0: Okej. Och så ska det handla om matkravet som slopas.
1: Ja, för att från och med den 1 juni så behöver inte krogarna servera mat om de ska servera alkohol, utan det är fritt blås där om man vill. Och regeringen menar att det kommer att bli lättare för krögare och de kommer att spara pengar. Men det här har ju också fått kritik, bland annat från Folkhälsomyndigheten, som menar att ökad tillgång också leder till att folk dricker mer, eller det kan leda till ökad konsumtion. Och nykterhetsrörelsen har tidigare pekat på att det kan också leda till mer våld och otrygghet i samhället om fler dricker, helt enkelt. Krögaren Bård Rynning i Västerås hoppas att det här beslutet öppnar dörrar för nya företagare.
2: Jag hoppas ju att fler yngre människor som är lite piggare än vad jag är, gammal gubbe, ska kunna ha chansen att öppna, för att det kommer inte kosta lika mycket att öppna ett ställe nu. För skulle du då ha ett kök och svartplåt och allt vad det innebär, då får du hoppa in på ett par miljoner. Nu kanske du kan öppna för 200-400 000 kanske.
1: Så ser krögaren Bård Rydding på det slopade matkravet.
0: Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen, du ska tack.
1: Tack.

0: Ghost, låten heter It's a Sin. Carolina Åslund från Trafikredaktionen, varmt välkommen.
1: Tack.
0: Vad har du att bringa till radiolyssnarna denna
1: natt? Jag kommer här tomhänt, som en vårdag.
0: Ja.
1: Är de tomhänta?
0: Är de tomma?
1: Nej, det kanske inte är det, men de väntar på att fyllas.
2: Det är också kul att du säger att det är som en vårdag och helt klädd i svart.
1: Ja.
2: Går inte riktigt ihop.
1: Men det är ju natt nu, så man måste smälta in.
2: Ja.
0: Man får klä sig efter humör.
2: Ja, så är det.
0: Ja, okej, så lugnt och skönt om ändå.
1: Ganska så lugnt. Det har varit lite saker under kvällen, men i nuläget så vänder vi blad.
0: Mm. Och om man vill ringa in och förstöra den trevliga stämningen,
1: det får man gärna göra.
0: Med någonting, då kan man göra det på 020 999 444.

0: P4 Dokumentär.
1: På 50-talet jobbar en förlossningsläkare i Göteborg mer än alla andra.
2: Och var i tjänst som bakjour för födandet varje natt.
1: Ibland dyker han upp med underliga svullnader på sitt kala huvud.
3: Stora, kan vi kalla sugmärken då?
1: Hans uppfinning räddar livet på bebisar. Ändå möter han hårt motstånd. Hör Tage och sugklockan i Sveriges radioappen.

0: Mary J. Blige, Family Affair. Innan det är Sofie Elisabeth Starr med Murder on the Dance Floor. I vaken med Petro P4.
1: Vi frågade för en stund sedan vad du skulle vilja ha uppkallat efter dig. Apropå David Attenborough som fick en geting uppkallad efter sig 100%. Vad den hette nu, minns du?
0: David Attenborough, tror jag.
1: Nej, jag ska säga Attenborough-Kulus Tau.
0: Just det.
1: Så att, ja, typ. Ja, de är uppkallade. Okej, nu förstår jag ditt skämt. Men vi har fått en del mejl och sms i alla fall. Karina skriver: att få namnge en god maträtt, dryck eller musikstycke skulle jag nog tycka var roligare än att få det uppkallat efter mig. Okej, så hon vill bara få ge namnet.
0: Ja, just det.
1: Och så skriver signaturen C: man kan köpa en bit mark i Skottland och då får man kalla sig Lord, Lady eller Laird som markägare. Men då är det inte ens eget namn. Ja, det är väl coolt. Man kan till och med köpa bara 10 kvadratcentimeter. Mm-hmm. Det är så nationalparker får in pengar till verksamheten.
0: Och då får man kalla sig Lord eller?
1: Ja, eller Lady eller Laird.
0: Ja.
1: Jag vet inte om man får välja fritt. Akos skriver: hej Robert, för att få en gata uppkallad efter sig brukar man behöva vara död. Inte särskilt tillfredsställande.
0: Nej då.
1: För du vill ju ha en gata i Luleå uppkallad efter dig.
0: Fast då får jag inte uppleva.
1: Nej, du får vänta lite. Och så vill Jocke ha en ny stjärna eller planet uppkallad efter sig.
0: Eller, ja, det här får man vara stort på. Ja, förlåt, läs klart.
1: Eller så kan man byta ut namnet på Pluto till Jocke.
0: Det här för mig var stort där typ början på 2000-talet. Man kunde liksom köpa en stjärna fast i typ något solsystem.
1: Ja.
0: Far, far away.
1: Jag minns också det.
0: Alltså typ hör man på att ge dig present till varandra.
1: Exakt.
0: Det känns så stort att man har fått en stjärna i rymden. Så romantiskt.
1: Himla konstigt, köpa en stjärna till någon.
0: Ja.
1: Men varför inte? Ska se om det var något mer. Det var kanske bara det.
0: Ja, det var inte så bara.
1: Nej, det var inte så bara.
0: Vi tackar och bockar.
1: Tack.

0: New Kid med låten Hurricane.
1: Nu är det dags.
0: Ja, nu är det kuvertsprätteri, hör jag i bakgrunden här.
1: Det blir väldigt annorlunda än förra veckan, då råkade jag riva sönder hela uppdraget.
0: Just det.
1: Nu bara öppnade sig kuvertet av sig själv
0: det
1: nästan.
0: Det blev någon sorts kaos.
1: Ja. Det är uppdraget i Nattjakten Deluxe då, som vi har fått här från Peter. Jag kan säga att på kuvertet här så är det en liten bild, en sån liksom clipart-bild på en grill. Okay. Och så står det, idag är grillens dag.
0: Ja!
1: Er uppgift är att identifiera 10 saker som man kan grilla. Vissa saker är jättegoda, andra kanske inte lika. Men smaken är ju som baken. Lycka till från Peter.
0: Toppen, det känns som att vi har värmt upp inför den här natten.
1: Ja, det har vi. Det svåra är att man kan ju egentligen lägga precis vad som helst på grillen.
0: Det kan man göra. Sparris till exempel,
1: ja,
0: kan man lägga på grillen.
1: Vit,
0: Nattjakten Deluxe efter nyheterna klockan 1.

TV4 Extra Fredag. Han har präglat svensk rock med sitt uppriktiga berättande på skorrande skånska. Nu, 48 år efter starten, är Wilmer X tillbaka med ny platta. Nisse Hellberg är dagens gäst. Även de sämsta fotbollslagen behöver pepp. Det tycker gänget bakom Bonaboll, som överraskar laget de lägre divisionerna med sin hejaklack. Och så säger vi hej till Magnus Uggla, som gör en VM-låt. I P4 Extra Fredag med mig, Henrik Jonsson, 13.04.

0: Willie Nelson med låten On the Road Again, innan det också Blondie med Denise. Nu är klockan 1, dags för Ekonyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USAs president Trump tonar ner de nya amerikanska attackerna mot Iran och säger att vapenvilan fortfarande gäller. Det här skriver en reporter på ABC News på X. USAs militär beskriver attackerna som självförsvar och säger att man avvärjt och svarat på iranska attacker mot 3 amerikanska jagare i Hormuzsundet. I det här uttalandet står det också att inga amerikanska fartyg träffades och att USA inte söker upptrappning. Samtidigt anklagar Irans militär USA för att ha brutit mot vapenvilan och för att ha attackerat ett iranskt oljefartyg. I Libanon uppger hälsomyndigheterna att minst 12 personer dödats i nya israeliska attacker under dagen trots att det formellt råder vapenvilan. Vår Mellanöstern-korrespondent rapporterar.
4: Israel har genomfört en serie attacker mot södra Libanon. Minst 2 barn, vad jag har förstått, har dödats. Och en ambulanssjukvårdare ska också ha dödats i de här attackerna. Och de här attackerna kommer en dag efter att Israel riktade attacker mot Beirut och Beiruts södra förort igår, där Israel uppger att man har dödat en Hezbollah-ledare.
3: Det rapporterade Samar Hadros. Sist bordtennis för Sveriges herrar ute ur lag-VM efter att ha förlorat kvartsfinalen mot Taiwan.
5: Kjellberg servar, där kommer det kort och så kommer det en fin retur från motståndare. Kjellberg ner och hämtar den, men det går inte, det vill sig inte. Vi säger grattis till Taiwan som säkrat en medalj vid det här världsmästerskapet, och vi ser en väldigt besviken Anton Kjellberg hämta sin handduk och går iväg.
3: Ja, så lät det i Radiosporten. Sverige förlorade med 3-2 i matcher. Ekot med Marcus Landén.
1: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Meira Omar med låten Duset Daram här i Vaken med P3 och P4. Det är fredag, det är dags för Nattjakten Deluxe. Peter Sundberg har snickrat ihop den och han har också skickat med ett kuvert.
1: Idag är grillens dag. Er uppgift är att identifiera 10 saker som man kan grilla. Vissa är jättegoda, andra kanske inte lika, men smaken är ju som baken. Lycka till!
0: Och när man menar med det... alltså att det kan vara då saker som är oätliga som ligger på grillen.
1: Det oroar mig lite.
0: Eller är det bara personlig preferens att han tycker det är äckligt med tofu till exempel?
1: Kanske. Men jag vet inte. Men jag blir orolig för att om det är så att det är liksom oätliga grejer, då kan det vara precis vad som helst.
0: Ja, det kan det vara. All right, vi lyssnar.
2: Då har också det här milpa-systemet en central funktion, för att om du äter en tortilla fylld med bönröra och chilisås, så är det de tre sakerna tillsammans blir en komplett måltid.
3: Nummer 2. In my motherland I'm the president. There is Africa, there's no government. In my motherland I'm the president. Nummer 3.
4: Hej och välkomna till programmet Sexbyrån. Och i dagens avsnitt så handlar det om att vara kåt.
3: Nummer 4.
5: Drottningen, nu tror folk att vi har på televisionen arrangerat det här. För det tror de att vi gör. Men berätta hur det är.
6: Nej, det är inte riktigt, därför att vi gör det varje år.
3: Nummer 5.

0: nummer 6.
1: I ett sånt här avtal med fyra partier måste alla få någonting, just. Annars blir det inget avtal.
2: Han har ju gett CIA fullmakt att...
3: Men jag har ju alltid ett nära samarbete med...
4: De kunde vara lite mer utvilade och fräsch när mannen kom hem. Det är bedrövligt, tycker jag.
0: Nummer 7.
5: Stämmer det 150 sorter?
6: Ja, 151.
5: 151. Vilken blev den 151 sorten?
6: Kanske den. Cassidy's Folly. Jag är lite osäker.
5: Vad är det här för sort?
6: Ja, det är ju en de här Marzano.
0: Nummer 8.

0: nummer 9.
1: Vi har två stycken vackra bitar tårnivå här som vi ska steka.
0: Nummer 10.
2: Var det inget i sista där, eller?
3: Saknades den?
2: Nummer 10 sa han var, sen hade ingenting.
3: Var det ingen låt på 10?
2: Ja, det kanske det var. Och så var det bara det där ljudet.
3: Ja, det var bara att det inte var det vanliga slutljudet.
2: All right. Man blir så förvirrad när det inte är som man är så van. Ja, att det alltid är.
3: Exakt.
2: Okej, men du... Jag sitter och försöker komma ihåg vad... För detta Liberalernas partiledare heter.
3: Johan Persson.
2: Johan Persson, tack så mycket. Var det Stefan Löfven, Johan Persson, Gudrun Schyman.
3: Och Carl Bildt.
2: Och Carl Bildt.
3: Mm. Så då är ett gäng gamla partiledare.
2: Vad grillar de för något då?
3: Alltså Johan Persson grillar ju korv. Det blev väl lite av hans gimmick. Att han alltid skulle äta en korv.
2: Och Socialdemokraterna hade ju någon sån valfilm där Göran Persson... Nej, inte Göran Persson. Där Stefan Löfven beställde korv i en sån korvmoj, kommer jag ihåg.
3: Just det. Ska det vara kokt? Vad var det då?
2: Ja, jag kommer inte ihåg vad det var, men det var något sånt. Att han tog en vanlig morakorv, typ.
3: Ja, men Carl Bildt.
2: Ja, Carl Bildt känns inte så korvig.
3: Nej, det är ju i så fall dialekten. Korv.
2: Och Schyman. Och sen var jag, nu har jag bara skrivit upp lite små grejer där. Mera kött hörde man, var det Carl Philip det då?
3: Ja, det var ju kungabarnen.
2: Och sen var det något om sexbjörn på trean, ung och kåt på femman.
3: Ja.
2: Kan man ha några sexgrejer på grillen?
3: Var det ung och kåt på trean väl?
2: Nej, trean ska jag ha skrivit sexbjörn på. Jag tror inte det var femman som det var ung och kåt på.
3: Jaha, där har jag skrivit ärtor och fläsklåt plus låt plus låt.
2: Ja, men det var inte ung och kåt en av låtarna?
3: Jo, det kanske det var. Sen var det Jenny Strömstedt på sjuan som pratade om 151 sorter av någonting.
2: Har du någon aning om vad något är?
3: Alltså första ettan funderar jag på om det är majs. För det var ju censurerat någonting, tortilla. Och majstortilla är väl det vanliga. Alltså jag menar, det kan ju vara vetetortilla också, men det lägger man inte på grillen, vete.
2: Majs lägger man ju dock på grillen.
3: Ja.
2: Så det skulle kännas skönt att skriva någonting, så vi skriver majs på ettan.
3: Och i andra... Då sjöng de ju paprika, va? Men det känns typ för enkelt om de säger det.
2: Ja, men ibland hör jag Lisa och Peter också resonera så med mina grejer. Så tänker jag, det är ju det som är grejen med Nattjakten Deluxe.
3: Mm.
2: Att man ska blanda väldigt enkla och svåra grejer, för det är det som fintar den. För då sitter man och håller på att övertänka och överanalysera.
3: Och det är vad vi gör just nu, menar du?
2: Ja, fast analysera, om de sjunger exakt det man ska skriva in så kanske det är lite för lätt.
3: Ja, kanske.
2: Ja, vi behöver hjälp som ni hör. Vakenhetsverigesradio.se, för jag kommer hålla koll på mailkorgen. Jag kommer alldeles strax starta vårt telefonsystem så jag kan ta emot samtal. 020-99-55-00 är telefonnumret in. Vi ska hitta 10 saker som man grillar på, eller som man kan lägga på grillen i nattens nattjakten drucks.
3: Exakt.

0: The Rolling Stones, Brown Sugar i Vaken med P3 och P4. Jag pratade med Johan här i telefonen nyss. Mm. Svårflörtad, det fick inte med honom i sändningen.
1: Synd.
0: Men han sa att på nummer 8, då hör vi Booker T and the MGs. Och låten heter Green Onions.
1: Mm-hmm.
0: Och så är det lök som man lägger på grillen. Ja, grön lök, sa han då.
1: Grön lök. Ja, det finns ju purjo eller salladslök.
0: Ja, det är precis sant. Men lök kan väl bara skriva då, generellt.
1: Vilken enkelt. Var det, sa du?
0: 8. Åttan var inne på att det skulle
1: åttan, vara. Det var ju två låtar.
0: Mm-hmm.
1: Men det var också en där de sjöng om langos med lök och fred och kärlek.
0: Okej. Okay. Så du menar att det då befästrar att det är lök, eller?
1: Nej, jag menar ingenting. Jag
0: langos lägger man inte på grillen, va?
1: Nej, det friterar man ju.
0: Det lägger man i
1: och har varit gott. Gud, jag blir sugen på langos. Oh, men sist jag åt det fick jag så fruktansvärt ont i magen för att det var så mycket råa rödlök på.
0: Just det.
1: Och det klarade inte tarmarna.
0: Kan vara tufft.
1: Men okej, då skriver vi väl lök där helt enkelt.
0: Ja, vi testar det.
1: Vi har också fått en väldigt smart kommentar här av Mats. Angående nummer 6, det var där vi hörde alla partiledare.
0: Mm.
1: Och då har han skrivit, kan sex vara grillning av partiledarna? Att svaret borde ju bara då vara partiledare. För att man grillar dem.
0: Ah, det kanske är så vi också ska tänka.
1: Ja. Jag kommer skriva partiledare på 6:an. Det var ju jättesmart.
0: Jättesmart. Jättebra.
1: Mm.
0: Grillade i debatter, ja.
1: Nu har vi majs på 1:an.
0: Paprika på 2:an.
1: Ja, jag satt frågetecken på det.
0: Ja, låter vara kvar. Partiledare på 6:an och lök på 8:an.
1: Ja.
0: Huh. Känns vettigt där. Det känns inte som att jag har liksom ingen aning på någon av de andra.
1: Nej, men vi har ändå några stycken.
0: Ja, okej. Okay. Vi kör.
1: Det går bra.
2: Då har också det här milpa-systemet en central funktion. För att om du äter en tortilla fylld med bönröra och chilisås så är det de tre sakerna tillsammans blir en komplett måltid.
3: Nummer 2. In my motherland, I'm the president. Red paprika, there's no

0: sex.
1: I ett sånt här avtal med fyra partier måste alla få någonting, just annars så blir det inget avtal.
2: Han har ju gett CIA fullmakt att...
3: Men jag har ju alltid ett nära samarbete med...
4: De kunde vara lite mer utvilade och fräsch när mannen kom hem. Det är bedrövligt tycker jag.
0: Nummer 7.
5: Stämmer det 150 sorter?
6: Ja, 151.
5: 151. Vilken blev den 151 sorten?
6: Kanske den, Cassidy Foley. Jag är lite osäker.
5: Vad är det här för sort?
6: Ja, det är ju en de här Marzano.
0: Nummer 8.

0: Vi har två stycken vackra bitar tårnivå här som vi ska steka.
1: Nummer 10.
2: Du, det där MG's, Bukitin MG's är det väl inte på åttan där? Jag vet inte riktigt om Johan har blandat ihop det där.
3: Jag kan inte svara på det. Men det var där vi satte lök.
2: Ja, men det är inte Bukitin MG's, det är väl en rapgrupp. Bukitin, ja. Sen funderar jag på, är kotunga på nian eller? Kan man inte grilla det?
3: Men varför skulle det vara kotunga?
2: För jag har en kossa i bakgrunden.
3: Jo, men han pratar väl inte om tunga sen?
2: Ja, han pratar
3: om
2: delar.
3: Men då kan det väl lika gärna vara liksom, vad heter alla de delarna då? Det kan jag inte fråga dig, jag som är köttätaren i det här gänget.
2: Vommen!
3: En trekåt på den där ung och kåt.
2: Ja, och snackar ni inte, här kommer man in eller? Entrén, huset, vi låter huset. Fan,
3: vilken
2: Frida, ibland
3: det
2: är det ju femman. Ja, vad smart du är.
3: Då är det, men det var tre låtar där.
2: Skit i
3: Ärtor
2: det, entrekåt.
3: Entrecôte.
2: Man grillar väl inte ärtor och fläsk, va?
3: Nej.
2: Men man kanske äter det tillsammans med en entrecôte.
3: Är du säker på att det var femman?
2: Ja, det var där ung och kåt var i alla fall.
3: Ja, men då
2: här
3: så.
2: Här på grönlåten.
3: Det finns ju också...
2: Jag har också stavat det entrecôte här. Det är bra.
3: Men, en grej som nu ändå... Nu förlorar jag min självsäkerhet. För att det är flera som har skrivit om på trean. Då pratar de ju också om... Det är det där sexbyrån om att vara kåt. Mm. Då har flera skrivit kotlett.
2: Kotlett.
3: Men då hade det ju kunnat vara kotlett på någon... Fast just det, du sa en tre. De pratade om att komma in i något hus.
2: Nej, jag har för mig att det var någonting om något hus i alla fall. Och då tänkte jag att det kan vara en entré där. Men, och sen det är ju Fiskarna i havet, den sista i Schultz låt. Ja,
3: jättemånga har skrivit det.
2: Fisk lägger man på grillen.
3: Kom du på det själv?
2: Ja. Mm. Eller vadå?
3: Nej, jag bara undrar, för det var också väldigt många som hade mejlat in.
2: Ah, okay. Jag kollar inte mejlkorgen alls.
3: Nej, jag vet.
2: Jag tänker att det där är ditt jobb.
3: Men jag tänker ibland kanske du kollar och sen låtsas att du har kommit på det själv. Så har vi liksom 20 stackars lyssnare här. Det är Daniel och alla vad det var som har mejlat in det för noll cred. Jag vet också fyran. Det är jättemånga som har skrivit om den. Det är korv. Kungafamiljen stoppar korv.
2: Aha, är det något de gör det varje år då, alltså? Ja. En tradition.
3: Och det är Victoria som skriker, mer kött!
2: Okej. Korv.
3: Så korv på fyran.
2: Ja, vad bra, nu börjar det likna någonting.
3: Ja, jag tycker det.
2: Snyggt! Ja, ni vet vad ni ska göra. Hör av er ifall ni kommer på något. Någonting som ni kan fylla i.
3: Ja.
2: Vakenhetsverigesradio.se eller 020 99 55 00.

0: Edge.
1: Skriver du egna låtar?
2: Spelar du egen musik?
1: Och vill du att din musik ska spelas i P4 som med nästan 3 miljoner dagliga lyssnare är Sveriges största radiokanal?
3: Då ska du vara med och tävla i P4 nästa stjärna.
1: Sveriges radios stora tävling för ny musik och ny talang.
3: Är du förutom att spelas i P4 även tävlar om att spela live på Musikhjälpen?
1: Du kan skicka in ditt bidrag från och med 11 maj.
3: För mer information gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 nästa stjärna.

0: Kent med låten De andra. Innan det också Jade med Church här i Vaken med P3 och P4. Vi försöker ta oss igenom en nattjakten deluxe. Temat är saker som man kan lägga på grillen. Det är ändå grillens dag idag. Peter Sundberg är som har snickrat ihop den. Jag pratade med Jarl i telefonen. Som sa att den här partiledarbuffén vi hör skulle också kunna vara valfläsk.
1: Ja, det skulle den ju kunna vara.
0: Då lägger man väl fläsk då på grillen, inte val.
1: Nej, precis. Men jag tycker partiledare var ganska bra. Alltså jag känner mig klar med den.
0: Mm.
1: Vi grillar partiledare.
0: Du vill inte ändra till valfläsk?
1: Nej,
0: eller till
1: inte.
0: Fläsk på den då?
1: Men jag tar på mig det om det är fel.
0: Ja, Jarl poängterade att han hade vid en nattjakten deluxe för ett tag sedan hört av sig med att Kafka skulle in på någon och vi hade sagt nej och gått vidare med någonting annat, och så visade det sig när vi öppnade facit att det var det.
1: Ja.
0: Så att han ville bara poängtera det i alla fall.
1: Ja, nej, men då är det trist om det blir
0: sist,
1: så igen.
0: Han hörde
1: ja,
0: av sig.
1: Men det behöver inte säga någonting om att han har rätt nu.
0: Tänk att det blir så om han har rätt nu också.
1: Ja.
0: Men
1: då, lovar jag att lyssna nästa gång.
0: Ja, tredje gången gilt.
1: Ja, du, vi har fått svar om den här där de pratar om 151 olika sorter. Nummer 7 var det, va?
0: Det kan det vara.
1: Ja, det var det. I Nyhetsmorgon. Och det är då tomater. Det står här, de pratar om 151 tomatsorter. Det är en intervju med Lena Dannefjord, en tomatentusiast som har odlat 151 sorter genom åren.
0: Aha.
1: I inslaget pratade hon om sina topp 10 tomater och provsmakade olika sorter. Så svaret borde vara tomater, står det också.
0: Lite som Spice-killen vi hörde tidigare i natt.
1: Ja, det är det ju, absolut tomat på 7:an.
0: Mm, snyggt.
1: Oj, Bo Åke var också inne på valfläsk här.
0: Mhm. Börjar du vackla?
1: Nej, men säger de något valfläskigt? Jag minns inte vad de säger.
0: Nej, det vet inte jag heller. Det är som, Schyman pratar ju om att någon kommer hem och att det var tomt. Och...
1: ja, just det. Något om det, ja.
0: För vad innebär valfläsk? Det är att man säger någonting som är...
1: ja, men vi ska göra det här och det här.
0: Ja,
1: och
0: man presenterar vad det är man...
1: och liksom blåser upp sig själva under ett valår.
0: Mm.
1: Det skulle det kunna vara.
0: Men samtidigt är det ju också partiledare vi hör.
1: Ja, jag tycker vi bara ska ta partiledare.
0: Vi låter den vara kvar nu i alla fall.
1: Ja,
0: så får vi se. Vi har fortfarande en halvtimme kvar.
1: Ja.
0: Vi lyssnar.
2: Då har också det här milpa-systemet en central funktion, för att om du äter en tortilla fylld med bönröra och chilisås, så är det de tre sakerna tillsammans blir en komplett måltid.
3: Nummer 2. In my motherland, I'm the president. Then at Paprika, there's no government. In my motherland, I'm the president. Nummer 3.
4: Kom in i mitt hus, så ska jag värma dig.
5: Hej och välkommen till programmet Sexbyrån. Och i dagens avsnitt handlar det om att vara kåt.
3: Nummer 4.
6: Drottningen, nu tror folk att vi har på televisionen arrangerat det här, för det tror de att vi gör. Men berätta hur det är.
7: Nej, det är inte riktigt, därför att vi gör det ju varje år.
3: Nummer 5.

0: nummer 6.
1: I ett sånt här avtal med fyra partier måste alla få någonting, just annars så blir det inget avtal.
2: Han har ju gett CIA fullmakt att...
3: Men jag har ju alltid ett nära samarbete med...
4: De kunde vara lite mer utvilade och fräsch när mannen kom hem. Det är bedrövligt tycker jag.
0: Nummer 7.
5: Stämmer det 150 sorter?
6: Ja, 151.
5: 151. Vilken blev den 151 sorten?
6: Kanske den, Cassidy Folly. Jag är lite osäker.
5: Vad är det här för sort?
6: Ja, det är ju en de här Marzano.
0: Nummer 8.

0: nummer 9.
1: Vi har två stycken vackra bitar tårnivå här som vi ska steka.
0: Nummer 10.
2: Mm. Okej. Okay. Det var ju nu Antikå var ju trean, ja.
3: Ja. Mycket riktigt. Det var någon låt de kom in i mitt hus typ.
2: Ja, men vad ska vi ha på femman där då?
3: Ja, men fläskkotlett.
2: Ja, okej. Okay.
3: Fläsk. Fast var det något med fläsk först? Nu blir jag gärna så säker.
2: Jo, han sjöng någonting om fläsk.
3: Jo, men det var ärtor och fläskgrejen. Jo, men då tar vi ju fläskkotletter. För det är många som har skrivit kotlett i samband med de här olika kåtledtrådarna.
2: Ja.
3: Så då måste det ju, då har vi ju, den ena kåt är ju klar då.
2: Ja, men toppen.
3: Mm.
2: Okej, okay. Perfekt.
3: Bra.
2: Det börjar likna någonting.
3: Ja, verkligen.

0: Outside med George Michael här i Vaken med P3 och P4. Börjar ha en ganska bra lista, Frida.
1: Ja, jag tycker det.
0: Det är väl framförallt 8 och 9 som vi behöver fundera på.
1: Mm.
0: Om vi ska ha löken där som Johan var inne på. Booker T and the MGs. Men det är någonting mer där.
1: Ja, det är det där om Langos. Där de också säger lök. Vilket jag blir lite, men varför skulle man då ha 2 låtar? Är det liksom purjolök eller rödlök?
0: Ja, för han sa att den heter green onions. Mm. Så är det då grönlök och så är det purjo då, eller?
1: Mm, eller salladslök.
0: Svårt. Kan också vara något helt annat som vi inte ser.
1: Jättesvårt. Jag har också lite funderat kring 2. Där har vi sagt paprika. För att de sjunger väl paprika?
0: Jag tycker också man hör det lite snabbt där i början.
1: Vi kanske bara ska ta paprika där.
0: Ja, jag tycker
1: det. Det är ingen som har sagt något annat. Varför ska jag göra det så komplicerat?
0: Nej. Sen, jag är ju också lite på 1 där. Det är som att de pratar om någon burrito eller något sånt där.
1: Ja,
0: kan inte lägga det på grejen?
1: Det var någon som skrev quesadillas.
0: Quesadillas.
1: Det kan man väl säkert göra, men...
0: Som är så gott.
1: Skulle hon då säga burrito tortilla? Det var också någon som skrev insekter.
0: Mm-hmm.
1: Men då skulle hon inte få säga insektstortilla.
0: Mm, det är sant.
1: Så att... Ja, den känns absolut inte självklar. Det är också flera som har skrivit angående den med partiledarna. Om det skulle kunna vara pengar, för Gudrun Schyman eldade upp pengar en gång. Mm. Men då tänker jag, varför skulle de andra partiledarna vara med?
0: Då skulle man bara ha Schyman där, tror jag.
1: Ja, så att det tror jag faktiskt inte riktigt på.
0: Nej, då tror jag mer på valfläsk ifall det är något annat än... partiledare då, att man grillar partiledare.
1: Ja. Sen har vi ju den här med korna.
0: Ja, 9 där, ja.
1: Mm, och det borde ju vara då någon del av nöt. Kia skriver oxfilé, Sören skriver korna romar, så kanske råbiff. Men man grillar ju inte råbiff, eller försvinner ju lite grejen. Susanne skriver också oxfilé. De pratar ju om en fin bit, va?
0: Mm-hmm. Det kanske man gör, ja. Är oxfilé en fin bit?
1: Ja, det är dyrt med oxfilé.
0: Ja.
1: Grillad ramslök skriver Anna nu. Ja, för det är också grönlök. Ja.
0: Ramslök. Mm. Svårt.
1: Jättesvårt. Det känns som att det blir lite av en chansning faktiskt.
0: Ja, och vi kan inte bara skriva lök då och hoppas att vi får rätt för det.
1: Visst kan vi göra det.
0: Ge oss rätt på det.
1: Ja, så hittills är det ju vad som står på mitt papper.
0: Ja.
1: Jag skriver in oxfilé nu på 10.
0: Ja, men gör det.
2: Då har också det här milpa-systemet en central funktion. För att om du äter en tortilla fylld med bönröra och chilisås, så är det de 3 sakerna tillsammans blir en komplett måltid.
3: Nummer 2. In my motherland, I'm the president. Dead in Africa, there's no government. In my motherland, I'm the president. Nummer 3. Kom in i mitt hus,
4: så ska jag värma dig. Hej och välkomna till programmet Sexbyrån. Och i dagens avsnitt handlar det om att vara kåt.
3: Nummer 4.
5: Nu tror folk att vi har på televisionen arrangerat det här, för det tror de att vi gör. Men berätta hur det är.
6: Nej, det är inte riktigt, därför att vi gör det varje år.
3: Nummer 5.

0: Nummer 6.
1: I ett sånt här avtal med fyra partier måste alla få någonting, just annars så blir det inget avtal.
2: Han har ju gett CIA fullmakt att...
3: Men jag har ju alltid ett nära samarbete med...
4: De kunde vara lite mer utvilade och fräsch när mannen kom hem. Det är bedrövligt, tycker jag.
0: Nummer 7.
5: Stämmer det 150 sorter?
6: Ja, 151.
5: 151. Vilken blev den 151 sorten?
6: Kanske den, Cassidy's Folly. Jag är lite osäker.
5: Vad är det här för sort?
6: Ja, det är ju en de här Marzano.
0: Nummer 8. Nummer 9.
7: Vi har två stycken vackra bitar tårnivå här som vi ska steka.
0: Nummer 10.
8: Jag pratar om att bitarna är vackra.
9: Ja. Vilka är det då? Är det någon marmorerad bit?
8: Kanske.
9: Vilken är det?
8: Ja, hör av er ifall ni kan några vackra bitar på kosan. Vaken@sverigesradio.se 02099 55 00. Efter Mikael Wiehe så tar vi hem den här.

0: Mikael Wiehe med låten Flickan och Kråkan. Har vi ett resultat?
1: Vi har väl det.
0: Då tar vi... ska vi bara skriva lök eller ska vi skriva ramslök?
1: Stopp.
0: Okay.
1: Nu ser jag att Andreas har skrivit fransyska på tian, den här nian kobiten. Elisabeth har skrivit tornedå är den fina biten av oxfilé.
0: Fransyska låter kul att säga, eller lägga till i alla fall.
1: Ja, det gör ju det. Sen säger de entrecô är fint, fettmarmorerad, men den har vi på en annan.
0: Ja.
1: Men tornedos kanske vi ska ta. Vad
0: är det för något?
1: Det är flera som har skrivit det nu här, så jag var inte dålig på att uppdatera mejlkorgen, upptäckte jag. men nu är jag i kapp. Tornedo. Vi tar det, aldrig hört.
0: Ska vi ta tornedo då?
1: Vi tar det på nian. Sen så... var det någon som skrev här också, vem var det då? Att green onions, det är salladslök på svenska. Det var okay. Mårten. Så vi kanske ska ta salladslök.
0: Då sätter vi salladslök tycker jag.
1: Han säger också att det är den klassiska löken man har på langos. Men jag tycker att jag mest har stött på rödlök där.
0: Ja, det skulle jag nog också säga. Salladslöken är ju, men det är den där som har, den har liksom lite blast va?
1: Ja, men som en liten purjolök typ.
0: Just det.
1: Då köper man den i ett knippe. Och sen är det alltid några som ligger kvar i kylen. Blir liksom helt alltså så slämmiga och vissna samtidigt.
0: Ja. Usch. Usch, usch, usch.
1: Nu har vi ett resultat.
0: Nu har vi ett resultat. Är du redo? Eller ja, vi ska göra så här då.
2: Då har också det här milpa-systemet en central funktion. För att
0: majs.
2: En tortilla fylld med bönröra och chilisås. Så är det de tre sakerna tillsammans blir en komplett måltid.
1: Nummer två. Paprika. Nummer tre.
0: Entrecô.
3: Hej och välkommen till programmet Sexbyrån. Och i dagens avsnitt handlar det om att vara kåt.
1: Nummer fyra. Korv, tror vi på denna.
4: Drottningen, nu tror folk att vi har på televisionen arrangerat det här, för det tror de att vi gör. Men berätta hur det är.
5: Nej, det är inte riktigt därför att vi gör det ju varje år.
1: Nummer fem.
0: Fläskkotlett.

0: nummer 6.
1: I ett sånt här avtal med fyra partier måste
2: partiledare.
1: Alla så blir det inget avtal.
3: Han har ju ett CIA fullmakt att...
4: Men jag har ju alltid ett nära samarbete med...
5: De kunde vara lite mer utvilade och fräsch när mannen kom hem. Det är bedrövligt tycker jag.
0: Nummer 7.
6: Stämmer det 150 sorter?
7: Ja, 151.
8: Tomater.
6: 151. Vilken blev den 151 sorten?
7: Kanske den, Cassidus Folli. Jag är lite osäker.
6: Vad är det här för sort?
7: Ja, det är ju en, de här Marzano.
0: Nummer 8.
2: Salladslök. Så nu är det så att jag sätter ett hör.
0: Nummer 9.
9: Jag har två stycken vackra
8: tornedo, vad så heter det?
2: Ingen aning.
0: 10.
2: Fisk.
8: Ja, där har vi den.
2: Jag är glad att jag inte behövde säga den där tornedo eller tornedo eller vad det nu är.
8: Vad det nu är för någonting.
2: Ska jag söka på sen. Mm. Nu sprättar jag facit.
8: Ja, men gör det.
2: Får man lite stämningsmusik. Tack, tackar. Då ska vi se här. 1. Majskolvar. Vi hörde Vakens före detta utlandssvensk Malin Jönsson som är majsforskare i Mexiko.
8: Just det.
2: Det är hon som alltid pratade om majs. Vad man än hade för ämne så kom hon in på majs.
8: Hon hade förmåga att koppla allting till majs.
2: Ja, otroligt.
8: Underbart.
2: Nummer ja, men då, 2.
8: Det får vi rätt, vi skrev majs.
2: Ja, absolut. Nummer 2, paprika. Vi hörde låten Planet Paprika med Chantel. Nummer 3, entrecôte. Vi hörde Kom in i mitt hus med Susanne Alfengren plus kåt är lika med en tre kåt.
8: Snyggt.
2: Nummer 4, korv. Det var kungafamiljen där. Nummer 5, fläskkotlett. Vi hörde ärtor och fläsk med Sven Ingvars samt ung och kåt med Ebba Grön samt lätt för mig med Bert Idoffs. Fläskkotlett. Ja, men vad bra, då var det ju logiskt där med lätt också.
8: Mm.
2: Nummer 6, politiker.
8: Ja, vi skrev partiledare.
2: Men alla de här var ju partiledare. Jag tycker vi får rätt på den. Vi hörde 4 före detta partiledare. Finns inget man vill grilla så som en politiker. Dock i intervjusammanhang och inte på grillen. Men tittar man historiskt så verkar politiker dessutom att posera med korv. Så ni får faktiskt rätt även för korv.
8: Ja, vi var inne på korv.
2: Ja. Vi var inne på
8: men
2: korv.
8: Men jag tycker vi har ju tänkt helt korrekt.
2: Ja.
8: Så det tycker vi ger oss rätt för.
2: Ja, men alltså vi måste få rätt för det här.
8: Peter får strejka annars.
2: Ja, men han har ju till och med skrivit vi hörde 4 före detta partiledare.
8: Ja.
2: Nummer 7, tomater. Vi hörde tomatexperten Tomatelvan. Lena Dannefjord intervjuas av Jenny Strömstedt på TV4. Vad kul att hon kallas för Tomatelvan.
8: Verkligen.
2: Bra namn.
8: Nu då?
2: Lök.
8: Ja, inte salladslök specificerat eller?
2: Vi hörde Green Onions med Booker T and the MGs plus langos med lök med Linda Salberg.
8: Ja.
2: Jag vet inte om vi får rätt för den.
8: Ja, men vi sa ju lök.
2: Ja, men vi skrev salladslök. Åh, det här var ju tråkigt. Nummer 9.
8: Nej, fransyska.
2: Oxfilé.
8: Nej,
2: åh, vänta, vänta, vänta.
8: Ja.
2: Ko som romar samt kocken Tom Sjögren som pratar om den fina delen av oxfilé, tornedo. Men då måste vi få rätt
8: för tornedo. Herregud. Och sista är fisk, va?
2: Som har lärt sig ett nytt ord också. Sista är fisk.
8: Ja, okej. Är det 10 av 10 eller 9 av 10 då? Ja, men 9 av 10. Vi säger att vi får inte rätt för salladslöken där då.
2: Nej. Oj, Mårten skriver, i Sverige kanske det är rödlök, men i Ungern har man salladslök på langos och det är därifrån rätten kommer. Jag har ätit langos med rödlök i Ungern också.
8: Mm.
2: Men det är kanske olika.
8: Mm. Ja, men
2: gott är det i alla fall.
8: Det
2: men ja, vad ska vi ta? Ska vi ta 9 av 10? Jag känner mig ändå nöjd för jag tycker vi har tänkt rätt på precis alla.
8: Ja, det har vi verkligen gjort.
2: Så att för mig gör det inte så mycket det om det blir 9 eller
8: 10. För det är nästan en vinst ändå. För det jobbar ju för att man är helt ute och cyklar. Utan att man har en helt annan typ av... Alltså att vi kommer fram till det på ett helt annat sätt.
2: Ja, exakt. Nu har vi ändå varit på det.
8: Okej, men eftersom vi ger oss själv... Vilken var vi gav oss själv? Det var politikerna.
2: Ja.
8: Då ger vi oss inte salladslöken.
2: Nej, men det är väl bra.
8: Så då säger vi att vi fick 9 av 10 på den här.
2: Ja. Då tar du ut varandra lite. Det är väl bra tänkt.
8: Det är väl jättebra tänkt.
2: Mm.
8: Perfekt. Tackar för det.
2: Tusen tack för det. Tack Robert.
8: Tack Frida.
2: Tack lyssnarna.
10: Plötsligt hörde vi något som närmade sig. på väg mot oss. Vi sprang.
11: Lyssna på serien Odjuren.
10: Vi får se om oss.
12: Jag vill inte vara här.
10: Ner längs sidorna hängde två långa armar med smala händer och kraftiga krökta klor.
11: Söndagar 10.45 i P4 eller när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Olivia Dean med låten So Easy To Fall In Love. Klockan är 2, dags för nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Polisen vädjar nu till personer som jobbar i butiker att hålla koll på och tipsa om det är någon som köper stora mängder termosar, kastruller och flera andra föremål. Anledningen är att man vill försöka stoppa sprängdåd, rapporterar Göteborgs-Posten. Butikerna uppmanas också att titta efter om köparen inte riktigt vill visa sitt ansikte och betalar kontant. Tidigare har polisen bett om liknande tips från bensinstationer. För första gången på över 70 år har Försvarsmakten övat på hur man ska ta hand om och begrava soldater som stupar i krig i Sverige. Övningen genomfördes vid Väddö kyrka norr om Norrtälje. Jenny Allén är brigadgeneral vid Försvarsmakten.
4: En efterlängtad övning efter alla de här åren där vi systematiskt gått igenom händelseförlopp för att kunna se eller identifiera om det är något glapp någonstans eller om det är någonting vi behöver utveckla. Så när vi övar det här så prövar vi hela det systemet som våra rutiner bygger på.
5: Hur nära verkligheten blir en sån här övning?
4: Det blir verkligen oerhört nära. Det är naturtrogna scenarior. En sjukvårdskedja där någon har avlidit och sen hela vägen till gravsättningen.
3: Sa Jenny Allians med brigadgeneral vid Försvarsmakten. Reporter Clara Gustafsson på P4 Stockholm. Idag fyller den brittiske naturfilmaren och zoologen David Attenborough 100 år och har fått en liten geting uppkallad efter sig i present. David Attenborough säger till BBC att han trodde att han skulle få fira sin 100-årsdag i lugn och ro, men att hälsningarna strömmat in.
6: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly, but it seems that many of you have had other ideas.
3: Där hörde vi alltså Sir David Attenborough. Ekot klockan 2 med Marcus Landén.
1: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4
2: med Robert Frank.